Doznel blok piesní v podaní ľudovej hudby Ondreja Hlaváča. Naša cesta smeruje z Gemera na Spiš. Zo Žakaroviec zaspieva folklórna skupina Kliperčan, zahrá ľudová hudba Železiar.

Keby sa dalo aj skutočne tak ľahko cestovať ľavou zadnou s kávou v ruke, ako to ide v našej hudobnej prechádzke. Už keďže to možné nie je, cestujeme ďalej, tak aspoň takto rozhlasovo. Zo Žakaroviec vás teraz zavedieme do Hatalova na Zemplíne. Vypočujeme si regrútske piesne v podaní tamojšej folklórnej skupiny Hatalovčan.

Tretiu hudobnú zastávku sme si vypočuli v podaní folklórnej skupiny Hata Loučan a pred sebou máme ešte dve. V nasledujúcich chvíľach prechádzame do Abova a so sprievodom ľudovej hudby s primášom Ľuboslavom Hudákom zaspieva spevácka skupina Odvážne ženy z Vyšnej Myšle.

Zabovskej obce Vyšná Myšľa spievala spevácka skupina Odvážne ženy. Ostatnou zastávkou je dnes región Šariš. Zavítame do obce Dubinné a spievať nám bude folklórny súbor Dubinčan.

0: pesnička na želanie.
1: Práve nastal ten správny čas na našu a vašu obľúbenú rubriku Pesnička na želanie. Ako vždy, pripravené pre vás máme dve ľudové piesne. Dnes sme čerpali z regiónu Gemer. Z nich si môžete vybrať jednu a tá následne zaznie v našom vysielaní. Pieseň môžete samozrejme aj niekomu venovať. Nuža, aké piesne sme vybrali dnes, už prezradíme tomu, kto sa k nám do štúdia dovolá. Telefonovať môžete práve teraz na známe telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Príjemné popoludnie želáme pánovi Ladislavovi do Lipian.
1: Srdečne vás pozdravujem a prajem takisto pekné pochmurné popoludnie.
0: Ďakujeme, už poďme na váš výber. Dnes máte v rubrike na výber piesne z regiónu Gemer. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Zasadiel som dva javorovo stromy v podaní folklórnej skupiny Gočovan z Gočova. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Zapadá sluniaško, ktorú zaspieva folklórny súbor Haviar z Rožňavy. Tak ktorú si zvolíte, vyberiete?
1: Poviem vám pravdu, nepoznam ani jednu, ale dám tú prvú.
0: Takže bude to Gočovan z Gočova a pieseň Zasadiel som dva javorovo stromy. Nože aj o tom je ten výber, že spoznáme niečo nové. Takže na vaše želanie pripravíme túto a kým ju pripravíme, tak nás v tomto týždni čakajú traja ľadoví muži a po nich Žofia. Vnímate ešte ten prechod zo zimy do teplejšieho počasia? Ešte sa nejak tým riadite?
1: Ani nie, ja vám poviem pravdu. Ja každý deň bicyklujem, takže ja to nepocítim. Opalený som už dosť pekne. A mi to absolútne nevadí.
0: No, táto jar prijala práve tým, ktorým chýbalo slnko v zime. Takže, ale dobre, že, a sú, dobre, že takto športujete a viete aj niečo pestovať, že teda z toho pestovateľského pohľadu vnímate tie dátumy, že niečo ešte čaká, kým prejdú tí traja zamrznutí a až potom pôjde do zeme?
1: Nie, viete, že ja len tu si pri bytovke testujem kvety a vám tak poviem pravdu, mám aj z tých troch zamrznutých strach, lebo všetky kvety už sú vysadené pekne vonku a teraz aj včera manželka povedala, že či nebudeme museli naspäť do pudnici dávať.
0: No už uvidíme, čo nás čaká. Možno nejaký dážď spadne, ale vravia, že už nie sú takí zamrznutí, ako bývavali. Skôr asi prinášajú dážď. A ešte sa aj vraví teda práve o Žofii, že veľmi kvety nemá rada, ale na Žofiu bol dobrý termín na siatie ľanu či konope. Vy ste niečo takéto ešte zažili? Ešte si pamätáte?
1: Pamätám.
0: Na
1: ale zase je Žofia, sa hovorí, že pocikaná, že dlho bude pršať.
0: Aj taká pranostika je, pravdu máte. Tak uvidíme, čo nám koniec týždňa so Žofiou donese, tak je, pravda. Nože a ešte povedzte, komu by ste pesničku venovali od Gočovanu?
1: Venoval by som ju môjmu spolužiakovi a jeho manželke do Ľubotyni, pánovi Redajovi Janovi.
0: Tak veríme, že počúva, že si pesničku vypočuje a vychutná. Ďakujeme veľmi pekne, pán Ladislav, a pozdravujeme do Lipian.
1: Ďakujem pekne, pohodový večer, ja vás pozdravujem. Dovi.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu pána Ladislava z Lipian počúvali folklórnu skupinu Gočovan z Gočova.
1: Žijeme tu spolu.
0: Je pondelok, takže v našom vysielaní nesmú chýbať rusínske piesne. Dnes sme si povedali, že za nimi zájdeme do Kyjova. V nahrávke z roku 2000 si vypočujeme špecifický lokálny viachlasný spev v podaní žien z folklórnej skupiny Minčov. A teraz sa započúvajte a si predstavte, že takto si ženy voľakedy zaspievali úplne bežne.

Ako sme vám prezradili už minulý týždeň, zo pár minút každej pondelkovej relácie budeme venovať spoznávaniu prvkov, ktoré máme zapísané v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Vytváranie reprezentatívneho zoznamu krajín je základným stupňom tvorby zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva, dôležitého zoznamu UNESCO vytvoreného v roku 2003, v ktorom máme zastúpenie v podobe 9 prvkov. Náš slovenský zoznam ich má aktuálne 50. Medzi nimi od roku 2013 sú zaradené aj asi najznámejšie maľby domov na Slovensku, čičmianske ornamenty. Tento pojem označuje ornamentálnu výzdobu zrubových domov v obci Čičmany, ležiacej na strednom Považí, ale aj celú miestnu dekoratívnu tradíciu spolu so vzormi na výšivkách. Ak sa zameriame na maľby, tie sa robili bez predkreslenia, najprv bielou hlinkou, neskôr vápnom. Maľba mala jednak úžitkovú funkciu, keďže slúžila ako ochrana proti vlhkosti. A okrem toho boli niektoré geometrické prvky považované za ochranné znaky. Spočiatku išlo aj o vizuálne odlíšenie bohatších vlastníkov. Rôznymi bielými pásmi a obrubami dvier a okien, doplnenými lomenou vlnovkou. Ornamentami boli zdobené len domy. Hospodárske budovy sa nemaľovali. K pôvodným prvkom postupne pribúdali v niekoľkých etapách ďalšie. Prebraté napríklad zo spomínaných výšiviek. Boli to kohúty, baranie rožky, výkrutky či okrúhle kvietky. Ich výber a kombinácie závisel len od vkusu ich maliarok, keďže sa výzdobe venovali výhradne ženy. Tradícia čičmianskych ornamentov vystúpila viac do popredia v 20. rokoch 20. storočia, keď sa po požiari v obci z iniciatívy architekta Dušana Jurkoviča začali stavať a zdobiť nové domy. Treba však povedať, že nie každý geometrický tvar podobný tým čičmianským naozaj z Čičmian aj pochádza. Preto, ak chceme zachovávať skutočne tradičné prejavy, hoc sú už aj široko známe, je dobré si ich overiť v lokalite, odkiaľ pochádzajú, a tiež ich neprenášať tam, kam nepatria. Pretože bohatosť našej ľudovej kultúry tkvie aj v jeho rozmanitosti naprieč regiónmi aj dedinami. Čičmany si v nasledujúcich chvíľach priblížime aj hudobne v podaní folklórneho súboru Stavbár zo Žiliny.

0: Robil aj sochu aniela, robil som tam drevorúbača so synom. Potom ďalšie sochy boli robené pre miestnu kolibu slovenskú, ktorá tam je pri ceste. Zrubová pekná drevenica, kde robia ich rumúnsky Slováci svoju kuchyňu, ktorú si preniesli zo Slovenska, tak robia tie tradičné ich jedlá a naozaj sú veľmi dobré, chutné. No a majiteľ toho objektu ma poprosil takisto, či by som aj tam niečo nevyrezal, tak tam vznikla, keďže to pri hlavnej ceste aj socha svätého Krištofa ako patrona všetkých pocestných a ešte mnoho ďalších soch.
1: A teraz družbovskú z brezového dreva.

Dnes, 11. mája, oslavujú meniny blaženým a v tom cirkevnom kalendári, priatelia, nachádzame meno svätej Luciny. Ak sa bližšie pozrieme aj na pranostiky, tak nachádzame viacero aktuálnych. Tak napríklad májový dážď padá, zlato roľníkom dáva. Studený máj, v stodole raj. Alebo keď sa v máji blízka, býva dobrá žatva. Zajtra teda v útorok 12. mája očakávame takéto počasie. Bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach očakávame dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň od vyšších horských polôch sneženie. Nočná teplota klesne na 14 až 7, denná teplota vystúpi na 14 až 19, na severe a hore hroní väčšinou od 9 do 14 stupňov Celzia. V noci bude fúkať slabý južný vietor, cez deň severozápadný vietor do 35, v nárazoch lokálne až okolo 65 km za hodinu.

Dnes vám vo folklórnej bodke ponúknem zaujímavú informáciu, ktorú som našla na internete a ktorú robia možno viacerí z vás. Historik Marian Liščák objavil stratenú pieseň, ktorú si zapísal notár Jozef Batlaj zo Starej Bystrice v roku 1846. Obecný notár si ju foneticky zapísal na papierik a vložil do účtovnej knihy. Tam ju zabudol a vďaka tomu sa nám táto goralsko-poľská pieseň zachovala. Ak si vy, priatelia, piesne zapisujete, robte to aj naďalej. A ak náhodou ovládate aj notový zápis, ešte lepšie. Pred 17. hodinou stihneme zahrať ešte niekoľko melódií. Zatiaľ sa s vami lúčia majster zvuku Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudových piesní. Býva dobrým zvykom, že v úvode týždňa sa v relácii Zahrajte mi túto venujeme nejakej zaujímavej osobnosti z oblasti folklóru či etnológie ako vednej disciplíny. Dnes však urobíme malú výnimku. Hovoriť budeme o diele, ktoré zohralo pre slovenskú literárnu spisbu i neskoršie výskumy ľudových piesní kľúčovú úlohu. Názov tohto diela je skrátene Národnie spievanky a jeho autorom je Ján Kolár. Ak sa chcete o ňom dozvedieť viac, zostaňte s Reginou až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Dvojzväzkové národnie spievanky, čili písne svietské Slováku v uhrách, jak pospolitého lidu, tak i vyšších stavú, sú materiálovo najobsažnejšou zbierkou folklórnej, polofolklórnej aj umelej poézie, ktorá bola zostavená a publikovaná v období tzv. Predvedeckej folkloristiky. Obsahuje doved na 2433 piesní, ktoré zhromaždili Ján Kolár a jeho spolupracovníci v prvej tretine 19. storočia. V domácej tradícii boli priamym materiálovým i ideovým základom písne svietské lidu slovenského v Uhrích, ktoré Kolár vydal spolu s Pavlom Jozefom Šafárikom a Jánom Blahoslavom Benediktým v roku 1823. Druhý diel vyšiel o 4 roky neskôr. Z tejto edície prevzal do národných spievaniek 222 piesní a počet prispievateľov rozšíril z 10 na viac ako 100.

Pri vydaní knihy prekonával Kolár samozrejme značné finančné i realizačné problémy. Korektori, tlačiari, knihkupci, z ktorých sa ako najvypuklejší problém ukázal nezáujem vzdelaných adresátov, prameniaci v odpore kňazského stavu k svetskej a folklórnej literatúre. Zbieranie a vydávanie piesní bolo reflektované ako nedôstojné, bezbožné a zvelebujúce sedliacku obmedzenosť. Predsudky voči takémuto typu literatúry súviseli predovšetkým s orientáciou na jej slovenského nositeľa a pôvodcu, ako aj s vymedzením adresáta, ktorému bola kniha určená. Kolár sa totiž s výnimkou niekoľkých českých piesní sústredil na zápisy piesňového materiálu z celého územia Slovenska, a to pravopisne a nárečovo v takej podobe, v akej ich vzhľadom na aktuálnu jazykovú situáciu u nás zachytil. Ako adresáta pritom označil priamo slovenského čitateľa. Odpor kňazov voči národným spievankám v tejto súvislosti vysvetlil ako znak literárnej nedospelosti a nezrelosti, príklad nedoučenosti a preučenosti, dôvod nenárodnosti a odcudzenosti.

Vydaním národných spievaniek sledoval Ján Kolár realizáciu svojho osvietensko-vedeckého programu, v ktorom záujem o folklór súvisel s rastúcim národným povedomím. Zbierku je treba vnímať ako výsledok úvah nad prostriedkami, ako národne prebudiť Slovákov a zľudovieť knižnú produkciu, ktorá bola v danom období orientovaná prednostne na vzdelané vrstvy. Národné spievanky završili zberateľské aktivity kolárovsko-šafárikovskej generácie. Vyvrcholila nimi etapa zbierania piesňového folklóru osvietenského typu. Význam zbierky pre kultúru, vzdelanosť a jazyk súčasníkov v domácom, slovanskom i európskom priestore ocenila až generácia slovenských romantikov, u ktorých dielo vzbudilo záujem o domácu folklórnu tradíciu a výrazne ovplyvnilo charakter romantickej poézie i dobové uvažovanie o národe. Zbierka sa považuje za jedno z najvýznamnejších a najvzácnejších diel v dejinách slovenskej kultúry, ktoré podstatne určilo a usmernilo ďalší dejinný vývin na Slovensku. Jej revolučný význam spočíva v pozornosti, ktorú upriamila na slovenskú ľudovú pieseň a jazyk, čím zásadne ovplyvnila nastupujúcu generáciu romantikov, ktorá na kolárovskú tradíciu vedome nadviazala. Národné spievanky sa od roku 1834, keď vyšli v Budíne poprvý raz, do roku 1953, keď ich redigoval Eugen Paulíny, dočkali troch vydaní.

Milí priatelia, verím, že sa vám naša dnešná téma venovaná národným spievankám Jána Kolára páčila a s ňou aj hudobný výber ľudových piesní z rôznych regiónov západného Slovenska. Tešíme sa na stretnutie pri folklóre opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výrazné až extrémne sucho je na približne polovici územia. Prezidenti Česka, Slovenska a Rakúska dnes budú rokovať v Bratislave. Bude oblačno až zamračené a 9 až 19 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Sucho v máji zasiahlo takmer 40% územia Slovenska. Trápi nielen poľnohospodárov, ale aj bežných ľudí. Ak totiž bude situácia pokračovať, otázkou môže byť aj využívanie pitnej vody. Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka problém s jej zásobovaním môžu mať najmä malé obce.
2: Tam je na mieste aj si pozrieť, akým spôsobom vedia prognozovať ďalší vývoj situácie aj vodárenské spoločnosti, ktorých akcionármi sú mesta obce. Môžeme hovoriť dnes o viacerých alternatívach konkrétnej pomoci v každom regióne. Regióny sú odlišné z hľadiska riedkosti obyvateľstva, ale aj hustoty osídlenia. A tu už bola potom otázka, ako nastaviť napríklad zásobovanie pitnou vodou.
1: Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božika je kľúčové budovanie vodovodov.
3: Problém, že máme viac ako 460 obcí, ktoré ešte nemajú ani na vodovody budovaný. Paralelne s tým dochádza aj k tomu, že tie, ktoré vodovody majú, zase majú problém s tým, aby tam bol dostatok vody.
1: Spojené štáty uvalili sankcie na 3 osoby a 9 spoločností, ktoré podľa nich napomáhali pri predaji a preprave iránskej ropy do Číny. Washington tak urobil iba niekoľko dní pred návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu. Prezidenti Slovenska, Česká a Rakúska sa dnes idú v Bratislave na diskusii o aktuálnych zahranično-politických otázkach vrátane energetickej bezpečnosti. Témou bude aj umelá inteligencia vo vzdelávaní a výzvy a príležitosti, ktoré digitálne technológie prinášajú vo vzťahu k mladej generácii. Súčasťou samitu tzv. Slavkovského formátu budú aj prezentácie inovačných projektov študentov zo všetkých troch krajín. Dvaja ľudia zahynuli a 6 ďalších utrpelo zranenia pri streľbe v juhofrancúzskom meste Nice. Podľa orgánov činných v trestnom konaní má streľba priamu súvislosť s obchodovaním s drogami. Strelec po útoku ušiel. Vo francúzskom Cannes sa dnes začína 78. ročník Medzinárodného filmového festivalu. Hlavnou hviezdou otváracieho večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, ktorý si prevezme čestnú zlatú palmu za prínos kinematografii. O hlavnú festivalovú cenu bude do 23. mája bojovať 21 filmov. A vo Viedni sa dnes zase odohrá prvé semifinále 70. ročníka Medzinárodnej pesničkovej súťaže Eurovízia. Zúčastní sa na ňom 15 súťažiacich, ktorí sa budú usilovať o účasť v sobotnom finále. Slovenských hádzanárov delí jediný dvojzápas od postupu na majstrovstvá sveta, na ktorých sa môžu predstaviť prvýkrát od roku 2011. Vo finále baráže ich čaká Severné Macedónsko. Prvý duel je na programe vo štvrtok v prešovskej Tatran Handball aréne. Odveta v nedeľu v Skopje. Tréner Fernando Gurich.
4: V prvom rade musíme mať silnú a kompaktnú obranu. Ak budeme stavať na tom, určite sa nám uľahčí cesta do ofenzívy a budeme môcť strieľať ľahké góly. No musíme byť disciplinovaní aj v útoku.
5: A nafta tu hab disciplíny de atak.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na strednom a východnom Slovensku spočiatku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Bude chladnejšie, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní 9 až 14, inde aj 19 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Dobré skoré ráno za volanty. Pripomíname obmedzenia cestu 3. triedy 3074 medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú. Úsek je neprejazný, obchádzajte to cez Poprad, Lučivnu a okolité obce. V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu zavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a Skavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Linkovú, Národnú triedu a Komenského. Na teraz je to všetko, prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Pekné ráno vám, ktorí už stojíte na nohách. No tak áno, vstávať takto po piatej nie je optimum, ale berte to tak, že nejde o trest, ale o náskok. Tak nech sú naše vysielanie a vaša káva silnejšia ako tá únava. Zvonenie budíka síce neznie príjemne, ale je fajn, že ho vôbec ešte môžeme počuť. Tak ako náš rádiobudík, no a dnes v zostave so mnou Stanislav Hurdych a Maja Maravková.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Svoje ráno rozbiehate s Rádiom Regina Východ. O 3 minúty bude 4 na 6. Nášmu kalendáru v týchto dňoch dominujú traja zamrznutí alebo zmrznutí muži, čo sa teda už aj prejavuje na tom počasí, a to aj dnes. Vedeli ste však, že sú to aj traja zaujímaví svetci? Postupne vám ich predstaví profesor Peter Zubko. No a začneme svätým Pankrácom.
1: Svätého Pankráca pozná každý záhradkár ako zmrznutého svetca, pretože okolo jeho sviatku sa objavujú májové mrazy. Ale málo kto pozná príbeh tohto odvážneho chlapca. Narodil sa v maloázijskej Frígii. Jeho otec bol Riman. Bol vychovaný ako verný kresťan, hoci sa skoro stal sirotou. So strýkom Dionýzom prišiel v roku 313 dedený majetok do Ríma, kde cisár Dioklecian práve rozpútal jedno z najhorších prenasledovaní kresťanov. Iná verzia legendy hovorí o chlapcovom krste až Ríme. Tak či onak, Pankrác pomáhal postihnutým kresťanom a ich rodinám, pričom sa sám dostal do problémov. Cisárovi sa nepozdávalo, že 14-ročný mladý muž je takým presvedčeným kresťanom. Lákal ho prísľubmi najrozličnejších životných výhod, len aby ho odviedol od jeho viery. Pankrác to rázne odmietol. Hoci si získal cisárov obdiv, bol odsúdený na smrť. Pankrác bol verejne sťatý 12. mája 304. Stal sa patronom kvetinárov a detí, ktoré v tomto období idú na prvé sväté prijímanie.
0: Nositeľom mena Pankrác blahoželáme k dnešným meninám, no a zajtra sa dozviete viac o svätom Servácovi.

0: 5 hodín, 17 minút. Prajem vám príjemné ránko s Rádiom Regina Východ a pekné ránko prajem dnes aj Majke. Ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: No, ty si ma upozornila, a teda musím to povedať, že som hovorila o chladení a že ten pankrát sa prejavil, ale ty si mi povedala, no, neprejavil, pretože nemrzlo. Áno, je to pravda, ale zajtra sa to zmení. No, dnes teraz ešte aktuálne budeme hovoriť o tom, ako máme na východe Slovenska, je skôr oblačné až zamračenie a tie teploty sú pomerne vysoké. V Poprade je 9 stupňov, v Košiciach 13 stupňov, v Rožňave 12,5 stupňa, v Prešove máme 13 stupňov, v Bardejove 12 stupňov a v Trebišove 13,5 stupňa, takže je pomerne teplo. No ako to bude vyzerať počas dnešného dňa?
1: Tak myslím, že sa toho veľa nezmení. Bude oblačno až zamračené a neskôr lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami občasný dážď alebo prehánky, no a vo vysokých polohách sneženie a ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov a na Spiši väčšinou okolo 12 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov. Z rána to bude mierny južný a postupne prevažne severozápadný vietor 3 až 10 v nárazoch ojedinele okolo 16 metrov za sekundu. A nad pásmom lesa spočiatku prúdky až búrlivý vietor.
0: Takže chladno až tak nebude, ale pripravte sa na to, že sem tam môže zapršať, takže viete, čím sa máte vybaviť, keď pôjdete z domu.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín a 22 minút. Možno ste si už na našom Facebooku všimli našu dnešnú rannú tému. K významným komunikačným kanálom obcí s jej občanmi aj ďalšou verejnosťou patrí určite aj webové sídlo, teda tzv. Webová stránka obce. A v dnešnej dobe je takmer nemožné si predstaviť, že by existovala obec bez vlastného webového sídla. Nehovorme len o obci, hovorme aj o mestách, okresoch, prípadne samosprávnych krajoch. Neviem, ako si na tom ty, Majka, či sleduješ dianie v nejakej obci, prípadne obci, z ktorej pochádzaš, alebo mesta, kde žiješ?
2: Odpoviem krátko a stručne nie.
1: Nebola jasná táto odpoveď. My to máme radi moderátori, keď nám niekto odpovie jedným slovom. Ale tak v rámci práce asi sem tam sa pozrieš na nejakú stránku webovú.
2: Áno, samozrejme. A zase, aby som bola úplne presná, v obci, z ktorej pochádzam, tak tým, že tam už momentálne nežijem, tak ma tie informácie nezaujímajú, ale pozerám si fotogalériu a zaujímajú ma teda ľudia.
1: No dobre, nemusíme hovoriť, o akú obec ide, pretože sa ťa rovno pýtam, že nakoľko si spokojná s tým, ako sú podávané informácie, keď už teda si na tej stránke a sleduješ tú fotogalériu, tak možno sa dostaneš tým klikaním a k iným informáciám.
2: Myslím si, že daná obec sa snaží a že im to ide celkom dobre.
1: No dnes sa vás ráno pýtame, ako ste vy teda spokojní s informáciami o vašej obci na jej webovej stránke, či si chodíte vôbec hľadať informácie a či sú aktuálne a čo by ste ocenili. No ja to poviem rovno, teda ak ťa môžem konfrontovať trošku, že ak sa pozerám na stránky, tak hlavne kvôli práci. No a keďže žijem v Košiciach, tak je jasné, čo sledujem, ale sledujem množstvo webových stránok a niektoré teda obce by sa mohli trošku zamyslieť nad tým, aby aktualizovali veci, aby tam pridali niečo zaujímavé a možno aj kvôli tomu, aby to človek videl a povedal si, áno, tak túto obec chcem navštíviť a dozvedel sa na základe tej webovej stránky aj niečo zaujímavé. Tak ako je na tom vaša obec, prípadne mesto, kde žijete, napíšte nám, možnosť máte počas celého Rádio Budíka.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Na ráno pomerne optimálna skladba z filmu Rocky, Eye of the Tiger a skupina Survivor v Rádiu Regina Východ. Prajeme vám dobré ráno, o 2 minúty bude 5:30.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Zelená vlna.
0: Pozdravujem za volanty, pripomíname obmedzenia cestu 3. triedy 3074 medzi Vykartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú, úsek je neprejazný, obchádzajte cez Poprad, Lučivnu a okolité obce. No a v Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a Skavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Prajme pohodovú jazdu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Prajme vám naďalej pekné ráno z Rádiom Regina Východ. Je 5 hodín 31 minút. Neviem, či ste niekedy si menili jednu vec za druhú, ale myslím si, že v súčasnosti už dosť frekventovaný názov swap, taký domestikovaný anglický názov, čo znamená výmenu a vymieňať môžeme čokoľvek, dokonca aj rastliny. Majka s tým má veľmi pekné skúsenosti, však už si niečo menila?
1: Vieš čo, zatiaľ som len taký pozorovateľ, než aktívny swapper, ak teda nerátam to také bežné v rodine, výmena oblečenia medzi sestrami.
0: Áno, jasné.
1: Ale táto myšlienka sa mi veľmi páči, lebo si myslím, že je úplne super, ak nejaká vec môže nájsť využitie, ako by len stála niekde doma.
0: A ja si myslím aj to, že už si aj takto svapovanie, tak povedec, poviem to nespisovne, ale je to už zaužívané slovo, obľúbili ľudia a menia si čokoľvek a dokonca teda aj rastliny. No a ide o takú ekologickú výmenu a nepotrebných alebo prebytočných vecí za iné. No a takéto svapovanie sa udiela aj v botanickej záhrade. Ako to celé prebiehalo, tak na to sa pozrieme už o chvíľu.

0: Dnešné útorkové májové ráno vás prebudza Rádio Budík. Je 5 hodín 36 minút. V ostatných rokoch sa čoraz častejšie aj na Slovensku stretávame s pojmom swap. Preklad tohto anglického slovíčka je výmena a skutočne ide o komunitnú ekologickú výmenu nepotrebných alebo prebytočných vecí za iné, ktoré človek využije. Cieľom je šetriť zdroje a peniaze. Na svoje miesto si u nás našli swapy oblečenia, kníh a napríklad aj rastlín. Takýto swap bol súčasťou dňa otvorených dverí v botanickej záhrade v Košiciach a Tonka Dešková tam v úlohe poradcu zastihla aj botanika Martina Pizňaka.
1: Toho roku v podstate od prvej minúty tu máme plno ľudí. Za krátku chvíľu sme vymenili, dovolím si tvrdiť, že aj stovky rastlín. Vidno, že vášeň pre pestovanie rastlín stále rastie.
2: Také akože červené jahody, ale není to jedle.
3: To čo plíka na balkón, to mohlo?
2: Mohlo, ale musíte najprv trošku s tým zakorenením.
4: Pani Ivona, vy ste tu dnes nová tvár. Prečo ste sa rozhodli prísť a pomôcť v rámci swapu rastlín?
2: Pretože som aj študovala prírodné vedy, aj sa v tom tak veľmi ľahučko, dovolím si tvrdiť, význam a vlastne bývalý kolega ma zlanáril, že dnes je taký deň a poď a trošku socializácie vyšlo počasie.
4: Čo hovoríte na to množstvo ľudí, ktoré sa teda už tu u vás od toho rána premlelo?
2: Ja som veľmi prekvapená, milo samozrejme, že ľudia majú o to záujem, že nevyhnulo to hobby a aj sa pýtajú, ako sa o to starať. Chodia v takých rôznych vlnách, aj mladší, aj starší, čiže je to super.
4: Počo ste si dnes prišli, po niečo konkrétne?
5: Prišiel som sa popozerať, doniesol som nejaké rastlinky, prebytky a keď ma niečo zaujíma, tak rád sa obohatím o niečo zaujímavý kúsok.
4: Patríte k takým šťastným pestovateľom, ktorým všetko zelenie pod rukami?
5: Ja myslím, že áno, ale vyžaduje to starostlivosť, takže nie je to len, že sa kvetom darí, ale treba sa o nich aj starať.
4: Ja som si vás všimla, keď ste prichádzali, manžel niesol truhlík s rastlinami. To znamená, že vy ste prišli cieľene na svap meniť rastlinky?
6: Áno, jednoznačne takto. Aj zobrať potom sa dá.
4: A máte niečo, čo zháňate už konkrétne, alebo len čo uvidíte a poviete si, že áno, toto by som chcela?
6: Nič konkrétne, čisto podľa sympatie, keď niečo sa mi zapáči.
4: Máte nejakú takú svoju obľúbenú srdcovku, ktorú by ste odporučili aj nenáročným pestovateľom?
6: Ľalie.
4: Chodívate častejšie na takéto swapy rastlín?
7: Ja som prvýkrát bola minulý rok tu na swape a veľmi sa mi to zapáčilo. Tak som sa rozhodla ísť aj toho roku, odsledovala som si termín a prišla som pozrieť, vybartrovať také potešenie, že môžem si popozerať nejaké rastlinky a za niečo vymeniť. Aj na zaujímavé kúsky nájdem.
4: Patríte k tým šťastným pestovateľom, ktorým všetko rastie pod rukami?
7: Asi ani nie, preto mám najradšej kaktusy. Aj tu som prišla si tak popozerať, že či náhodou objavím nejaké kaktusy.
4: A našli ste?
7: Jeden som našla, hej, ale zatiaľ je to také, že veľmi málo.
4: Vás tu organizátori vítali s tým, že toto je úžasný pohľad, pretože vy ste tých rastlín doniesli dosť. Odkiaľ to všetko máte a čo ste vlastne podonášali?
8: Priateľka tu vypestovala a starala.

0: Rádiu Regina Východ, skupina Texas a Summer Sun. No neviem, či sa dnes dočkáme toho slnka. Aktuálne je na väčšine územie také oblačné počasie. No a ako sa situácia vyvinie počas dňa, čo nás čaká? No tak na viacerých miestach asi poprší trošku, však Majka.
1: Áno, súhlasím a slnka sa teda dneska nedočkáme, pretože nás čaká premenlivé počasie s množstvom oblakov. Miestami sa pridá dážď alebo prehánky a vo vyšších horských polohách aj sneh. A teploty sa budú pohybovať približne od 14 do 19 stupňov.

0: Je 6 hodín 45 minút, teda máme presne 3 štvrte na 7. 12. mája máme v kalendári Pankráca, prvého zmrznutého. S týmto menom sa spája veľa pranostík a z toho meteorologického hľadiska vám práve toto obdobie prvej polovice mája priblíži meteorologička Nikoleta Hrušková.
1: V prvej polovici mája teplota vzduchu nestúpa, ale naopak klesá. Ide o významnú jarnú singularitu, čiže jedinečnosť v počasí, keď sa náhle ochladí vpádom studeného vzduchu, či už od severu, severozápadu alebo severovýchodu, a spôsobí to nočné aj ranné mrazy. A práve v období, keď je už vegetácia v pokročilom štádiu kvitnutia. Táto singularita má názov ľadový muži, keďže sa vyskytuje obyčajne v teda spomínanej prvej polovici mája, keď si v kalendári pripomíname troch svätých Pankráca, Serváca, Bonifáca, a to konkrétne 12., 13. až 14. mája. Spomínaný priebeh teploty na grafoch na web stránke SHMU reprezentuje pre danú stanicu 30-ročné obdobie pozorovaní, takže pokles teploty v tomto období znamená, že sa ochladenie vyskytuje pomerne často, ak nie skoro pravidelne. Aj keď samozrejme sú aj také roky, keď sa vpád studeného vzduchu okolo Pankráca, Serváca, Bonifáca nekoná.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: V priebehu mája sa každý rok tisíce študentov ocitnú na prahu jednej z najdôležitejších skúšok svojho doterajšieho života. Ešte predtým, ako si sadnú pred maturitnú komisiu a odpovedajú na vytiahnutú otázku, prichádza akademický týždeň. Pre maturantov ide o poslednú príležitosť utriediť si vedomosti i zopakovať si kľúčové témy. Zohráva u maturantov väčšiu úlohu tlak okolia, rodičov, školy či vlastných očakávaní ako samotná skúška, vysvetľuje predsedníčka asociácie školskej psychológie Lucia Košťálová.
2: Je to individuálne, ako u koho, že záleží asi od nastavenia osobnosti toho, ako je ten mladý človek celkovo disponovaný tým, či je to napríklad viac flegmatický typ osobnosti, alebo naopak je to ten, ktorému veľmi záleží na tých výsledkoch a vytvára napríklad taký ten svoj vnútorný tlak, predovšetkým na výsledok toho celého záverečného hodnotenia. Ale povedala by som, že je to tak dosť vyrovnané, že vyslovene, keď komunikujeme tému tlaku na výkon, tak sú to všetko faktory, ktoré prispievajú k tomu výraznému prežívaniu tlaku ako takého. Naozaj sa tam dá poukázať na množstvo situácií, ktoré zvládol až veľké testovania už máme za sebou, myslím tým písomné časti maturít. Toto je taká tá posledná časť, ktorá je vlastne diskusiou, odbornou diskusiou, kde majú prezentovať svoje vedomosti, ale aj názory k týmto vedomostiam, takže postaví to skôr do role, že to nie je žiaden strašiak, ale je to odborná diskusia už dospelých ľudí, ktorí k tomu tak aj pristupujú.

0: Zelená vlna.
1: Na cestách už treba rátať s kolónami, zdržíte sa na viazde do Popradu z Hozelca, a to 10 minút, rovnaký čas si počkáte na viazde do Košíc, Šace z Čečejoviec. Na viazde do Prešova zo Sabinova sa zdržíte 15 minút a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra stratíte 10 minút. Opatrne na východnej diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov, na kilometri 416 stojí kamión s defektom, pri prejazde zvýšte opatrnosť. No a rýchlosť merajú na viazde do Prešova z Popradu a taktiež na výjazde z Košíc na Sečovce. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Máme 5 minút do 7. Po žurnále pre jedného z vás máme opäť dve vstupenky na výborné, veselé predstavenie. Krajíček úsmevu, stačí nás len počúvať. Naďalej prajeme. Dobré ráno.
0: Portréty.
2: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
3: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebudaj teraz už som riaditeľ.
2: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
4: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horež na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia žiada presné informácie, koľko budú stáť jednotlivé nemocnice vo výstavbe. Smer SD reaguje, že dáta sú dostupné. V Maďarsku vymenujú nový vládny kabinet. Prvé zasadnutie pod vedením premiéra Pétera Maďara má naplánované na stredu. Dnes prevažne oblačno až zamračené 9 až 19 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Najvyššie policajné špičky, bývalý špeciálny prokurátor aj známy nitriansky podnikateľ sa postavili pred súd. Proces kauze Očistec sa však poriadne ani nezačal. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici pojednávanie odročil ešte pred čítaním rozsiahlej obžaloby.
2: Dôvodom je návrh na spojenie kauzy s ďalším prípadom bývalého policajta Romana Štála. Podľa súdu sa obe veci prelínajú a dokazovanie by sa inak muselo opakovať dvakrát. Prokurátor špeciálnej prokuratúry odmieta, že by išlo o obštrukciu.
3: Z môjho pohľadu vôbec to nejak diametrálne nenaruší priebeh konania. Je to skôr účelné a efektívne, aby to prebiehalo v jednom konaní.
2: Na prvý deň súdneho procesu prišlo všetkých 10 obžalovaných. Medzi nimi podnikateľ Norbert Böder, bývalý policajný prezident Tibor Gašpar či niekdajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Na lavici obžalovaných sú aj bývalý šéf finančnej správy František Imrece a viacerí ex-funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry. Obžaloba hovorí o založení a podporovaní zločineckej skupiny, korupcii aj zneužívaní právomoci verejných činiteľov. Skupina mala podľa prokuratúry pôsobiť okolo podnikateľa Norberta Bödera. Viacerí obžalovaní však vinu dlhodobo odmietajú. Obhajca Marek Para.
4: Sú tu, ako som už povedal, kajúcnici, ktorí aj v iných konaniach klamali a toto aj podľa zákona bude musieť byť súdom jasne hodnotené a dokazované.
2: Pojednávanie by malo pokračovať 1. júna. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
1: Opozícia žiada od ministrov presné informácie o tom, koľko budú stáť jednotlivé nemocnice vo výstavbe. Dnes ráno má k tomu zasadnúť parlamentný výbor pre zdravotníctvo. Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že o veľkých stavbách vo Vajnoroch a v Prešove informácie nemajú.
5: Ja by som presne očakával fakta na stôl, však dúfam, na výbore sa to dozvieme a potom sa môžeme rozhodovať. Tie Vajnory nemajú žiadne financovanie zatiaľ zabezpečené. Prešov teda vidíme, že nejde z plánu obnovy, bude treba tiež nutné zabezpečiť financovanie.
1: Podľa predsedu zdravotníckeho výboru Vladimíra Baláža zo Smeru SD je množstvo informácií verejne dostupných, no poslanci sa budú môcť pýtať aj na výbore.
6: Prikazujú, ja istotne na výbor prídem. Dneska som dostal zatiaľ odpoveď, že príde tam pán minister Drucker. Neviem ešte od ostatných ministrov, nemám spätnú väzbu. Ja tam ale budem, takže budem tam istotne prítomný a budem pripravený aj odpovedať na otázky, z ktoré ja som kompetentný odpovedať, samozrejme.
1: Dodal, že výstavba nemocníc v Prešove, Banskej Bystrici a Martine finančne zabezpečená je.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump označil iránsky mierový návrh za, citujem, odpad, ktorý nedočítal dokonca. Prímerie údajne platí, ale americký líder ho označil za najslabšie od jeho začiatku. Aké budú ďalšie kroky, USA neprezradil.
7: Zatiaľ, čo Irán obhajuje svoj mierový plán ako rozumný a veľkodušný, americký prezident Donald Trump ho v Bielom dome označil za neuveriteľne slabý a prirovnal ho k odpadu. Americký líder Teherán varoval. Povedal by som, že prímerie udržujú pri živote prístroje a keby som bol doktor, tak by som povedal, že má 1% šancu na prežitie. Prezident Trump trval na tom, že sa nikde neponáhľa a napriek rastúcim cenám pohonných látok nie je pod tlakom. Zdôraznil, že z vojenského hľadiska USA už vojnu vyhrali. Trump obvinil Irán zo zavádzania. Pred dvoma dňami povedali, že si obohatený urán môžeme vziať. Zrazu zmenili názor, lebo sme to nedali na papier. Tehrán od začiatku vyjednávaní trvá na tom, že sa jadrového programu a obohateného uránu vzdať nemieni. Trump tiež v Bielom dome vyhlásil, že je sklamaný z Kurdov, ktorí mali údajne iránskym demonštrantom dodať zbrane. Poslali sme Kurdom zbrane a muníciu, ktorú si nechali. Hovoril som, že si to nechajú. Trump hneď po vypuknutí konfliktu vyzval Iráncov, aby povstali. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: V Budapešti dnes krátko popoludní vymenujú novú vládu. 16 ministrov zloží následne v budove parlamentnú prísahu. Prvé zasadnutie kabinetu pod vedením premiéra Pétera Maďara je naplánované na stredu.
8: Celý deň trvalo vypočúvanie jednotlivých nominantov na posty ministrov v parlamentných výboroch. Všetkých podľa očakávania schválili. Napríklad novou šéfkou rezortu diplomacie bude odborníčka na energetiku Anita Orbánová. Ministerstvo vnútra povedie ekonom Gábor Pošfaj. Ministerstvo financií bude riadiť expert na finančnú, daňovú a hospodársku politiku Andráš Kármán. Šéfom rezortu hospodárstva a energetiky bude zasa bývalý viceprezident ropnej spoločnosti Shell Ištván Kapitán. Ministrom obrany bývalý náčelník generálneho štábu Romulus Rusin Sandy.
9: A terveink szerint szerdán már kormányülést tartunk, várhatóan nem Budapesten.
8: Premiér Péter Maďar avizoval, že úvodné zasadnutie nového kabinetu, ktoré je naplánované na stredu, nebude v hlavnom meste. Detaily ale zatiaľ neprezradil. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: A o novom maďarskom vládnom kabinete budeme hovoriť aj po poludňajšom rádiožurnále v relácii z prvej ruky v Rádiu Slovensko.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
10: Bielý dom navrhol za nového veľvyslanca Spojených štátov na Slovensku senátora štátu Pensylvánia Douglasa Mastriana. Nomináciu ešte musí schváliť americký senát. Pokiaľ sa tak stane, bude nástupcom Guatemalanu, ktorý veľvyslanecký post opustil v januári tohto roka. Plukovník amerických pozemných síl vo výslužbe Douglas Mastriano pôsobil v americkej armáde vyše 30 rokov. Podľa agentúry AP patrí k podporovateľom prezidenta Donalda Trumpa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Rusko nemá v úmysle ukončiť vojnu a Kyjev sa preto pripravuje na ďalšie ruské útoky. Kyjev sa v noci krátko po skončení trojdňového prímeria stal terčom ruských dronov. V meste od piatka spustili prvý letecký poplach. Spojené arabské emiráty podnikli vojenské útoky na Irán, okrem iného na rafinériu na ostrove Láván. Spojené arabské emiráty sa doteraz verejne neprihlásili k úderom na Irán. Jeden z takýchto útokov sa odohral na začiatku apríla. Brusel súhlasil so zavedením nových sankcií proti násilným židovským osadníkom na okupovanom západnom brehu Jordánu. Izraelskí predstavitelia to v reakcii dôrazne odmietli. Podľa šéfky diplomacie Európskej únie Kaje Kalasovej došlo k politickej dohode aj pri nových sankciách voči predstaviteľom palestínskeho Hamasu. Najmenej 70 poslancov lejbristickej strany vyzvalo britského premiéra Keira Starmera, aby odstúpil z funkcie. Tvrdia, že ich nepresvedčil, že má na to, aby viedol krajinu do ďalších volieb. Podľa denníka The Times takúto požiadavku premiérovi oznámila aj ministerka vnútra Šabana Mahmúdová, ku ktorej sa mali pripojiť aj ďalší vysokí predstavitelia vlády.
1: Je 7 hodín 8 minút. Ochrana detí a mládeže v online priestore či vplyv umelej inteligencie. Aj o tom hovorili ministri školstva Európskej 27. Veľkou témou nielen v Európe, ale aj vo svete sa stal zákaz sociálnych sietí pre mládež do 16 rokov. Únia v tejto súvislosti predstavila aj aplikáciu na overenie veku. Na členské štáty nalieha, aby zaistili jej dostupnosť do konca roka. Slovensko apeluje na väčšiu koordináciu členských štátov.
11: Ochranu detí na internete označuje Európska komisia za jednu zo svojich priorít. Zaradila ju napríklad do nariadenia o digitálnych službách a potrebné kroky tak očakáva aj od online platformiem. Popri tom sa stále hlasnejšie diskutuje o ďalších možnostiach, ako priestor na internete zabezpečiť, ale tak, aby neboli obmedzené práva dospelých. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera sa však viac rozpráva, ako koná, aspoň spoločne.
12: Cítim, že každá krajina si pripravuje nejakú vlastnú legislatívu aj v otázke napríklad regulácie sociálnych sietí, vekovej regulácii, čo môže spôsobiť jednak to, že tie podmienky budú veľmi rôznorodé a nakoniec to nebude fungovať. Predsa len ako jednotný európsky trh máme oveľa silnejšie postavenie vo vzťahu k veľkým technologickým gigantom.
11: Európska 27 by sa podľa neho mala viac koordinovať a stanoviť si jasný cieľ, napríklad prísť do 3 mesiacov s riešením. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: slovenského cukru bude na pultoch obchodov menej. Tento rok asi 60%, zatiaľ čo po minulé roky to bolo 100%. Naša sebestačnosť klesne potom, keď výrobu ukončil cukrovar v Trenčianskej Teplej. Na Slovensku tak zostal už len jediný spracovateľ cukrovej repy, a to v Seredi. Ten svoju spracovateľskú kapacitu navýšil. Na čisto domáci zdroj cukru sa však už naplno nebudeme môcť poliehať.
13: Ešte vlani si úrodu cukrovej repy pochvaľovali aj pri oponiciach, nateraz však naposledy. Tento rok repu nahradili inými plodinami, potvrdil konateľ vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU Pavol Findura.
14: Tento rok sme vypustili, nepestujeme.
13: Dôvodom je ukončenie výroby v Trenčianskej Teplej, kam pestovateľ repu vyvážal. Celkovo na Slovensku podľa predsedu Zväzu pestovateľov cukrovej repy Roberta Kováča klesli jej výmery z vlaňajších 19 500 hektárov na tohtoročných 12 200 hektárov.
15: Čo predstavuje možno nejaký 60%, 65% oproti tomu, čo Slovensko štandardne sialo.
13: Repu napriek tomu vysiali aj poľnohospodári, ktorí ju dodávali do cukrovaru na Považí. Časť pestovateľov totiž prebral serecký cukrovar, ktorý svoje kapacity navýšil. Adrián Šedivý, konateľ slovenských cukrovarov sídliacich v Seredi.
16: Sme sa snažili zobrať najviac pestovateľov, tak aby sme dokázali zabezpečiť čo najväčší podiel sebestačnosti na Slovensku.
13: Na 100% sebestačnosť to však stačiť nebude. Cukrovar v Seredi navyše definitívne zostane jediným na Slovensku. Hoci štát analyzoval možnosti odkúpenia výroby v Trenčianskej Teplej, napokon k tomu nedôjde. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
17: Neprejavil nemecký vlastník možnosť to, že by štát alebo súkromný investor nejaký odkúpil tento podiel.
13: Cukor bola posledná potravina, ktorú sme na Slovensku dorábali do plnej sebestačnosti. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Začíname aktualitou na hokejových majstrovstvách sveta, ktoré sa v piatok začínajú vo Švajčiarsku. Posilní Slovensko trojica hráčov z AHL, Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef William Kmec. Na sociálnej sieti to potvrdil prezident zväzu Miroslav Šatan. V play-off NHL vyhralo Colorado na ľade Minnesota 5-2 a v semifinále západnej konferencie vedie 3-1 na zápasy. Hlavy nám stačí jeden triumf v postupu do finále konferencie. Slovensko dnes môže spoznať nového trénera futbalového reprezentácie. Najväčším kandidátom na uvoľnený post po Talianovi Francescovi Calzonovi je Vladimír Weiss, aktuálny kormidelník Slovana Bratislava. Národný tým už viedol v rokoch 2008 až 2012. Najlepším hráčom aktuálnej sezóny Nike Ligy sa podľa hlasovania samotných futbalistov stal žilinský stredopoliar Michal Faško, ktorý so 14 gólmi bojuje aj o post kráľa strelcov. V talianskej sérii A Neapol so Stanislavom Lobotkom prehral s Boloňou 2-3. Dve kolá pred koncom patrí SSC, druhá priečka za majstrovským Interom Miláno. Basketbalisti Slovana Bratislava si v našej najvyššej súťaži zahrajú o titul. V semifinále vyradili Nitru 4-2 na zápasy. Postup spečatili včera v domácom prostredí po triumfe 79-65. Vo finále, ktoré sa začína v nedeľu, nastúpia proti Leviciam. Patrioti vyhrali základnú časť a zahrajú si v šiestom finále v sérii. Dva zápasy delia slovenských hádzanárov od tretej účasti na majstrovstvách sveta. Vo finále baráže nastúpia vo štvrtok v Prešove proti Severnému Macedónsku. Odveta sa hrá v nedeľu u súpera. Kapitán Marian Žernovič.
19: My vieme, že tá kvalita na ich strane, je tam aj tlak, ktorý majú oni. My musíme hrať uvoľnenie, ale na druhej strane takisto musíme hrať zodpovedne. Nemáme čo stratiť v tomto dvojzápase. Musíme tam nechať srdce, veríme, že príde veľa ľudí a uhráme doma dobrý výsledok.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: V Bratislave sa stretnú prezidenti troch krajín slavkovského formátu – Slovenska, Česka a Rakúska. Protimonopolný úrad bude informovať o odhalenom karteli medicínskych laboratórií a pokute takmer 15 miliónov eur. Veľká Británia a Francúzsko organizujú videostretnutie ministrov obrany o vojenských plánoch na obnovenie obchodnej dopravy v Hormúnskom prielive. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude politické smerovanie novej maďarskej vlády.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes prevažne oblačno až zamračené a najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Chladnejšie v Žilinskom kraji na Spišia hore hroní 9 až 14, inde aj 19 stupňov. Väčšinou severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský servis je na konci. Úspešný deň vám prajú editor Tomáš Šandor, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
20: Prajeme dobré ráno na východoslovenské cesty. Rátajte s kolónami na viazde do Popradu z Hoselca, kde sa zdržíte 10 minút. Rovnaký čas trávite aj na viazde do Košic, Šace z Čečejoviec. Na viazde do Prešova zo Sabinova strátite 15 minút a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smore do centra hlasíte zdržanie 10 minút. Pozor na prekážku na východnej diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov. Na kilometre 416 stojí kamión s defektom. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. A rýchlosť si ustrážte na výjazde do Prešova z Popradu a na výjazde z Košíc na Sečovce. Prajem bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
20: Máj je mesiac ako iný, akurát mu je priradené spojenie lásky čas a aj v tom je iný, že sa práve počas mája to počasie viac mení, je menej stabilné a bláznivejšie ako to aprílové, to hovoria meteorológovia. No a dnes nám Pankrác dopraje iba slabé ochladenie, ako sme už hovorili v počasí. My vám však doprajeme niečo, čo vás poteší, čo tak si darovať krajíček úsmevu, otrhnúť kúsok z každodenného zhonu a zahryznúť sa do radosti. Na to vám my chceme dať symbolicky v podobe dvoch lístkov na divadelné predstavenie, ktoré vás dokonca až prinúti výjsť na pódium. Takáto je tiež ďalšie hodina Rádio Budíka. Dobré ráno prajú so mnou aj Stanislav Hurdych a Maja Marevková.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Celý život som nechcel nič iné, len ľuďom prinášať radosť. Smiech, zábavu, úsmev, dobrú náladu. To dávalo môjmu životu zmysel. To povedal Ivan Krajíček, jedinečný a neopakovateľný herec, režisér, spevák, moderátor, scenárista, textár. No a podstou tejto legende je predstavenie Krajíček úsmevu a pre jedného z vás máme dve vstupenky na toto predstavenie 23. mája do Sabinova, do kina Torisa. Tak môžete tam ísť, zavítať a užiť si toto nádherné predstavenie, ale dôležité je, aby ste mi odpovedali na súťažnú otázku, no ale tá príde až po tejto ukážke.
2: Toto predstavenie je výborné v tom, že naozaj, ja si myslím, že postava Ivana Krajíčka, nedostalo sa jej toľko pozornosti, koľko by si zaslúžilo. Ja si myslím, že on je naozaj človek, alebo teda respektíve bol, ale tá práca jeho stále pretrvá. On bol veľmi talentovaný človek s obrovským množstvom nápadov, bol veľmi vtipný a nám to predstavenie teraz dokazuje, čo urobil aj na poli hudby, že čo vlastne on obnovil tie staré šláge a dával im ten priestor aj v tých televíznych projektoch, tak to má stále ešte toho diváka a tí diváci to majú v pamäti a robia neuveriteľné veci aj počas tohto predstavenia, keďže tam je istá pasáž aj z tohto žánru. Dávajú nám to najavo, že naozaj si to veľmi dobre pamätajú. Máme tancujúcich divákov na záver, niektoré v eufórii vybiehajú aj na javisko, takže je to veľmi vtipné, ale to predstavenie pre mňa je naozaj také iné trošku. Aj tým, že je to tento žáner, aj tou zostavou. A ja som ale aj kvôli tomu do toho išiel, takže ja sa z toho veľmi teším.
1: Je teda jasné, že tento herec je súčasťou predstavenia Krajíček úsmevu, no ja sa pýtam, komu, ktorému hercovi z tohto predstavenia patril tento hlas. Ak chcete dva lístky na predstavenie Krajíček úsmevu do Sabinova, tak tu je telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Človek s vnútornou pokorou a láskavosťou, taký bol Ivan Krajíček, ktorému patrí predstavenie Krajíček úsmevu. No a ja som sa vás teda pýtala, ktorému hercovi z predstavenia Krajíček úsmevu patril hlas, ktorý odznel. A za správnu odpoveď máme pre vás dva lístky na predstavenie do Sabinova. No a správnu odpoveď pozná Magdalena z obce Bodovce. Pozdravujem vás, dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem.
1: Tak aká je správna odpoveď?
2: No správna odpoveď je Sveťo Malachovský.
1: Áno, áno, presne tak. Kto aspoň má trošku zmapovanú televíziu, prípadne filmy alebo nejaké relácie, tak pozná Sveťa Malachovského. No a on účinkuje takisto v tomto predstavení. A vy teda viete, čo to pre vás znamená, že máte dva lístky.
2: No, veľmi sa teším.
1: Nakoľko je vám blízka osobnosť a humor Ivana Krajíčka?
2: No, Ivan Krajíček je jedinečný, bol jedinečným človekom, čiže stačí, keď ho vidíte a už máte ten úsmev na tvári aj vy.
1: Tak teším sa spolu s vami, že pôjdete na toto predstavenie a že naozaj ten úsmev vám herci vyčarujú. Takže vaše sú dva lístky, blahoželám, užite si to.
2: Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých, pekný deň.
1: Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Pekné ráno s Rádiom Regina Východ. Bolo 7:30, no to už je taký typický čas na tvorenie kolón. Ako to aktuálne vyzerá na východoslovenských cestách, tak to vám povieme už o chvíľu v zelenej vlne.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Zelená vlna.
0: Opäť pozdravujeme za volanty. Kolona sa tvorí na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 15 minút. Na viazde do Košíc Šatce z Čečejoviec hlásite zdržanie 10 minút. V Prešove na Sabinovskej smerom do centra zdržanie dokopy 15 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra stratíte 10 minút a rovnaký čas stratíte aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. No a s rýchlosťou to nepreháňajte na výjazde z Košíc na Sečovce. Prajeme šťastný dojazd do cieľa.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín, 34 minút. Nakoľko využívate webové stránky svojej obce alebo mesta, ste vôbec spokojní? Čo by ste zmenili na takýchto webových stránkach, dajme tomu všeobecne? No k významným komunikačným kanálom obci s jej občanmi aj ďalšou verejnosťou patrí určite webové sídlo, teda webová stránka obce, a v dnešnej dobe je takmer nemožné si predstaviť, že by existovala obec, ktorá nemá vlastnú webovú stránku. Možno taká je, ak takú poznáte a bývate tam, tak nám dajte vedieť. No a aj naši poslucháči sa stretli s rôznymi webovými stránkami obcí a miest a neviem, čím tam niečo chýba, lebo nie. Majka mapuje vaše reakcie.
2: Áno, ináč podľa ohlasov našich poslucháčov, tak všetci aktívne sledujú webové stránky svojich miest a obcí. Napríklad pani Mária píše: v dnešnej dobe je priam už povinnosťou sledovať stránky, ktoré sú pre nás v bežnom živote dôležité. Sledujem aj tú našu obecnú a oceňujem ju, pretože sa dozviem dôležité informácie, odznamy, termíny, ktoré sú vyhlásené aj obecným rozhlasom. Keďže sa niekedy stane, že nie stále sme v danom čase doma, tak nám vtedy pomôže webová stránka. Za mňa nepotrebujem na nej vylepšovať nič a som za ňu vďačná ľuďom, ktorí sa o ňu starajú. Takže toto bol taký pozitívny ohlas, ale máme tu aj tak trošku menej pozitívny. Napríklad pani Terézia reagovala takto: ja sledujem stránku mesta pravidelne, lebo ma zaujíma, čo sa deje v našom okolí. Páči sa mi, keď tam dávajú fotografie z podujatí alebo rôzne novinky. Ale niekedy mám pocit, že dôležité informácie sa tam objavia neskoro a človek sa ich skôr dozvie cez sociálne siete alebo od známych.
1: Aj tá sociálna sieť je dôležitá pre tú, ktorú obec alebo to, ktoré mesto. A my sme sa s Majkou zhodli, že to aktualizovanie údajov je veľmi dôležité. Či už nejaké obmedzenia, ktoré sú v obci, v meste, kultúrne podujatia, niekedy to môže spôsobiť aj zmetok. Človek nevie, čo je aktuálne alebo neaktuálne. Ty si ešte predtým v prvej hodine povedala, keď sme rozbehli túto tému, že si našla stránku, ktorá bola aktualizovaná v roku 2018?
2: 2016.
1: Dokonca 2016. No tak, ale to je už potom otázka na toho, kto tieto stránky spravuje. Tak aké sú tie vaše skúsenosti? Chodívate si hľadať informácie na webové stránky vašich obcí a miest? A čo by ste ocenili a čo by ste na tej ktorej stránke zmenili?
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: O 4 minúty bude 7:45. Čo prinesie 12. maj a Pankrác? Alebo inak, aké bude počasie? To už povie meteorológ Štefan Dlhoš.
2: Očakávame, že bude nás ovplyvňovať naďalej ten zvlnený studený front. Očakávame väčšinou oblačenú až zamračené. Prechodne len môže byť na niektorých miestach zmenšená oblačnosť. Čo sa týka zrážok, ktoré sa vyskytujú ojedinele, ale v priebehu dňa postupne na viacerých miestach sprchne, či už občasný dažď alebo prehánky. Ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky. V najvyšších horských polohách bude snežiť a maximálna denná teplota nám vystúpi dnes na 14 až 19 stupňov. Na Spiši to bude väčšinou okolo 12 stupňov Celzia. A čo sa týka vetra, tak spočiatku bude fúkať slabý až mierny južný vietor, ale postupne sa rozfúka severozápadný s rýchlosťou do 35 km/h.

Kristián Dufinec a skupina Ikonito pieseň Čaj a med. Tak doprajte si ho, ak máte chuť aj v tej hmotnej podobe. My sme vám ho ponúkli v tej hudobnej z Rádia Regina Východ. Aktuálny čas bolo 3:15 na 8.

0: 7 hodín 48 minút, storočnicu rozhlasového vysielania z Košíc, teda skúšobného vysielania, ktoré sa uskutočnilo v decembri 1925 z Hanisky pri Košiciach, si aj tento rok budeme pripomínať s našimi poslucháčkami a poslucháčmi v teréne. Už na niekoľko túr sme vás pozvali a teraz vás pozveme na ďalšiu túru, a to na túru na Ihlu a Čiernu horu v Levočských vrchoch pri Ihľanoch, ktorá ponúka nádherné výhľady na Vysoké Tatry. Aj o tom sa budem rozprávať so starostcom obce Ihľany, Ondrejom Čopiakom. Prajem dobré ráno.
1: Dobré ránko všetkým poslucháčom.
0: Tak pán Čopiak, obec Ihľany, čím je výnimočná? Čo tam môžeme vidieť?
1: Tak obec Ihľany sa nachádza v okrese Kežmarok, má takmer 1600 obyvateľov, 3 kostoly a nachádza sa v krásnych Levočských vrchoch, ako ste už spomínali.
0: Poďme k tým jednotlivým vrchom a k jednotlivým trasám. Prečo 4 trasy na tejto túre, ktorá bude uskutočnená vlastne túto sobotu?
1: Tak na základe toho, že sú to 4 a respektíve viac trás na Ihlu a Čiernu horu, tak sa táto akcia nazýva aj hviezdicovým výstupom na Čiernu horu a Ihlu. Na Ihlu a Čiernu horu je možné ísť z viacerých obcí, hej, napríklad z Ihľan, z Nižných Ružbách, Jakubian, Kovačkova, ale zároveň je možné využiť ľahšie a ťažšie trasy. A preto z Ihľanu napríklad odporúčam riadiť sa zeleným turistickým značením po lokalitu nad Lesným mlynom a následne sa napojiť na žlté značenie smer Útulňa pod Ihlom.
0: Aby sme teda to upresnili aj pre poslucháčov, ktorí by sa chceli vydať s nami na túru už túto sobotu, nakoľko náročné sú tie jednotlivé výstupy, tie jednotlivé trasy?
1: Tak jednotlivé trasy sú niektoré náročnejšie, niektoré menej náročné. Niektoré sa môžu zdať dosť náročnejšie aj z Ihľan, ale sú viac menej v pohode. Pre prípad, ak by mal niekto problém s takým dlhším výstupom, je možné sa dopraviť aj autom trošičku vyššie, napríklad aj k Útulni pod Ihlou.
0: Koľko účastníkov očakávate túto sobotu?
1: No, počet účastníkov je ťažko odhadnúť, nakoľko sa niektorí aj rozhodujú podľa aktuálneho počasia, ale verím, že ich bude viac ako minulý rok. No a na každého účastníka výstupu čaká účastnícky list, výstupový odznak a občerstvenie pri Útulni pod Ihlou.
0: Tak výborne, tešíme sa. Ešte, pán Čopiak, túra na Ihlu a Čiernu horu v Levočských vrchoch. Prečo by sme sa na ňu mali vybrať?
1: Pretože Čierna hora je najvyšším vrchom v Levočskom pohorí s nadmorskou výškou 1289 metrov nad morom. Ihla je tretím najvyšším vrchom v Levočskom pohorí s nadmorskou výškou 1283 metrov nad morom. Zároveň si drží primát najvyššieho vrchu v okrese Kežmarok, ale hlavne sú to krásne výhľady na Vysoké Tatry a okolitú prírodu.
0: A takisto je to aj úžasný spôsob, ako sa prevetrať, ako vidieť krásne miesta, tak všetkých pozývame túto sobotu na našu rádiotúru alebo túru s Reginou. Rozprávala som sa so starostou obce Ihľany Ondrejom Čopiakom. Ďakujem, prajem všetko dobré, do počutia.
1: Ďakujem pekne, majte sa, do počutia.
2: Rádio Regina medzi vami.

0: Aj to je hudba z Rádia Regina Východ, ktorá poteší a príkladom toho bude aj tá ďalšia záverečná hodina Rádio Budíka. Sme radi, že ste s nami, prajeme dobre počúvanie. O 6 minút bude 8 hodín.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.

0: Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia žiada od rezortných ministrov presné informácie o tom, koľko majú stáť jednotlivé nemocnice vo výstavbe. Správa Tatranského národného parku začala s opravou chodníka z Hrebienka na Rainerovú chatu vo Vysokých Tatrách. V prevažne oblačnom až zamračenom dni môže pršať a hroziť majú aj búrky. Na severe 12, na juhu do 19 stupňov. Dobré ráno praje Peter Bereš. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakúska Peter Pellegrini, Petr Pavol a Alexander van der Bellen budú dnes v Bratislave rokovať o aktuálnych zahranično-politických otázkach vrátane energetickej bezpečnosti. Témou bude aj umelá inteligencia vo vzdelávaní a výzvy a príležitosti, ktoré digitálne technológie vo vzťahu k mladej generácii prinášajú. Súčasťou samitu tzv. Slavkovského formátu budú aj prezentácie inovačných projektov študentov zo všetkých troch krajín. Opozícia chce na dnešnom parlamentnom výbore pre zdravotníctvo žiadať od ministrov presné informácie o tom, koľko majú stáť jednotlivé nemocnice vo výstavbe. Poslanec Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že o veľkých stavbách vo Vajnoroch a v Prešove informácie nemajú.
2: Ja by som presne očakával fakta na stôl, však dúfam, na výbore sa to dozvieme a potom sa môžeme rozhodovať. Tie Vajnory nemajú žiadne financovanie zatiaľ zabezpečené. Prešov teda vidíme, že nejde z plánu obnovy, bude treba tiež nutné zabezpečiť financovanie.
1: Podľa predsedu zdravotníckeho výboru Vladimíra Baláža zo Smeru sociálnej demokracie je množstvo informácií verejne dostupných.
3: Prikazujú, ja istotne na výbor prídem. Dneska som dostal zatiaľ odpoveď, že príde tam pán minister Drucker. Neviem ešte od ostatných ministrov, nemám spätnú väzbu. Ja tam ale budem, takže budem tam istotne prítomný a budem pripravený aj odpovedať na moje na otázky, z ktoré ja som kompetentný odpovedať, samozrejme.
1: Vladimír Baláš dodal, že výstavba nemocníc v Prešove, v Banskej Bystrici a v Martine finančne zabezpečená je. Správa Tatranského národného parku začala včera po vyše 2,5 roku od poškodenia s opravami turistickej trasy z Hrebienka smerom na Rainerovú chatu vo Vysokých Tatrách. V tejto súvislosti uzatvorili zelenoznačený chodník od Bílikovej chaty k vodopádom Studeného potoka. Riaditeľ správy TANAPu Michal Babnič.
4: Bude to taká dynamická zábrana, vlastne, aby nepadal ten materiál od zora na tých návštevníkov tej zelenej značky toho turistického chodníka. Budeme informovať verejnosť každý týždeň o postupe prác. Musíme spraviť takéto opatrenia. Termínovo obmedziť jeden chodník a potom ten druhý chodník. V teréne samozrejme bude to označené, takže spravíme všetko preto, aby návštevníci to mohli užívať bezpečne.
1: Dodajme, že práce majú trvať približne 3 mesiace, a to v závislosti od počasia. Slovenský hádzanárov delí jediný dvojzápas od postupu na majstrovstvá sveta, na ktorý sa môžu predstaviť prvýkrát od roku 2011. Vo finále baráže ich čakajú hádzanári Severného Macedónska. Prvý zápas je na programe vo štvrtok v prešovskej Tatran Handball aréne, odveta v nedeľu v Skopje. Reprezentačný tréner Fernando Gurič.
5: V prvom rade musíme mať silnú a kompaktnú obranu. Ak budeme stavať na tom, určite sa nám uľahčí cesta do ofenzívy a budeme môcť strieľať ľahké góly, no musíme byť disciplinovaní aj v útoku.
1: V prevažne oblačnom až zamračenom dni má pršať, ojedinele môžu hroziť búrky. Vo vysokých polohách sneženie, neskôr popoludní ubúdanie zrážok. Teplota má stúpnuť na 14 až 19, na Spiši väčšinou na 12 a vo výške 1500 metrov na 2 stupne Celzia. Slabý až mierny, v nárazoch silný severozápadný vietor. Vietor prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
0: Zelená vlna.
1: V kolónach stratíte aj na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 15 minút, v Prešove na Sabinovskej, smerom do centra mesta 20 minút, v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra mesta 10 minút a v Košiciach v Krásnej smerom do centra mesta sa zdržíte rovnako 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde z Košíc smerom na Sečovce. V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a Skavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Internet sa stal primárnym zdrojom informácií o dianí v našom okolí. Pre mesta a obce to znamená, že online prezentácia nie je len doplnok, ale nutnosť, ak občania hľadáme úradné hodiny, termíny vývozu odpadu, napríklad uzávierky ciest, alebo plány podujatí na oficiálnych stránkach obcí. Sledujeme to, čo sa deje a sledujte aj vy to, čo sa deje vo vašom meste, na mieste, kde bývate, sledujete stránky, tak dajte nám vedieť aj v tejto hodine Rádio Budíka, keď sa venujeme tejto téme. Otvorili sme ju. No a na odľahčenie o chvíľu na miesto sušenky ku káve bude kaver. Ráno vás ešte sprevádza aj Stanislav Hurdých a Maja Maravková. Prajeme dobré počúvanie.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Je veľa hitov a originálnych skladieb, ktoré majú aj slovenskú cover verziu, napríklad ako jeden z najväčších hitov americkej speváčky Donny Summer On The Radio. O prerábku sa postarala speváčka Jana Kocianová. Slovenský text piesne, ktorá sa volá Mám tu rádio, napísal Jan Strasser. Autorom originálu z roku 1979 je známy taliansky hudobník a skladateľ Giorgio Moroder. Pesnička úspešne bodovala na popredných miestach svetových hitparád. Donna Summer, často označovaná aj ako kráľovná diskoték, predala celosvetovo viac ako 130 miliónov albumov, čím sa zaradila k najpredávanejším umelcom všetkých čias. Jej originál On The Radio a následne aj jeho slovenskú podobu si teraz môžete vypočuť.

0: z rádia Regina Východ, cover verzie od Jany Kocianovej Mám tu rádio. Je 8 hodín 18 minút, tak ďalší cover zaujímavý vám ponúkneme aj zajtra o takomto čase. Vo frekvenciách zdravia v Rádio Budíku hovoríme tento týždeň o rozvoji reči dieťaťa, čo je proces, ktorý má dosť kľúčový význam pre komunikáciu, učenie a sociálne vzťahy, a takmer každé dieťa má nejaké tie chybičky vo výslovnosti, niektoré väčšie, niektoré menšie. No a o tom hovoríme s logopedičkou, s ktorou má skúsenosti aj Majka, ako mi prezradila.
1: Áno, áno, svojho času, mala som asi 6 rokov, tak som nepoužívala písmeno L. Teraz sa snažím, snáď ho už používam.
0: Počula som, áno.
1: A chodila som teda k pani logopedičke a mala som vždycky domáce úlohy. Moja mamka ma musela skúšať z takého zrkadielka a mala som také, že Víla Amálka, Víla Vence.
0: Takže toto si cvičila pred zrkadielkom.
1: Áno, bolo toho viac, ale priznám sa, že už si nepamätám.
0: A toto, čo si teraz povedala, to pomáha pri L-ku.
1: Áno, áno.
0: No, ale nemala si strach alebo nejakú traumu z logopedičky?
1: Nie, len sa mi skôr nechcelo. Bola som na to lenivá a nechápala som, že prečo vlastne to musím akože stále opakovať. A ako som spomínala, problém bol v tom, že ja som to L vedela vysloviť, ale som ho nepoužívala.
0: Tak toto, čo si teraz povedala, tak to je podnet pre rodičov, ktorí možno zachytili nejaký problém vo výslovnosti u svojho dieťaťa, ktoré si reč osvojuje postupne v určitých štádiách. No ale kedy už treba ísť za logopedičkou, tak to sa dozviete v našej rubrike o chvíľu.
2: Raz si všetko

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Ako dieťa rastie, rozvíjajú sa prirodzené jeho schopnosti. Zdravý a prirodzený rozvoj reči dieťaťa môžu rodičia ovplyvňovať vytvorením priaznivých podmienok. Reč si dieťa osvojuje postupne v určitých štádiách, približuje logopedička Katarína Ďorková.
2: Vôbec nič sa nestane, ak rodič príde v akomkoľvek veku svojho dieťatka, ak si čo len náhodou nie je istý, že či ten jeho vývin prebieha v poriadku. Ale určite rodič by mal sledovať vývin reči u svojho dieťatka, hlavne pri takých rizikových faktoroch, ako je dedičnosť. Ak niekto z rodiny napríklad začal neskôr rozprávať alebo mal nejaké rečové poruchy, taktiež pri nejakej rizikovej gravidite, ak mamička je na rizikovom tehotenstve alebo pri rôznych toxikózach počas gravidity, pri rôznych metabolických poruchách plodu alebo iných neurologických napríklad suspektných poruchách, akože je nejaké podozrenie na nejakú poruchu. Tak ako sa sleduje psychomotorický vývin dieťaťa, tak treba sledovať aj jeho rečový vývin, pretože toto všetko ide ruka v ruke. Potom sú to aj deti s nízkou porodnou hmotnosťou 1500 gramov.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ počúvate, ak aj na cestách, tak pre vás je určená naša zelená vlna už o chvíľu. Dobrá správa, kolóny ubudli. O 3 minúty bude 8:30.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Kolona sa tvorí ešte na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 15 minút. Spomaliť odporúčame na diaľnici D1 pred odpočívadlom Malý Šariš smerom z Popradu, na diaľnici R4 pred Kechnecom smerom z Košíc a radar ste videli aj na východnej D1 pri Lemešanoch smerom na Prešov. Prajeme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dážď alebo prehánky a takéto počasie lákajú skôr do postele, no my vás nechceme vytiahnuť. A keď už nie je priestor na vonkajšie aktivity, tak vyberte sa na miesta, kde sa niečo dozviete alebo kultúrne pookrajete. Európsky deň minerálov si dnes pripomenú aj vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach od 9. do 13. prednáškami, diskusiou s geologom Stanislavom Levendovským a prehliadkou expozície Príroda Karpát. V štátnej vedeckej knižnici Galerii Bibliotéka ešte stále nájdete panelovú výstavu Po stopách Jonáša Záborského. Putovná výstava približuje život a dielo dramatika, spisovateľa a kňaza do konca mája. Divadlo Jonáša Záborského v Prešove dnes večer o 18:30 na scéne historickej budovy divadla znovu uvedie inscenáciu hry Isobel MacArthur Pícha a predsudok viac menej. A Spišské divadlo Spišskej Novej Vsi dnes o 19:00 znovu uvedie formou kabaretu vyrozprávané osudy herečky Dalmy Špícerovej v dvoch totalitách. Inscenácia sa volá Metropolka.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Dnes ráno sme sa v Rádio Budíku venovali téme web stránok obcí a miest a sledovanie týchto web stránok je kľúčové pre získavanie aktuálnych informácií a to, aby sme vedeli, čo sa deje v tom našom meste, v tej našej obci, tak trochu sme sa rozprávali aj s kolegyňou Majkou, že niektoré stránky majú svoje rezervy a na to ste reagovali aj vy, áno, že je to tak a hlavne, že im chýba tá aktuálnosť.
2: Áno, presne, poslucháči sa zhodujú v tom. Aktuálnosť a potom aj prehľadnosť. Pán Jozef napríklad reaguje s humorom. Keď potrebujem niečo vybaviť, najskôr idem na stránku obce. A keď to tam nenájdem do 5 minút, tak volám manželke, či nevie ona. A až potom na úrad. No a ešte jeden názor od pani Marty. Myslím si, že obecné weby sú dnes veľmi dôležité, hlavne pre mladších ľudí. Veľa vecí si chceme vybaviť online a nechce sa nám kvôli každej maličkosti volať alebo chodiť na úrad.
1: Tak ďakujeme za vaše reakcie. No to vybavovanie online, s tým ešte stále nie som stotožnená. Asi som stará škola. Ako si na tom tým? Vítam Danušu Reginovú v štúdiu. Ahoj.
3: Ďakujem za privítanie. Prajem vám pekné útorkové ráno aj všetkým našim poslucháčom na celé východné Slovensko. Tak sú to praktické záležitosti a vlastne pomerne súzniem so všetkým, čo bolo povedané aj s reakciami našich poslucháčov, ktorí sa do dnešnej témy dňa zapojili. Koniec koncov tieto stránky miesta obcí využívame pomerne často aj my pri príprave našich príspevkov, pri rešeršovaní rôznych tém, zháňaní aktualít. Ano. Takže sú naozaj praktické. Ide len o to, v akej kvalite, v akej prehľadnosti.

0: vlastne, ako sme spomínali, sú zhotovované.
1: A tvoji kolegovia, tvoje kolegyne možno aj sledovali nejaké web stránky, aby zistili nejaké informácie, ktoré možno ty sprostredkuješ v dnešnom predpoludní.
0: Tak to je dosť možné. Samozrejme, určite čerpali teda aj z viacerých zdrojov, aby si dané informácie, ktoré vám dennodenne sprostredkúvame, overovali. No ale ak mám byť konkrétna a načrtnúť aj nejaké tie témy, tak dnešné predpoludne otvoríme takou predtaktovanou témou, ale podľa mňa je dôležité o tom rozprávať a prinášať informácie z rôznych úhlov, pretože ide o také časté zneužívanie a podvody zamerané najmä na seniorov a seniorky, takže veľmi zaujímavý a taký poučný príspevok pripravil kolega Miroslav Talavašek na túto tému týkajúcu sa rôznych podvodných historiek a situácií, v rámci ktorých sa nás snažia neveroví ľudia dostať, tak povediac. Takže odporúčam počúvať hneď po 9. hodine. No a na čo by som ešte upriamila vašu pozornosť? Hodina po 10. V nej sa vrátime k víkendovému triumfu Hádza na rok Juventy Michalovce, ktoré sa, ako už iste viete, ak patríte medzi fanúšikov športu, stali 16. krát majsterkami Slovenska. Takže Matúš Hudák vyspovedal ich trénera Maroša Vikartovského. To vám ponúkneme po 10. tej hodine. No a ak by ste ešte chceli vedieť, tak aj po 11. jeden príspevok. Bude to veľmi zaujímavý rozhovor s prešovským gastroenterológom Igorom Katančíkom, ktorý patrí k priekopníkom endoskopie v našom regióne.
1: No tak, takéto bude predpoludnie s Danušou Reginovou, ktoré sa začína 5 minút po 9.

0: Závan Talianska z Rádia Regina Východ, Albano a Romina Power. Hádam vám spravili radosť tak ako mne. Rádio Budík je na konci, vysielali ho pre vás Stanislav Hurdých, Maja Maravková a Viera Ihnatová. Prajem krásny deň.
1: Pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania z Košíc vás pozývame na ďalšiu túru s Reginou. Tento raz sa vyberieme na Ihlu a na Čiernu horu v Levočských vrchoch do výšky takmer 1300 metrov. Zraz je 16. mája o 7.45 za obcou Ihľany v lokalite nad Lesným mlynom. Čaká vás 12-kilometrová trasa, pre zdatnejších aj predĺžená 16-kilometrová verzia. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
2: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
3: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
4: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárne Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
6: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horeš na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus. Thank you.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Každý šiestý Slovák žije v chudobe. Pomôcť má aj pripravovaný jednotný systém redistribúcie potravinovej pomoci. Hokejovú reprezentáciu posilnia pred majstrovstvami sveta Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef Kmec zo zámorskej AHL. V prevažne oblačnom až zamračenom dni môže pršať, hroziť majú aj búrky. Na severe 12, na juhu do 19 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Bárš. Každý šiestý Slovák žije v chudobe, hoci na Slovensku sa ročne vyhodí skoro 600 tisíc tón jedla. Pomôcť má jednotný systém redistribúcie potravinovej pomoci, ktorý pripravuje platforma potravinovej pomoci. V septembri chce spustiť pilotné projekty v 5 lokalitách, tie však musia spĺňať isté kritériá. O problémoch hovorí výkonná riaditeľka platformy potravinovej pomoci Slovensko Alexandra Koláriková.
2: Chýbajú nám skladové kapacity, chýbajú nám auta na prepravu chladených produktov a takisto chýba nejaká profesionalizácia v rámci tých organizácií tak, aby sa naozaj dodržiavala potravinová bezpečnosť. Aj počas národného projektu hľadáme financovanie realizácie toho riešenia, ktoré budeme navrhovať.
1: Doplňa splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
3: Je potrebné do toho zapojiť všetky zložky spoločnosti, to znamená štát, ktorý prináša kapitál v podobe eurofondov, zaisťuje legislatívu, podnikateľský sektor, to sú prvovýrobcovia, to sú potravinové reťazce, ale tú nenahraditeľnú úlohu majú práve mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa dlhé roky venujú redistribúcii potravinovej pomoci. Oni veľmi dobre poznajú, ktoré rodiny sa nachádzajú v ohrození.
1: Starostu obce Prosačov v okrese Vranov na Topľov Jaroslava Davida obvinili z prečinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Podľa polície mal vykonať viaceré transakcie bez oprávnenia, pričom skutkov sa mal dopúšťať v období od vlanejšieho novembra do apríla tohto roka. Súdkyňa pre prípravné konanie okresného súdu vo Vranove na Topľov rozhodla o jeho vzatí do väzby z dôvodu obavy, že by mohol v trestnej činnosti pokračovať. Obvinenému starostovi mandát zo zákona zanikne až momentom platného odsúdenia, alebo v prípade, že sa sám vzdá funkcie. Obecný úrad funguje ďalej. Právomoci starostu dočasne prevzal jeho zástupca Vladislav David. Mesto Michalovce začalo s modernizáciou zimného štadióna, ktorý zahŕňa rekonštrukciu technológie chladenia a obnovu ľadovej plochy. Na projekt získala samospráva z Fondu na podporu športu dotáciu takmer 778 tisíc eur, z vlastného rozpočtu prispeje sumou vyše 86 tisíc eur, hovorkyňa Mestského úradu Mária Stričková.
4: Práce sú rozdelené do dvoch kľúčových častí. Prvou je rekonštrukcia a modernizácia technologickej časti chladenia a tou druhou je samotná rekonštrukcia ľadovej plochy. Modernizovaný štadión bude slúžiť širokému spektru užívateľov. Medzi hlavné cieľové skupiny patria okrem hokejových klubov HK Dukla Michalovce a HK Dukla Michalovce Mládež aj žiaci základných škôl, deti z materských škôl, obyvatelia mesta i široká verejnosť.
1: Michalovská radnica predpokladá, že modernizovanú ľadovú plochu odovzdá do užívania v septembri tohto roka. K našej hokejovej reprezentácii sa pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku pripojí trojica hráčov zo zámorskej AHL. Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef William Kmec, ktorým sa skončila sezóna v ich kluboch. Informoval o tom generálny manažer reprezentačného týmu Miroslav Šatan. Náš výber sa z Bratislavy presunie do dejiska šampionátu vo štvrtok. Zverenci Vladimíra Orsága majú za sebou víťaznú generálku, keď v sobotu zdolali Dánov 4-2. Po tomto zápase opustili káder obrancovia Adam Žiak a Tomáš Královič a útočník Peter Cehlárik, ktorého vyradilo zranenie. Menoslov hráčov, ktorí pôjdu na šampionát, má byť známy až v priebehu týždňa. Pre 23-ročného Chromiaka pôjde o tretiu účasť na majstrovstvách sveta. O rok mladší Mešár i Kmec majú vo Friburgu absolvovať premiéru na svetovom šampionáte. Prevažne oblačnom až zamračenom dni má pršať, ojedinele môžu hroziť búrky. Vo vysokých polohách sneženie. Neskôr popoludní ubúdanie zrážok. Teplota má stúpnuť na 14 až 19. Na Spiši väčšinou na 12. A vo výške 1500 metrov na 2 stupne Celzia. Slabý až mierny, v nárazoch silný severozápadný vietor. Vietor prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
0: Zelená vlna.
1: Cestári na D1 za Behárovcami smerom na Poprad na 366. kilometri blokujú pravý pruh. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1, a to pred odpočívadlom Malý Šariš smerom z Popradu, ako aj pri Lemešanoch smerom na Prešov a ďalej na R4 pred Kechnecom smerom z Košíc.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
5: Na vlnách Rádia Regina Východ štartujeme krátko po 9. naše útorkové predpoludnejšie vysielanie. Veríme, že ste dobre naladení a že s nami ostanete až do pravého poludnia. Máme vám čo ponúknuť. 3 hodiny dobrej hudby a zaujímavých tém. Od príprav na tohtoročné ústne maturity cez víkendový triumf Michalovských hádzanárok, ktoré sa stali už po 16. krát majsterkami Slovenska, až po to, na čo si dať pozor pri najčastejších podvodoch zameraných na senior. Už o chvíľu. Spoločnosť vám dnes robia Pavol Gédra a Danuša Reginová.
0: Pekný deň, východniari.

0: Naladené máte Rádio Regina, východ je 9 hodín 13 minút. Zvyčajne sa to začína telefonátom. Neznámy hlas, ktorý sa vydáva za úradnú osobu alebo známeho ich rodinného príslušníka, nalieha najčastejšie na starších ľudí a žiada od nich peniaze na rôzne účely. Ak senior podvodnej historke uverí, neuverí si ju a splní pokyny volajúceho, zvyčajne nenávratne príde o nemalú čiastku či cenné predmety. Téme sa dnes venuje Miroslav Talavašek.
1: Takzvané šokové telefonáty u nás stále pretrvávajú. Dokladujú to aj údaje za prvé 3 mesiace tohto roka, o ktorých hovorí policajná prezidentka Jana Maškarová.
2: Policajný zbor eviduje na území Slovenska tento rok spolu 44 dokonaných prípadov telefonických podvodov na senioroch s celkovou výškou škody viac ako 734 000 eur.
1: Podvodníci telefonicky kontaktujú najmä seniorov a využívajú pritom i zahraničné telefónne čísla z Nemecka, Rumunska či Veľkej Británie. Ich cieľom je vyvolať u staršej osoby strach a obavu o život a zdravie príbuzných, stres a časový tlak, aby obeť konala bez rozvahy a čo najrýchlejšie. Časté sú vymyslené historky a scenár falošného vnuka, ktorý sa dostal do nepríjemnej situácie a potrebuje peniaze. Volajúci zneužíva dôveru, vyvoláva tlak na neodkladnosť situácie a emócie obete. Podobné sú aj podvody, pri ktorých vystupuje falošný policajt, prípadne v kombinácii s pracovníkom banky alebo lekárom. Vtedy páchatelia tvrdia, že sa niekto pokúsil zneužiť osobné údaje seniora a vybaviť úver na jeho meno alebo žiadajú financie na úhradu operácie, prípadne zastupujúceho právnika. Zuzana Hrabovská z policajného prezídia preto upozorňuje.
3: Zamestnanci štátnych inštitúcií, bezpečnostných a záchranných zložiek ako policajt, lekár alebo sudca od občanov nikdy nežiadajú finančnú hotovosť ani iné cennosti telefonicky, ani po nej neposielajú pochybné osoby.
1: Ak v telefonáte objavíte čo len náznak pochybnosti, je dobré ho čo najskôr ukončiť.
3: Seniorov sa pokúsili vystrašiť, že ich rodinný príslušník spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej sa ťažko zranili ďalšie osoby. Vyvíjali telefonický nátlak, že ak zaplatia vysokú finančnú hotovosť, ich príbuzný bude mať miernejší trest a prepustia ho na slobodu. Rozvážni seniori sa však nenechali oklamať. V jednom prípade kde senior hovor okamžite ukončil a vyhol sa tak strate svojich úspor.
1: Dôležité pritom je nekonať okamžite a vyhnúť sa tlaku.
3: V skutočnosti, ktoré neznáme osoby tvrdia, nech sa už predstavia akokoľvek, si ihneď overili u známych či príbuzných. Ak sú predsa len presvedčení, že peniaze chcú neznámej osobe odovzdať, potrebné je si k odovzdaniu financií privolať osobu, napríklad príbuzného alebo suseda, ktorým dôverujú.
1: Počet takýchto podvodných prípadov síce vlani medziročne klesol, ale polícia zaznamenala ďalšie, keď sa podvodníkom podarilo vylákať hotovosť aj od ľudí ďaleko pred seniorským vekom. Aj preto na záver prezidentka Jana Maškarová všetkým pripomína,
2: aby boli maximálne obozretní, nepodliehali nátlaku a každú podozrivú situáciu si bezodkladne overili. Neváhajte sa na nás obrátiť. Vyzývame seniorov, aby nás kontaktovali ihneď pri prvom podozrení, ktoré naznačuje, že by sa mohli stať obeťou podvodu. Rovnako žiadame príbuzných a blízkych osôb vyššieho veku, aby sa o seniorov zaujímali, pravidelne s nimi komunikovali a upozorňovali ich na tieto nekalé praktiky.
4: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Na našich stredných školách budú od budúceho pondelka prebiehať ústne maturity. Ešte predtým, než si študenti sadnú pred maturitnú komisiu, čaká ich akademický týždeň. Pre maturantov ide o poslednú príležitosť utriediť si vedomosti a zopakovať kľúčové témy. Zohráva u nich väčšiu úlohu tlak okolia, rodičov, školy či vlastných očakávaní, ako samotná skúška, vysvetľuje predsedníčka Asociácie školskej psychológie Lucia Košťálová.
2: Je to individuálne, ako u koho, že záleží asi od nastavenia osobnosti toho, ako je ten mladý človek celkovo disponovaný tým, či je napríklad viac flegmatický typ osobnosti, alebo naopak je to ten, ktorému veľmi záleží na tých výsledkoch a vytvára napríklad taký ten svoj vnútorný tlak predovšetkým na výsledok toho celého záverečného hodnotenia. Ale povedala by som, že je to tak dosť vyrovnané, že vyslovene, keď komunikujeme tému tlaku na výkon, tak sú to všetko faktory, ktoré prispievajú k tomu výraznému prežívaniu tlaku ako takého. Naozaj sa tam dá poukázať na množstvo situácií, ktoré zvládol, až veľké testovania už máme za sebou, myslím tým písomné časti maturít. Toto je taká tá posledná časť, ktorá je vlastne diskusiou, odbornou diskusiou, kde majú prezentovať svoje vedomosti, ale aj názory k týmto vedomostiam, takže postaví to skôr do role, že to nie je žiaden strašiak, ale je to odborná diskusia už dospelých ľudí, ktorí k tomu tak aj pristupujú.

0: Richard Marx a jeden z jeho romantických hitov v rádiu Regina Východ a my sa už o chvíľu pozrieme na naše cesty.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Zelená vlna.
0: Je pol desiatej, zdravíme vás aj za volanty. Vstúpaní na Dargovský priesmyk z Dargova blokuje pravý pruh, odstavené auto s prívesným vozíkom. Dávajte si pozor, je to za zákrutou. Cestárov stretnete na diaľnici D1 medzi Vašcom a Štrbou. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Na diaľnici D1 za Behárovcami smerom na Poprad opravujú cestu, blokujú pravý pruh. Videli ste aj radary v Kračunovciach smerom na Chmeľov, merajú aj na výjazde z Krajnej Poľany na Svidník a v Michalovciach Močaranoch smerom do Pozdyšoviec. Jazdite bezpečne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

sporenie pre deti je investíciou do ich budúcnosti, ktorá im zabezpečí nielen finančnú stabilitu, ale aj jednoduchší štart do života. Téme sa podrobnejšie venujeme už o pár minút. Ostaňte dobre naladení.

0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.
1: Je zodpovedné myslieť na budúcnosť, nie len na tú vlastnú, ale aj na plány a ciele svojich detí. Ľahší štart do života či uspokojenie túžby po vzdelaní a bývaní môžu zabezpečiť peniaze, ktoré im odložíte bokom. Ako zodpovední rodičia by sme mali investovať či sporiť už od narodenia našich potomkov. Radšej teda investovať. Aspoň to povedali Lukášovi Manovi odborníci.
2: Ide totiž o výhodnejší model s atraktívnejšími výnosmi. Finančný analytik Marian Búlik.
3: Žiadne bankové úložky ani terminované vklady takéto výnosy neprinášajú ani nebudú prinášať. No a teda dôležitý je predovšetkým ten čas. Čím dlhšie sporíme a investujeme, tým vyššiu sumu na konci budeme pre to dieťa mať k dispozícii.
2: Pri dlhodobom investovaní dáva zmysel už aj suma 20 eur mesačne.
3: Ale pri vyššom príjme rodiny je dobre uvažovať aj o sume 50 alebo 100 eur mesačne. Dôležitejšia je však pravidelnosť a dĺžka investovania ako nejaká naozaj vysoká suma, povedzme hneď na začiatku. Ideálne je preto dieťaťu sporiť formou trvalého príkazu. No na vykrytie rôznych náhlých výdavkov by sme mali použiť finančnú rezervu a nie teda to, že prestaneme investovať dieťaťu alebo že dokonca peniaze vyberieme.
2: Žiadne zaručené formy investovania či sporenia pre deti však na trhu neexistujú. Ak ich predsa len niekto ponúka, radšej zbystrite pozornosť. Investičný analytik Matúš Čarný.
4: V minulosti boli hitom vkladné knižky alebo stavebné sporenie. No dnes pri nízkych úrokoch tieto produkty úspory skôr udržiavajú. Ak chcú rodičia skutočný výnos, ktoré dnes ponúka detské investičné konta postavené na ETF fondoch. Tie sú síce určené deťom, ale spravujú ich rodičia. Výhodou

0: zahraničnej univerzite.
1: Mnohí rodičia jednoducho chcú, aby dieťa v 18-ke alebo po skončení vysokej školy nemalo prázdne ruky.
0: Svoju rolu však hrá aj dobre cielený marketing finančných inštitúcií.
1: Ten, kto robí reálne rozhodnutia a podpisuje zmluvy, je rodič. Inštitúcie sa teda zameriavajú na rodičovskú zodpovednosť. Apelujú na to, že dobrý rodič by mal svoje dieťa finančne zabezpečiť do budúcna. Takže zatiaľ, čo dieťa dostane hravú aplikáciu, rodič dostane argumenty, ako zhodnocovať úspory.
2: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.
1: Nevieme si presne predstaviť, ako žili a rozmýšľali ľudia pred storočím. V našom vysielaní sa pokúšame tento život skladať cez rozhlasové vysielanie, ktoré sa vtedy začalo. Historik Dušan Béreš naštudoval rozhlasový program z roku 1927, ale aj udalosti, ktorými tu ľudia žili.
2: Východné Slovensko a Podkarpatská Rus boli všeobecne chápané ako zaostalejšie regióny novozniknutej republiky a samozrejme prevládal tu agrárny charakter ekonomickej činnosti a hospodárstva. Takže veľmi dôležitým bolo programové vysielanie pre poľnohospodárov, v tom čase dobovo nazývané ako zemnedelský alebo poľnohospodársky rozhlas. A to zahájilo svoju činnosť v nedeľu 24. apríla 1927 a to so všetkou takoutou slávnosťou, pretože oficiálne ho otvoril minister mimo službu a župan doktor Juraj Slávik, ktorý hneď v úvode vlastne to odporúčal nie len samotným odborníkom pracujúcim v tejto oblasti, ale aj bežným roľníkom a gazdom, prípadne pedagogom, ktorí vyučujú na takýchto alebo na tých gazdinských alebo na hospodárskych školách, takže naozaj to bolo také širšie zameranie, nie len úzkoprofilové, ako by sme povedali dnes.
1: Už zajtra si predstavíme Košické rádio ako nové médium na šírenie vzdelanosti.
0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Prvú hodinu útorkového predpoludnia už máme za sebou, no a poďme k tomu, čo nás čaká vo vysielaní po 10. Najskôr ponúkneme krátke správy Rádia Regina Východ a potom sa už vrátime k víkendovému triumfu hádza na rok Juventy Michalovce, ktoré sa stali 16. krát majsterkami Slovenska.
1: Večerné reflexie.
2: Chcel byť Big Byťákom, nakoniec sa na dlhé roky upísal sľukárom. Pôsobil aj vo funkcii šéfa baletného súboru v Rakúsku, má dar spájať folklór, klasiku, balet a moderný tanec. Napriek pribúdajúcim rokom má stále chuť tvoriť a vymýšľať.
3: Vymyslel som taký projekt, že super starý. Z týchto starých mojich kolegov urobiť takú tanečnú skupinu a dať im ešte nádej, že spraviť také veľké show.
2: Uznávaného tanečníka Jaroslava Moravčíka privíta Janka Blejová. Dnes po 21.
4: Hudbu považujem za jeden z mojich najkrajších koníčkov, ktoré dodnes mám.
2: Hovorí právnik Tomáš Turner, syn generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie Mariana Turnera a harfistky filharmonického orchestra Kataríny Turnerovej. Vlado Franz ho privíta v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prípad tragickej nehody v Spišskom Podhradí je v štádiu skráteného vyšetrovania, potvrdila Košická krajská prokuratúra. Mesto Košice zakladá s rakúskou spoločnosťou z Viedne spoločný podnik na výstavbu nájomných bytov. V prevažne oblačnom až zamračenom dni môže pršať a hroziť majú búrky. Na severe 12, na juhu do 19 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. Už vyše roka platí nový stavebný zákon a ministerstvo dopravy priznáva, že nástup nových pravidiel povoľovania je pre stavebné úrady, projektantov i stavebníkov zložitým obdobím, hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.
2: Systémovo však nový zákon nepochybne znížil počet a zložitosť povoľovacích procesov, významný okruh okolo stavieb sa dostal do povoľovania ohlásením a pôvodne dvojstupňové konania, územné a stavebné, sa zredukovali na jedno konanie podľa správneho poriadku a jeden proces overenie projektu postupom mimo správneho konania.
1: Poslanec Vladimír Ledecký z opozičnej strany Sloboda a Solidarita tvrdí, že štát by mal k zákonu ustanoviť jasné vykonávacie predpisy.
3: My prijmeme zákon, ktorý je jednoznačný. Každý ten úradník si to nejakým spôsobom na tých stavebných úradoch vysvetľuje a potom je z toho taký myšmaž, že to celé nefunguje.
1: Podľa samospráv sa záťaž na stavebné úrady zásadne neznížila. Únia miest Slovenska upozorňuje, že úrady riešia najmä technické problémy a dodatočnú administratívu. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo založenie spoločného podniku mesta s rakúskou spoločnosťou VBG z Viedne na účel realizácie projektu štátom podporovaného nájomného bývania. Názov spoločného podniku bude Nájomné bývanie Košice SRO a mesto v ňom bude mať majetkovú účasť v rozsahu 15%. Mesto vloží do podniku pozemky. Rakúska spoločnosť zabezpečí financovanie a know-how z prevádzkovania obnovných projektov najmä vo Viedni. Má ísť o pozemky na Jesenského ulici s odhadovaným počtom 133 nových bytov a v lokalite Turuzova s odhadovaným počtom 38 bytov. Vklad pozemkov má mestské zastupiteľstvo schváliť po vzniku spoločného podniku. V Košiciach sa plánuje v najbližších 10 rokoch postaviť celkovo takmer 5400 nájomných bytov za viac ako 1 miliardu eur. Prípad tragickej nehody spred takmer 2 rokov, pri ktorej v Spišskom Podhradí zahynuli 3 dievčatá, je v štádiu skráteného vyšetrovania. Potvrdila to krajská prokuratúra v Košiciach. Spis stále nie je na prokuratúre, keďže obhajca navrhol doplniť dokazovanie. Vyšetrovanie je pritom ukončené. Polícia obvinila z trestného činu všeobecného ohrozenia vodiča autobusu. Tragédii došlo 6. apríla 2024 ráno, keď sa náhle pohol autobus, z ktorého vystupovali mladí ľudia a chytil 10 z nich. 2 dievčatá zahynuli na mieste, 1 podľahla zraneniam v nemocnici. Zranenia utrpelo ďalších 7 ľudí. S cieľom zvýšiť bezpečnosť vznikla na mieste tragickej nehody autobusová zastávka s nástupným ostrovčekom, chodníkom a príchodom prechodcov. Obete pripomína pamätník so siluetami dievčat. Výročie ukončenia druhej svetovej vojny si osobitne pripomíname aj v Slovenskom rozhlase v Košiciach. 12. mája 1945, teda 3 dni po skončení vojny pred 81 rokmi, zomrel v Ružomberku významný redaktor košickej odbočky rádiožurnálu Anton Prídavok, ktorý po opustení Košíc po viedenskej arbitráži v roku 1938 založil rozhlasové štúdio v Prešove, kde pôsobil ako jeho riaditeľ. V jeho životnom príbehu sú zosobnené nielen rozhlas, ale i národné dejiny. Pokračuje historik Jozef Miko.
4: Zomrel 41-ročný ako dôsledok toho, že ako rozhlasový pracovník na záver vojny dal preniesť rozhlasovú aparatúru do Banskej Bystrice. Cez túto aparatúru sa vyhlásilo Slovenské národné povstanie. Niekto udal gestapu a po mučení gestapom zomrel v Ružomberskej nemocnici. Po roku jeho súputníci, ktorí ho poznali, to boli ľudia ze Slovenskej ligy, dali exhumovať jeho pozostatky telesné a priviezli ich do Košic a usporiadali národný pohreb Antona Prídavka v Košiciach.
1: prevažne oblačnom až zamračenom dni má prešať, ojedinele môžu hroziť búrky. Vo vysokých polohách sneženie, neskôr popoludní ubúdanie zrážok. Teplota má stúpnuť na 14 až 19, na Spiši väčšinou na 12 a vo výške 1500 metrov na 2 stupne Celzia. Slabý až mierny, v nárazoch silný severozápadný vietor. Vietor prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú medzi Veľkým Šarišom a Medzanmi. Úsek je momentálne neprejazný. Pozor, stúpanie na Darkovský priesmyk smerom z Dargova. Pravý pruh blokuje za zákrutou odstavené auto s prívesným vozíkom. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde do Košíc Šace smerom z Čečejoviec, v Kračunovciach smerom na Chmeľov a na výjazde z Krajnej Poľany smerom na Svidník.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín, 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
5: Krátko po 10. vás vítame pri počúvaní nášho predpoludnejšieho vysielania. Mnohí si v návale práce ani neuvedomujeme, koľko je hodín a ako nám to uteká. I keď všeobecne platí, že čas plynie podľa toho, s kým sme a čo práve robíme. V tom lepšom prípade trávime deň s ľuďmi, s ktorými je nám dobre a pri aktivitách, ktoré nás skutočne bavia. Ak k tomu patrí aj počúvanie rádia Regina Východ, tak sa úprimne tešíme. Je jasné, že spoločne nám nasledujúca hodina ubehne veľmi rýchlo. No a už o chvíľu potešíme najmä priaznivcov ženskej hádzanej. V rozhovore s trénerom Marošom Vikartovským sa vrátime k víkendovému triumfu hádzanárok Juventy Michalovce, ktoré získali 16. majstrovský titul Slovenska. V štúdiu sú s vami Pavol Gédra a Danuša Reginová.

0: 14 minút po 10. počúvate Rádio Regina Východ. Michalovský športový fanúšik mal počas uplynulého víkendu hneď niekoľko dôvodov na radosť. V sobotu sa futbalisti MFK doma ukázali ako praví bojovníci, keď otočili zápas s Dunajskou Stredou a zvíťazili 2-1. O deň neskôr sa hádzanárky Juventy Michalovce dočkali v poradí 16. domáceho titulu. Počas minulého týždňa nás navštívil hlavný tréner družstva Maroš Vikartovský. No a Matúš Hudák sa ho pýtal, ako sa cítia v klube po náročných zápasoch a predfinále Európskeho pohára proti španielskému družstvu Atlético Guardes.
1: Momentálne nastavenie, čo sa týka realizačného týmu, je super. My sa bavíme, tešíme sa z týchto výher stále so svojou asistentkou a teda celým realizačným týmom. V podstate hľadáme nejaké riešenia, čo najlepšie, aby sme zvládli tých superov. Takže to je naša robota. Čo sa týka už tréningov, ide to trošku bokom, už to trénovanie, skôr to ide na úkor nejaké regenerácie a videa, nejaké sledovania tých zápasov, aby sme si čo najviac odniesli stamať a poučili sa z chyb, ktoré sme robili v predchádzajúcich zápasoch. A čo sa týka našich dievčat, tak tie už ozaj, že majú toho dosť, je vrchol sezóny. Samozrejme majú na to právo, všetok čas ide v podstate skoro už na regeneráciu a tak ďalej. Sú tam boľačky, ale je koniec sezóny, myslím, že také boľačky má aj super, takže v podstate nie je sa na čo vyhovárať, musíme bojovať.
2: No aby toho nebolo málo, tak k tomuto všetkému ste sa dostali do finále Európskeho pohára EHF proti španielskému súperovi. Čiže aj toto je nejaká taká čerešnička na torte, že áno, toto si musíme odbojovať, toto musíme zvládnuť a budeme mať po sezóne?
1: Začal by som tým, že to semifinále s tureckou burzou bolo ozaj, že nejaké pokropenie živou vodou. Ozaj zápas tam, ktorý sa nevyvíjal náš prospech, ale vedeli sme, že na základe čoho potom na čom stavať v domácom a sme ich porazili v podstate o ten jeden postupový gól. Sme boli ako pokropení živou vodou. Ozaj vezieme sa možno nie ani tak pekno hádzanou, ale skôr na takej emočnej vlne. Ozaj veľa emócií, veľký kolektív a tak ďalej, dali sa dievčatá dokopy. To nám skôr tak rozprestrelo krídla do tých bojov, do národného play-off, preto aj tieto výsledky.
2: Spomínali ste to pokropenie živou vodou v dvojzápase proti tureckému súperovi. Prišlo to asi vtedy, keď to fanúšikovia možno najmenej čakali, ale dievčatá a realizačný tím, vy ste to veľmi potrebovali.
1: Veľmi sme to potrebovali a hlavne nešli sme vôbec, čo sa týka zápasu do Turecka, nejakými veľkými očakávaniami alebo dačo, ale vývoj zápasu a vôbec tak, jak sme tam hrali a hrali uvoľnenie. Celý priebeh zápasu vyhrávali sme v priebehu prvého polčasu, potom nás súber dotiahol, potom už síce trošku nás dochádzali sily, ale nakoniec sme to zvládli stiahnuť o tých 5 gólov, ale priebeh zápasu nasvedčoval všetko tomu, že aj dievčatá uverili, realizák uveril tomu, že s týmto superom sa dá hrať a dá sa hrať oveľa lepšie a tak ďalej. Takže supera sme si potom naštudovali a doma už len zúročili to, čo sme si verili.
2: Čo ste si povedali potom, keď už bolo definitívne jasné, že áno, ideme do finále, ešte najmä potom, keď ste sa dozvedeli, kto proti vám bude stať?
1: Čo sme si povedali, to radšej nemôžem, lebo to je okay. Radšej cenzúra. Ako ozaj, ja bol tam skôr to opadnutie nejakej zodpovednosti alebo dačo, lebo ozaj chceli sme postúpiť silou mocou, aj keď už cieľ v podstate z pohľadu vedenia bol splnený. Postup do semifinále, ale tak jak hovorím, ozaj vedeli sme, že proti komu hrajeme a že s tým superom sa dá hrať. Sme boli veľmi radi, takisto vedenie klubu a tak ďalej, dievčatá, silné emócie, takže sme strašne radi, že sa nám to podarilo.
0: Hovorí Maroš Vikartovský, no a my sa budeme Michalovskej ženskej hádzanej venovať aj o chvíľu.

0: Joshua Kedison a jeho melodická skladba Jesse na útorkové predpoludnie v rádiu Regina Východ. No a teraz už pokračujeme v rozhovore s hlavným trénerom nášho po víkende už 16-násobného ženského majstra Juventa Michalovce Marošom Vikartovským. Oslovil ho Matúš Hudák, ktorého okrem iného zaujímalo aj to, ako sa dá zvládať náročný ligový program v MOL lige a rovnako aj povinnosti v Európe.
1: Je to nastavené, je to úplne super. Tak jak som spomínal, ako realizačný tím aj po ľudskej, po hociakej stránke si vieme sadnúť. Ak príde možno k nejakým nesodám, čo ešte ani nedošlo, si myslím, tak určite vieme prísť k nejakému kompromisu a tak ďalej, takže každý jeden s každým vychádza. Máme tam výborných dvoch fyzio, ktorí sa starajú o tieto dievčatá a ozaj venuje sa teraz viac menej všetko regenerácii a naberanie nových síl.
2: Michalovce sú futbalové, sú hokejové, sú aj hádzenárske. Rezonuje práve to, čo sa podarilo Juvente aj v Michalovciach a okolí, keď sa v podstate dostanete do mesta alebo stretnete sa s fanúšikmi. Hovorí sa o tom?
1: Absolútne netuším, neviem, že či sa hovorí alebo dačo, keďže som Košičan, dochádzam na tréningy do Michaloviec každý deň. Podľa mňa to okolie vníma, že sme tam, kde sme. Maximálne, neviem, možno z nejakých sociálnych sietí, že sú tam ľudia, ktorí nám gratulujú, ďakujú a tak ďalej. Ale samozrejme sú aj tí druhí. Vnímajú to a myslím si, že držia palce.
2: Hovoríme o španielskej hádzanej. Ja viem, že momentálne je hlava nastavená na tie najbližšie stretnutia, ale predsa už nejakým tým spôsobom skautujete a riešite aj tú španielskú finálovú prekážku.
1: Už španielky máme aspoň ja už mám nasledované. Viem, že čo asi hrajú, ako ide to o klasickú španielskú hádzanú, výborná obrana, ktorá ozaj je strašne pohyblivá, čiže to majú strašne veľa jeden na jeden a asi právom sú v tom finále. Odlišný štýl od našich, ale preto aj v podstate bola tá prihláška do poháru EHF kvôli tomu, aby ľudia v hale nevideli len tú hádzanú, ktorú sú zvyknutí v podstate, že je to len v rámci tej československej molky, ale aby videli aj odlišné štýly, čiže videli sme už v našej hale Holandianky, Turkine a tak ďalej, čiže teraz tie Španielky, takže to bolo aj cieľom, aby sme aj prilákali diváka do haly, ale ozaj stretnú sa dva rozdielne štýly, uvidíme. Mne sa zdá, že je to teraz 50 na 50, je to finále. Je to o tom, že kto bude ozaj viac pripravený, viac ready.
2: Začínate doma, začínate tým prvým zápasom u vás, odveta bude v Španielsku. Možno otázka, ktorú nemajú v obľúbe tréneri, je to výhoda alebo nevýhoda?
1: Je to pravda, že túto otázku nemajú radi tréneri. Ťažko povedať, ozaj lepšie by sa nám dýchalo, keby sme išli najprv do Španielska, super asi zmapovali a tak ďalej a potom potvrdili to na domácej scéne. Žiaľ, no čo ja viem, asi budeme musieť oslovovať Španielsku. Nie, ozaj, ako bodaj by. Len ozaj dať do toho všetko. Máme zmapovaného supera. Dievčatám to ešte len ukážeme na videách a urobíme všetko preto, aby ten výsledok, ktorý prenesieme do Španielska, bol čo najlepší a čo najväčším rozdielom. Ozaj je to šport, kto bude lepší, lepší, OK, ale ide o to, aby sme to urobili čo najviac, čo je v našich silách.
0: Ešte raz teda pripomeňme, že už túto nedeľu 17. mája o 16. čaká nášho majstra prvý finálový duel Európskeho pohára EHF proti španielskému Atlétiku Guardés. Hrať sa bude v Chemco Stav aréne.

0: Korona, pred Popradom a nehoda za Kapušanmi. Podrobnosti prinesieme v zelenej vlne už o pár minút.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Zelená vlna.
0: Krátko pred pol 11. pozdravujeme všetkých vodičov, pred nami sú dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste za Kapušanmi smerom na Tulčík, nezdržíte sa. V kolóne si však postojíte na viazde do Popradu z Hozelca, asi 15 minút. Cestárov stretnete na diaľnici D1 za Behárovcami smerom na Poprad, opravujú cestu, blokujú tam pravý pruh. Na rýchlosť si dávajte pozor všade, ale namerať vás môžu v klesaní zo Sorošky smerom do Košíc, na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec a radar je aj na výjazde z Čaklovana v Ranu nad Topľou. Z Rádia Regina Východ želáme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je mi fajn a Miro Špirka v rádiu Regina Východ. Tak verím, že vám s nami bude fajn aj naďalej. Veteri, budeme spolu už o chvíľu obdivovať vzácny výzdobený stojan na albumy fotografií, ktorý je súčasťou expozície Slovenského technického múzea v Košiciach nazvanej Užitkové a ozdobné predmety s kovou. Prajeme pekný deň.

0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.
1: V expozícii Slovenského technického múzea v Košiciach s názvom Užitkové a ozdobné predmety z kovov nájdete práce na úrovni čipky, ibaže z kovu. Jana Pataráková sa kurátorky Moniky Jahodovej opýtala na zaujímavý, no záhadný predmet v kúte výstavnej miestnosti, ktorý je takýto čipkovaný.
2: No je to secesný ozdobný stojan, ktorý slúžil ako lampa. Po obvode tohto stojana sú 4 albumy, ktorých sú čierno-biele fotografie bývalých uhorských inžinierov s ich menami. Celý ten stojan bol vyrobený kvôli riaditeľovi bývalých uhorských železníc, ktorý pôsobil v Košiciach, a keď odchádzal z tohto miesta, tak tento stojan bol vyrobený pre neho, pre Karolího Hieronymiho.
3: Aj tie albumy majú kovanie, čiže nie je to len stojan.
2: Album sú v koženej väzbe a sú ozdobené takou tepeckou technikou, meďou ozdobené, a v prostriedku sú latinštine nápisy.
3: Máte všetky 4?
2: Máme všetky 4, ale vystavený len jeden, 3 sú momentálne uložené v depozitári.
3: Celé to je veľmi umne vymyslené, pretože aby človek videl aj večer, tak si musí zapnúť svetlo. Tu tých svetiel je na výber. Buď si zapáli petrolejku alebo sviečky.
2: V prostriedku je tá petrolejová lampa, povodie tie sviečky. Tento stojan údajne stal na našej železnici v Košiciach priamo pri vstupe.
3: Tak sme pri ďalšej vitríne, ktorá udivuje tým, čo všetko sa zo železa dá vykovať, a to ručne. Nie sú to odliadky. Pred čím stojíme?
2: Vo vitríne sú vystavené figurálne a zvieracie plastiky košického umelského kováča Gabriela Nemčíka staršieho. Jeho výrazný kovacký a niekedy až kovotepecký rukopis spojený s nábatidosťou a ním humorom dodáva plastikám takú sviežosť, ľahkosť. Vo vitrinách môžeme vidieť prekrásnu karičku 4 dievčat, ktoré tancujú, pastiera, píšťalkara, zvieracie figurky, ako sú barančeky, bík, motýlik, slimák. A ešte vidíme v pozadí kvetinový rám, to je tiež jeho práca.
3: Z toho kvetinového rámu trčia rôzne ružičky a kvietky, čiže je to drobná práca. Pán Nemčík je ako keby pokračovateľom Alexandra Buchnera, pretože Alexander Buchner tu do 70. rokov bol, a to, čo nájdeme v tejto vitríne, sú nádherné ruže zo železa. Kto by veril, že sú zo železa? Takže kto bol Alexander Buchner?
2: Alexander Buchner bol spočiatku umelecký kovač, až neskôr sa začal venovať aj zvonolejarstvu, a vlastne toho najviac preslavil. Začínal u

0: Celý postup, ako odlieval, kde odlieval, aké šablóny používal, aké zmesi používal na tie odlievanie zvonov.
1: Ktoré vyzerajú ozaj neuveriteľne. No a už o týždeň budeme spolu obdivovať sochy a plastiky zo železa, ale aj zaujímavý vešiak.
2: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.

0: 12 minút pred 11. sa z vysielania Rádia Regina Východ dozviete, že Košická župa zabezpečuje sociálne služby pre viac ako 130 ľudí s diagnózou poruchy autistického spektra. V jedinom špecializovanom zariadení kraja, kde poskytujú dennú ambulantnú službu pre dospelých, a teda v zariadení Domko v Košiciach, rozšírili priestory. Téme sa venovala Kristýna Bertičová.
1: Po rozšírení priestorov sa kapacita tohto zariadenia zvýšila z 8 na 19 miest, čo predstavuje nárast o viac ako 130%. Hovorí Petra Maľuková, vedúca úseku sociálnej práce a zároveň poverená riadením tohto špecializovaného zariadenia.
2: Momentálne máme kapacitu 19 prijímateľov. V našom špecializovanom zariadení sú to 4 triedy a určite to ocenili rodičia, ktorých deti sa sem dostali. Je to veľmi dôležité, že došlo k tomuto rozšíreniu kapacity, pretože je veľmi veľa záujemcov o túto službu, teda o špecializované zariadenie, ktoré sa venuje ľuďom s autizmom.
1: Na Slovensku je v súčasnosti približne 20 000 ľudí s poruchou autistického spektra. Práve Košický kraj patrí medzi regióny s ich najvyšším výskytom. Samotné Domko poskytuje ambulantnú službu v špecializovanom zariadení dospelým prijímateľom vo veku od 18 do 62 rokov.
2: Sme vlastne jediným zariadením v Košickom kraji, ktoré sa venuje týmto ľuďom v rámci špecializovaného zariadenia, preto stále viacerí vyhľadávajú túto službu. Sú vlastne deti a žiaci, ktorí končia školy a následne ich rodičia nemajú kam umiestniť, preto je pre nich tá situácia možno trocha zložitá, že s nimi musia ostávať doma a nemajú ich kam dať. Mnoho rodičov ešte chodí do práce, preto je to pre nich dôležité, aby ich mali kam umiestniť.
1: Celková suma výdavky na rekonštrukciu tohto zariadenia presiahli 137 000 eur. Z toho viac než 125 000 eur bolo krytých z rozpočtu Košickej župy. Pokračuje predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
3: Zrekonštruovali sa celá táto časť od schodiska, čiže je to nejakých 6-7 miestností, kde sa vlastne pracuje počas dňa týmito klientami. Nakúpilo sa vybavenie, nábytok, vymaľovalo sa, podlahy sa vymenili. To je vlastne ten výdavok. No a samozrejme ešte treba si uvedomiť aj to, že o týchto klientov sa stará odborný personál, ktorý tiež v podstate niečo stojí, ale myslíme si, že ten dopyt je tak veľký, že jednoducho potrebujeme rozširovať tie to priestory. Pravdou však je, že ten dopyt rastie oveľa rýchlejšie, ako stíhame pokrývať tieto potreby, napriek tomu, že v podstate aj navyšujeme finančné prostriedky každým rokom viac, ako sa nám zväčšuje rozpočet, čiže tento pomerovo všeobecne pre sociálne služby je stále viac a viac, tak ten dopyt rastie oveľa rýchlejšie.

0: 5 minút pred 11. ste počúvali nádhernú romantickú skladbu v podaní skupiny Blue a speváka Eltona Johna. No a poďme teraz k tomu, čo nás čaká vo vysielaní Rádia Regina Východ v nasledujúcej hodine. Najskôr ponúkneme aktuálne správy a krátko na to aj rozhovor s prešovským gastroenterológom Igorom Katančíkom, ktorý patrí k priekopníkom endoskopie v našom regióne.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horež na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus. We'll be right back.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na výletnej lodi zasiahnutej hantavírusom nebol ani jeden Slovák, potvrdil to Úrad verejného zdravotníctva. Protimonopolný úrad odhalil kartel v sektore laboratórnej diagnostiky, týka sa obdobia pred pandémiou a počas nej. V prevažne oblačnom až zamračenom dni môže pršať, hroziť majú búrky. Na severe 12, na juhu do 19 stupňov. Pozdravuje vás Peter Behrš. Na výletnej lodi zasiahnutej hantavírusom, ktorá vyplávala z Argentíny a zakotvila na Tenerife na španielskych Kanárskych ostrovoch, nebol ani jeden Slovák. Potvrdil to Úrad verejného zdravotníctva. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová vysvetľuje, že hantavírus nie je respiračný vírus. Neprenáša sa vzduchom, ale veľmi blízkym kontaktom a aj to len ojedinele.
2: Tento kmeň na Slovensku nemáme, na Slovensku máme iný kmeň, je to v podstate hemoragická horúčka s renálnym zlyhaním, máme okolo 100 prípadov a nemáme tam úmrtie. Úplne iný typ vírusu. Je to v podstate prostredníctvom hlodavcov, preto je veľmi dôležité, aby sme udržiavali domácnosti bez hlodavcov. V prípade, ak nájdeme nejaké výkaly, tak samozrejme vtedy použiť rúško a ochranné rukavice.
1: Pri hantavíruse sú príznaky najskôr podobné chrípke, neskôr môžu napríklad zlyhávať obličky. Pokračuje vedúca odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva Adriana Mečochová.
3: Je prenosné naozaj len teraz hľadavcov na človeka, z človeka na človeka sa vírus v našich podmienkach neprenáša. Ten vírus andský, ktorý je teda endemický v oblastiach Južnej Ameriky, ktorý sa teda prenáša aj na tejto lodi, je prenosný ako jediný z týchto hantavírusov sa môže preniesť z človeka na človeka, ale naozaj tam treba taký dlhodobý a naozaj veľmi kontakt.
1: Na ministerstve zdravotníctva podľa ministra Kamila Šaška z Hlasu sociálnej demokracie intenzívne pracujú na postupoch pri prípadných epidémiách či pandémiách. Svetová zdravotnícka organizácia včera oznámila, že medzi pasažiermi spomínanej výletnej lode bolo doteraz potvrdených 9 prípadov nákazy hantavírusom s kmeňom Andes. Od vypuknutia nákazy na lodi zomreli traja pasažieri, holandský manželský pár a Nemka. Protimonopolný úrad odhalil kartel v sektore laboratórnej diagnostiky. Týka sa obdobia pred pandémiou a počas nej, keď laboratória zosúladili svoj postup voči zdravotným poisťovniam. Išlo napríklad o dohody na cenách pri PCR testoch či o koordináciu vo verejnom obstarávaní. Pokračuje riaditeľ odboru kartelov protimonopolného úradu Juraj Sírny.
4: Došlo k nejakému obmedzeniu konkurencie a nezávislému správaniu medzi tými členmi ASLAB, čo mohlo mať tiež za následok zaťaženie štátneho rozpočtu verejných financií a neefektívne vynakladanie verejných zdrojov. A taktiež to mohlo smerovať aj k oslabeniu jednotlivých zdravotných poisťovní.
1: Úrad uložil podnikateľom pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur a zákaz účasti vo verejných obstarávaniach. Ide o prvostupňové rozhodnutie. Účastníci sa proti nemu odvolali. Vládna koalícia sa chystá zrušiť transakčnú daň. Informoval o tom podpredseda vlády pre plán obnovy a ministra školstva Tomáš Drucker z Hlasu sociálnej demokracie.
5: Ja rozumiem, že tie postoje aj koaličného partnera sú, že vnímajú, že za tým je možno dneska niekde 400 miliónov, ktoré chýbajú, ale naozaj aj z tej debaty, aj so zahraničnými investormi, aj s podnikateľmi, je to jedna z veľkých bariér a myslím si, že dôjde k dohode.
1: Malo by sa tak stať na štvrtkovej koaličnej rade, ktorá sa má zaoberať prorastovými opatreniami. Hokejový útočník Martin Chromiak sa predstaví na tretích majstrovstvách sveta v kariére. S našim tímom odcestuje vo štvrtok na šampionát do Švajčiarska, aj keď dnes ešte bude chýbať na zraze v Bratislave. Minulý týždeň sa mu skončila sezóna v zámorskej AHL, kde vypadol s Ontáriom vo štvrťfinále play-off. S 28 gólmi v základnej časti súťaže však má za sebou životnú sezónu.
6: Nečakal som, že vypadneme takto skoro, ale jak sme vypadli a kontaktovali ma, tak neváhal som. V stredu vlastne ja prídem do Bratislavy a ostanem tam už s chalanmi a vo štvrtok pôjdem do Švajčiarska s nimi.
1: Dodajme, že k národnému tímu sa pripoja aj ďalší dvaja hráči pôsobiaci v tímoch zámorskej AHL. Útočník Filip Mešár a obranca Jozef William Kmec. prevažne oblačnom až zamračenom dni má pršať, ojedinele môžu hroziť búrky, vo vysokých polohách sneženie, neskôr popoludní ubúdanie zrážok. Teplota má stúpnuť na 14 až 19, na Spiši väčšinou na 12 a vo výške 1500 metrov na 2 stupne Celzia. Slabý až mierny, v nárazoch silný severozápadný vietor. Vietor prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú za Kapušanmi smerom na Tulčík. V úseku sa nezdržíte. V kolónach však stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 15 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v klesaní zo Sorošky smerom do Košíc a na výjazde z Čaklova smerom na Vranov na Topľov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
7: Aj krátko po 11. želáme príjemné predpoludnie z Rádia Regina Východ. Viete, že dnes je Svetový deň ošetrovateľiek. Viaže sa k dátumu narodenia anglickej ošetrovateľky Florence Nightingaleovej, ktorá sa preslávila starostlivosťou ranených vojakov počas Krymskej vojny a neskôr založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete. Dopovedzme ešte, že dnes si zároveň pripomíname aj Medzinárodný deň podpory chorých s chronickým únavovým syndrómom. No a pri medicíne, hoci nie priamo v kontexte spomínaných tém, ostaneme aj v nasledujúcich minútach. Predstavíme vám renomovaného lekára Igora Katančíka z Prešova. V štúdiu sú dnes s vami Pavol Gédra a Danuša Reginová.

0: Človek milión.
1: Prešovský gastroenterológ Igor Katančík patrí k priekopníkom endoskopie v našom regióne. V roku 1976 ako prvý na Slovensku vykonal sigmoidoskopiu flexibilným endoskopom. Pôsobil ako krajský odborník pre gastroenterológiu a v roku 2002 bol menovaný za hlavného odborníka pre tento odbor. Pred rokom si prevzal cenu primátora mesta Prešov za dlhoročný výnimočný prínos v oblasti medicíny, za odbornosť a zodpovedný prístup k pacientom. Martina Poláková sa doktora Igora Katančíka opýtala, čím je pre neho medicína, keďže ešte stále aktívne pôsobí v odbore.
2: Asi všetkým, pretože keď som to začal robiť, potom keď tú gastroenterológiu, tak som videl, že má veľký potenciál a že množstvo tých vyšetrovacích nových metód, endoskopických a tak ďalej, zobracovacích, že s tom sa človek nájde. Ale stále sú tam nuancy, ktoré sú v podstate aj pre toho človeka, pre toho gastroenterológa problematické a často musíme žiaľ povedať, že aj smutné. Že ten stav ide svojou cestou, je infauzný, tam neurobíme nič. Bohužiaľ. Tam nás ešte čaká veľa práce v tej preventívnej oblasti.
3: Ak je lekár v tej svojej práci, keď naozaj rieši problémy svojich pacientov, dá sa povedať spokojný, tak čo to bolo v tej vašej práci? Kedy ste si povedali, že ste spokojní, keď ste vyliečili, keď ten pacient počúval tie vaše rady, čo bolo takouto možno prioritou pre vás v medicíne a čo bolo potešujúce?
2: Ja myslím, že u nás je veľmi veľa chronických ochorení, takže tam sa o vyliečení niekedy nedá hovoriť. Takou prioritou bolo, aby bol ten pacient spokojný, aby vedel, že má ochorenie, on musí vedieť, že má ochorenie, ktoré je chronického charakteru, nebude trvať mesiac, rok, ale možno, že kým bude. Ale podstatné je, aby pacient cítil dôveru k tomu lekárovi i po 5, i po 10 rokoch a vedel, že ako sa má správať, dal na rady lekára, dal na liečbu a potom myslím, že tá spokojnosť je obojstranná. Pacient spokojný, vďačný, pretože sa lieči a nevylieči sa, toto je veľmi dôležité a lekár, keď vie, že to všetko robí pre dobro toho pacienta a že sa to darí, že ten stav je taký, že to vyzerá celkom dobre aj laboratórne, aj klinicky, tak je spokojný aj on.
3: Vy ste osobnosťou pre Prešovčanov, pre mnohých iných vašich pacientov, určite nie len z Prešova. Kto je osobnosťou pre vás? Kto v tej medicíne vás najviac ovplyvnil počas vášho života?
2: No, pre mňa je osobnosťou nebohý pán profesor Mažatka, ktorý sa dožil skoro 100 rokov a bol prvým takým českým gastroenterológom, ktorý bol známy aj v zahraničí, ktorého si všetci gastroenterológovia vážili. Ja som mal tú možnosť, že som ho privítal na krajskom gastroenterologickom seminári, pretože som robil aj gastroenterológa, krajského gastroenterológa, tak som ho pozval a si predstavte, že on došiel, ešte s jedným kolegom prišiel a odprednášal nám tú jednu vec, hoci po sediačky. Bolo to pre mňa úplne fascinujúce, že on takú cestu spraviť umeral a tak ďalej. Je to pre mňa osobnosť. Ale aj slovenskí gastroenterológovia, starších kolegov, tak si ich veľmi vážim.
3: Čo by ste prijali možno mladým medikom, mladým lekárom, tým, ktorí vstupujú do medicíny dnes?
2: Musia si uvedomiť, že je to rehoľa. To nie je normálne zamestnanie, to je povolanie, to je rehoľa. Človek nemôže rátať s tým, že bude hneď úspešný, že bude mať slávu nejakú. To je veľmi dielčia, mravenčia práca, ktorú sa človek dostane postupnými krokmi vyššie a vyššie, aby sa mohol nakoniec sám sebe pozrieť do zrkadla a povedať si, dobre, to, čo som robil, robil som asi dobre. Ja tiež si myslím, že robil asi dobre a verím tomu, aspoň v kútiku duše, že tá moja práca mi dáva nejaký zmysel. Človek milión.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Ako dieťa rastie, rozvíjajú sa prirodzene jeho schopnosti. Zdravý a prirodzený rozvoj reči dieťaťa môžu rodičia ovplyvňovať vytvorením priaznivých podmienok. Reč si dieťa osvojuje postupne v určitých štádiách. Približuje logopedička Katarína Ďorková.
2: Napríklad trojmesačné bábetko reaguje na hlas matky, trebárskymi mladšie ako 3 mesiace aj sácimi pohybmi. Okolo 6. mesiaca produkuje tzv. Napodobňujúci džavot. To sa snaží imitovať s istou ako keby sluchovou väzbou spätnou. Okolo roka by dieťatko malo začať tvoriť prvé slova. Zase okolo 2 rokov dieťatko by malo mať už v zásobe a vôbec produkovať 50 slov alebo nejaké dvojslovné vety. Ak má napríklad s porozumením reči problém, ak napríklad naopak veľmi dobre rozumie, ale neprodukuje. Ak má problém mať komunikačný zámer, byť nejakej recipročnej interakcii komunikačnej, tak určite aj vtedy treba prísť a netreba riešenie týchto vecí nechávať na poslednú chvíľu, pretože potom veľakrát sa chytáme za hlavu, že a teraz rýchlo.
1: Rodičia by mali byť obozretní, pretože pri nástupe do školy by dieťa malo mať už reč čistú a zrozumiteľnú. Viac sa dozviete zajtra v tomto čase.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Na väčšine územia východného Slovenska konečne prší. Zaujíma vás, ako to vyzerá krátko pred 11:30 na mokrých cestách. Počúvajte o chvíľu.
1: Portréty. Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
2: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebo aj teraz už som riaditeľ.
1: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: 11 hodín 28 minút ponúkame pohľad na cesty. V kolóne sa zdržíte na viazde do Popradu z Hozolca asi 15 minút. V Košiciach križovatke trieda SNP Toriská nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Cestárov stretnete na diaľnici D1 za Behárovcami smerom na Poprad, opravujú tam cestu, blokujú pravý pruh. A videli ste aj radary na severnej diaľnici D1 na viazde do tunela Bôrik smerom z Liptovského Mikuláša a merajú aj v lúčke pri Giraltovciach v oboch smeroch. Z Rádia Regina Východ želáme pohodu za volantom.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rádio Regina Východ máte naladené aj krátko po 11:30 a už o chvíľu príde na rad rozhovor s mladou mamičkou Marianou Ondrejovou z Prešova, ktorá sa stala absolútnou víťazkou celoslovenskej ankety Mama roka za minulý rok. Ale ešte predtým sa v našom éteri ozve Pavol Habera. Nech sa vám dobre počúva.

0: Mladá mama Mariana Ondrejová z Prešova má doma výnimočné dieťa. Nemá diagnózu, avšak má neznámy raritný syndrom, vďaka ktorému nerastie a akoby ani nestarne. Odvážna mama založila občianske združenie Nevzdávači a hľadá pomoc u špičkových lekárov doma aj v zahraničí. Zároveň tak vytvorila komunitu, ktorá dáva nádej ďalším rodičom v podobnej situácii, ktorých nie je vôbec málo. Mariana Ondrejová, víťazka celoslovenskej ankety Mama roka za rok 2025, bola včera hostkou relácie Na kus reči. Oslovila ju Martina Vašková.
1: Aký je váš synček Timi? Aký je Timi v očiach svojich rodičov?
2: Úplne zázračný. Rozprávkový. Pre nás je to taká rozprávková postavička naozaj, že aj som to hovorila už, naša Anička naozaj verí v rozprávky. Čo doteraz to nebolo tak, že vedela, že tieto veci sú vymyslené a tak, ale teraz vraví, že ale trpaslíkovia naozaj sú a víly naozaj sú. A jasne, že to existuje. Pozri na Timiho a si vraví, že no to, neviem, či to nebude problém v budúcnosti ju presvedčiť, že nie je to vždy tak, ale zase som aj hrdá na to, že vníma ten svet a tú prírodu tak zazračne, ako je. Aj on je takým dôkazom toho všetkého, čo verím už od malička, že ten svet je taký krásny, rozmanitý, aký je. A že tá najväčšia rozprávka je vlastne tá príroda, že čo nám tvorí a ten svet. A tak ja to tak vnímam toho Timika, že ako darček pre mňa, ktorým sa môžem tak píšiť a hovoriť všetkým, že svet je takýto pestrý a vždy taký bol. Takže sa netvárme, že nie, že je nejaký jednoliatý, lebo nikdy taký nebol. No.
1: Ste mama roka, ste aj bojovníčka. Cítite sa tak?
2: Ako bojovníčka určite. Pri tom Timíkovi to bol taký intenzívny pocit, že to matka alebo žena sa musí zmeniť a musí naozaj zabojovať mnohokrát a poprieť samú seba, aj keď bola možno hamblivá bytosť, ktorá by normálne nezaklopala na dvere, kde je napísané neklopať. Ale keď už 4 hodiny tam s babetkom čaká, tak ja som už teraz iná osoba a iná bojovníčka. Vďaka Timinkovi idem, klopem, pokiaľ sa to dá. Samozrejme, ja tam mám vždy tú veľkú mieru si slušnosti a tej úcty k tým lekárom, takže v rámci toho, ale už konečne sa nebojím povedať svoj názor. Idem tam, pretože tam človek má stále vzadu v tej hlave, že veď ide o ten život toho malého, veď to povieš, čo najmilšie sa dá a neustále mi príde, že musím bojovať, pretože už len tým, že potláčam tú starú ja. No.
1: Aj bojovník, ale musí niekedy pustiť z rúk zbrane, zložiť z pliec to ťažké brnenie. Máte chvíle, keď nie ste silná bojovníčka, keď si poplačete, keď si dovolíte byť zraniteľná, keď potrebujete objať?
2: Áno, áno, ale aj to vnímam v poslednej dobe, že je to tiež silou dať na vonok svoje pocity, že ja som bola zasa takou osobou, ktorá to radšej akože aj pred deťmi nedala najavo a bola až príliš tak zbytočne silnou a zasa potom som si uvedomila, že je aj veľkou silou dať najavo tie pocity, opísať ich tým deťom, že to potrebujú vidieť, tú reálnu emóciu matky, že potrebujú aj to vysvetlenie k tomu. To som sa tiež musela naučiť, že tá ľudskosť je tiež sila vlastne. Tá emócia, možno aj ten smútok a dať to von a povedať naozaj reálne, že teraz si potrebujem poplakať, toto je na mne ťažké, ten človek mi tak škaredo povedal niečo v autobuse, že teraz to musím vypustiť vonku a tie deti to vidia, objímu ma a mne to príde také, že taký veľký silný moment učenia, že lepší ako keď som dovtedy to v sebe vlastne nejako púčila, že ja budem tá silná, lebo to ich nič nenaučilo, toto ich viac naučí.
0: Hovorí Prešovčanka Mariana Ondrejová, mama roka 2025. No a celý rozhovor si môžete vypočuť na našom webe alebo v podcastoch na reginavýchod.stvr.sk.

0: Vypočuť si ďalší pekný príbeh zo života, ktorý pripravil rímskokatolícky kňaz Juraj Semivan.
1: Pred rokmi som v Tatrách stretol mladého muža z Čiech. Volal sa Zbinek, bol z Plzne. Chvíľu sme sa rozprávali v električke a potom sme posedeli pri pive. Keď už neviem, čo so sebou hovoril, tak idem do Tatier. Nechám všetko tak a strávim tu víkend. Nadýcham a nabažím sa hôr, pričom zabudnem na všetko a všetkých, ktorí ma vytáčajú. Pri návrate domov sa stále pomodlím modlitbu svätého Františka z Assisi a načas mám opäť z čoho žiť. Nemôžeme byť všetci v Tatrách, a tak aspoň modlitba svätého Františka. Buď chválený, môj Pane, všetkými svojimi tvormi. Najmä bratom slnkom, ktoré dennodenne zažíhaš. Krásne je a žiarí veľkým leskom. V ňom obraz svojej vznešenosti máš. Buď chválený, môj Pane, našou sestrou lunou a hviezdami, čo vznešene a jasne žiaria v plnej kráse nad nami. Buď chválený, môj Pane, bratom našim vetrom, vzduchom, oblakmi a každým počasím, či mokroje, či sucho, ktorým si udržuješ všetko tvorstvo. Buď chválený, môj Pane, sestrou vodou. Tak užitočná je, pokorná a cudná a chráni nás od zvodov. Buď chválený, môj Pane, bratom ohňom, ktorý nám svieti v tme a krásny je a veselý i bujarý a mocný. Buď chválený, môj Pane, našou matkou zemou, čo živí nás a rodí pre mnohé byliny, pestré kvety a rozmanité plody. Buď chválený, môj Pane, všetkými, čo odpúšťajú druhým z lásky k Tebe a znášajú útrapy a protivenstvá pre Teba. Prajem vám pekný deň.

0: 12. májové predpoludnie je už o niekoľko minút minulosťou. Pripravený je spravodajský rádiožurnál a krátko na to vám ponúkneme aj hudobné pozdravy. V štúdiu boli dnes s vami Pavol Gédra a Danuša Reginová. Hudbu vyberal Martin Tomčík. Prajeme pekný útorok, nech sa vám darí.
1: Pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania z Košíc vás pozývame na ďalšiu túru s Reginou. Tento raz sa vyberieme na Ihlu a na Čiernu horu v Levočských vrchoch do výšky takmer 1300 metrov. Zraz je 16. mája o 7.45 za obcou Ihľany v lokalite nad Lesným mlynom. Čaká vás 12-kilometrová trasa, pre zdatnejších aj predĺžená 16-kilometrová verzia. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
2: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vládna koalícia sa podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD chystá zrušiť transakčnú daň. Malo by ísť o jedno z prorastových opatrení. Protiponopolný úrad odhalil kartel 4 laboratórií na Slovensku. Za protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Viacerí ministri vlády Spojeného kráľovstva vyzvali po neúspechu v komunálnych voľbách premiéra, aby rezignoval. Keir Starmer už oznámil, že zostáva vo funkcii. Pri počúvaní poludňajšieho spravodajstva vás víta Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Na mimoriadnom zdravotníckom výbore dnes poslanci diskutovali o problémoch okolo výstavby novej vojenskej nemocnice v Prešove. Napriek tomu, že výbor nebol uznášania schopný, poslanci s ministrami obrany, zdravotníctva a školstva hovorili o aktuálnom stave projektu.
2: Slovenská technická univerzita presne stanoví, koľko stĺpov sa na stavbe bude musieť vymeniť. Predbežne hovorí o 10, potvrdil minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: My sme stanovili kvalitu takú, aby vlastne sedela na všetky. Ale nie všetky potrebujú kvalitu 60, niekde stačí 40, niekde 30 a to je vlastne predmetom posudu.
2: Dodal, že zhotoviteľ bude musieť uhradiť škodu odhadovanú v miliónoch eur. Oskar Dvořák z PS kritizuje, že sa nedozvedeli, či stavba bude musieť mať nového dodávateľa, nové verejné obstarávanie a ako dopadnú peniaze z plánu obnovy.
4: Zase som opäť dostal nejaké všeobecné ubezpečenia, že nebojte sa, plán obnovy neprepadne, ale keď som sa ich pýtal, že tak mi povedzte konkrétne, na aké lôžka, na aké nemocnice to využijete, tak mi bolo povedané, že viete čo, plán obnovy končí teraz v auguste a my sa vlastne až z protokolov dozvieme a na konci augusta v akom sú stave tie lôžka a tie výstavby.
2: Minister školstva Tomáš Drucker naopak tvrdí, že tieto obavy vyvrátil.
5: Tie peniaze sú stále určené na naše nemocnice. Potom, ako vykážeme, že sme splnili to, na čo sme sa zaviazali, môžeme hovoriť, že tá úspora sa dá použiť na ďalšie dofinancovanie týchto nemocníc. Nikdy tieto peniaze neboli ohrozené nijak inak, ako len v tom, aby sme k 31. augustu dokázali vykázať, že sme postavili Martin a Bystricu.
2: Opoziční poslanci sa sťažujú, že nevedia dohľadať, kto v Prešove externe poskytuje stavebný dozor. Pokúsil sa o to František Majerský z KDH.
6: Neviete tam dať nič, keď zadáte nejakú firmu, tak vidíte prázdnu stránku, nenájdete vám vôbec nič. Tak toto funguje už týždeň, my týždeň pozeráme tie zmluvy. Dnes pán riaditeľ povedal, že server nefunguje.
2: Reaguje riaditeľ ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok Marian Kryško.
7: Ak je chyba, že nefunguje server a neviete to dohľadať, je možné, že to je technická záležitosť. Ale my povinne zverejňujeme všetky zmluvy, všetky objednávky a všetky faktúry.
2: Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
8: Koalícia sa chystá zrušiť transakčnú daň, informoval o tom podpredseda vlády pre plán obnovy a minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
9: Ja rozumiem, že tie postoje aj koaličného partnera sú, že vnímajú, že za tým je možno dneska niekde 400 miliónov, ktoré chýbajú, ale naozaj aj z tej debaty, aj so zahraničnými investormi, aj s podnikateľmi, je to jedna z veľkých bariér a myslím si, že dôjde k dohode.
8: Malo by sa tak stať na štvrtkovej koaličnej rade, ktorá sa má zaoberať prorastovými opatreniami. Opozičné politické subjekty PS, KDH a SAS avizujú, že nepodporia návrh novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo spravodlivosti. Rezort navrhuje, aby bolo možné Národnú radu ponovom odvolať pred uplynutím volebného obdobia nielen prijatím uznesenia parlamentu, ale aj využitím ľudového hlasovania. Upraviť by sa mohli aj dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátanie jej predsedu a podpredsedu. Protimonopolný úrad odhalil kartel v sektore laboratórnej diagnostiky. Týka sa obdobia pred pandémiou a počas nej, keď laboratória zosúladili svoj postup voči zdravotným poisťovňam. Išlo napríklad o dohody na cenách pri PCR testoch či o koordináciu vo verejnom obstarávaní. Pokračuje riaditeľ odboru kartelov protimonopolného úradu Juraj Sírny.
10: Došlo k nejakému obmedzeniu konkurencie a nezávislému správaniu medzi tými členmi ASLAB, čo mohlo mať tiež za následok zaťaženie štátneho rozpočtu verejných financií a neefektívne vynakladanie verejných zdrojov a taktiež to mohlo smerovať aj k oslabeniu jednotlivých zdravotných poisťovní.
8: Úrad uložil podnikateľom pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur a zákaz účasti vo verejných obstarávaniach. Ide o prvostupňové rozhodnutie, účastníci sa proti nemu odvolali. Advokát Peter Kubina podá návrh na vykonanie exekúcie voči Borisovi Kollárovi. Informoval o tom na sociálnej sieti. Uplynula totiž lehota, dokedy sa mal Jánovi Čurilovi verejne ospravedlniť za výrok o čurilovskej mafii, čo mu nariadil súd.
1: Sucho na našom území prepisuje historické rekordy. Začiatkom mája negatívne zasiahlo takmer 40% nášho územia. Podľa poľnohospodárov je situácia najvážnejšia za posledných 7 rokov. Málo vlahy ešte môže potrápiť aj samosprávy. Niektorým hrozia problémy so zásobovaním obyvateľov pitnou vodou. Sucho nezmiernili ani prehánky počas uplynulej noci.
11: Máme za sebou najsuchší apríl v histórii meraní, upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav. Výrazné až extrémne sucho bolo takmer na polovici územia. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štólová hovorí, že SHMU bije na poplach oprávnene.
12: Ak to pôjde takto ďalej, môžeme povedať, že to, na čo sme vždy boli zvyknutí, že nám tečie z kohútikov doma voda, už toto leto nemusí byť samozrejmosťou.
11: Vážnosť situácie pripúšťa aj štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák z Hlasu SD, podľa ktorého môžu mať problém najmä malé obce.
13: Povinnosťou obce je zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Zdá sa, že práve napríklad malé obce by s tým mali obrovský problém, tam je na mieste aj si pozrieť, akým spôsobom vedia prognozovať ďalší vývoj situácie.
11: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik pripomína, že v prvom rade je dôležité dobudovať vodovody tam, kde chýbajú.
14: Problém, že máme viac ako 460 obcí, ktoré ešte nemajú ani vodovody budovaný. Paralelne s tým dochádza aj k tomu, že tie, ktoré vodovody majú, zase majú problém s tým, aby tam bol dostatok vody.
11: Agendu budovania vodovodov a kanalizácií, ktorú zastrešuje Ministerstvo životného prostredia, presadzuje šéf rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS od nástupu do funkcie. Pod jeho vedením sa podľa neho rezortu podarilo vyčistiť stovky kanálov.
15: Prešiel zákon, aby štátny podnik mohol čistiť potoky pre lepšie spriechodnenie vody počas celého roka. Doteraz to bolo, že sa to mohlo robiť iba v novembri.
11: Ministerstvo takisto podporilo vodozádržné opatrenia v 140 mestách a obciach. Mimoparlamentní demokrati však upozornili, že Enviro Resort zvýšil úrokovú sadzbu samosprávam na poskytovanie prostriedkov z Enviro fondu z 0,1% na 2%. Práve tieto peniaze využívali na budovanie vodovodov. Mimoparlamentná strana tvrdí, že pre mnohých starostov sa tak stali nedostupnými. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Povoľovacie konania, stavba, odovzdanie a následná kolaudácia bytového domu. Tieto procesy trvajú na Slovensku priemerne 7 až 8 rokov. Nový stavebný zákon ich mal urýchliť, no podľa developerov a samospráv ich predražil a skomplikoval. Ministerstvo má pripravenú novelu legislatívy. Platiť by mohla už na jeseň.
16: Už vyše rok platí nový stavebný zákon. Ministerstvo dopravy priznáva, že nástup nových pravidiel povoľovania je pre stavebné úrady, pre projektantov aj pre stavebníkov zložitým obdobím. Hovorkyňa Petra Poláčiková.
17: Systémovo však nový zákon nepochybne znížil počet a zložitosť povoľovacích procesov. Významný okruh okolo stavieb sa dostal do povoľovania ohlásením a pôvodne dvojstupňové konania, územné a stavebné, sa zredukovali na jedno konanie podľa správneho poriadku a jeden proces overenie projektu postupom mimo správneho konania.
16: Na poslednom rokovaní vláda schválila novelu legislatívy, ktorá spresňuje viaceré definície a pojmy, aby bol zákon zrozumiteľnejší a jednoznačnejší. Poslanec Vladimír Ledecký z SAS tvrdí, že štát by mal k zákonu ustanoviť aj jasné vykonávacie predpisy.
18: My prijmeme zákon, ktorý je jednoznačný. Každý ten úradník si to nejakým spôsobom na tých stavebných úradoch vysvetľuje a potom je z toho takými šma, že to celé nefunguje.
16: Podľa samospráv sa však záťaž na stavebné úrady zásadne neznížila. Hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová upozorňuje, že úrady riešia technické problémy, dodatočnú administratívu a nejasnosti vo výklade zákona.
19: Preto nepovažujeme za korektné prenášať zodpovednosť za pomalšiu výstavbu na mestá. Ak má zákon reálne pomôcť aj dostupnosti bývania, štát musí zohľadniť skúsenosti stavebných úradov, zjednotiť pravidlá a zabezpečiť funkčný portál výstavby.
16: Hovorkyňa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Simona Parížeková vysvetľuje, že na zrýchlenie procesov je kľúčová elektronizácia a digitalizácia.
20: Na plné využitie portálu výstavby však bude do budúcna potrebná úprava súvisiacich legislatívnych predpisov, napríklad zadefinovať povinné využívanie portálu výstavby pre dotknuté subjekty a osoby.
16: Developeri síce priznávajú, že záväzné stanoviská od úradov dostávajú skôr, no zákon podľa nich zabudol na proces EIA, keďže z neho nevyplýva, kto má žiadosť o posudok podať. Legislatíva tiež vyžaduje vysokú rozpracovanosť projektov už v úvode. Niektoré jeho časti sa však počas realizácie bežne menia podľa podmienok. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Stabilita krajín Západného Balkánu je v ich členstve v Európskej únii. V týchto chvíľach o tom diskutujú na Bratislavskom hrade šéfovia diplomácie neformálneho zoskupenia Priatelia Západného Balkánu. Jeho cieľom je urýchliť rozširovanie eurobloku o západobalkánske štáty a podporiť proces ich integrácie. A viac povie redaktorka Katarína Ulická.
3: Dobrý deň. Prístupový proces štátov Západného Balkánu treba zdynamizovať, k tomu by mala prispieť hlbšia regionálna spolupráca a lepšia koordinácia v procese rozširovania. Odznelo to dnes na Bratislavskom hrade z úst viacerých predstaviteľov. Aj podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára je na čase, aby Európska únia ukázala Západnému Balkánu, že to s jeho integráciou do únie myslí vážne. Nakoľko tieto štáty čakajú na svoju európsku budúcnosť aj 20 rokov a mnohé z nich dosiahli už zásadný pokrok vďaka náročným reformám. Slovenská diplomacia práve preto chce na dnešnom stretnutí predstaviť konkrétny návrh na zdynamizovanie prístupového procesu a prezentovať ho tak partnerom zo združenia, kam patrí okrem Slovenska aj Česko, Grécko, Rakúsko, Chorvátsko, Slovinsko a Taliansko, a tak aj eurokomisárke pre rozširovanie eurobloku Marte Kosovej.
1: Z Bratislavského hradu informovala Katarína Ulická. Európska komisia pripravuje nové pravidlá pre vekové obmedzenie sociálnych sietí. Týkať sa má detí a mládeže. Ich ochranu v online priestore si Únia stanovila za jednu zo svojich priorít. Téma rezonovala aj na rokovaní ministrov školstva Európskej 27. V posledných mesiacoch sa často hovorí práve o overovaní veku a obmedzení sociálnych sietí. Slovensko v tejto súvislosti apeluje na väčšiu koordináciu členských štátov.
21: Kyberšikana, manipulatívne reklamy, násilie či sexuálne obťažovanie. To je len časť nástrah, ktorým deti čelia na internete. Výsledkom môžu byť poruchy pozornosti, úzkosti, depresie aj seba poškodzovanie. Pokračuje šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
22: Nemusíme akceptovať návykový dizajn sociálnych sietí. Nemusíme akceptovať, že deti majú prístup k čoraz extrémnejšiemu obsahu, ani to, že umelá inteligencia sa používa na sexualizáciu fotiek žien a dievčat. Európa má právo moc konať. To my určujeme pravidlá, nie technologické spoločnosti.
21: Brusel sa opiera napríklad o zákon o digitálnych službách, ktorý online platformám určuje viaceré povinnosti. Komisia dokonca predstavila aj vlastnú aplikáciu na overovanie veku. Podľa mnohých členských štátov je to však málo a preto konajú sami. Španielsko patrí k Ukrajinám, ktoré pripravujú zákaz sociálnych sietí do 16 rokov, či povinné overovanie veku, hovorí Ruben Pérez Correa zo španielského ministerstva školstva.
23: Znepokojuje nás dynamika, ktorú sociálne médiá vytvárajú medzi našimi deťmi. Ak sa ale chceme zaoberať obmedzením prístupu na online platformy, musíme do debaty zapojiť aj mladých ľudí.
21: Francúzsko už podobný zákon má. Deti do 15 rokov môžu sociálne siete používať len so súhlasom rodiča. Iné štáty ako Fínsko, Švédsko či Holandsko zase presadzujú vzdelávanie a prevenciu. Podľa slovenského ministra školstva Tomáša Druckera by Európska 27 mala hlavne spolupracovať.
24: Predsa len ako jednotný európsky trh máme oveľa silnejšie postavenie vo vzťahu k veľkým technologickým gigantom.
21: Únia už zriadila komisiu expertov, ktorá aktuálne skúma možnosti, ako ochrániť deti na internete a zároveň neporušiť práva dospelých. Návrh normy na obmedzenie používania sociálnych sietí by chcela Európska komisia predložiť do leta. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Po debakli lejbristickej strany v komunálnych voľbách chcú premiéra Keira Starmera zosadiť už aj jeho vlastní spolupracovníci. Média v Spojenom kráľovstve dokonca píšu o možnom prevrate v strane. Premiér však počas zasadnutia vlády ministrom oznámil, že z funkcie odísť neplánuje.
2: Keď Keir Starmer pred dvomi rokmi nastúpil na Downing Street 10, stalo sa tak po drvivom víťazstve lejbristickej strany, ktorá dosiahla jeden z najlepších výsledkov od konca druhej svetovej vojny. Odborníci za tým videli najmä sklamanie voličov zo 14-ročnej vlády konzervatívcov, poznačenej Brexitom, škandálmi Borisa Johnsona či rekordne krátkym pôsobením premiérky Liz Trussovej. Víkendové komunálne voľby však ukázali, že Britov rýchlo sklamala aj ľavica, čo priznal aj samotný premiér Keir Starmer. The election results last
4: week were tough. Výsledky volie boli fakt veľmi tvrdé. Boli to, ale chápem to a beriem za to zodpovednosť. Ale nejde len o to priznať si zodpovednosť za výsledky. Ide aj o to prevziať zodpovednosť za to, že vysvetlíme, ako budeme ako politická strana lepší a ako budeme v najbližších mesiacoch robiť veci lepšie.
2: Takéto vysvetlenie sa však zrejme jeho spolustraníkom nezdá dostačujúce. Šiesti ministri a minimálne 70 poslancov ho vyzvali, aby odstúpil z vedenia strany. Premiér to zatiaľ odmieta a pripomína, že strana má proces na voľbu nového predsedu, ktorý však zatiaľ nespustili. Dlhoročný lejbristický poslanec Clive Betts konštatuje, že premiér urobil výbornú prácu na medzinárodnej scéne. Obyčajných ľudí, ktorých by mala ľavica zastupovať, však sklamal.
5: Veľa ľudí ho vníma ako odmeraného, chladného a niekoho, kto úplne nechápe ich problémy. Možno by sa to ešte dalo otočiť, ale úprimne o tom pochybujem. To, čo nám ľudia hovoria, je podľa mňa dosť jasné. Nech sa teraz pokusí o akékoľvek zmeny, už ich jednoducho nepresvedčí.
2: Voliči v Spojenom kráľovstve premiérovi vyčítajú najmä zdražovanie a problémy s migráciou. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry YouGov si želá, aby zostal vo funkcii iba 29% Britov, čo z neho robí jedného z najmenej obľúbených premiérov za posledné roky. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
7: Nič nenasvedčuje tomu, že by sa mal hantavírus viac rozširovať, povedal šéf WHO v Španielsku. Dodal, že potvrdených je 9 prípadov nákazy a pribudnú asi ďalšie. Nemocnica v Holandsku medzitým umiestnila preventívne do karantény 12 pracovníkov, ktorí ošetrovali pacienta s hantavírusom. Dôvodom je nesprávny postup so vzorkami krvi a moču. Izolovaní budú 6 týždňov. Európsky parlament dosiahol predbežnú dohodu o posilnení dodávok základných liekov Európsku úniu. Cieľom je zvýšenie výroby v Európe a zníženie závislosti od krajín mimo nej. Opatrenie sa zameriava na najdôležitejšie lieky, ako sú napríklad antibiotika, inzulín a očkovacie vakcíny. Rusko sa rozhodlo ukončiť čiastočné prímerie. V noci vyslalo na Ukrajinu viac ako 200 dronov, informoval prezident Volodymyr Zelenský. Úrady informujú o niekoľkých mŕtvych. Severná Kórea získala za uplynulé 3 roky asi 13 miliard dolárov za poskytovanie vojenskej pomoci Rusku vo vojne proti Ukrajine. S odvolaním sa na juhokorejské spravodajské služby o tom informoval japonský týždenník Nikkei Asia.
6: Stručne z regiónov.
25: Ctibor Michalka, Dubnica nad Váhom. Tamojšia väznica má svoju vlastnú pekáreň. Po Leopoldove ide len o druhý ústav na výkon trestu odňatia slobody u nás, kde funguje takéto zariadenie. Výrobu má na starosti vyučený pekár Boris.
26: Bola to taká výzva, jesť sa musí všade, či v kriminále alebo v civile. Za týždeň upečieme tých 1500-1600 kusov chleba.
25: Pedagogička vzdelávania Daniela Bartošová vysvetlila, že k otvoreniu pekárne ich motivovala snaha zvýšiť samostatnosť vo fungovaní zboru, no i zamestnanosť odsúdených.
27: Akákoľvek práca je vždy prínosom aj v rámci resocializácie. Vlastne pekár je jedna zo žiadaných pozícií, takže majú predpoklad, že ak budú šikovní, sa budú vedieť uplatniť.
25: Aktuálne už peču nie len pre seba, ale aj pre väznicu Vilave.
28: Radovan Kondrlík, Filakovo, historická budova radnice, ktorá bola v nevyhovujúcom stave, opäť slúži ako mestský úrad. Rozsiahla obnova stála takmer 3,5 milióna eur. Primátor Attila Ágoč.
29: Obsahovala predovšetkým riešenie energetickej hospodárnosti z plánu obnovy. Vymenili sme okná, ústredné kúrenie, dali sme tu rekuperáciu vzduchu, zbierame dažďovú vodu.
28: Do vynovených priestorov sa po asi 2 rokoch vrátili zamestnanci a začali tam chodiť aj obyvatelia.
30: Veľmi pekne, už úplne inak bolo predtým. Aj atmosféra, aj všetko.
31: Konečne to bude akože na úrovni.
28: Samospráva Filakova zriadila na radnici aj časovú schránku pre budúce generácie. Uložila do nej dokumenty o aktivitách v meste, vrátane pamätných mincí.
8: Vlasta Cigánková, Trnava. Kraj otvoril pri príležitosti Dňa Európy informačné a komunitné centrum Europe Direct. Chce tak viac priblížiť Európsku úniu ľuďom, a to v oblastiach, ktoré sa dotýkajú ich každodenného života v regióne, hovorí župan Jozef Vyskupič.
9: Využili sme medziinstitucionálnu spoluprácu, to znamená Krajská inovačná rozvojová agentúra a Krajská knižnica, kde sme poskytli priestor a tento typ bezplatného centra naplní ten základný predpoklad byť informovaný o politikách, grantoch, dianí v Európskej únii.
8: V Trnavskom kraji už viac ako 20 rokov funguje takéto centrum v Senici.
0: Rádiožurnál Šport.
10: Slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta posilnia traja hráči zo zámorskej AHL. Už dnes popoludní príde na zraz do Bratislavy útočník Filip Mešár. Priamo vo Švajčiarsku sa k tímu pripojí obranca Jozef William Kmec. Obok čaká premiérový štart na šampionáte. Už tretie majstrovstvá sveta absolvuje útočník Martin Chromiak, ktorý má za sebou vydarenú sezónu v Ontáriu.
11: Nečakal som, že vypadneme takto skoro, ale jak sme vypadli a kontaktovali ma, tak neváhal som. V stredu vlastne ja prídem do Bratislavy a ostanem tam už s chalanmi a vo štvrtok pôjdem do Švajčiarska s nimi.
10: Slováci odletia do Fríburgu vo štvrtok ráno, v sobotu nastúpia v prvom zápase na šampionáte proti Norsku. V play-off NHL mierí Colorado do finále západnej konferencie. Víťaz základnej časti vyhral na ľade Minnesota 5-2 a v semifinálovej sérii vedie 3-1 na zápasy. V hokejovom Trenčíne končí 13 hráčov. Je to dôsledok nevydarenej sezóny, v ktorej Dukla hrala baráž o udržanie sa v Tip Sport lige. Dnes popoludní spoznáme meno nového trénera slovenskej futbalovej reprezentácie. Nástupcom Francesca Calconu by sa mal stať Vladimír Weiss, kormidelník Slovana Bratislava. O 15. hodine je plánovaný briefing po zasadnutí výkonného výboru SFZ. V talianskej sérii AC Neapol v zostave s našim Stanislavom Lobotkom skomplikoval situáciu v boji o Ligu majstrov. SSC prehral včera s Boloňou 2-3 a pred tretím Juventusom má náskok už iba 2 body. V predbežnej nominácii českej futbalovej reprezentácie na majstrovstvá sveta v Spojených štátoch amerických, Kanade a Mexiku je 54 hráčov, medzi nimi aj dvojica z pražskej Slávie, útočník Tomáš Chorý a obranca David Doudera, ktorí v sobotu v derby so Spartou dostali červenú kartu a Slávia ich pre problémy s disciplínou vylúčila z A-mužstva. O titul v slovenskej basketbalovej lige zabojujú Levice a Slovan Bratislava. Patrioti pred týždňom vyradili v semifinále Prievidzu 4-0 na zápasy. Slovan včera Nitru 4-2. Postup spečatil po triumfe 79-65. Reaguje kapitán David Abraham.
12: Veľmi náročná séria, bolo to veľmi fyzické. Obidve družstva hrali skvelú obranu, nič sme si nedarovali. Klobúk dole aj pred Nitrou. My ideme ďalej, čaká nás veľká výzva, budeme sa musieť na to pripraviť.
10: Finále sa začína v nedeľu v Leviciach, ktoré získali tituly v posledných 4 rokoch. V NBA postúpila do finále západnej konferencie Oklahoma. Na palubovke Los Angeles vyhrala 115-110 a celú sériu ovládla 4-0. Vo východnej konferencii Cleveland zdolal Detroit 112-103 a vyrovnal sériu na 2-2. Naši rýchlostní kanoisti odišli dnes do nemeckého Brandenburgu, kde sa od štvrtka predstavia na druhom svetovom pohári. Uplynulý víkend na prvom podujatí v Segede bol vo finále kilometra Samuel Baláš 7. V K2 s Adamom Botekom 6. a 6. miesto si vybojoval aj ženský štvorkajak. Iba 14 stotín zaostali Slovenky za 4. maďarskou posádkou, hovorí Bianka Šidová.
13: Berieme to ako úspech, lebo išli sme tam, aby sme boli hlavne vo finále, takže sa z toho veľmi tešíme, že sme boli aj tak blízko toho 4. miesta a je to určite dobrý prístup aj do týchto ďalších pretekov.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Koalícia sa chystá zrušiť transakčnú daň, informoval o tom podpredseda vlády pre plán obnovy a minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD. Malo by sa tak stať na štvrtkovej koaličnej rade. Protimonopolný úrad odhalil kartel v sektore laboratórnej diagnostiky. Týka sa obdobia pandémie. Išlo napríklad o dohody na cenách pri PCR testoch či o koordináciu vo verejnom obstarávaní. Ceremoniálom na hrade Devín sa začal summit prezidentov Slovenska, Česka a Rakúska. Témou rokovaní bude energetická bezpečnosť aj využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte spočiatku väčšinou oblačno a zamračené miestami so zrážkami. Nočná teplota 9 až minus 2 stupne, prízemný mráz ojedinele aj v nížinách, cez deň 9 až 19 stupňov. Slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajšie spravodajstvo je na konci. Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a zo štúdia želajú pekný zvyšok dňa aj Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Marian Žári-Kukelka. Už o chvíľu v Rádiu Slovensko sa v diskusii z prvej ruky pozrieme na politické smerovanie novej maďarskej vlády.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 12 hodín 24,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na diaľnici a pri Námestovej, pripravené sú dopravné správy. Na D1 pred Prešovom smerom z Popradu skončilo osobné auto po šmiku vo zvodidlách. Blokovaný je ľavý pruh a zákryt mu robí kamión. Nehodu odstraňujú za Vavrečkou smerom do Námestova, krátko sa zdržíte. 15 minút si v kolone počkáte v Porúbke smerom na Rajec pri Cestároch a v Bratislave na D2 od mosta Lanfrancony po Lamač. Národná diaľničná spoločnosť pre kolónu priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Pred Chysudským Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke v Žiline a pod Strečnom je premávka plynulá a nezdržíte sa. Radar vás namria v klesaní zo Sorošky na Rožňavu a za Námestovom smerom na Klin na Kliňanskej ceste. Prajem vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800
14: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
0: Večerné reflexie.
15: Chcel byť bigbyťákom, nakoniec sa na dlhé roky upísal sľukárom. Pôsobil aj vo funkcii šéfa baletného súboru v Rakúsku, má dar spájať folklór, klasiku, balet a moderný tanec. Napriek pribúdajúcim rokom má stále chuť tvoriť a vymýšľať.
16: Vymyslel som taký projekt, že super starý. Z týchto starých mojich kolegov urobiť takú tanečnú skupinu a dať im ešte nádej a že spraviť také veľké show.
15: Uznávaného tanečníka Jaroslava Moravčíka privíta Janka Blejová. Dnes po 21.
17: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Chudobné pozdravy.
1: Tak a už tu máme 12. máj. Ľudia veria, že všetko živé, čo prišlo na svet v máji, sa má zdarne vyvíjať. Deti narodené v tomto mesiaci majú byť šťastné a ten uspievaný lásky čas. Mládenci stavajú dievčatá máje, májová zeleň upokojuje oči, pohládza dušu a v dobrej nálade oslávia svoje narodeninové sviatky aj naši oslávenci. Z Rádia Regina Východ všetkým nerušené počúvanie želajú Adriána Jenčová, Pavol Gédra a Iveta Šoltýsová. Blahoželania prinesieme oslávencom do Bystrého, Malej Frankovej, Lúčky, Víťazoviec a Kysaku. Symbolický životný polčas víta pani Eva Valašíková z Bystrého. Milá, drahá manželka a mamka, ku krásnym 50. narodeninám ti zo srdca želáme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a radosti v každom dni. Si pre nás svetlom, oporou a nekonečnou inšpiráciou. Každý deň nám ukazuješ, čo znamená skutočná láska, trpezlivosť a radosť z maličkostí. Ďakujeme ti za všetku starostlivosť, nehu, objatia, smiech a krásne chvíle, ktoré spolu prežívame. Si srdcom našej rodiny, naším majákom a najväčším pokladom, ktorý si vážime viac, než dokážu slová vyjadriť. Nech každý nový deň prináša úsmev, pokoj v duši a pocit naplnenosti. Všetko najlepšie k tvojmu krásnemu sviatku. Veľa úprimnej lásky, pevné zdravie a nech prídu dni, ktoré splnia všetky tvoje tajné sny. To všetko ti zo srdca želáme my, manžel Dušan a céry Nikola s manželom Ľubomírom, Ema a Eva. K pozdravu sa pripája rodina Jurková z Bystrého.
2: Tak smejem sa rád,

V Malej Frankovej žije pani Katarína Lachová, ktorá sa dožíva jubilejných narodenín. Milá oslávenkyňa Katka, dnes si pripomíname tvojich krásnych 70 rokov. Pre svoju rodinu si skutočným požehnaním, pretože byť mamkou 13 deťom a babkou až 29 vnúčatám je dar, ale aj veľká obeta. Ty si to všetko zvládla s láskou, pokorou a neuveriteľnou silou. Nebojíš sa práce, či už pri kravách a ovečkách na dvore alebo na poli. Tvoje ruky vedia pracovať od svitania do súmraku, no zároveň vedia pohľadiť, objať a utešiť. Vôňa sena, prechádzky lesom a košík plný čučoriedok, to všetko k tebe patrí rovnako ako úsmev a dobré slovo pre každého. S pokorou a dôverou v Boha si prijímala radosti aj starosti a učila svoju rodinu, že láska, odpustenie a súdržnosť sú tie najväčšie poklady. K 70. narodeninám ti všetko najlepšie, pevné zdravie, radosť z každého dňa a Božie požehnanie prajú manžel Jozef, všetky deti a vnúčatá a najmladšia vnúčka Dominika posiela pusu.

Pani Kataríne Lachovej z Malej Frankovej patrí ešte jeden pozdrav. Milá mamka a babka Katka. 70-ka dnes tvoju tvár prikrášlila. Roky letia ako vtáky nad krajinou, no ty si stále našou láskou jedinou. Do života si nám dala srdca veľký diel. Teplo domova a úsmev na každý deň. Za každú radu, každé objatie dnes ti patrí jedno veľké poďakovanie. Tvoje ruky vždy vedeli pohľadiť, tvoje slova zas potešiť a poradiť. V tvojom srdci vždy bolo miesta dosť pre rodinu, lásku, radosť aj starosť. Nech ťa zdravie, pokoj a šťastie sprevádza. Nech sa úsmev z tvojej tváre nestráca. Nech ti každý deň prinesie nový dôvod smiať sa zas a nech láska rodiny ťa hreje po celý čas. Nech šťastie kráča potichu po tvojom boku. To ti prajeme v každom ďalšom roku. S láskou ti k 70. narodenie nám všetko najlepšie želá najstarší syn Joško s manželkou Hankou a vnúčatami Aničkou, Joškom a Tadeášom.

Rady sedemdesiatnikov rozšíril aj pán Ján Mihaľ z Lúčky. Drahý oslávenec, pri príležitosti krásneho jubilea ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, veľa životnej pohody, radosti a spokojnosti. Nech ťa aj naďalej sprevádza dobrá nálada, optimizmus a úsmev, ktorý rozdávaš všetkým okolo seba. Ďakujeme ti za múdrosť, láskavosť a oporu, ktorú v tebe máme. Ďakujeme za tvoju pomocnú ruku, ktorú každému vždy s láskou ponúkaš. Nech sú tvoje ďalšie roky naplnené pokojom, láskou, rodinou, pohodou a krásnymi chvíľami s tými, ktorí ťa majú radi. K 70. narodeninám ti všetko najlepšie, veľa šťastia a Božieho požehnania prajú manželka Anna a synovia Ján, Miloš s manželkou Stankou a Dávid. Boskáva ťa malá vnúčka Amélia.

Najmladším oslávencom je dnes Šimon Pločica z Víťazoviec. Prvý rôčik oslavuješ, naša radosť, poklad, smiech. Každý deň nám svetlo nosíš. Nech máš stále krásny smer. Nech ťa život láskou sprevádza. Každý krok nech šťastie má. Veľa zdravia ti z celého srdca prajú detko a babka Balogovci. K pozdravu sa pripájajú aj teta Dana, krstní rodičia z Habury, babka a detko Pločicovci a krstná Eva s manželom.

Ďalším sedemdesiatníkom, ktorý sa dnes neubráni spomienkam, je pán Jozef Svečka z Kysaku, pre ktorého máme dva pozdravy. Milovaný otec, starý otec, náš vzácny poklad. Dnes si tvoj deň pripomína celá rodina, každý z nás. 70 rokov, čo nás vedieš a miluješ, každým gestom a slovom nám radosť do života prinášaš. Tvoje vrúcne ruky a múdre rady nás prevádzajú životom plným nádeje a pravdy. Nech ťa zdravie pevné sprevádza naďalej, nech ťa láska rodiny obíma stále. Dnes sme tu, aby sme ti povedali. Ďakujeme za každý tvoj čin, za každú chvíľu, čo s tebou strávime. Na tvoju počesť zaspievame pieseň radosti. Oslavujeme teba a tvoj život, plný lásky a starostlivosti. Z celého srdca ti blahoželajú manželka Emília, synovia Jozef, Imrich, Stanislav, nevesta Monika a vnúčatá Natália, Filip, Emily, Stanislav, Lukáš a Sofia.

A je tu sľúbený druhý pozdrav pre pána Jozefa Svečku z Kisaku. Milý švagor Jozef, dnes pekný sviatok máš. 70 rokov sa dožívaš. Vieme, že dnes viac ako po iné dni spomínaš, čo si v živote dosiahol a čo ťa potešilo. Veľmi nás teší, že na nás nezabúdaš. Radi ťa máme a všetko najlepšie ti zo srdca želáme. Plnú náruč krásnych rúží, nech ti zdravie navždy slúži, pokoj v srdci, láska v duši, nech ťa nikdy neopustí. Žij šťastne a v pohode ako tá ryba vo vode. Ako potok tečie po lesných lúčinách, tak deň tvojich narodenín plynie v radostných a šťastných hodinách. Poháre vína dvíhame, na zdravie ti, milý švagor, pripíjame a všetko najlepšie k 70. narodeninám želáme. Švagor Ondrej s manželkou Annou a švagrina Mária všetci s rodinami.

Gratulačné veršíky posielame aj do Kvačian Humenného, Rožkovian, Novosadu a Michaloviec. V Kvačanoch sa zastavíme dvakrát, aby sme tam potešili pána Imricha Mitru. Dnes Sviatokrásny prišiel k nám 70-ku. Oslavuješ práve sám, no nie si sám. My stojíme tu, s láskou ti blahoželáme všetci spolu. Po boku Reginy životom kráčaš, každý deň jej lásku vraciaš, spolu ste rodinu krásnu mali. Tri deti s láskou vychovali. Dnes 9 vnúčat pri tebe stojí, každé z nás ťa z celého srdca ľúbi, v každom z nás tvoja dobrota je, tvoje veľké srdce v nás žije. Mesiar šikovný, pracovitý, človek dobrý, vždy poctivý, ochotný pomôcť, úsmev dať, každého vieš potešiť a rozosmiať. Nech zdravie slúži ešte dlhý čas, nech šťastie kráča stále vedľa nás. Detko náš milý, dnes ti chceme prijať, nech lásku rodiny vždy budeš mať. S láskou, deti Daniel, Jana a Julia za rodinami. Detko, na zdravíčko.

obeť Kvačany a pozdrav pre pána Imricha Mitru. Milý oslávenec a náš priateľ, ku krásnym 70. narodeninám ti z celého srdca želáme veľa pevného zdravia, šťastia, spokojnosti, síl a rokov plných pohody a dobrej nálady. Nech ťa život ešte dlho teší a máš dôvod na radosť. Nech máš stále okolo seba dobrých ľudí, plný stôl a pohár nikdy prázdny. Si človek so zlatým srdcom, taký, čo nikdy nepovie nie. Vždy pomôže a ešte k tomu prihodí aj dobré a veselé slovo. Takých ľudí je dnes málo a práve preto si taký výnimočný. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš. Vážime si ťa nielen ako šikovného mesiara, ale aj ako dobrého človeka. K narodeninám ti všetko najlepšie praje rodina Gumanová.

S láskou sa prihovárajú gratulanti pani Eme Gaľovej z Humenného. Milá mamička, dnes si pripomíname tvoje krásne jubileum. 80 rokov života. Sme vďační Pánu Bohu, že ti doprial dožiť sa dnešného dňa. Zo srdca ti ďakujeme za všetku lásku, pomoc, obetavosť, trpezlivosť a starostlivosť, ktorou si nás prevádzala od nášho narodenia. Vďaka tebe a nášmu ockovi, ktorý už nie je medzi nami, sme tými, kým sme. Ďakujeme ti za neustálu pomoc a starostlivosť aj o naše rodiny, naše deti, tvoje vnúčatá. Do ďalších dní a rokov ti želáme hojnosť Božej milosti, stálu ochranu Nebeskej Matky, dary Ducha Svätého, veľa zdravia, síl, pokoja v duši a ešte veľa radosti medzi nami. Ďakujeme ti za všetko, drahá mamička. Veľmi ťa ľúbime. S láskou, Drahuška, Marek a Iveta za rodinami. Babku objímajú a boskávajú vnúčatá Emka, Miško, Martin, Tomáš a pravnúci Samko a Matej.

Jubilea sa dnes dožíva aj pani Alžbeta Čorbová z Rožkovian. Zvony dnes už 60-krát odbili, preto by sme si s tebou radi pripili. Tak škôlku rýchlo zamykaj a domov sa ponáhľaj. Tam ťa synovia čakajú, za lásku ti zo srdca ďakujú. Za ruky, čo ich vždy hriali, za slová, čo im sílu dali, za úsmev na tvojej tvári aj za srdce, ktoré pre nich žiari. Mamka a svokra, tiež ťa tam čakajú, lebo ťa rady majú a modlitbami od Boha zdravie vyprosujú. Práca mi nedovolí dnes pri tebe stáť, ale ver, že ja, tvoj Števko, ťa mám stále rád. Týmto ťa pekne pozdravujem a za 38 spoločných rokov ti krásne ďakujem. Babka moja, babička, vyboskám ťa na líčka, veď už hádam zakrátko pribudne ku mne ďalšie tvoje vnúčatko. Postoj ešte chvíľočku a vypočuj si obľúbenú pesničku, ktorú ti zaspievajú tí, ktorí ťa radi majú. Teraz už čaše dvíhajú a na zdravie pripíjajú manžel Števo, synovia Patrik, Miloš s Erikou, Damian s Táňou, Šimon s manželkou Laurou a vnúčkou Sárkou, mamka, svokra a folklórny súbor Jazero.

dedina Novosad a tam žije a dnes 70. narodeniny oslavuje pán Anton Roman. Milý Tono, ako to všetko rýchlo preletelo nad tvojou hlavou nebadane. Jarčeky, vrások zdobia čelo, strieborný snežík krášili z kráne. Pre tvojich drahých sú to šťastné chvíle, pre všetkých, čo máš naokolo, pre všetko, čo je ti tu milé, prežiť tie roky hodno bolo. Preto smútiť dôvod nie je. Človek musí premôcť seba. Spomienka na roky hreje, ale ďalšie prežiť treba. K ďalšej tvojej žitia púti jedným tónom srdcia vravia. Jedným hlasom želajú ti všetci veľa síly, šťastia, ale hlavne zdravia. Zo srdca ti všetko najlepšie prajú súrodenci Paľo a Daniela s rodinou. Pridávajú sa krstní synovia Martin a Paľko s rodinou. Živio.

a jubilantku sme našli aj v Michalovciach. Je ňou pani Mária Andrejová. Naša drahá mama, milovaná babka, dnes sa dožívaš vzácneho jubilea 70 rokov. A my ti chceme popriať veľa dobrého zdravia a veľa ešte lepšej nálady a úsmevu, lebo keď sa usmieva mama, aj všetkým okolo je hneď lepšie. A tiež sa ti chceme poďakovať za starostlivosť, lásku, dobrotu, ochotu a vždy otvorené dvere pre nás, tvoje deti. Ďakujeme ti za všetky dni, ktoré si venovala našej rodine, za noci, ktoré si bdela pri našich postielkach a neskôr aj pri postielke vnúčika Danielka. Ďakujeme za sviatočné obedy, ale aj za všedné rýchle večere počas týždňa. Ďakujeme, že si pri nás stála v ťažkých dňoch aj za všetky rady. Nie vždy sme ich počúvali, ale vieme, že si nám chcela iba dobre. Ďakujeme, že si nás nikdy neodmietla. Ďakujeme za domov, ktorý deti majú, iba kým majú rodičov. Žiaľ, otec nás už opustil. Teraz si náš domov, ty drahá mama. Ľúbime ťa, dcéra Marcela, syn Marián a vnúčik Danielko.

0: Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš Pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať Teba.
1: Rádio Regina.

0: radosť počúvať. Srdce nám búcha. Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Prajem vám pekné popoludnie a vítam vás pri počúvaní relácie Na kus reči. Dnes začnem otázkou. Našli ste už v živote nejaký poklad? V prípade, že áno, ale aj v prípade, že nie, verím, že sa vám bude dnešná relácia príjemne počúvať. Jej hosťom bude historik Východoslovenského múzea v Košiciach, numizmatik, predseda pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Košiciach Patrik Fečo, s ktorým sa dnes budem rozprávať o košickom zlatom poklade. Pekný deň, vítajte.
2: Pekný deň.
1: Tak rovnaká otázka je na vás. Našli ste v živote nejaký poklad?
2: Pani manželku.
1: To je veľký poklad.
2: Za mňa zatiaľ najväčší.
1: Správna odpoveď. Poďme ale k tomu košickému zlatému pokladu. Pred pár týždňami uplynulo 90 rokov od jeho objavenia. Ako vstúpil do histórie? Čo hovoria dejiny o tom, ako bol objavený?
2: Tak dejiny nám ukazujú celkom presný obraz toho, ako bol poklad objavený. Máme záznam zo stavebného denníka, kedy presne 24. augusta 1935, vlastne v rámci stavebných prác na hlavnej 68, robotník menom Peter Stachov okolo 11.45 zakopal trošku hlbšie, ako mal, a objavil nádobu, v ktorej sa na ňo usmialo takmer 11 kg zlata, takmer 3000 zlatých mincí, čiže objavil najväčší zlatý nález, aký sa kedy našiel v našich dejinách.
1: Čo tvorí košický zlatý poklad? Detailnejšie si to rozoberme.
2: Ako som spomenul, tak tvorí ho vlastne 11 kg zlata. A vo forme mincí, bavíme sa o dukátoch, dvojdukátoch, čiže minciach zlatej razby. Tvoria ho takisto aj 3 medaily a jedna renesančná reťaz. Všetky tieto predmety boli uchované v nádobe, ktorá má tvar bochníka, čiže aby si to ľudia vedeli tak predstaviť, ktorí u nás nikdy neboli. Vyzerá to ako taký väčší bochník chleba, ale je medený.
1: A ako sa dnes historici, numizmatici dívajú na význam košického zlatého pokladu? Má význam v celoeurópskom alebo dokonca svetovom meradle?
2: Určite by som povedal, že v tom európskom určite aj v svetovom meradle, keďže naozaj ten poklad svojím obsahom presahuje veľa pokladov, ktoré sa kedy našli v dejinách. A veď predsa len 11 kg sa nenájde každý deň. Keď si zoberieme taký príklad z Maďarska, tak tam našli podobný poklad, čo sa týka skladby mincí, ale tých mincí bolo necelých 300. Aj to bol poklad z Ujfeherto. To sa hovorí, že to je taká dvojička tomu nášmu pokladu, ale náš má takmer 3000 mincí, čiže je to výrazne, výrazne veľký poklad.
1: Poklady patria do múzea. Popri tom košickom zlatom poklade máme v tých muzeálnych zbierkach na Slovensku aj iné zaujímavé nálezy pokladov, či už svetového alebo európskeho významu?
2: Určite, tak keď môžem pár vypichnúť, možno aj z nášho múzea, aby som vypichol. Máme okrem veľkého zlatého pokladu v najnovšej expozícii aj 5 ďalších pokladov. Máme aj iné poklady, ktoré sú samozrejme zavreté v depozitároch, lebo nedá sa všetko vystavovať, ale chceme to aj postupne nejakým spôsobom obmieniať, takže tie poklady budeme ľuďom predstavovať stále viac a viac. Máme napríklad poklad prilieb, ktoré sa našli pri obci Trhovište. To je nález, ktorý má zhruba 7-8 rokov, kde vlastne náhodný hubár objavil dve bronzové prilby, ktoré, keď vlastne kolega ich preskúmal, tak zistil, že na svete sa nachádza iba 5 kusov, z toho 2 kusy sú zničené. To znamená, že existujú iba 3 pekné prilby a 2 sú na Slovensku, u nás v múzeu, čiže to je tiež poklad, myslím si, že až svetového významu.
1: Čím menej sa to vyskytuje, to, čo sa nájde, tak tým je to vzácnejšie?
2: Väčšinou to tak platí, že čím je tých predmetov menej, alebo čím to je nejaký unikát, tak tým je ten poklad alebo ten predmet zaujímavejší a vzácnejší pre odborníkov aj pre zberateľov napríklad.
1: Dnes budeme prioritne hovoriť o košickom zlatom poklade. Pomohli nám aj mince pri datovaní toho, kedy asi mohol byť ten poklad ukrytý, alebo skôr ste pátrali možno v dejinách alebo v tej politickej situácii Košic?
2: A určite nám pomohlo to datovanie tých mincí, keďže mince sa od určitého obdobia začali datovať. Začínajú sa datovať zhruba začiatkom 16. storočia, čiže tým pádom my už vieme podľa roku razby určiť, že v ktorom roku plus minus mohol byť ten poklad ukrytý. Samozrejme nám napovedajú aj historické záznamy, kde vieme, čo sa napríklad v Košiciach dialo. Vieme si to nejakým spôsobom spojiť aj s miestom toho nálezu. To znamená, že tým pádom vieme si urobiť relatívne ucelený obraz o tej dobe, v ktorej poklad mohol byť zakopaný.
1: A čo hovoria tie indície? Kedy to asi mohlo byť?
2: No, tak v tomto prípade je to niekde medzi rokmi 1679. Vieme to podľa najmladšej mince, ktorá má presne tento letopočet. A rokom 1682 je to v čase, keď Tekeli sa snažil dobiť Košice, on ich obliehal a vlastne v tom roku 1682 sa mu to podarilo. Vzhľadom na to, že tá inštitúcia alebo tá budova, v ktorej sa tie mince schovávali, je budova spiskej komory. Pre poslucháčov zjednodušenie niečo ako ministerstvo hospodárstva dneska, čiže budova, do ktorej nemal prístup úplne bežný človek, a ten obsah aj toho zlata aj na tú dobu bol ohromný. Takže predpokladáme, že to bol niekto, kto bol spriaznený s cisárom a v čase toho nebezpečenstva utiekol a už sa do tých Košíc nevrátil.
1: Ukrývali sa všeobecne poklady v takých turbulentných alebo ťažkých dobách, ťažkých časoch?
2: Za mňa väčšinou to platí tak, že áno, ak je doba ťažká, alebo človek je v nejakej tiesni, tak sa väčšinou snaží schovať nejaký ten svoj majetok. Väčšinou je to nejaký rýchly popud, ktorý ho vedie k tomu, aby ho schoval buď do zeme, alebo ho niekde zakopal do nejakej jaskyne, alebo niekde ho proste stiahol z očí, aby nebol viditeľný pre nejakého potenciálneho lúpežníka, ktorý by ten poklad chcel ukoristiť. Tak to bolo aj v tomto prípade, že vlastne bolo to až v zemi zakopané. Dokonca tá budova sa už raz prestavovala a ten poklad sa nenašiel až v tom roku 1935, keď sa zrovnala časť budovy až do základov a nedodržala sa trošku norma. Mali sme v tomto prípade šťastie, že 20 cm bol rozdiel medzi tým, čo malo byť vykopané a čo sa reálne vykopalo, a presne to rozhodlo o tom, že my dneska máme tento zlatý poklad v múzeu.
1: O čo všetko by sme prišli?
2: Určite.
1: Boli teda v minulosti ľudia vynaliezaví pri tom, kde ukrývali tie poklady, kde ukrývali svoje cennosti?
2: A z môjho pohľadu skôr si myslím, že asi nie. Väčšinou to bolo také inštinktívne, rýchlo zobrať nejakú prvú nádobu, ktorá sa asi hodila. Aj v tomto prípade pravdepodobne typujeme, že teda tá nádoba nebola určená primárne na poklad, ale bola v tej rýchlosti alebo v tom zhone vybratá, že mohla by asi uniesť tých 11 kg zlatých mincí, že sa to v tom udrží, tak ten jej potenciálny majiteľ ju vybral a uložil do nej všetky svoje cennosti, schoval ich teda niekde v súteréne budovy a utiekol si zachrániť život.
1: Čo všetko dokážu numizmatici vyčítať z toho historického nálezu mincí, okrem toho, čo sme už spomínali?
2: No, vzhľadom na to, že na minciach máme už veľa obrazov, či už motívy panovníkov, či už roky, alebo rôzne iné informácie, tak vieme celkom pekne vyčítať tú hospodársku situáciu. Vieme povedať, že odkiaľ tie mince pochádzali. Ale napríklad v poklade tých mincí, keďže ich je skoro 3000, tak máme celkom peknú zbierku z takmer celej Európy. Od Apeninského polostrova až po sever, až po Škandináviu. Od západu, od britských mincí až po vlastne po východ. Čiže máme naozaj rôzne územia a pekne sa nám na tom ukazuje, že niektoré tie územia tam zastúpené nie sú a sú to presne tie územia väčšinou, ktoré boli v spore s cisárom, s monarchiou, a vlastne tie mince sa veľmi na našom území nepoužívali.
1: Našli by sme medzi mincami aj nejakú, ktorá je v istom zmysle výnimočná alebo raritná?
2: Určite, tak je tam veľa mincí s príbehom. Za mňa možno najraritnejšia nie je úplne minca, ale v tomto prípade by som povedal, že je to medaila. Je to jazdecká medaila Ferdinanda I. z roku 1541. V zlatom prevedení do dnešných dní evidujem iba dva kusy, aj keď dlho sa vedelo iba o tom kuse, ktorý je v košickom zlatom poklade, ale v jednej literatúre nedávno sme narazili na to, že existuje aj vo Viedenskom múzeu obdobný kus, no ten sa nevystavuje. Takže vlastne jediný kus, ktorý v zlate existuje a chcú ho ľudia vidieť, tak je práve ten u nás vo Východoslovenskom múzeu.
1: Túto medailu považujete vy za takú najzaujímavejšiu časť košického zlatého pokladu, alebo to vnímate ako celok?
2: Ja sa pozerám na mince cez príbehy, čiže určite aj táto má taký relatívne zaujímavý príbeh, vzhľadom na to, že je to vysoký nominál, 20 dukátov dokonca, čiže ako keby 20 tých malých mincí, ktoré môžeme vidieť vo vitrínke. Je to zlatý kus a je to pravdepodobne kus, ktorý daroval priamo cisár Ferdinand niekomu zo svojich najbližších pobočníkov alebo pomocníkov. Takže myslím si, že tá medaila má taký nejaký ešte presah pre numizmatikov taký hĺbší.
1: A numizmatici to majú radi, keď to má aj príbeh, nie?
2: Určite, tak je to také, že predsa len tú mincu si viete s niečím spojiť, nejakou osobnosťou, ktorá mala buď nejaký príjemný, alebo niekedy aj tragický osud a dokázala sa nejakým spôsobom zapísať do tých dejín.
1: A príjemné alebo zaujímavé je asi aj to pátranie, to hľadanie, nie doskladávanie tej skladačky.
2: To pátranie je niekedy náročné, keďže veľa tých záznamov nám chýba. Keď v tomto prípade netušíme, že kto mohol byť potenciálnym majiteľom toho pokladu. Máme iba nejaké predpoklady a snažíme sa nejakým spôsobom dopátrať cez dobové pramene, cez archívy, cez rôzne listiny, ako to asi mohlo naozaj v skutočnosti byť. Čiže je to také, je to taká zaujímavá práca.
1: V dobe nálezu bol poklad vyčíslený na akú hodnotu?
2: V tom čase, keď sa ten poklad našiel, tak bol zákon stavaný tak, že sa určovala len hodnota drahého materiálu. V tomto prípade 11 kg zlata sa to vyčíslilo zhruba na 300 tisíc korún vtedajších. Aby si to ľudia vedeli predstaviť, taký robotník, ktorý ich našiel, tak tá odmena, ktorá by mu pripadala, v tomto prípade iba tretina tej odmeny, keďže zákon bol stavaný tak, že tretinu dostáva nálezca, tretinu dostáva automatický štát a tretinu ďalšiu, tú poslednú, získava majiteľ pozemku. V tomto prípade vlastne štát bol aj štátom, aj majiteľom pozemku, čiže dve tretiny zobral automaticky a tú poslednú tretinu mohli dostať práve tí robotníci, ktorí ten poklad objavili.
1: Ale nedočkali sa
2: jej. A nedočkali sa jej, lebo pár minci si schovali dovačkou a tak keby ten poklad sa nesnažili nejakým spôsobom trošku rozkradnúť, tak mohli 28 rokov zhruba nič nerobiť.
1: Tak to asi zamrzí toto.
2: Je to určite nepríjemné pre nich.
1: Ale stále to tak platí, že nálezcovi pokladu patrí odmena aj teda v našej dobe, aj v súčasnosti?
2: Áno, aj keď ono to má svoje predpisy a nejaké právne rámce, kde ten človek môže dostať dneska aj dokonca 100% tej odmeny. Nie je to už dneska len o materiále, je to celkovo tej historickej hodnote, ktorú určuje znalec. Ak človek nálezca splní všetky zákonom dané náležitosti, to znamená, a nesnaží sa ten poklad ukradnúť, nechá ho na mieste nálezu, riadne ho ohlási, tak môže dostať až 100% teda tej hodnoty. Čo pri takýchto prípadoch, keby sa našiel ešte ďalší košický zlatý poklad, tak človek je, myslím si, že slušne zabezpečený.
1: Na niekoľko generácií.
2: Asi áno.
1: Čo sa týka toho košického zlatého pokladu, napokon tie mince, ktoré tí robotníci teda si schovali do tých vrecak, tak sa vrátili k tomu pokladu? Je poklad kompletný?
2: Do dnešných dní je kompletný. Teda tie mince, ktoré odovzdali tí robotníci, tak tie sa podarilo vlastne skompletovať, vrátiť ich naspäť ku pôvodnému počtu tých mincí. Podľa záznamov, ktoré máme, tak vlastne robotníci ukradli 126 zlatých mincí. To je ten počet, ktorý potom odovzdali. Oni sa ich snažili totiž to hneď predať v starožitníctve v parku. Dokonca ich ponúkali pod cenu vôbec tých mincí, čiže už samo o sebe toto bolo podozrivé. A keďže si mysleli, že zhruba po týždni ľudia zabudnú na takýto obrovský nález, tak veľmi skoro tie mince vytiahli a snažili sa ich speňažiť.
1: Poklad sa našiel v spomínanej budove bývalej spišskej komory, takže v čase ukrytia toho pokladu šlo o naozaj významnú inštitúciu.
2: Áno, bola to vlastne inštitúcia, ktorá zabezpečovala hospodársky chod krajiny. Samozrejme plnila aj iné úlohy, ale bola to veľmi, veľmi významná inštitúcia a na jej čele stál prefekt. Takisto to bol významný šľachtic, ktorý zastával túto hospodársku funkciu.
1: Čiže aj ten, kto ukryl poklad, asi to nebol obyčajný človek.

0: poviem príklad, ktorý máme my takisto v expozícii. Máme folkmársky poklad, kde je malý vlastne hlinený glazovaný čbánik. Máme bohdanovský poklad. Je o niečo trošku väčší, ale takisto je to hlinený glazovaný čbánik. Máme poklad jednookého farára. Takisto je to hlinený čbánik, čiže tí ľudia, pre nich tá nádoba nebola taká dôležitá ako ten obsah a väčšinou v prípade núdze zobrali prvú nádobu, ktorá sa im zdala adekvátna a takým spôsobom to ukryli.
1: Je ohľadom Košického zlatého pokladu viacero nezodpovedaných otázok, alebo o ňom vieme už pomerne dosť?
0: Vieme o ňom relatívne dosť, ale stále nás trápi možno tá najzaujímavejšia alebo najzásadnejšia otázka, kto mohol byť majiteľom toho pokladu. To do dnešných dní nevieme a budeme sa snažiť to zistiť, no myslím si, že to bude až nadľudská úloha dopátrať sa úplne k tomu finálnemu menu. Máme ale troch adeptov, ktorí mohli byť potenciálnymi majiteľmi, či už to bol spomínaný prefekt vlastne tejto spiskej komory alebo jeho dvaja poradcovia, ktorí v čase toho povstania Imricha Tökeliho boli verní cisárovi, pracovali v tejto spiskej komore, utiekli a vlastne po znovu obsadení cisárskych vojsk, ktoré dobili naspäť Košice od toho Tökeliho, tak už sa do Košic nevrátili vlastne po roku 1685. Čiže predpokladáme, že majiteľ toho pokladu pravdepodobne to je jeden z nich možno.
1: Košický zlatý poklad bol teda pred 90 rokmi objavený a tu sa začala písať ďalšia kapitola jeho príbehu. Aký bol ďalší osud Košického zlatého pokladu? Pretože aj to je zaujímavá téma.
0: Určite, tak on ako sa našiel v tej zemi, tak najprv putoval vlastne do Košic na finančné riaditeľstvo, potom do Bratislavy a potom vlastne putoval do Prahy, keďže nie vždy tu boli vhodné podmienky, na jeho napríklad uskladnenie a aj sa nevedelo, čo s ním, ako, kde ho budú skúmať a tak sa hľadalo v tom Československu, keďže sme v roku 1935, tak sa hľadalo vhodné pracovisko, ktoré by ho dokázalo odborne posúdiť, tak preto nakoniec skončil v Prahe v Národnom múzeu a tam ho profesorka Emanuela Nohejlová-Prátová ako prvá začala skúmať odborne a medzi tým už prišla druhá svetová vojna a o poklad sa začali zaujímať či už nacisti alebo aj iné štáty, ktoré si mysleli, že by ten poklad mohol pripadnúť im, ale vlastne máme záznam list, ktorý po vojne napísala táto pani profesorka, kde spomína to, že ona úmyselne ten poklad pomaličky určovala, zdržovala to, aby vlastne nacisti nemohli ten poklad nejakým spôsobom zobrať, keďže boli snahy časť pokladu rozdeliť, dokonca niektoré jeho medaily použiť ako nejaké šperky v reťaziach nejakých inštitúcií kultúrnych, alebo by časť pokladu pripadla niektorému múzeu, časť ďalšiemu múzeu, čiže bolo to také diskutabilné, čo s ním bude. No a keďže poklad vlastne počas vojny bol aj ukrývaný, on sa dostal do dvoch debien, bol ukrývaný v dvoch debnách na neznámom mieste mimo Prahy v Prahe. Nevie sa to dodnes úplne presne, možno tá skriša sa ešte aj dodnes používa.
1: Kedy sa vrátil do Košic?
0: Do Košic sa vrátil prvýkrát až v roku 1956. Aj to nie úplne celý, ale iba jeho polovica, kedy vlastne prvýkrát mohli ľudia vidieť v rámci týždňa múzeí a za ten týždeň si prišli Košický zlatý poklad pozrieť takmer 80 000 návštevníkov.
1: A definitívne do Košic prišiel kedy?
0: Úplne tak, že už tam ostal, tak to bolo vlastne v roku 1970, kedy je ten poklad už vystavený v expozícii, ktorá sa takisto volá ako zlatý poklad, čiže Košický zlatý poklad. A v tejto expozícii ho vlastne ľudia môžu vidieť dodnes, aj keď s drobnými úpravami, keďže už predsa len od tých 70. rokov doba pokročila, takisto sa ten poklad musel vizuálne reinštalovať, aby bol taký atraktívnejší a krajší pre návštevníkov.
1: Dnes má Košický zlatý poklad vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach vlastnú expozíciu, je uchovaný v špeciálnom trezore, takže je o ňo dobre postarané, je zabezpečený aj pre ďalšie generácie.
0: Myslím si, že určite áno, vzhľadom na to, že ja osobne počas svojej kariéry v múzeu som nezaznamenal žiadny pokus o jeho krádež. Ani kolegovia mi nespomínali, že by niekto sa vôbec pokúsil ho ukradnúť, tak myslím si, že je o ňo veľmi dobre postarané.
1: Košice majú ale nielen Košický zlatý poklad, ale údajne aj Košický strieborný poklad. Tak ten bol objavený kedy a o ako zaujímavú zbierku ide?
0: Košický strieborný poklad bol objavený vlastne na prelome rokov 2018 a 2019, kedy vlastne archeológ Peter Šimčík robil archeologický prieskum v budove Levodského domu. A keďže tá

0: To budova dlho, dlho, vlastne celé stáročia slúžila ako hostinec pre ľudí, tak sa predpokladalo, že nejaké mince by možno mohli byť ukryté v takejto historickej budove v centre mesta. A to sa aj potvrdilo a podarilo sa mu nájsť takmer 600 mincí, či už strieborných, alebo bolo tam aj pár medených kúskov, ale prevažne vlastne ten poklad je skoro celý zo striebra. Vlastne tie mince sú či už drobné denáriky, alebo rôzne iné razby z rôznych období, ale prevládajú razby z čias svadby Gabriela Bethlena a jeho manželky Kataríny Brandenburskej, čiže sme v polovici 17. storočia.
1: Ak spomínate meno archeológa Petra Šimčíka, tak tomu sa podarilo nájsť aj ten poklad jednookého farára v Obišovciach?
0: Áno. On má také šťastie na tie poklady.
1: Má očividne.
0: My sme sa párkrát už o tom rozprávali a aj keď sme mali vlastne to 90. výročie, tak tiež tam bola taká talk show a beseda, kde vlastne moja kolegynka Lenka Šafránová tiež sa opýtala, že aký je to nájsť poklad a kde teda kope najbližšie, aby sa vedeli zúčastniť aj viacerí, ktorí by chceli si okúsiť ten pocit nájsť nejaký poklad.
1: Mimo Košíc na východe Slovenska potešil v ostatnom období, v ostatných rokoch ešte nejaký zaujímavý stratený poklad? Nejaký objav?
0: A vždy sa niečo nájde. Tak hovorím, nedávno to bol vlastne poklad z Líkavky. Sú iné poklady, ktoré sa objavujú. Aj ten poklad vlastne jednookého farára, ktorý ste spomínali. Aj vlastne ten strieborný poklad prvýkrát vôbec ľudia môžu vidieť až teraz u nás vo Východoslovenskom múzeu. Čiže vlastne je to pol roka, odkedy sa tie poklady vôbec vystavujú na verejnosti. Lebo ono to nejakú dobu trvá, kým ten poklad od svojho nájdenia, kým sa vôbec dostane do múzea a je vôbec prístupnený tej verejnosti.
1: Za každým pokladom je príbeh, to sme už aj potvrdili. Vynárajú sa nám otázky, kto ho ukryl, kedy ho ukryl, prečo, kto bol majiteľom. To na tých pokladoch fascinuje hlavne tých bežných ľudí. Čo je na pokladov zaujímavé pre historikov, numizmatikov, archeológov? Dívate sa na to rovnako, alebo vás ten poklad zaujíma trošku inak?
0: No určite každý odborník alebo nejaký numizmatik, archeológ sa na to pozrie aj z toho pohľadu, že wow, je to napríklad kopa zlatých mincí, ako je to pri zlatom poklade, ale skôr nám to dáva takú komplexnejšiu informáciu o tom, ako to hospodárstvo v tom čase fungovalo. Vidíme tam razby z rôznych krajín, tým pádom aj my vieme, že aké mince sa trebárs na našom území používali, aké množstvo tých mincí bolo. Napríklad zaujímavosť o toho košického zlatého pokladu je to, že keďže sa našiel v Košiciach, Košice boli súčasťou Uhorska, a tak tých mincí z Uhorska je tam najviac. Ale paradoxné je, že napríklad druhé najväčšie zastúpenie majú holandské alebo teda nizozemské mince, takže tých mincí je skoro toľko isto ako tých uhorských. Čiže to nám ukazuje to, že to zlato začalo prúdiť vlastne z Ameriky cez rôzne tie kolónie a dostalo sa do Európy a vlastne tie mince bežne putovali takto naprieč kontinentom.
1: Vy ste historik, ste numizmatik. Kedy vás začala zaujímať história? Kedy vám do života vstúpila tá numizmatika?
0: Ja som vyštudovaný historik, čiže v rámci štúdia ma vždy tá história zaujímala. A vždy som si rád nejakú knižku prečítal už od malička. Samozrejme, fascinoval ma Indiana Jones. Je to stále taký zaujímavý, pekný príbeh, kde muž v klobúku vždy objaví nejaký skrytý poklad. Tak viete, ako malého chlapca vždy to takto zaujíme. Ale vlastne na tej vysokej škole som sa tak nejak začal viac o tú numizmatiku zaujímať. Zhodou okolností v tom čase prišlo na Slovensko euro, čiže aj nejakým spôsobom som registroval to, že sú rôzne dvojeurovky, ktoré majú rôzne zadné strany. Je to zaujímavé, že dá sa o tom nejak viac dozvedieť a tak už nejak som pričuchol v tej numizmatike a už som k nej ostal.
1: A čo je pre vás na numizmatike zaujímavé, fascinujúce? Je to pomocná veda historická?
0: Je to pomocná veda historická, ale je to, za mňa je to taký zaujímavý fragment histórie, ktorý svojím spôsobom nám ukazuje to, ako tí ľudia v minulosti čím platili, ako sa tie peniaze používali, ale napríklad akú mali aj hodnotu, čo sa za ne dalo kúpiť. Cez tie peniaze sa dá veľa takých tých príbehov priblížiť. Mnohé z tých mincí majú aj taký zaujímavý osud. Napríklad máme mincu zase premostím do Košického zlatého pokladu. Máme mincu Albrechta z Valdštejna, teda konkrétne dva kusy v celej zbierke. A tieto mince z jeho portrétom majú zaujímavý príbeh. On totiž to v čase 30-ročnej vojny, čiže začiatkom 17. storočia, sa vlastne vypracoval z štandardného šľachtica, aký bol veľa v tej monarchii, až na vlastne šľachtica, ktorý má obrovský vplyv, a začal sa ho báť až samotný cisár, ktorý nariadil to, aby vlastne toho Albrechta z Valdštejna zabili. Všetky mince, ktoré mu najprv dovolil vyraziť si s jeho vlastným portrétom za tie jeho úspechy, tak potom mu nariadil vlastne tieto mince aj rozstaviť, a pod trestom smrti sa tieto mince zakázali prechovávať. Čiže kto, u koho našli takúto mincu s Valdštejnovým portrétom, bol automaticky sťatý. Čiže to je taký zaujímavý príbeh týchto mincí a dve sa nám dostali do pokladu.
1: Keď sme hovorili o Košickom zlatom poklade, spomínali sme tu najmladšiu mincu. Mm-hmm. A najstaršia z akého obdobia?
0: Najstaršia je zhruba z roku 1402.
1: Falzifikáty sa žiadne nenašli, to majú numizmatici radi?
0: Falzifikáty nie, aj keď máme tam jednu takú spornú mincu. Je to tzv. Lysimachov stater. Lysimachov bol panovník, vládol zhruba v 4. storočí pred našim letopočtom. Ale máme tam mincu, o ktorej sa domnievame, že je to pravdepodobne napodobenina zo 16. storočia, kedy bolo také moderné naspäť sa vrácať k tej antike, tak sa vyrábali aj napríklad takéto napodobeniny minci. Takže predpokladáme, že pravdepodobne tento Lysimachov stater nebude úplne tá minca pôvodná, ale skôr taká nejaká replika zo 16. storočia.
1: Numizmatika si získala doslova generácie zberateľov. Dnes záujem o numizmatiku, zbieranie minci pretrváva, či dokonca rastie? Ako vidíte vy budúcnosť numizmatiky?
0: Ja si myslím, že tá numizmatika má svoje miesto medzi zberateľmi. A predsa len, keď si pozriete rôzne rebríčky, tak také tie najhodnotnejšie zberateľské artikle sú väčšinou staré veterány, a po nich, alebo v niektorých tých rebríčkoch pred nimi, sú práve tie mince. Čiže je to zase taký aj uchovávateľ hodnoty a pre mnohých ľudí nejaká investícia. Či už sú to zlaté mince, ktoré len sa kupujú, aby ľudia mali nejakú tezavráciu drahých kovov, čiže nejaké zbieranie tých drahých kovov. Ale sú to aj mince, ktoré majú v sebe pár eur zlata, ale tá minca má hodnotu niekedy 100 tisícov, lebo má nejaký príbeh a je napríklad vyrazená v jednom či pár exemplároch.
1: Dnes sme sa rozprávali o pokladoch, o Košickom zlatom poklade prioritne. Čo vo svojom živote považujete za poklad, okrem svojej manželky? Čo sú pre vás v takomto bežnom živote skutočné poklady?
0: Za mňa sú to dobré ľudské vzťahy. Aj zdravie je svojím spôsobom poklad, lebo môžete mať peniazy, koľko chcete, ale pokiaľ nie ste zdraví, tak je to najdôležitejšie podľa mňa, čo by malo byť v živote.
1: To bola krásna bodka. Dnešnej relácii ju dal môj dnešný hosť, ktorým bol historik Východoslovenského múzea v Košiciach a predseda Košickej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti Patrik Fečo. Ďakujem za príjemný rozhovor a prajem všetko dobré.
0: Ďakujem aj ja.
1: Za pozornosť vám ďakujú Gabriel Nikázy a Martina Vašková. Dnešná relácia Na kus reči sa končí, ale vo štvrtok o 13.30 sa je zvučka ozve opäť.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na stavbe novej vojenskej nemocnice v Prešove bude treba vymeniť stĺpy. Opozícia žiada odpovede o financovaní. Premiéra, minister obrany na veľtrhu obranej a bezpečnostnej techniky zdôraznili význam medzinárodnej spolupráce. Zajtra opäť oblačno až zamračené, cez deň najvyššia denná teplota okolo 18 stupňov. Pozdravuje vás Barbora Tomková. Slovenská technická univerzita presne stanoví, koľko stĺpov sa na stavbe novej vojenskej nemocnice v Prešove bude treba vymeniť. Predbežne hovorí o 10, potvrdil to minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
2: My sme stanovili kvalitu takú, aby vlastne sedela na všetky. Ale nie všetky potrebujú kvalitu 60, niekde stačí 40, niekde 30 a to je vlastne predmetom posúdenia.
1: Dodal, že zhotoviteľ bude musieť uhradiť škodu odhadovanú v miliónoch eur a odmieta, že by v tomto prípade zlyhal štát. Oskar Dvožák z PS kritizuje, že sa nedozvedeli, či stavba bude musieť mať nového dodávateľa, nové verejné obstarávanie a ako dopadnú peniaze z plánu obnovy.
3: Zase som opäť dostal nejaké všeobecné ubezpečenia, že nebojte sa, plán obnovy neprepadne. Ale keď som sa ich pýtal, že tak mi povedzte konkrétne, na aké lôžka, na aké nemocnice to využijete, tak mi bolo povedané, že viete čo, plán obnovy končí teraz v auguste a my sa vlastne až z protokolov dozvieme a na konci augusta, v akom sú stave tie lôžka a tie výstavby.
1: Košickí mestskí poslanci schválili financovanie oprav Jedlikovej ulice a Myslavskej cesty formou splátok. Náklady odhadujú na viac ako 1,5 milióna eur. Obe komunikácie sú dopravne vyťažené a aktuálne v zlom technickom stave. Opravy chce samospráva realizovať ešte tento rok. Zastupiteľstvo zároveň schválilo navýšenie balíka na opravy ciest a chodníkov z 21 na 24 miliónov eur v období rokov 2024 až 2027. Peniaze majú pokryť aj rekonštrukcie, ako napríklad Rastislavovú ulicu, Popradskú, Puškinovú či Zbrojničnú ulicu. Poslanci podporili aj podanie žiadostí o eurofondy na obnovu chodníkov a cyklochodníkov na Južnej triede a v lokalite Anička. Európa musí byť silnejšou a odolnejšou. Severoatlantická aliancia je stále pilierom bezpečnosti na Slovensku aj v Európskej únii. V príhovore počas otvorenia veľtrhu IDBE Defense and Security 2026 na Bratislavskom výstavisku to vyhlásil predseda vlády Robert Fico. Zároveň vyzdvihol slovenský obranný priemysel, slovenské výrobky označil za svetovú špičku, čo podľa neho potvrdzuje aj široká medzinárodná účasť na veľtrhu. Minister obrany Robert Kaliňák poukázal, že vystavovaná obranná technika je výsledkom medzinárodných spoluprác.
4: Dnes máme možnosť vidieť, že všetky vystavované projekty sú v podstate výsledkom spolupráce. A to je vlastne hlavné heslo aj tohto ročného IDEBu, kedy stretnutia našich zahraničných partnerov s našimi spoločnosťami majú šancu vyprodukovať nové výrobky, ktoré sa uplatňujú všade vo svete.
1: Na obranom veľtrhu si návštevníci môžu pozrieť viac ako 250 kusov obranej a bezpečnostnej techniky, v stánkoch vyše 150 vystavovateľov zo 17 krajín. Veľtrh potrvá do štvrtka. Ochranu detí na internete označuje Európska komisia za jednu zo svojich priorít. Diskutuje napríklad o tom, ako priestor na internete zabezpečiť, ale tak, aby neboli obmedzené práva dospelých, pokračuje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
5: Cítim, že každá krajina si pripravuje nejakú vlastnú legislatívu aj v otázke napríklad regulácie sociálnych sietí, vekovej regulácii, čo môže spôsobiť jednak to, že tie podmienky budú veľmi rôznorodé a nakoniec to nebude fungovať. Predsa len ako jednotný európsky trh máme oveľa silnejšie postavenie vo vzťahu k veľkým technologickým gigantom.
1: Európska 27 by sa podľa ministra Druckera mala viac koordinovať a stanoviť si jasný cieľ. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, v nižších polohách prehánky, vo vyšších polohách môže aj snežiť. Do rána má teplota klesnúť na 9 až 4 stupne, na Gemeri či Spiši najnižšia teplota minus 2 stupne Celzia. Cez deň by teplota mohla stúpnúť na 9 až 18 stupňov, na juhu vo výške 1500 metrov na plus 2 stupne. Očakávame slabý severozápadný vietor. Zelená vlna. kolone sa zdržíte, a to na výjazde do Popradu z Hozelca asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach na južnom nábreží smerom na most VSS medzi Kežmarkom a Spišskou Belou v oboch smeroch. Prajeme príjemnú a bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Sú 2 hodiny popoludní a Rádio Regina Východ je tu opäť so svojou popoludňajšou rozhlasovou ponukou dobrej spoločnosti. Ako ste na tom so snami? Nemyslím pritom na sny vo význame želania, ktoré by sme chceli, aby sa nám splnili. Myslím sny, ktoré sa vám snívajú počas spánku. Je veľa ľudí, ktorí tvrdia, že sa im nezvykne snívať. Vedecké štúdie sa však zhodujú na tom, že až na nepatrné percento populácie sa 4 až 6 snov počas noci prisnie každému. Akurát, že zhruba 95% z nich si ich nepamätá. Zväčša sa vraj z pamäti vytratia pred prebudením. Paradoxne, ak sa nevytratia, sú to väčšinou také sny, ktorých by sme sa radšej zbavili už počas noci. Poznáte to. Sny, v ktorých sa mieša jedno nelogické zlo s druhým, čosi, čo sa vám zdá ako sci-fi príbeh, do ktorého sa vplietajú často až šialene vyzerajúce obrazy a epizódy. A keď sa to konečne skončí, budete sa unavení, zmetení, no vďační, že sa to skončil. A možno si hovoríte, pán Hitchcock by mal radosť. John Lennon údajne vyriekol aj tieto slová. Neplač, keď sa tvoje sny rozbijú na črepy, veď črepy sú šťastie. Preto je asi dobré, keď sa z každého zlého sna prebudíme a nič si z neho nepamätáme, ale črepy po ňom nám môžu byť v živote na úžitok. A verím, že na úžitok i pobavenie budú pre vás i témy, ktoré vám ponúkneme v nasledujúcich 2 rozhlasových hodinách. Ich príjemné počúvanie vám želajú Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ. Dobrej spoločnosti.

0: Vždy sa kdesi niečo deje, no a tak mesto Prešov napríklad rozširuje dostupnosť svojich služieb pre obyvateľov tohto mesta priamo na dvoch najväčších sídliskách v meste. Dnes teda otvárajú dve nové detašované pracoviská klientského centra Prešovského mestského úradu. Jedno pribudne na sídlisku 3 v nákupnom stredisku Družba a druhé na sídlisku Sekčov v nákupnom stredisku Opál. Túto novinku si prišla pozrieť a čo si nám o nej viac povie Martina Poláková, ktorá sa hlási priamo z Prešova.
1: Prajem pekný deň a ja sa teda nachádzam práve na, dá sa povedať, dnes upršanom sídlisku 3 v nákupnom stredisku Družba, kde už bolo pred malou chvíľou otvorené ako prvé toto centrum. No a spolu so mnou nám tento pilotný projekt v Prešove približuje vedúci odboru vnútornej správy Jozef Smetana. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Prečo teda tieto detašované pracoviská, aká bude ich úloha, čo ponúknú občanom, čo sa v nich vôbec bude dať vybaviť?
2: Vedenie mesta Prešov, pán primátor, inžinier František Oľha, prišiel s myšlienkou priblížiť niektoré služby priamo obyvateľom na sídliskách. Preto sme sa zaobrali touto myšlienkou a zriadili sme na najväčších sídliskách v Prešove dve detašované pracoviská, jedno tu na sídlisku 3 v nákupnom stredisku Družba a druhé na sídlisku Sekčov v nákupnom stredisku Opal. Ide o naše priestory mesta Prešov, to znamená, že nebudeme platiť žiadne nájomné, využívame aj interiérové vybavenie mesta Prešov a samozrejme takisto nie je potrebné navyšovať ani stav zamestnancov, ktorí tu budú pracovať. Tieto pracoviská sú zdieľané spolu s dopravným podnikom mesta Prešov, ktorý tu predáva cestovné lístky a ďalšie náležitosti, ktoré súvisia s mestskou hromadnou dopravou. Mestský úrad ponúka v klientských centrách základné služby v rámci pilotného projektu, ako je platba poplatku za komunálny odpad, platba dane z nehnuteľnosti, prihlásenie psa do evidencie, rybárske lístky a samozrejme funguje to ako aj podateľňa na podávanie akýchkoľvek podaní zo strany obyvateľov a pomoc pri vyplňaní formulárov, ktoré potrebujú pri komunikácii s mestským úradom.
1: Komu sú prioritne určené? Je to pre všetkých občanov sídliska alebo je to naozaj prioritne pre mamičky s deťmi, seniorov? Koho?
2: Klientské centra sú určené pre všetkých obyvateľov mesta Prešov bez rozdielu veku alebo bez rozdielu trvalého pobytu. To znamená, že aj na jednom, aj na druhom klientskom centre vybaví občan všetky svoje náležitosti, ktoré budú ponúkať tieto klientské centra. Ale samozrejme prioritne sú venované pre našich seniorov, ktorí sú zvyknutí platiť poplatok za komunálny odpad alebo daň z nehnuteľnosti v troch splátkach priamo na Jarkovej ulici v našom centrálnom klientskom centre a takto sa približujeme k občanom tu priamo na sídliskách jednom aj druhom.
1: Aké budú otváracie hodiny? My sa tejto téme budeme samozrejme venovať ešte v našom vysielaní, tak teraz to uzavrime iba tými otváracími hodinami.
2: V rámci pilotného projektu sme sa rozhodli, že otváracie hodiny budú každý utorok a každý štvrtok od rána od 9. do 12. hodiny a potom popoludní od 12.30 do 17. hodiny. Samozrejme, dopravný podnik v nákupnom stredisku Opal bude k dispozícii každý deň v rámci svojich otváracích hodín.
1: No a ja za rozhovor ďakujem vedúcemu odboru vnútornej správy Mestského úradu v Prešove Jozefovi Smetanovi. V tejto chvíli sa otvorilo teda pracovisko klientského centra MSU v nákupnom stredisku Družba na meste Kráľovnej pokoja, aby sme boli presní v Prešove. No a o pol štvrtej sa bude otvárať klientské centrum Mestského úradu, ale v nákupnom stredisku Opal na Zemplínskej 9 v Prešove.
0: Novinku Mestského úradu v Prešove vám predstavila Martina Poláková.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: o čom to vlastne hovoríš?
1: The kind of that came from above.
0: Si ako mačka a ja myš.
1: When the sunset falls into the dark.
0: Chcem sa ti dívať

14:24. Pozrime sa teraz na spoločne na ponuku kultúrnych podujatí tohto útorkového májového podvečera či večera. V Košickej štátnej vedeckej knižnici galérii Bibliotéka ešte stále nájdete panelovú výstavu nazvanú Postopa Jonáša Záborského. Putovná výstava približuje život a dielo dramatika, spisovateľa a kňaza. Vidieť ju môžete do konca mája. Divadlo po ňom, pomenované teda Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, večer od 18:30 na scéne historickej budovy divadla znovu uvedie inscenáciu hry Isobel McArcherovej Pýcha a predsudok viac menej. Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi večer o 7:00 znovu uvedie formou kabaretu vyrozprávané osudy herečky Dalmy Špicerovej v dvoch totalitách. Inscenácia sa volá Metropolka.

0: kolónia zdržanie pod Tatrami, pracujúci cestári na D1 a niekoľko miest s kontrolou rýchlosti. Podrobnosti si povieme o chvíľu v zelenej vlne.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko, premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
2: Zelená vlna.
0: Informácie zelené vlny začíname kolónami, tie sú pod Tatrami, jedna je na vjazde do Popradu z Hozelca a druhá na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Na obi dvoch je zdržanie asi 10-minútové. Cestári pracujú na diaľnici D1 za Beharovcami v smere na Poprad. Na 366. kilometri opravujú cestu, blokujú pravý jazdný pruh a na tej istej diaľnici medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky. Blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Radar ste videli na diaľnici D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry smere na Liptovský Mikuláš, ďalší medzi Kežmarkom a Spišskou Belou a tam je to v oboch smeroch, no a v Spišskej Novej Vsi na obchvate za Harichovskou cestou smerom na Smižany. Jazdite opatrne, želáme vám šťastnú cestu a čakáme aj vaše aktuality z ciest na známom telefónnom čísle.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: pre záhradkárov a poľnohospodárov vytúžená vlaha, zdá sa, prišla. A samozrejme je to spojené aj s poklesom teplôt, ale ako to konkrétne vyzerá a čo nás čaká v najbližších hodinách a dňoch, o tom si podrobnejšie povieme s odborníkom z Hydrometeorologického ústavu už po pesničke Pavla Hamela.
1: Vždy, keď pília krásny strom, viem, že sa vráti. Dime v daždi, v ústiach riek,

0: počasie.
1: Ako mi pred chvíľočkou povedal hydrometeorológ David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, tak to, čo sa na radare, na ich mapke javí, akože možno, že ďalší dáž prichádza, nemusí byť celkom pravda. Ale ako to je, ako to aktuálne vyzerá, hlavne na východnom Slovensku, to už je moja prvá otázka. Dobrý deň vám želám.
2: Príjemné popoludne prajem. Áno, tak momentálne prevažne zamračené a miestami dážď alebo prehánky. Vo vysokých polohách sú to zrážky snehové. Najchladnejšie momentálne v obci Reľov, kde je iba 6 stupňov. Najteplejšie v obci Kunova, Teplica, kde je 14. No a fúka nám prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Takže od 6 do 14 stupňov, no tak zase pri tom daždi je to vcelku možno pochopiteľné. Ako sa to bude vyvíjať počas noci? Klesne ešte trošku teplota a pribudne vlahy alebo nie?
2: Tak teploty určite pôjdu nižšie, očakávame aj teploty pod nulou, bude stále oblačno a zamračené a miestami najmä na Spiši a Gemery dážď alebo prehánky, vo vyšších polohách sneženie, neskôr už menej zrážok a ráno miestami aj zmenšená oblačnosť, ojedinele sa môže vyskytnúť hmla, ten nočné teploty 9 až 4 lokálne najmä na Spiši a Gemery 3 až minus 2 stupne, nám bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na juhu lokálne aj 35 km, no a v nárazoch ešte 55 km za hodinu, ale ojedinele neskôr miestami len slabý vietor.
1: No, takže pán Kráca v celku klasicky predstavil, čo na to bude hovoriť zajtra servác.
2: Ten deň bude krajší, aj keď teploty budú stále relatívne nízke. Polooblačno až oblačno, ráno a večer ojedinele aj jasno, ráno ešte ojedinele hmla, len ojedinele slabé zrážky a chladno, denné teploty od 9 stupňov na hornom Spiši do 18 stupňov na juhu, na horách vo výške 1500 m budú 2 stupne, a bude fúkať prevažne slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: No, tak musím povedať, že na východnom Slovensku teda ako kde, nie všade rovnako, ale popršalo v predchádzajúcich hodinách. Máme nejaké údaje zatiaľ teda, ako sa relatívne znížila tá nasýtenosť?
2: Áno, to je skôr otázka teda na hydrológov, ja som meteorológ, ale jasne. Určite tie zrážky to sucho trošku zmiernili, no a očakávame, že aj počas noci teda tie zrážky ešte nejaké budú, takže určite to bude len lepšie a lepšie.
1: Takže hádam, v máji sa začne naplňať stará prognóza našich predkov, že teda maj, chladný maj v stodole raj, alebo daždivý maj v stodole raj, uvidíme, no. Ešte sme len v necelej polovičke mesiaca, takže to necháme na ďalšie dni. Ďakujem pekne zatiaľ za prognózu počasia na najbližšie hodiny a na zajtrajšok Dávidovi Frndovi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Pekný deň vám želám.
2: No a podobne do počutia.
1: Do počutia.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Východ.

Opäť máme pred sebou predstavenie jedného remesla, ktoré už pomaličky ako keby sa vytrácalo. Snaží sa uchovať sklársku tradíciu. Emília Fisterová z Popradu vyrába rôzne predmety z ručne brúsaného kryštáľu. V meste si pred teber dvoma desaťročiami otvorila dielňu i predajňu. Ba podarilo sa jej prekonať aj krízové

0: obdobia. S mikrofónom za ňou zašla Lenka Jureková.
1: Na základe umeleckých schopností, ktoré som mala v podstate, tak ma pani výchovná poradkyňa odporúčila na toto zamestnanie, že bolo by vhodné, čo ma aj oslovilo a začala som študovať na strednom odbornom učilišti sklárskom 3,5 ročný odbor brusič skla. Bolo to v Poltári, vtedy to boli stredoslovenské sklárne Poltár, najmladšie sklárne na Slovensku.
2: Vy ste pri tom remesle aj po tých rokoch ostali a neustále sa zdokonaľovali. To brusičské remeslo asi nie je taký, povedzme, jednoduchý chlebík.
1: Máte pravdu, ja v tomto odbore už som v podstate viac ako 43 rokov, takže sme si už preskakali všelijaké možné obdobia. Teraz v podstate prežívame zase obdobie, kedy ten kryštál objavili aj mladí ľudia.
2: Poďme sa pozrieť na celú výrobu pohára.
1: Ideme vyrobiť pohár na vodu. Takže v prvom rade po príchode suroviny na naše v podstate pracovisko zoberie kreslička skla, dotyčný výrobok, dá si ho na strojček, ktorý je takýto otočný a na ňom si vieme predznačiť výbrus, ktorý chceme urobiť. Sú to zvislé a vodorovné čiary, ktoré výrobok rozdelia na daný počet políčok, do ktorých už potom presne brusič vie, aký rez, čo, kde ide.
2: Teraz sme sa premiestnili do dielne, kde podľa toho dekoru budete vlastne brúsiť to sklo.
1: Áno, samozrejme, do určitých okienok budeme dávať dekor, ktorý obsahuje hlavné rezy, kozlíky, oblúky, podľa toho, čo dekorujeme. Bude tam obsahovať múriny, to znamená, je to fáza fajnovania, je to hrubá práca, ktorá následne pôjde do leštenia, aby to získalo lesk. Je to diamantový kotúč, ktorý počujete, má úplne iný zvuk, pretože sa do toho výrobku musí vriť tak, aby ten rez mal určitú hrúbku aj určitú šírku.
2: Po tomto brúsení skla, čo nasleduje ďalej?
1: Zabalíme výrobok a odchádza do kyselinového kúpeľa, do leštenia. Vracia sa nám to v takomto vyleštenom stave, ktoré krásne leskli a ostali nám plôžky, ktoré sú teraz pripravené na fázu matovania.
2: Matovanie to je už taká detailnejšia práca?
1: Áno, je to veľmi náročná práca.
2: Tam už sa doplňajú tie detailné vzory?
1: Áno. Klasický vzor pre našu brusiareň je 500. Ľudia, ktorí mali kedysi kryštál alebo majú kryštál, tak prevažne to bol dekorovaný týmto tradičným dekorom.
0: Celý rozhovor s Emíliou Fisterovou si vypočujte v dnešnej časti relácie Práca skrytá, ale síta v Regine od 17.30.

0: Poznáme ich aj z niektorých slovenských miest. Sakury, stromy, ktoré na jar menia ulice na rozkvitnuté a opojne voňajúce a výrazne fotogenické zákutia. Aj do krajiny pôvodu týchto stromov nazrieme s botanikom Martinom Pizňakom. Zostaňte s nami aj po 15.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sk. Slovensko do toho!
3: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horež na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus. Thank you.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Košice spustili pilotné záchytné parkovisko Park and Ride pri amfiteátri. Novinkou je zľava na MHD. Finančná správa upozorňuje na povinnosť predávajúcich umožniť bezhotovostnú platbu. Zajtra opäť oblačno až zamračené. Najvyššia denná teplota od 9 do 18 stupňov na juhu. Pekný deň želá Barbora Tomková. Pilotný projekt Park and Ride pustilo mesto Košice od mája na parkovisku pri amfiteátri. Záchytné parkovisko funguje na princípe zaparkuj a cestuj. Mesto chce tak odbremeniť centrum od aut. V špeciálnom automáte si vodiči môžu kúpiť 24-hodinový parkovací lístok za 4,50 €, v ktorého cene sú aj zvýhodnené lístky na MHD, vysvetľuje primátor Jaroslav Polaček.
2: Fungovať to bude tak, že ten, kto zaparkuje v tomto parkovisku a chce parkovať celý deň, teda 24 hodín, tak súčasťou jeho parkovacieho lístka sú aj maximálne 4 cestovné lístky na mestskú hromadnú dopravu. Tí, ktorí nechcú využiť mestskú hromadnú dopravu a chcú len zaparkovať, tak na parkovnom sa nič nemení.
1: V okolí parkoviska je podľa riaditeľa dopravného podniku Romana Danka najlepšia dostupnosť mestskej hromadnej dopravy.
3: Uzol amfiteáter je naozaj dopravne veľmi zaujímavý uzol. Prechádzajú ním hlavné nosné električkové linky a aj mnoho autobusových liniek.
1: Mesto plánuje podobné záchytné parkoviská vytvoriť aj pri Stylaréne či pri termináli Važecká. Viac ako 80 000 učiteľov základných a stredných škôl bude môcť používať licencie nástroja umelej inteligencie ChatGPT Edu od firmy OpenAI. Slovensko však zaplatí len za využívané licencie. Podľa ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD takúto možnosť budú mať aj vysokoškolskí učitelia. Vysoké školy za licencie zaplatia zo svojich peňazí. Minister školstva zatiaľ nepovedal, koľko bude jedna licencia stáť. Dodal, že okrem licencií sa za Slovensko na výskume vplyvu AI budú podieľať Slovenská technická univerzita a Technická univerzita v Košiciach.
4: Tento výskum môže priniesť mnohé odpovede na otázky, ako umelá inteligencia ovplyvňuje učenie, úspešnosť študentov a celkovú kvalitu aj vysokoškolského vzdelávania, na ktoré bude tento výskum zameraný.
1: Od 1. mája 2026 platí pre predávajúcich, ktorí musia evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice, nová povinnosť umožniť kupujúcim pri nákupe nad 1 euro aspoň jednu formu bezhotovostnej platby. Finančná správa v tejto súvislosti sprístupnila špeciálny formulár na anonymné nahlásenie prevádzok, ktoré túto zákonnú povinnosť nerešpektujú. Prezident finančnej správy Jozef Kiš.
5: Bezhotovostné platby sú dnes prirodzenou súčasťou každodenného života. Väčšina občanov očakáva možnosť zaplatiť kartou, mobilom alebo QR kódom rovnako samozrejme ako zaplatiť v hotovosti. Našim cieľom preto nie je predávajúcich okamžite sankcionovať, ale najmä im pomôcť zvládnuť nové pravidlá v praxi.
1: Ak predávajúci kupujúcemu neumožní zaplatiť bezhotovostne, kupujúci môže podať podnet prostredníctvom formulára Bezhotovostná platba oznámenie, ktorý je dostupný na portáli finančnej správy v sekcii Kontakty. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kormidelník sa vrátil k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie dnes schválila výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, v nižších polohách prehánky, vo vyšších polohách môže aj snežiť. Do rána má teplota klesnúť na 9 až 4 stupne, na Gemeríči Spiši najnižšia teplota dosiahne minus 2 stupne. Cez deň by teplota mala stupnúť na 9 až 18 stupňov Celzia na juhu, vo výške 1500 metrov na plus 2 stupne. Očakávame slabý severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na nehodu pozor, a to na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, zdržíte sa tam 20 minút v oboch smeroch. A na vjazde do Trebišova z Vojčíca zrazili dve osobné autá, zdržanie nehlásite. Kolóny ale naopak hlásite, a to na vjazde do Popradu z Hozelca, a tam sa zdržíte asi 15 minút. A na radari pozor na diaľnici D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry smerom na Liptovský Mikuláš, v Spiskej Novej Vsi na obchvate za Harichovskou cestou smerom na Smížany, a v Drienovci smerom do Moldavy nad Bodvou. Prajeme príjemnú a bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Ich domovom je veľa azijských štátov, ako napríklad Japonsko, Čína, India, Vietnam či Korea. No v krajine vychádzajúceho slnka, teda v Japonsku, existuje viac ako 200 kultivárov. Hovorím o sakurách, teda o krásnych čerešniach. Zaujímavosti o nich nám porozpráva botanik Martin Pizniak. Hneď potom, ako dospievajú Dara Rollins s Tomým Popovičom a potom aj členovia skupiny Krištof. Pekné 12. májové popoludne želajú Tibor Kurilla a Miroslav Talalašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Pre Japoncov je symbolom národnej kultúry, spájajúcim prírodu, históriu i duchovný život. Zosobne je však aj pominuteľnosť, pretože jej kvety po pár dňoch odkvitnú. Poukazuje preto na krásu okamihu, ktorý by sme si mali užiť. Hovoríme o sakure, o krásnej čerešni, ktorá sa dá pestovať aj v našom klimatickom pásme. Tonka Dešková sa o tomto nádhernom strome porozprávala s botanikom Martinom Bizňakom.
2: My poznáme sakury ako okrasné čerešne, ktoré sa bežne sadia do alei. Väčšinou poznáme sakuru, ktorá sa nazýva kanzan. Je to najbežnejší kultivár, ktorý sa pestuje v mestách. Má plné sitoružové kvety a koruna má tvar písmena V. Ale v dnešnej dobe si aj do záhradky vieme kúpiť také sakury, ktoré nedorastú až takých veľkých rozmerov. Napríklad Amanogawa je prísne stĺpovitá, Kikushidare je zase smutočná sakura. Ďalej existujú sakury, ktoré môžu mať biele kvety, svetloružové kvety, dokonca existuje aj raritná, ktorá má svetlo-žlté.
3: Sakury sa spájajú predovšetkým s Japonskom a Japonci s týmito svojimi stromami naozaj žijú.
2: V Japonsku existuje pojem hanami, ktorý označuje pozorovanie kvetov, pretože v Japonsku je to už staročná tradícia, kedy sa rodiny stretávajú vonku pod sakurami, piknikujú, debatujú a dokonca existujú tam agentúry, ktoré predpovedajú, ako budú v ktorých lokalitách kvitnúť sakury, pretože tým, že japonské ostrovy sú orientované severo-južne, tak sakury začínajú vykvitať najskôr na juhu a postupne pokračujú na sever. A dokonca toto spravodajstvo je aj súčasťou bežných správ, čiže naozaj Japonci sú doslova tým posadnutí a podrobne sledujú, ako pomaličky prebieha to kvitnutie naprieč celou krajinou.
3: Akým symbolom pre Japoncov sú sakury?
2: V Japonsku v minulosti kvet ohlasoval príchod jary a zároveň aj termín, kedy sa sadila ryža. Zároveň je to symbol aj pre samurajov, pretože tak ako samotný kvet sakúry trvá krátko, ale má oslnivo krásu, tak takto pripomínal kvet aj život samuraja. Čestný a pripravený kedykoľvek skončiť v plnom rozkvete.
3: Vyžadujú si sakúry, teraz už myslím na naše záhrady, nejakú špeciálnu pozornosť, ako ich máme pestovať?
2: Okrasné čerešne sa pestujú pomerne ľahko, pretože vydržia aj náročnejšie podmienky. To znamená, v záhrade im stačí bežná pôda s bežnou vlhkosťou. Musíme ich sadiť na slnečné miesto, pretože v polotieni alebo v tieni väčšinou vytvárajú riedke stromy a málo kvitnú. A nesadíme ich do tzv. Mrazových kotlín, pretože sakúry, keďže kvitnú pomerne skoro, tak sa môže stať, že by ich neskorý mraz mohol poškodiť.
3: Sakúry nie sú užitkové rastliny, majú vôbec nejaké plody?
2: Sakúry sú šľachtené tak, aby bohato kvitli, ale neprinášajú žiadne plody. To znamená, netreba rátať s tým, že by priniesli nejakú úrodu a nemôžu sa využiť ani ako opeľovače jedlých čerešní.
1: Dodajme, že kvety sakúry sa spájajú s čistotou, obrodou a novými začiatkami. Aj preto sa tieto stromy často vysádzajú práve na jar.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: V slovenskom mennom kalendári v úvode tohto týždňa dominujú traja zmrznutí muži. Napokon prvý z nich nám v uplynulých hodinách už ukázal svoje umenie. Vedeli ste ale, že ide aj o trojicu zaujímavých svedcov? Postupne nám ich predstaví cirkevný historik profesor Peter Zubko. Začníme tým dnešným svätým Pankrácom.
2: Svätého Pankráca pozná každý záhradkár ako zmrznutého svedca, pretože okolo jeho sviatku sa objavujú májové mrazy. Ale málo kto pozná príbeh tohto odvážneho chlapca. Narodil sa v maloázijskej Frígii. Jeho otec bol Riman. Bol vychovaný ako verný kresťan, hoci sa skoro stal sirotou. So strýkom Dionýzom prišiel v roku 313 dedený majetok do Ríma, kde cisár Dioklecian práve rozpútal jedno z najhorších prenasledovaní kresťanov. Iná verzia legendy hovorí o chlapcovom krste až Ríme. Tak či onak, Pankrác pomáhal postihnutým kresťanom a ich rodinám, pričom sa sám dostal do problémov. Cisárovi sa nepozdávalo, že 14-ročný mladý muž je takým presvedčeným kresťanom. Lákal ho prísľubmi najrozličnejších životných výhod, len aby ho odviedol od jeho viery. Pankrác to rázne odmietol. Hoci si získal cisárov obdiv, bol odsúdený na smrť. Pankrác bol verejne sťatý 12. mája 304. Stal sa patronom kvetinárov a detí, ktoré v tomto období idú na prvé sväté prijímanie.
1: Nositeľom mena Pankrác blahoželáme k meninám, no a zajtra si približíme druhého zamrznutého, svätého Serváca.

0: Množia sa kolóny na cestách a k tomu pracujúci cestári a niektoré uzavreté úseky. Viac si povieme už o chvíľu v zelenej vlne.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Zopakujeme si dve kolóny pod Tatrami, jedna je na viazde do Popradu z Hozelca, druhá na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu na obidvoch. V obidvoch sa zdržíte asi 10 minút. Pribudla aj ďalšia, tá je v Košiciach na Hlinkovej smere na Prešovskú cestu, tam sa zdržíte asi 4 hodinu. Pracujúci cestári pracujú na diaľnici D1 za Beharovcami smere na Poprad. No. 366. kilometri opravujú cestu, blokujú pravý jazdný pruh a na D1 takisto medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky, blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Úplne uzavretá pre budovanie kruhového objazdu je Kostolianska cesta v Košiciach medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a Skavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Želáme vám šťastnú cestu, ak viete viac, ako ste práve počuli. Čuli, zavolajte.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Defunto.
1: Pozor medveď. Podobné tabulky s takýmito nápismi či upozorneniami, ale aj oznami na webových stránkach obcí či miest, či v miestnych rozhlasoch sa opäť začínajú množiť v rôznych častiach i východného Slovenska. Na jedno z nich sa vyberieme po pesničke v podaní Tomáša Buranovského.

0: Stále častejšie sa stretávame s témou výskytu medveďa hnedého. Hovorí sa o jeho výskyte, občas aj o útokoch či premnožení a aj eliminácii špeciálnymi zásahovými tímami. Ľudia sa obávajú útoku už aj pri bežnej turistike. Naozaj je problém taký vypuklý. Slavka Ivančová sa zastavila v Tatranskej Lomnici na správe Tatranského národného parku riaditeľa Michala Babniča. Ešte predtým jej v podtatranskej obci Veľká Lomnica jej starosta Peter Tuda ukázal fotografie a videá miestnych obyvateľov či chatárov.
1: Toto je po medveďovi, si zoberte, že ste dnu na dovolenke a toto on urobí, hej? Že ste v chate. Pozrite sa, hej? Vy vchodí do chaty. Matka s dvoma malými. Takto vám po záhrade chodí medveď. Riešili sme aj to, že máte tam stoiska, vidíte na kontajneri. Takto vám kamera zaznamená aj toho medveďa v blízkosti vašej chaty. A to ešte tam mám iné video. Pozrite sa, utrite podlahu. Keď je suchá, nevidíte. Zotrite podlahu a zrazu bim. Bol pri okne. Toto je realita. Toto je fotka urobená 13. mája. Dobre, je to niekde pri Starej Lesnej. Vtedy sú medvede v rúje. Hej, ide medvedica, za ňou ide veľký medveď. Cesta, po ktorej sa normálne bicykluje. Ďakujem pekne, hej.
2: Aj z pohľadu občanov alebo dokonca ľudí, ktorí chodia do Veľkej Lomnice za rekreáciou, tak máme spätnú väzbu, že práve kvôli premnoženým medveďom sa nebicyklujú aj niekoľko rokov. A je to pravda. Ja dokonca ja sám môžem povedať, že 2 roky som sa neodvážil do tých končín ísť na bicykli, pretože odmietam športovať v nejakom strese, v napätí alebo v nejakej psychickej nepohode a číhať len, že kde z ktorého kríku vyskočí medveď. A je to trošku také smutné, lebo ten potenciál tohto regiónu je obrovský a dokonca vo vzťahu, aj keď poviem k ochrane prírody, tak dnes ľudia preferujú ten pohyb v podhorí pred nejakou vysokohorskou turistikou, čo v končnom dôsledku je menej negatívny dopad na tú tatranskú prírodu a napriek tomu nedokážeme ani v tom podhorí zabezpečiť bezpečnosť od toho návštevníka, klienta, cyklistu a z toho som trošku taký smutný tiež.
3: Čo vy môžete robiť ako starosta?
2: Urobili sme to, že odpadkové koše sme sa snažili sústrediť mimo obývaných lokalít, takže hlavne v tej oblasti, kde sú postavené rekreačné objekty a kde územný plán nedovoluje mať postavené oplotenie objektov, tak sme tie koše umiestnili nejakých 300 metrov od tých obydlí a dokonca sme už pristúpili k tomu, že asi za, si dobre pamätám, 4,5 tisíc sme kúpili kontajnery, ktoré by mali odolať medveďom tým štýlom, že ten medveď ho nedokáže otvoriť. Hej? To znamená, ak tam on nemá tú potravu, tak nemá potom dôvod sa vrácať naspäť. Takže tiež to testujeme, no ale nie je to nič príjemné.
3: A aké sú reakcie alebo postupy, potom kroky zo strany správy Tatranského národného parku?
4: Keď obyvatelia obcí podtatranských alebo tatranských zistia, že majú problém s medveďom, to znamená, že je tam opakovaný výskyt, nedaj Bože, že došlo k nejakému kontaktu alebo škodám, treba kontaktovať zásahový tím Tatranského národného parku, kde sú odborní zamestnanci, ktorí to a skúsení zamestnanci, ktorí vyrazia na to miesto zistiť situáciu, vyhodnotiť situáciu a následne navrhnú nejaké riešenia.
2: V prípade, že ten jedinec je problémový a proste stráca plachosť až tak, že už si zvykol aj na tých ľudí, tak potom sa ho snažia eliminovať.

0: Myšlienky na dnes.
1: Kde vzniká naša vzájomná empatia? Otázka, nad ktorou sa zamyslela pedagogička Soňa Pariláková.
2: Deti sa hrajú, predstavujú si. S ľahkosťou šibnutia čarovného prútika sa menia na motýľa, na kvetinu, o chvíľu na obra alebo vílu, ale i na rušeň vlaku alebo strom. Najlepšie čarovný. Premeniť sa na niečo iné, vziať si na chvíľku šaty inej bytosti. Vcítiť sa do jej kože. Ja budem medveď a ty budeš myš. Ja vietor a ja... Takto sme ako deti spoznávali svet. Najprv sme si ho dobre obchytali, ovoňali, poprezerali i ochutnali. Ani hlina neunikla našim výskumom. A potom sme sa v hrách menili na to, čo bolo okolo. Ako by sme ten svet chceli spoznať zvnútra. Motýľu ľahkosť, medveďu zavalitosť, pevnosť stromu či svižnú rýchlosť vetra. A tieto kúsky sveta zrazu neboli mimo, ale v nás. Keby bolo detstvo o čosi dlhšie, možno by sme sa v hrách stihli premeniť na oveľa viac vecí, vyskúšať si mnohé ďalšie úlohy, cítiť sa ako rieka, ako šíre pole alebo cesta, čo sa kľukatí do ďaleka.

zistiť, ako sa cíti ropucha tesne pred tým, ako sa zmení na princa, ako sa sedí v indiánskom týpí, ako sa pod horúcim slnkom udiera na africké bubny domorodcov. To, čo do nás takto vstúpilo v detských hrách, stalo sa nám blízkym, blížnym. A blížnym zväčša nemôžeme ubližovať. Aspoň nie tak ľahko. Vcítiť sa do kvetiny, poľutovať rozbitý hrnček, polúčťovať svet cez oživenie všetkého okolo. Poďakovať lavičke, že nás previedla na druhú stranu. Ako deti máme kdesi na začiatku celkom prirodzene hlbokú empatiu a pochopenie pre tento svet. Cítime sa jeho súčasťou. Taký je možno zmysel detských hier. Priateľsky sa zoznámiť so svetom, nadpriasť nitky vzťahov, ktoré nás budú držať a dávať zmysel neskorším krokom. Vcítiť sa do tých, čo sú okolo nás. Kiež na to nezabúdame.

0: Sme krátko pred záverom dnešného popoludňajšieho dvojhodinového vysielania, ale pozrieme sa ešte, čo nás bude čakať ďalej. Pri počúvaní nielen ľudových piesní v relácii Zahrajte mi túto vás dnes bude sprevádzať moderátorka Zuzana Bobriková. Dnes je Medzinárodný deň ošetrovateľiek, preto hovorená časť relácie bude o liečiteľoch, felčiaroch, chorobách či liečebných prostriedkoch našich predkov. Aj v rubrike Na čo radi spomíname ostaneme pri téme a budeme zvedaví, či ste mali u vás v dedine alebo v strediskovej obci lekára či lekárku, ktorí vás liečili po celý život. Počúvajte už krátko po 16. Za toto útorkové popoludnejšie rozhlasové stretnutie v svojom závere. Za pozornosť a priazeň ďakujú a pekný večer vám želajú Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
1: Pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania z Košíc vás pozývame na ďalšiu túru s Reginou. Tento raz sa vyberieme na Ihlu a na Čiernu horu v Levočských vrchoch do výšky takmer 1300 metrov. Zraz je 16. mája o 7.45 za obcou Ihľany v lokalite nad Lesným mlynom. Čaká vás 12-kilometrová trasa, pre zdatnejších aj predĺžená 16-kilometrová verzia. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
2: Portréty.
1: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
3: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebodaj teraz už som riaditeľ.
1: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Košickí poslanci schválili rekordné dotácie na šport aj podporu zvieracích útulkov v meste. Všetky podozrenia treba prešetriť, reaguje minister zdravotníctva na odhalenia protimonopolného úradu. Zajtra opäť oblačno až zamračené, cez deň najvyššia denná teplota okolo 18 stupňov. Pozdravuje vás Barbora Tomková. Košickí mestskí poslanci schválili rozdelenie dotácií pre mládežnícky šport v celkovej výške 780 tisíc eur. Oproti minulému roku ide o nárast o viac ako 8%. Najviac financií pôjde na podporu futbalových klubov. O dotácie požiadalo celkovo 157 športových klubov, združení a organizátorov podujatí. Dotáciu na tento rok dostali všetci žiadatelia, s výnimkou tých 5 subjektov, ktorí nesplnili predpísané náležitosti. Poslanci zároveň schválili aj rozdelenie 40 tisíc eur pre organizácie, ktoré sa v Košiciach starajú o túlavé, opustené a týrané zvieratá. Peniaze si rozdelia občianske združenia Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Srdce pre mačky a Malá farma. Protimonopolný úrad odhalil kartel v sektore laboratórnej diagnostiky. Za protisúťažné konanie v období pred pandémiou a počas nej udelil podnikateľom pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Väčšine aj na 3 roky zakázal účasť vo verejnom obstarávaní. Rozhodnutie je nepravoplatné a takmer všetci účastníci sa proti nemu odvolali. Reaguje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
2: Nech sa páči, ja to stále hovorím, všetky podozrenia, pochybenia v zdravotníctve treba riadne prešetriť. Ja stále hovorím, že efektivita tokov financií v zdravotníctve je jedna z najväčších výziev. Nech sa páči, ak niekto na niečo došiel, nech konajú tie orgány, ktoré konať majú.
1: Bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí z opozičného hnutia Slovensko si nemyslí, že tomu mohol zabrániť. Podľa neho je takáto kontrola práve úlohou protimonopolného úradu.
3: Toto je záležitosť práve komercie, keď vám stanovia títo biznismeni v zdravotníctve nejaké ceny, pod ktoré oni nechcú ísť, tak potom vy nedokážete cez verejné zdravotné poistenie takú službu zaplatiť, pokiaľ ste ho neakceptovali, tým veľmi nebola k dispozícii.
1: Na reakciu dotknutých firiem čakáme. Počas minulého týždňa sa polícia zapojila do celoeurópskej dopravno-bezpečnostnej akcie zameranej na autobusy a nákladné vozidlá, pričom cieľom bolo dohliadnuť na bezpečnosť v cestnej premávke, preveriť dodržiavanie legislatívy v nákladnej doprave či technický stav vozidiel. Polícia dokopy skontrolovala 6500 vodičov, pokračuje hovorca policajného prezídia Roman Hájek.
4: Priestupkov sa dopustilo 14 vodičov autobusov a viac ako 970 vodičov nákladných vozidiel. V 32 prípadoch bola vodičom zakázaná ďalšia jazda pre závažné nedostatky ohrozujúce bezpečnosť cestnej premávky. V oblasti prekračovania rýchlosti sme zaznamenali viac ako 200 priestupkov. Odhalili sme aj 4 prípady jazdy pod vplyvom alkoholu, pričom jeden vodič viedol autobus a traja vodiči nákladné vozidlo.
1: Počas akcie neboli zaznamenané prípady jazdy pod vplyvom drog, nelegálnej migrácie, pašovania ľudí, drog, zbraní ani inej závažnej trestnej činnosti. Pokladničné doklady musia obsahovať správne zobrazenie všetkých znakov slovenskej abecedy, vrátane diakritiky. Upozornila na to finančná správa a vyzvala v tejto súvislosti podnikateľov, aby si nastavenie svojich registračných pokladníc a tlačiarní skontrolovali, hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Ak pokladničný doklad nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, podnikateľovi môže hroziť pokuta od 150 eur až do 6500 eur. V prípade, ak podnikateľ používa pokladnicu, ktorá vôbec neumožňuje tlač všetkých znakov slovenskej abecedy, vrátane interpunkčných znamienok, je minimálna pokuta 1500 eur.
1: Finančná správa reaguje na prípad malej predajne langošov v Kvetoslavove, na ktorý upozornila STVR, ktorá takúto pokutu dostala. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené. V nižších polohách prehánky, vo vyšších polohách môže aj snežiť. Do rána má teplota klesnúť na 9 až 4 stupne, na Gemeri či Spiši najnižšia teplota minus 2 stupne. Cez deň by teplota mala stúpnuť na 9 až 18 stupňov Celzia na juhu, vo výške 1500 metrov plus 2 stupne. Očakávame slabý severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolónach sa zdržíte, a to na vjazde do Popradu z Hozelca, a to 10 minút, na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu taktiež 10 minút, hlasíte kolónu aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra, kde sa zdržíte 10 minút, v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu hlásite zdržanie asi 15 minút a nakoniec to, a to v Prešove na Vajanského zdržanie 15 minút v oboch smeroch. Prajeme príjemnú a bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5,5 minúty.
0: Zahrajte mi túto.
6: Príjemná chvíľa v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Zuzana Bobriková. Dnes je Medzinárodný deň ošetrovateľiek. Vyhlásila ho Medzinárodná rada zdravotných sestier a oslavuje sa od roku 1965. Viaže sa ale k dátumu narodenia oveľa staršej anglickej ošetrovateľky Florence Nightingaleovej, ktorá založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete. Táto zdravotná sestra, priekopnička starostlivosti o chorých a nemocničnej hygieny, sa narodila pred 206 rokmi. No a to je dobrý dôvod, aby sme hovorili o liečiteľoch, felčiaroch, chorobách či liečebných prostriedkoch našich predkov, ale aj o spomínanej Florence, čo si povieme. No a v rubrike Na čo radi spomíname, ostaneme pri tejto téme. Budem chcieť vedieť, či ste mali u vás v dedine alebo v strediskovej obci lekára či lekárku, ktorí vás liečili po celý život. Mali ste aj takých susedov, čo dokázali liečiť bylinkami a pomáhali dobrými radami? Spomente si na to, dostanete pesničku. No a liečivé budú určite aj slová, ktoré do oblačka vystavuje Miroslava Gavurová, majsterka šarišského slova. Najprv sa ale pôjdeme prejsť s pesničkami po regiónoch východného Slovenska. Aj tam sa nájdu pesničky, v ktorých sa objavia slová súvisiace s dačím, co bolí, alebo so šercom, ktoré nás často z lásky bolí. No a hneď tú prvú, ktorú bude spievať Marka Mačošková, bude sprevádzať Špitaľská ľudovka. Nie náhodou sa tak volá, ide totiž o skupinu priateľov, ktorých na nemocničnej pôde spojila jedna spoločná vášeň, ktorou je hudba. Pred viac ako polstoročím ju založil prešovský gastroenterológ dr. Igor Katančík s kolegami lekármi, ktorí hrali na husle, violu či violončelo. Takže hra Špitaľská ľudovka, spieva Marka Mačošková a my ideme na Šariš.

Bolesti Marky Mačoškovej liečila špitalská ľudovka a ja mám ešte jednu kratučku informáciu zo Šarišského regiónu. Už viackrát sme vás v našej relácii informovali o aktivitách občianskeho združenia Mlynica z Hanisky pri Prešove. Tá najbližšia sa koná v piatok ráno od 9. hodiny v priestoroch združenia Pod Furčou v Haniske. Organizátori jej dali názov Zlaté zrnko do Mlynice a je to prehliadka detského spevu ľudových piesní. Ste srdečne pozvaní. No ale my vás teraz pozývame zo Šariša do Spiša, do Spišského regiónu, kde bude spievať Lívia Vansáčová s ľudovou hudbou Furmani.

Piesne Sporáča spievala Livia Vansáčová s ľudovou hudbou Furmani, no a my zo Spiša ideme do Gemerského regiónu, do Vlachova, za folklórnou skupinou Stromíš a ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča. A aj tam sa muži opýtajú, povedz mi, Lášo, te bolí?

Ženy z Vlachova nám spievali. V Gemerskom regióne sme boli a vyberieme sa do Abovského. Aj tam sa niečo prihodí, na čo asi bude treba lekára, lebo folklórna skupina Krasňanka s ľudovou hudbou Železiar budú spievať aj o tom, čo sa stalo v tým si plaku nového Švarnedzevče pod mašinu skočilo. No a v takom prípade určite nejakú lekárskú pomoc bolo treba.

Zosyplaku, teda z krásnej mestskej časti Košíc. Dnes už sa vyberieme do Zemplínskeho regiónu na záver našej prehliadky. Ľúbostné piesne zo Zemplína bude spievať Veronika Padová, zahrá ľudová hudba folklórneho súboru Jurošik z Michaloviec. No a v závere sa dozviete aj o tom, ako to je, keď boli šerdečko.

0: Žijeme tu spolu.
1: Pred chvíľočkou Veronika Padová s ľudovou hudbou Jurošik hľadala doktora a my možno nájdeme ďalšieho, pretože aj v pravidelnej prechádzke, do ktorej zahrňame pieseň rómskej menšiny v utorok, tak bude reč o špitáli. Viera Pokošová a ľudová hudba Pokošovci zaspievajú pieseň, ktorá sa volá Andrody špitaľa. Vráti sa k nej Milan Rendoš vo štvrtok, aby vám ju podrobne preložil, ale ja aspoň zhruba poviem, že sa v nej spieva o tom, že v tej nemocnici dve svetielka svietia. Joj, len tam nesvieti nič, kde môj otec leží. Leží, Bože, leží v tej čiernej zemi, okolo jeho hlavy, joj, zelená tráva rastie, okolo jeho nôh, joj, veľká voda tečie. Takže poďme ešte raz do špitala.

0: Možno viete, možno nie.
1: Medzinárodný deň ošetrovateľiek vzdáva hold anglickej ošetrovateľke Florence Nightingaleovej. Pripomeňme si ju, ale aj našich ľudových liečiteľov. Florence Nightingaleová bola zo zámožnej a vplyvnej anglickej rodiny. Získala vynikajúce vzdelanie, hovorila 5 jazykmi a chcela byť ošetrovateľkou. Rodičia s jej názormi nesúhlasili, ale nebránili jej pri cestách po Európe v návštevách nemocníc. V druhej polovici 19. storočia v jednej z londýnskych nemocníc urobila rad revolučných zmien. Na jej popud vybudovali výťah na jedlo z kuchyne na oddelenia. Vymyslela signalizačný systém od lôžka k zvončeku na chodbe. Zasadila sa o vybudovanie rozvodov teplej vody na každé poschodie, vytvorila oddelenia, kde boli pacienti rozdelení podľa diagnózy. Počas Krymskej vojny v rokoch 1853 až 56 navrhla vytvoriť ženskú zdravotnú poľnú službu a s 38 sestričkami aj odcestovala do Turecka, kde dala vybudovať toalety, práčovňu, vyčistila priestory, zmenila hygienické opatrenia a začala poskytovať ošetrovateľskú pomoc. V noci chodila za chorými s lampou, v anglickej tlači jej preto začali hovoriť dáma s lampou. Po úspešnej reforme britskej armády sa stala reformátorkou v indickej armáde a inšpiráciou pre sestry v americkej občianskej vojne. Správna starostlivosť o chorých znamenala podľa Florence splnenie 5 bodov. Zdravé prostredie, čistý vzduch, funkčné odpady, čistota a svetlo. Žiadala farby na stenách a kvety, ktoré pomáhajú uzdravovať. Odmeny a dary od kráľovnej Viktórie a vlastné úspory použila v roku 1860 na založenie prvej necirkevnej ošetrovateľskej školy na moderných vedeckých princípoch. Neskôr otvorila aj Vysokú školu medicíny pre dievčatá. Sama trpela posttraumatickým stresovým syndrómom a syndrómom z vyčerpania, 10 rokov pred smrťou dokonca oslepla. Zomrela ale ako 90-ročná. Spoluzakladateľ Červeného kríža Henri Dunant prehlásil: to, čo ma primelo ísť cez vojnu do Talianska na bitevné pole pri Solferine a pomáhať, bol veľký vzor, ktorý nám Florence dala na Kryme. Na našom území do 14. storočia sa zaoberali liečením osoby späté s náboženstvom. Veštci, kňazi, mnísi alebo verejnou hygienou, holiči, kúpeľníci, ale aj jednotlivci so znalosťami vychádzajúcimi z praxe. V 15. storočí začali v mestách pôsobiť lekári, od 16. storočia samostatní ránhojči. Liečením sa naďalej zaoberali aj jednotlivci bez odborného školenia, vychádzajúci z poznatkov ľudovej medicíny. Podľa tradičných názorov mal schopnosť liečiť napríklad človek narodený so zubami alebo kto si pred Jurajom potrel ruky žabými vajíčkami. Poznatky liečitelia získavali od felčiarov i z lekární kláštorov. Liečitelia sa špecializovali podľa spôsobov liečenia choroby pohlavia. Napríklad ženy, nazývané veštice alebo bohyne, liečili magickými praktikami. Skúsené ženy pomáhali pri pôrodoch, prikladali banky a podobne. Felčiar bol človek vykonávajúci chirurgické zákroky pri vojsku. Názov pochádza z nemeckého Feldscherer, teda poľný holič. Lekári do 17. storočia považovali výkon chirurgických zákrokov, teda napravanie zlomenín, amputácie končatín, trhanie zubov, púšťanie krvi, prikladanie baniek za nedôstojné ich stavu. Preto tieto zákroky robili kati, barbieri, teda holiči, kúpeľníci, chirurgovia. Prvými profesionálnymi chirurgami na Slovensku boli už v 15. storočí Nemci. Od 16. pôsobili niektorí barbieri a kúpeľníci len ako ránhojiči. Alebo boli pri vojsku ako felčiari a po 5 rokoch si mohli založiť samostatnú živnosť. Ránhojické cechy vznikali od 16. storočia. Boli napríklad v Bratislave, Banskej Bystrici, Komárne, Prešove, v banských mestách, no a podľa nariadenia z druhej polovice 18. storočia mohli byť chirurgovia pri vojsku a v mestách len pod dohľadom lekárov. Funkcia felčiari zanikla koncom 19. storočia. No a už len trochu o výbere liečebných praktik v tradičnej medicíne. Vychádzal z predstav o príčine choroby. Čím bola nejasnejšia, tým viac praktík, najmä magických, na chorobu existovalo. Podľa tradičných názorov boli za chorobu považované, a teda aj liečené, len jej príznaky. Najstaršími praktikami boli inštinktívne, olizovanie a vysávanie rán. Magické boli založené na predstave o démonovi choroby, ktorého z tela vyháňali, prenášali na iný objekt, prípadne i zničili vyháňaním, zariekaním, okurovaním, bitím či použením svetenín. Pri racionálnych postupoch liečenia sa používali nápoje, pokrmy, obklady, masti, ale aj masáže, kúpele, nahrievanie, potenie, inhalovanie, naprávanie končatín i vyrezávanie bradavíc či trhanie zubov, dokonca trepanácia lebky a púšťanie krvi. Liečebné praktiky, nazývané liečenie, do 18. storočia aj liekovanie či lekovanie, bolo často zamestnaním špecializovaných liečiteľov i zelinkárov. Dosť ale rečí, poďme k pesničke. Folklórna spevácka skupina Vorodaj z Veľkého Lipníka bude spievať o tom, že bolid mene Holovojka. Čo všetko ešte, to sa dozviete.

0: na čo radi spomíname.
1: Chcela by som vedieť, či si spomínate na svojho lekára alebo lekárku vo vašej dedine alebo v strediskovej obci. Mali ste takého lekára či pani doktorku, ktorí vás liečili po celý život? Pamätáte si na nich? Možno ste takých mali, tak skúste zavolať a spomenúť si aj pre ostatných poslucháčov. Alebo ste možno mali u vás v dedine takých susedov alebo susedky, ktorí dokázali liečiť bylinkami, vedeli pomôcť dobrými radami, vedeli naozaj poradiť, aby sa človeku uľavilo. Ak zavoláte, ťaskovci vám zaspievajú o tom, že by bola haňba po doktoroch a po špitaľoch chodzic. 055 622 29 94.

0: Pani Mária z Bežoviec sa dovolala a ja vám dobrý deň želám.
1: Dobrý deň želám aj ja vám, aj všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: No a teraz sa teším, že mi porozprávate o nejakej pani doktorke alebo pánovi doktorovi, ktorí takí boli, že naozaj vás poznali od malička až do dospelého veku. Mali ste takú pani doktorku?
1: Áno, a nebola to len pani doktorka, ale bol to aj pán doktor. U nás v dedine, hneď po škole, vysokej, teda zdravotníckej, sa usídlili pán doktor Popovec so svojou pani manželkou Vierkou. A chodili sme k ním, naši rodičia, potom my, naše deti, aj naše vnúčata.
0: Tak,
1: a to... boli to doktorovci telom i dušou. Viem, že keď už neboli aktívni lekári, tak im obec udelila čestné občianstvo, pretože ako nepochádzali z našej dediny. Ale naozaj, bol to pán doktor, ktorý vás vypočul, ktorý vedel celú vašu genézu dozadu, vedel, čo trápilo už vašich rodičov, vedel, čo robíte, vedel, kde bývate, vedel, ako sa máte. Stále po pracovnej dobe išiel pozrieť babky, detkov, ktorí boli možno sami doma, možno nevládali prísť, chceli ich vypočuť, chcel vedieť, ako sa majú. Keď ste mali niečo dobre navarené, s radosťou sa s vami najedol, pohostili ste, aby ste mali taký dobrý pocit, že pán doktor u vás jedli.
0: Áno.
1: Bolo to prosto úžasné a celá dedina s láskou na nich spomína, a nie len naša dedina, lebo to bola stredisková ambulancia, čiže aj všetci z okolia. Mm-hmm. A naozaj sme ich mali veľmi radi a ja často na nich spomíname.
0: Tak presne toto som si želala, aby niekto zavolal s takouto spomienkou a vy ste mi ju, pani Mária, splnili, lebo takto si predstavujem aj ja takého skutočného rodinného lekára, ktorý vás prevádza po celý život a naozaj aj ako psychológ vám vie pomôcť, keď vás duša bolí, lebo vie, aký život žijete, čo je okolo vás a vtedy sa to asi darí. Tak vám závidím trošku, že takých doktorovcov ste mali u vás v Bežovciach. Teraz už je situácia asi trošku iná, už nemáte asi priamo v dedine ambulanciu.
1: Máme ambulanciu, pani doktorku, tiež ju máme veľmi radi, ale s tými, čo boli pred ňou, sme prežili veľa, veľa, veľa rokov. Keď by dal pán Boh aj jej, že by nám takto slúžila aj my jej do ďaleka.
0: Tak a keď o 50 rokov budem robiť takúto reláciu, tak sa opýtam vašich potomkov vzdialených, že či si tiež tak spomínajú. To by bolo pekné, ak by sa to tak dalo do budúcnosti. Ja vám želám, pani Mária, aby ste všetci boli zdraví, celá vaša

0: aby im dal Pán Boh nádej, aby to znášali tak, ako sa len najlepšie dá.
1: Tak, nech sa tak stane. Ďakujem vám a ja vám ešte raz veľa zdravia želám, pani Mária. Ďakujem, že ste zavolali. Do počutia.
0: Do počutia.

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovička, dobre poznáte. A oblaček s radosťou otvoríme aj dnes. A nezabudneme pridať ani šarišskú pesničku.
2: Ty, tato, nid jak tebe, Pali, ty zaž nič nerobíš. Jak nič, však teraz som jednu robotu dokončil, Helenko. No a? Ty neznáš, že robota roboce ruku podáva? Však keď si jednu robotu vykončil, tá začni druhu a nielen tak tu kúkaš do klupa. Ta ty máš co najmenej hvarec, ty, robotnica od čidzem bolesti a osmého žalu. Ja robotnica od čidzem bolesti a osmého žalu? Ta to skorej ty len vše dobre klásky kolo snopa zbíraš. Ta isto, však celý život na tebe robím. Ej, počkaj, jak umrem, budeš ty še šmiac, ale na krivo. Milé východňare, dneška še s vami chcem podzeliť o paru ďalšie šarijské frazemi, co už na vás iz oblačka vyskočili. Ktoré to boli? No tá robota roboce ruku podáva, všelen dobre klásky kolo snopa zbírac, robotnica od šidzem bolesci a osmého žalu, budzeš ty še šmiac, ale na krivo a nid jak tebe. Začneme s to tú poslednú, nid jak tebe, bo ona še nedalem tak lehko do slovenčiny preložiť. Keď akému povice nid jak tebe, táto spisovne nepovice niet ako tebe, ale skorej tebe je veru hej. A kemu môžeme povedzec nid jak tebe? Tá tému, co všelen dobre klásky kolosnopa zbíra. Keď dachto tak robí, táto še priživuje, bo však dachto ten snob musel dať dokopy a vyzbírať kolo neho dobre klasky, to každý taký múdry. Takže väčšinu dobre klasky kolo snopa zbíra robotník abo robotnica od šidzem bolesci a osmého žalu. A to je mizerný robotník abo robotnica. Taký robotník abo robotnica keľo teľo porobí, ale bars to nepreháňa. Taký robotník nezná, že robota roboce ruku podáva, že jedna robota bezprostredne nadväzuje na druhú. Keď akému povice, že je robotník robotnica od šidzem bolesci a osmého žalu, ta še môže ľahko stať, že vám poví, ej počkaj, budzeš ty še šmiac, ale na krivo. Tým chce povedzec, že nežeše budzece krivo šmiac, ale že budzece plakac. No tá, ja vám, milé východňare, od šerca vinčujem, že by keď budze robota roboce ruku podávac, ta nebudí kolo vás také robotníci od šidzem bolesci a osmého žalu, co všelem dobre klásky kolo snopa zbírajú. A ešte vám vinčujem, že by vám nikto nepovid, budzeš ty še šmiac, ale na krivo. Ale mesto toho naj vám ľudze zavidza, jak še máce dobre. A naj o vás hvára, že to takše dobre majú, že nid jak jim. S Božušom, milé východňare.

spievala zvykoslovná skupina Skrivian, no a Tibor Kurila a Zuzana Bobriková vám spoločne želáme takto vo dvojici veľa zdravia, nech vás nič nebolí a len radosť nech máte.

0: Večerné reflexie.
1: Chcel byť bigbyťákom, nakoniec sa na dlhé roky upísal sľukárom. Pôsobil aj vo funkcii šéfa baletného súboru v Rakúsku, má dar spájať folklór, klasiku, balet a moderný tanec. Napriek pribúdajúcim rokom má stále chuť tvoriť a vymýšľať.
2: Vymyslel som taký projekt, že super starý. Z týchto starých mojich kolegov urobiť takú tanečnú skupinu a dať im ešte nádej, že spraviť také veľké show.
1: Uznávaného tanečníka Jaroslava Moravčíka privíta Janka Blejová. Dnes po 21.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
0: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V Košiciach pribudlo záchytné parkovisko. Malo by odľahčiť dopravu v meste. Obyvatelia osady v Kolačkové, ktorú ohrozuje zosuv pôdy, nechcú kontajnerové bývanie. O zdravotnícke odbory je dlhodobo vysoký záujem. O pár dní prídu do praxe ďalší absolventi. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbur.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Košiciach spustili pilotný projekt záchytného parkovania pri amfiteátri. Malo by odľahčiť dopravu v centre mesta. Vodiči, ktorí prídu do Košic autom, tam môžu zaparkovať a ďalej pokračovať mestskou hromadnou dopravou.
2: Záchytné parkovisko funguje na princípe zaparkuj a cestuj. Mesto chce tak odbremeniť centrum od aut. V špeciálnom automate si vodiči môžu zakúpiť 24-hodinový parkovací lístok za 4,50 eur, ktorého cene sú aj zvýhodnené lístky na mestskú hromadnú dopravu, vysvetľuje primátor Jaroslav Polaček.
3: Fungovať to bude tak, že ten, kto zaparkuje v tomto parkovisku a chce parkovať celý deň, teda 24 hodín, tak súčasťou jeho parkovacieho lístka sú aj maximálne 4 cestovné lístky na mestskú hromadnú dopravu. Tí, ktorí nechcú využiť mestskú hromadnú dopravu a chcú len zaparkovať, tak na parkovnom sa nič nemení.
2: V okolí parkoviska je podľa riaditeľa dopravného podniku Romana Danka najlepšia dostupnosť mestskej hromadnej dopravy.
4: Uzol amfiteáter je naozaj dopravne veľmi zaujímavý uzol. Prechádzajú ním hlavné nosné električkové linky a aj mnoho autobusových liniek.
2: Ľudia, ktorí sú z okolia alebo prišli do Košíc len na výlet, si toto parkovisko pochvaľujú.
5: Podľa mňa to je super, lebo je veľa aut pre celé meste a tá MHDčka podľa mňa je super, treba ju viac využívať.
6: Určite tá mestská doprava má svoj význam tu v Košiciach a veľa ľudí ju aj využíva.
7: To pomôže veľa ľuďom.
2: Dopravný analytik Tomáš Burger hodnotí projekt ako krok vpred a oceňuje aj motiváciu v podobe lístkov na mestskú dopravu.
8: Práve blízkosť MHD zástavok je výhoda festivalového námestia v Košiciach. Naopak nevýhoda je tá, že vodič musí vchádzať pomerne hlboko do samotného mesta. Namiesto toho, aby vozidlo odparkoval už na predmestí a nezahlcoval tak mestské komunikácie.
2: Mesto plánuje podobné záchytné parkoviská vytvoriť aj pri Stiláréne či pri termináli Važecká. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: V Trenčianskom lesoparku Brezina vidieť množstvo popílených stromov. Radnica tu vysvetľuje pokračovaním výrubu poškodených drevín, najmä jaseňov a borovíc. To, že je popri lesných chodníkoch viac kmeňov ako inokedy, zdôvodňuje pomalším odvozom dreva. Územiu by mal navyše pomôcť projekt vodozádržných opatrení.
9: Mesto argumentuje, že v lesoparku odstraňujú iba poškodené kalamitné stromy, či už napadnuté hubami alebo zničené suchom. Podľa hovorkyne Eriky Ságovej robia ozdravný proces každoročne.
10: Tento rok je to viditeľnejšie. Kým minulý sme priebežne vyrúbanú drevnú hmotu odvážali, tak tento rok sa hromadí a odvezieme ju až po skončení výrubu.
9: Mestský horár Ľuboš Balušik tvrdí, že najviac sú postihnuté stromy borovice a jaseňa. Pri ňom napadá infekcia čiašečka jaseňová, jedince prakticky v akomkoľvek vekovom štádiu.
11: Strom postupne odumiera, začnú mu odhnívať korene, následne sa pridávajú ďalší škodcovia a v priebehu pár rokov dokážu úplne odísť, v podstate ich aj najmenší vietor vyvráti.
9: Apeluje, že treba postupne odstraňovať už napadnuté dreviny čo len na jednom koreni. Takto je predpoklad, že sa zabráni zničeniu zdravých stromov v okolí, no ide aj o bezpečnosť, opäť hovorkyňa Ságová.
10: Keď ten strom odstránime, tak sa nám naozaj potvrdí to, čo naši odborníci zisťujú, že je ten koreňový systém celý prehnilý a toto je nebezpečné. V lesoparku, kde sa pohybujú ľudia.
9: Horár Balušik ale upozorňuje, že za poškodením dreviny je aj výrazné sucho, čo v prípade tohto lesoparku znásobuje jeho ráz na hornej plošiny.
11: Takže v týchto horných polohách je málo vlahy. Na Brezine nie je žiadny potok, len pár pramienkov. Ten deficit vlahy sa podpisuje pod zdravotný stav lesa.
9: Aj preto kompetentní riešia, ako by sa na danom území dala voda čo najviac zadržiavať. Podľa mestského poslanca Richarda Ščepka pripravia geologický prieskum a následne projekt mechanických opatrení.
12: V fázu boli vytipované dve lokality, ktoré by sa mali tento rok realizovať. Mechanické zábrany, tvorené drevom, kamením, hlinou a podobne, aby tá voda zostávala v tom lesnom poraste čo najviac.
9: Predbežne s nákladmi v desiatkach tisíc eur. Inak celkovo za tento rok z Brezny odstránia zhruba 500 kubických metrov dreva. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Rómovia z osady v obci Kolačkov, na ktorú sa zosúva svah, nové domy postavené na bezpečnom mieste odmietli. Tvrdia, že im takéto bývanie nevyhovuje. Pripomeňme, že zasadol krízový štáb a do obce prišiel splnomocnenec.
7: Dva domčeky pre najviac ohrozených obyvateľov priviezli len deň potom, ako zasadol krízový štáb. Našli sme ich však opustené a zamknuté. Obyvatelia osady odmietli bývať v švédskych domčekoch. Rodine tu chýbajú piecky a možnosť zakúriť si drevom. Potvrdil to starosta obce Kolačkov Pavol Zamiška.
13: Podpísal protokol, že odmieta prevziať a nasťahovať sa.
7: Reaguje Julia Sivoňová zo sekcie krízového riadenia na okresnom úrade v Starej Ľubovni.
14: Zo strany okresného úradu Stará Ľubovňa bola obci poskytnutá maximálna možná súčinnosť.
7: Do domčekov nechcú ísť ani ďalší obyvatelia ohrozeného územia.
15: Nemáme tam dávať pec, na čo budeme variť. Potom, jak budeme do zimy tam bývať.
16: Ja by som do toho neišla s deťmi, lebo tam ani pec není, ani nabytok žiadny. Tam není ani vecko, ani voda.
17: Byť by sme chceli, alebo rodinné domky.
7: Mimoriadna situácia platí pre zosúvajúci sa svah nad osadou. Presťahovať musia 550 ľudí. Opäť Pavol Zamiška.
13: Oni chcú normálne bývanie, aby tam mohli mať piecky, aby si mohli zakúriť, aby mali otvorený oheň.
7: Hovoria obyvatelia osady.
18: Kolačkové, už keď 39 roky bývam a kde teraz pôjdem? Tak chceme furt tu obývať.
15: Keď som sa narodila tu a budem tu aj zomrieť.
7: Obec plánuje urobiť verejné obstarávanie na nový geologický prieskum. Chcú zistiť, či sa svah dá zastabilizovať. Presťahovať ľudí do bezpečia totiž bude náročné. Elena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Poplach v Starom divadle v Nitre. V hlavnej úlohe diváci z radov základných škôl a hasiči ako záchranné zložky. Požiar, ktorý dnes na javisku vypukol, bol iba simulovaný. Preveril bezpečnostný systém divadla, postup zamestnancov aj profesionálnych hasičov.
19: Na hlavnom pódiu divadla sa koná skúška pripravovanej hry. V druhej menšej sále zas na predstavenie čakajú žiaci základnej školy. Zrazu sa spustí poplach.
20: Opustite prosím urýchlene túto zónu, ale bez paniky.
19: Žiaci s učiteľmi aj zamestnancami sa hrnú von únikovými východmi a zhromažďujú sa pred budovou. V tom čase už prichádzajú záchranné zložky. Hovorkyňa krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Michaela Gundová.
21: Chádzajú dnu, vytvoria sa viaceré zásahové úseky. Jedna časť bude evakuovať osoby, poprípade vyhľadávať možné stratené osoby. Druhá časť bude hasiť.
19: Hoci požiar bol len simulovaný, všetko sa muselo diať, ako by horelo naozaj. Hasiči natiahli hadice a priamo v divadelnej sále oheň lokalizovali. Vonku zatiaľ prebehlo rátanie zamestnancov aj evakuovaných divákov, či niekto nechýba.
22: Museli sme prerušiť skúšku. Ja som sa nestihol ani zaviazať, jak som utekal, ale nevadí. Všetko je ako má byť.
23: Bolo to trošku stresujúce, ale dalo sa to prežiť. Ešte, že to nebolo naozaj. Keby to bolo vážne, že naozaj, tak ako panikárime.
24: Stratil sa nám kamarát v divadle.
25: Zrazu chýbal chalan.
24: No sme počítali a chýbal nám to.
19: Hasiči v divadle museli vyhľadať dve stratené osoby, ktoré boli pri požiari intoxikované. Študent nebol schopný priestor opustiť sám, museli ho vyniesť. Tým sa cvičenie uzavrelo, potvrdila Michaela Gundová.
21: Deti boli veľmi odvážne, pani učiteľky a aj zamestnanci divadla boli disciplinovaní a hasiči samozrejme profesionálni. Čiže môžem povedať, že toto cvičenie dopadlo nad očakávania.
19: Cvičenie sa v Starom divadle v Nitre uskutočnilo po 4 rokoch. Zo zákona sa takéto cvičenia musia konať pravidelne. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia bližšie ľuďom. Trnavský kraj chce priblížiť v oblastiach, ktoré sa dotýkajú každodenného života. V Trnave preto otvorili informačné centrum Europe Direct. V kancelárii bezplatne poradia napríklad o grantoch alebo štúdiu v zahraničí.
26: Na Slovensku doteraz fungovalo 9 regionálnych informačných centier Europe Direct, ku ktorým sa v týchto dňoch pripojilo aj centrum v Trnave, hovorí predseda krajskej samosprávy Jozef Vyskupíč.
27: Využili sme medziinstitucionálnu spoluprácu, to znamená Krajská inovačná rozvojová agentúra a Krajská knižnica, kde sme poskytli priestor a tento typ bezplatného centra naplní ten základný predpoklad byť informovaný o politikách, grantoch, dianí v Európskej únii priamo v regiónoch.
26: Krajská inovačná rozvojová rozvojová agentúra Trnavského kraja úspela s projektom Europe Direct v konkurencii 6 uchádzačov. Jeho činnosť má pod palcom zástupca riaditeľa Marek Krnáč.
2: Hlavné ciele centra sú šíriť informácie o Európskej únii, o jej fungovaní, o možnostiach mobilít pre študentov, pre mladých ľudí, pre podnikateľov. Rozhodli sme sa zriadiť fyzické centrum, ale budeme aj v online priestore. A čo je možno taká novinka, rozhodli sme sa komunikovať trojjazyčne, čiže v slovenskom, v maďarskom aj v anglickom jazyku.
26: Rozšírenie siete informačných centier privítal aj vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
3: Informačné centrá sú práve na to, aby tam ľudia mohli prísť a spýtať sa. A my by sme boli radi, aby toto Europe Direct v Trnave bolo takým miestom kontaktu, miestom dialógu, miestom diskusie, možno aj centrom spoločenského života, kde sa diskutuje o európskych témach, o smerovaní Európskej únie, alebo o tom, ako vyzerajú rozhodujú občania.
26: Europe Direct Trnava bude svojou činnosťou pokrývať všetky okresy Trnavského kraja, okrem regiónu Horného Záhoria, pretože takéto centrum už 20 rokov pôsobí v Senici. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Do praxe prídu o pár dní noví zdravotníci. Absolventi strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši prezentujú tento týždeň vedomosti, ktoré nadobudli počas 4 rokov na praktickej maturite. Škola dlhodobo eviduje vysoký záujem žiakov o zdravotnícke odbory.
4: Žiaci v študijných odboroch zubný asistent, praktická sestra a masér si aj otestovali, ako vedia teóriu preniesť do praxe. Budúci zubní asistenti v školskej ambulancii, praktické sestry na reálnom pacientovi v Liptovsko-Mikulášskej nemocnici, maséri v kúpeľnom ústave v Liptovskom Jáne, hovorí riaditeľka školy Dana Konfráterová.
5: Maturuje spolu 87 maturantov, z toho 9 sú žiaci alebo teda študenti externého štúdia v odbore masér. Zvyšných 78 študentov to sú maturanti z odborov denného štúdia, praktická sestra, masér a zubný asistent. Najviac je praktických sestier, tých je 36.
4: Študentka v odbore zubný asistent Sonia Skorušová je s vykonaním praktickej maturitnej skúšky spokojná.
6: Bola to fixná protetika a konkrétne fixný horný mostík. Akože malé chybičky boli, tak zo stresu trošku, ale myslím si, že to nebolo nič strašné.
4: Pri praktických sestrách na chirurgickom a internom oddelení v nemocnici bola vedúca predmetovej komisie odboru praktická sestra Silvia Fričová. Odborná komisia si všímala, ako sa žiačky zhostia základnej, diagnostickej a liečebnej stránky.
8: Robia to na reálnych pacientoch, ráno si losujú pacienta, o ktorého sa budú celú tú dobu starať.
4: Medzi 11 maturantkami v odbore praktická sestra bola aj Alexandra Bôciková. Po ukončení strednej školy chce pokračovať v štúdiu ošetrovateľstva na vysokej škole. Vzťah k povolaniu získala cez mamu a krstnú mamu, ktoré sú tiež zdravotníčky.
10: Ja som si na maturite vytiahla ošetrovateľskú starostlivosť u pacienta s okorením močového systému a vlastne moje výkony pred komisiou, ktorú som musela spraviť, bola úprava postele, aplikácia infúzie a meranie fyziologických funkcií, čiže tlaku a telesnej teploty.
4: Podľa skúšajúcich si maturanti počínali veľmi dobre, najhoršia známka bola dvojka. Nebudú sa báť poslať ich do praxe k reálnym pacientom. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Vlhnúce múry či padajúce škridle na historickej radnici vo Filiakove sú minulosťou. Mestu sa podarilo dokončiť jej rozsiahlú obnovu. Náklady na modernizáciu dosiahli takmer 3,5 milióna eur. Vynovené priestory majú viaceré ekologické prvky.
25: Viac ako storočná radnica patrí medzi symboly Filiakova. V poslednom období však bola vo veľmi zlom technickom stave, preto musela samospráva konať. Primátor Attila Ágoč.
28: Predovšetkým riešenie energetickej hospodárnosti tejto starej budovy z plánu obnovy, to znamená, vymenili sme okná na izolačné sklá, menili sme ústredné kúrenie, dali sme tu rekuperáciu vzduchu a podobne.
25: Zhotoviteľ sa snažil sklbiť pôvodnú architektúru s modernými prvkami, ktoré majú priniesť úsporu energií. Architekt projektu Žolt Pap.
29: Objekt je vybavený inteligentným systémom na riadenie merania tepla. Reaguje na všetky zásahy, napríklad keď otvoríte okno, tak automaticky vypne klimatizáciu. Každá miestnosť sa dá nastaviť samostatným režimom fungovania.
25: Do nových priestorov sa vrátili zamestnanci po 2 rokoch. účtovníčka Rebeka Tótová.
7: Veľmi pekne, už úplne iné ako bolo predtým.
25: Keby ste to mali porovnať?
7: Fú, úplne iné, aj atmosféra, aj všetko.
25: Obnovená radnica už poskytuje v nových priestoroch služby obyvateľom.
9: Sú ohodne krajšie ako boli predtým, už konečne to bude akože na úrovni.
11: Veľmi sa mi páči, ja si myslím, že už bolo na čase ju obnoviť.
25: Citovú väzbu má k historickej budove komunálna poslankyňa Teréz Zubko.
12: Môj prastarý otec bol akoby starosta vtedy Fľakovo, keď to začali stavať tú radnicu, a teraz ja ako mestská poslankyňa som pri tom, keď to je obnovené, tak som veľmi spokojná.
25: Samospráva Fľakova zriadila na radnici aj časovú schránku pre budúce generácie. Uložili do nej dokumenty o rôznych aktivitách v meste, vrátane pamätných mincí a suvenírov. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Väznica v Dubnici nad Váhom má svoju vlastnú pekáreň. Po Leopoldove ide len o druhý ústav na výkon trestu odňatia slobody u nás, kde takéto zariadenie funguje. Zatiaľ pečú chlieba rožky, no je možné, že sortiment postupne rozšíria. Ide o jeden z programov, ktorý má okrem iného umožniť odsúdeným lepšiu integráciu do spoločnosti po prepustení. V Dubnici je ich približne 400.
13: Pán Boris je vyučený pekár zhruba s 20-ročnou praxou. Do dubnickej väznice prišiel pred pol rokom a prevádzku pekárne, ako sám tvrdí, spúšťal od nuly.
14: Bola to taká výzva, chlapi majú záujem a jesť sa musí všade, či v kriminále alebo v civile. Za týždeň upečieme približne tých 1500-1600 kusov chleba.
13: Na starosti má 4 odsúdených, no naplno zaučať musel iba jediného. Ostatní už mali skúsenosti. Pán Andrej dokonca z civilného života, keď v pekárni pracoval 7 rokov.
15: Začíname ráno 7, končí sa o 3/4 na 3. Tak je dobre byť zaradený do práce, pretože jednak dostávate finančnú odmenu, po druhé ujde vám ten čas. Keď sa tej robote rozumiete a baví vás to, tak aj ten chleba potom tak vyzerá výborný.
13: Na jeho výrobe sa podieľa aj pán David. 2,5 roka pracoval už v spomínanom Leopoldove, v Dubnici tak už pôsobí ako pracant s fortieľom.
15: Trávame testo, on vlastne váži, ja ho vygúlam do tvaru guli, hodím ho jemu a on to vystrí svoje do tvaru bochníka. Vonku som nečakal, že niečo takého sa dostanem, ale zaujímavá práca celkom.
13: Pekársky majster Boris ešte doplnil.
14: Podstatné je správne a pekne vytvarovať ten chlieb, aby to vyzeralo. Plus receptúra tiež niečo vylepší.
15: Je vaša.
14: Je to zaradená receptúra, ale musím sa priznať, že menšie úpravy tam boli.
13: Pedagogička vzdelávania Daniela Bartošová vysvetlila, že k otvoreniu pekárne ich motivovala snaha zvýšiť samostatnosť vo fungovaní zboru, no i zamestnanosť odsúdených.
16: Akákoľvek práca alebo pracovné zaradenie je vždy prínosom aj v rámci resocializácie. Vlastne pekár je jedna zo žiadaných pozícií na trhu práce, takže majú predpoklad, že ak budú šikovní, sa budú vedieť uplatniť.
13: Aktuálne už pečú nie len pre seba, ale aj pre väznicu v Ilave. A počase k tomu pribudnú aj ústavy v Trenčíne a Žiline. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V Nitre mali kúpalisko už pred 150 rokmi. O štvrťstoročie neskôr aj prvý slnečný kúpeľ v Uhorsku. Atrakcie na rieke vybudoval rakúsky vojak Julius Gisser. Výstava v Ponitrianskom múzeu ukazuje staré fotografie i dobovú tlač, ktorá športovanie žien vo vode považovala za nevhodné.
17: Pravnúčka Juliusa Gissera Magda Grisbachová nám v Ponitrianskom múzeu na fotkách ukázala, že kúpalisko jej pradeda z roku 1868 malo niekoľko atrakcií. Drevené ohrady, do ktorých tiekla voda z rieky, požičovňu člnkov, vodnú šmíkačku i preliesky.
18: Bol športovec a vybudoval veškerý šport v Nitre. V prvom rade šerm, plávanie, gymnastika. Čiže prvé klzisko bolo v Nitre, prvé kúpalisko bolo v Nitre.
17: Noviny v roku 1909 pozývali ľudí na otvorenie letnej sezóny na kúpalisku už pri teplote vzduchu 14 stupňov. Pokračuje riaditeľka Ponitrianskeho múzea v Nitre Patrícia Žáčiková.
30: Prítomnosť dám v priestoroch kúpaliska komentovala aj miestna dobová tlač. Písala o tom, že bolo to proti konvenciám, estetike, ale aj spoločenským mravom. To, či boli dámy vhodne oblečené na kúpalisku, dozorovali vtedy miestni policajti.
17: V Ponitrianskom múzeu ukazujú dobové plavky, oddelené šatne a život na rieke, keď na druhom brehu postavili prvý slnečný kúpeľ vo vtedajšom Uhorsku. Mal piesočnú pláž, opäť doplňa Patrícia Žáčiková.
30: Bola aj inšpiráciou pre napísanie historickej poviedky Janka Jesenského Slnečný kúpeľ. Gisserovo kúpalisko prežilo až do 30. 40. 90. rokov 20. storočia.
17: Muzejná pedagogička Ivana Pacolová hovorí, že jeho zánik urýchlilo budovanie kúpaliska v inej časti Nitry a regulácia rieky.
2: O nej sa rozmýšľalo už na konci 19. storočia, ale skutočné kroky sa začali až po roku 1928.
17: Výstava upozorňuje aj na Popolčekovú katastrofu z roku 1965, keď sa v Zemianskych Kostoľanoch pretrhla hrádza. Do rieky vtedy uniklo približne 1,5 milióna kubických metrov elektrárenského Popolčeka s vysokým obsahom arzénu. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nie je predmetom žiadneho vyšetrovania protikorupčných orgánov krajiny. Uviedol to riaditeľ Národného protikorupčného úradu Ukrajiny Semen Krivonos deň potom, ako úrady oznámili obvinenia voči bývalému vedúcemu prezidentskej kancelárie Andrejovi Jermakovi. Je podozrivý z účasti na praní špinavých peňazí. Izrael odoslal do Spojených arabských emirátov niekoľko batérií systému protivzdušnej obrany Iron Dome vrátane personálu na ich obsluhu. Podľa agentúry Reuters to uviedol americký veľvyslanec v Izraeli. Nespresnil, kedy sa tak stalo. Zdroj agentúry odoslanie potvrdil s tým, že dôvodom bola snaha pomôcť s obranou proti iránskym úderom. Španielsky cestujúci repatriovaný z výletnej lode Hondius mal pozitívny test na hantavírus. Má horúčku a ťažkosti s dýchaním. Je však v stabilizovanom stave. Svetová zdravotnícka organizácia eviduje 11 prípadov nákazy. Pôrodov cisárskym rezom pribúda. Niektorým mamičkám to môže v ďalších tehotenstvách spôsobovať problémy. Pri život ohrozujúcich pôrodoch vedia košickí gynekológovia spojiť sily s angiológmi. Aj vďaka tomu je dnes košičanka Lenka s malou Rebekou doma v plnom zdraví.
3: Lenka porodila v januári svoje tretie bábetko, malú Rebeku. Už počas tehotenstva spozorovali lekári možné komplikácie.
5: Už medzi tým 15. až 20. týždňom, že môjmu gynekológovi sa tam niečo nezdalo, mi povedal, že placentu mám dosť nízko.
3: Pokračuje primár gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach, Peter Urdzík.
19: Tá gravita bola komplikovaná vlastne nadmerne prerastajúcou placentou do steny maternice, čo môže rodičku ohroziť na živote najmä veľmi ťažko zastaviteľným krvácaním.
3: V prípade mladej mamičky z Košíc však lekári vopred vedeli o probléme a tak sa mohli na neštandardný pôrod pripraviť. Takéto zákroky sa robia na hybridnej sále so špeciálnym vybavením. Opäť Peter Urdzík.
19: Že vieme si pripraviť dostatočný počet krvných jednotiek, vieme rodičke vysvetliť, že sa môže jednať o komplikovaný cisársky rez.
3: Súčasťou tímu je cievny chirurg. Ten na istý čas zastaví prítok krvi do malej panvy pacientky a predíde tak nadmernému krvácaniu. Robí to pomocou špeciálnych balónikov zavedených v tepnách. Vysvetľuje primár kliniky angiológie Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Martin Koščo.
20: Po vybrati bábätka celý čas sme nafúknutí a uzavreté cievy počas celej operácie, lebo to nie je len o vybratí babetka, niekedy to končí vybratím celej maternice.
3: Počet takýchto pôrodov stúpa najmä vďaka včasnej diagnostike mamičiek, pokračuje mamička Lenka.
5: Som mohla dôverovať lekárom, že urobia prosto všetko preto, že by sme boli v poriadku a ma zachránili.
3: Zvýšené riziko komplikácií sa objavuje u žien po opakovaných cisárskych rezoch či iných operáciách maternice, pretože v oblasti jazvy je stena maternice tenšia. Miriam Pálková, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta posilnia traja hráči zo zámorskej AHL. Už dnes prichádza na zraz do Bratislavy útočník Filip Mešár. Priamo vo Švajčiarsku sa k tímu pripojí obranca Jozef William Kmec. Oboch čaká premiérový štart na šampionáte. Už tretie majstrovstvá sveta absolvuje útočník Martin Chromiak, ktorý má za sebou vydarenú sezónu v Ontáriu.
21: Nečakal som, že vypadneme takto skoro. Ale jak sme vypadli a kontaktovali ma, tak neváhal som. V stredu vlastne ja prídem do Bratislavy a ostanem tam už s chalanmi a vo štvrtok pôjdem do Švajčiarska s nimi.
1: Slováci odletia do Friburgu vo štvrtok ráno. V sobotu nastúpia v prvom zápase proti Norsku.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra bude prevažne polooblačno až oblačno, najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, vo vyšších polohách sneženie. Teplota do rána klesne na 9 až 4, v údoliach do minus 2 stupňov. Cez deň dosiahne 14 až 19, v severnej polovici územia na Hore Hroni a na Dolnom Spiši väčšinou len 9 až 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 2 stupne. Zafúka slabý, predpoludne miestami západný až severozápadný vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Tibor Kurila a od mikrofónu Anton Gbur. Želáme pokojný večer na celé Slovensko.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazdná cesta pri Seredi, ale aj kolóna v Bratislave. Počúvate dopravné správy. Za Seredou smerom na Sládkovičovo na kruhovom objazde sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere stále uzavretý. Obchádzate cez Gáň alebo okolo Galanty. V kolónach stojíte v Bratislave na vjazde do Rusoviec z Petržalky. Čakáte asi 20 minút a rovnako za Žilinou smerom do Čace. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 10 minút. V Martine na obchvate za Hypertermou smerom na Košťany nad Turcom blokuje pravý pruh pokazený kamión a na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie po Podstrečno. Radary nám hlásite v Bratislave na Tomášikovej pri Martinskom cintoríne smerom na Trnavskú cestu a merajú aj na výjazde z Muránskej dlhej lúky na Muráň. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Rádio Regina Východ, práca skrytá, ale síta.
2: Desiatky rokov sa venuje ručnému brúseniu výrobkov z kryštáľového skla. Emília Fisterová z Popradu študovala v Poltári a pri remesle, ktoré je dnes na ústupe, ostala. Otvorila si vlastnú dielňu i predajňu. Prešla si náročným obdobím, keď bolo výrobky z brúseného kryštáľu menší záujem. I napriek tomu zotrvala. Tvrdí, že chce uchovať sklársku tradíciu. Je navyše presvedčená, že z kryštáľového pohára i čistá voda chutí viac. A veru, má pravdu. Dnešnú časť relácie Práca skrytá, ale síta vás pozývajú počúvať Tibor Kurila a Lenka Jureková.
1: Rádio Regina Východ, Práca skrytá, ale síta.

0: A ja sa nachádzam v predajni, ktorá je zároveň aj akousi výrobňou predmetov z bruseného skla a zhováram sa s profesionálnou brusičkou Emiliou Fisserovou. Pani Fisserová, mňa najskôr zaujíma jedna dôležitá vec. Ako ste sa k tomuto remeslu dostali?
1: Na základe umeleckých schopností, ktoré som mala v podstate, tak ma pani výchovná poradkyňa odporúčila na toto zamestnanie, že bolo by vhodné, čo ma aj oslovilo a začala som študovať na strednom odbornom učilišti sklárskom 3,5 ročný odbor brusič skla.
0: Bolo to v Poltári?
1: Áno, bolo to v Poltári, vtedy to boli stredoslovenské sklárne Poltár, najmladšie sklárne na Slovensku.
0: Vy ste pri tom remesle aj po tých rokoch ostali a neustále sa zdokonaľovali. To brusičské remeslo asi nie je taký, povedzme, jednoduchý chlebík.
1: Máte pravdu, ja v tomto odbore už som v podstate viac ako 43 rokov, takže sme si už preskakali všelijaké možné obdobia, keď bolo dobré, keď bolo zlé, keď bol záujem o kryštál, keď bol aj nezáujem o kryštál. Teraz v podstate prežívame zase obdobie, kedy ten kryštál objavili aj mladí ľudia. Musím povedať, že je to veľmi náročná práca, nezvládne ju každý. Je snaha nejako dostať do povedomia ľudí, že brúsené sklo je naozaj z prírodného materiálu. Tým pádom máte tam krásny odlesk, farbu, využiteľnosť skla, ako hovorím, z kryštálového pohára aj čistá voda chutí lepšie.
0: No tak to potom môžeme v závere aj ochutnať, takúto vodu, to ma bude celkom zaujímať, ale zároveň je to aj, viem si predstaviť, že veľmi pekný darček.
1: Áno, je to veľmi pekný darček. Máme výrobky, ktoré naozaj putujú po celom svete. My si dokážeme vyrobiť krabičky a ten kryštál ešte zdokonaliť krásnym darčekovým balením v saténe.
0: Poďme sa pozrieť na celú výrobu pohára. Aký pohár ideme vyrobiť?
1: Ideme vyrobiť pohár na vodu.
0: Poďme na to.
1: Takže v prvom rade po príchode suroviny na naše v podstate pracovisko zoberie kreslička skla, dotyčný výrobok, dá si ho na strojček, ktorý je takýto otočný a na ňom si vieme predznačiť výbrus, ktorý chceme urobiť. Sú to zvislé a vodorovné čiary, ktoré výrobok rozdelia na daný počet políčok, do ktorých už potom presne brusič vie, aký rez, čo, kde ide.
0: Čiže vám príde výrobok, to je tento pohár v podstate. Áno, čistý pohár vám príde a vy si ho dáte na ten strojček, teraz aby poslucháči mali predstavu, o akom strojčeku hovoríme. Ten strojček vyzerá ako keby taká tácka, ktorá sa točila.
1: Je niečo podobné ako hrnčiarsky kruh. Len sa to nekrúti nohami, ale krúti sa to rukami.
0: Nevydáva to ani žiadny zvuk.
1: Nie, žiadny zvuk, je to tichučká práca s potrebnou dávkou trpezlivosti.
0: Čiže celý pohár je rozdelený
1: na takéto polička, rovnomerné polička. Následne, keďže je takto predznačený ten pohár, ide do dielne. Tam už v podstate si brusiči to rozoberú podľa toho, kto čo robí, ktorú operáciu.
0: Toto je taká príprava celého procesu. Teraz sa asi presunieme.
1: Ideme do dielne.
0: Teraz sme sa premiestnili do dielne, kde podľa toho dekoru budete vlastne brúsiť to sklo.
1: Áno, samozrejme, do určitých okienok budeme dávať dekor, ktorý obsahuje hlavné rezy, kozlíky, oblúky, podľa toho, čo dekorujeme. Bude tam obsahovať múriny, to znamená, je to fáza fajnovania, je to hrubá práca, ktorá následne pôjde do leštenia, aby to získalo lesk.
0: Dobre, tak poďme si to teda ukázať.
1: Je to diamantový kotúč, ktorý počujete, má úplne iný zvuk, pretože sa do toho výrobku musí vriť tak, aby ten rez mal určitú hrúbku aj určitú šírku.
0: Po tomto brúsení skla, čo nasleduje ďalej?
1: Zabalíme výrobok a odchádza do kyselinového kúpeľa, do leštenia.
0: Takže vy to nerobíte, to sa robí asi niekde inde?
1: Nie, to nerobíme my, nakoľko kyseliny nemôžeme tu mať.
0: A potom sa vám to vracia v akom stave?
1: Vráci sa nám to v takomto vyleštenom stave, ktoré krásne leskli a ostali nám plôžky, ktoré sú teraz pripravené na fázu matovania.
0: Matovanie to je už taká detailnejšia práca?
1: Áno, je to veľmi náročná práca.
0: Tam už sa doplňajú tie detailné vzory?
1: Áno. Klasický vzor pre našu brusiareň je 500, ako s tou sme v podstate známi. Ľudia, ktorí mali kedysi kryštál alebo majú kryštál, tak prevažne to bol dekorovaný týmto tradičným dekorom. Potom samozrejme vieme urobiť na požiadavku dekory.
0: Koľko brusičiek sa tu tak vie stretnúť naraz?
1: Je to remeslo, ktoré je na ústupe. To znamená, že naozaj tí ľudia už nie sú. S tým je problém nielen u nás, ale aj v Čechách. To znamená, my sme tu dve brusičky skla a potom ešte máme takých externých spolupracovníkov, ktorí nám vypomôžu, keď je to potreba.
0: Keď sa v tejto záverečnej fáze brusička pomýli, čo potom?
1: Nemôže sa pomýliť. Nestáva sa nám to už, nakoľko všetci, čo tu pracujeme, máme dlhoročnú prax. Veľmi málo, kedy sa to stane. Ale vieme niečo s tým výrobkom urobiť ešte.
0: Ešte sa to teda dá zachrániť, že to nie je ešte úplne na zahodenie.
1: Áno, zachránime to určite.
0: Vy teda máte prax koľko? 35 rokov ste hovorili?
1: 43.
0: To už asi naozaj je tá bezchybovosť pri tej práci, ale keď príjmate napríklad nové brusičky, na čom záleží?
1: Nové brusičky určite nie. Ako som povedala, je to profesia, ktorá neovplýva tým, že by tie brusičky boli. Ešte čo sme my, ako takí poslední Mohikáni, tak sme všetko už pred dôchodkovom veku.
0: Kde vlastne hľadáte inšpiráciu, keď si predkresľujete tie rôzne dekory alebo navrhujete?
1: Viete čo, v sklárskych knihách, ktoré som ešte kedysi ako brusička skla dostala, takže tam čerpáme námety.

0: A my pokračujeme v rozhovore s Emiliou Fisterovou, ktorá sa venuje bruseniu, sklápaní. Fisterová, vy máte v ruke nádhernú vázu. Ako to voláte, že to je váš Emanuel?
1: Áno, to je naša váza s našim motýlikom Emanuelom, ktorý sme si vymysleli tento dekor. Obsahuje takého krásneho motýla a vzadu, ako vidíte, klasický dekor. Krásna kombinácia klasiky a moderného motýľa.
0: Ten klasický dekor, čo si pod tým máme predstaviť?
1: Rovné rezy, sú to v podstate murinky, sú to také kolieska, krásne zošpicované hviezdičky, kozlíky. Je to odborná terminológia, hovorím vám to z nášho sklárskeho prostredia. Ale pokiaľ máte doma kryštál, tak určite by ste takéto kúsky našli.
0: Vy ste spomínali, že dostali ste sa teda na tú sklársku školu aj preto, lebo ste mali také umelecké cítenie. Ale predsa len trápili ste sa s tým, kým ste sa naučili teda brúsiť to sklo?
1: Samozrejme, do školy sme chodili 3,5 roka. Skončili sme to záverečnou učňovskou skúškou s výučným listom, ktorý deklaroval to, že sú z nás brúsiči. Ale treba na to prax, dlhoročnú skúsenosti. To znamená, to nám odovzdávali zas tí starí brusiči. Pod ich dozorom sme v podstate vyrastali do tej formy, čo sme teraz.
0: Teraz okrem vás, kde sa budú môcť mladí brusiči učiť? Pretože ste spomínali, že je vás už jednoducho pomenej profesionálnych brusičov, brusičiek skla.
1: Nakoľko sa naozaj snažia zachrániť toto remeslo, ktoré je naozaj na ústupe, pretože mladí ľudia nemajú už potrebnú trpezlivosť, ani to cítenie, pretože všetko nahradzajú v podstate počítače. Takže je to veľmi ťažko povedať, že či nejakí brusiči ešte

0: firmu, ktorá je zameraná na brúsenie skla, pretože vy ste spomínali, že boli obdobia rôzne, keď bol záujem ľudí, aj keď nebol záujem ľudí. Ako ste vlastne prežili?
1: Prežili sme vďaka podpore dobrých ľudí, aj vďaka zákazníkom, ktorí sa neustále ku nám vracajú. Podporili nás nákupom, či už darčekových predmetov, na výročia, na svadby a vývoz do zahraničia.
0: Aj si spomínate na nejakú vašu takú zaujímavú zákazku, na ktorej ste pracovali, pretože to bola zákazka pre niekoho významného, výnimočného. Vy ste tuším robili aj predmety pre indickú prezidentku?
1: Oslovujú nás s takýmito špeciálnymi požiadavkami rôzne ministerstva, ambasády. Každá jedna zákazka je pre nás špeciálna a robíme ju s citom a s láskou.
0: Ja si pamätám, moji rodičia mali doma také svadobné dary. To bolo presne to brúsenie skla a to mohlo byť no možno aj 37-8 rokov dozadu. Práve vtedy bol nejaký, hovorovo poviem, boom toho brúseného skla.
1: Áno, samozrejme. Poznáme to všetci z domácnosti. Vitrínový stav, nikdy nepoužívané. Preto práve učíme ľudí, že kryštál nepatrí do vitrín, ale na to, aby sme si ho užili, pokiaľ sme tu.
0: A pokojne aj každý deň?
1: Áno, pokojne aj každý deň. Z kryštálového pohára aj čistá voda chutí lepšie.
0: Na to som zvedavá. Poďme sa teda presvedčiť, či je to naozaj tak. Máte pravdu? Ináč tá voda chutí. To ste si kedy uvedomili?
1: Keďže je to prírodný materiál, tak určite to má iný zvuk, iný pocit.
0: Práve preto, aby ste prezentovali toto remeslo, tak robíte aj rôzne exkurzie vo vašej dielni. Tam vlastne predstavujete a vysvetľujete ľuďom, o čom je vaša práca.
1: Najlepšie je to vidieť na vlastné živé oči, ako to stále hovorím. Chodia ku nám exkurzie naozaj z celého Slovenska, zahraniční turisti, ktorí navštívia naše Tatry, sa tu zastavia a majú možnosť si prípadne aj vyskúšať to brúsenie kryštálu, že by vedeli, že čo to obnáša všetko a aký je to pocit, keď tým kotúčom zabrúsite do toho skla.
0: Asi sa môže stať, že niektorí možno aj nejakým spôsobom zľahčujú tú vašu prácu.
1: Áno, pokiaľ vidia celý ten výrobný proces, čo to všetko obnáša, sú v nemom úžase, aká mravenčia práca je v podstate za celým tým výrobným procesom, na konci ktorého je krásny kryštálový výrobok.
0: A vy si spomínate na nejaký váš výrobok, keď ste si povedali, to je ten výrobok, to je ten rozdielový, teraz si môžem povedať, že už som naozaj profesionálka v tom brúsení skla.
1: Ja mám taký výrobok doma, moju vázu, ktorú som ako absolventka brúsila na záverečných skúškach. Je to váza neskutočne krásna a mám k nej veľmi veľký citový vzťah.
0: Čo sú také základné črty dobre odvedenej brusiarskej práce, ak hovoríme o sklenených výrobkoch?
1: Viete čo, je to veľmi ťažko povedať, pretože vy ako spotrebiteľ naozaj nemáte veľmi možnosti to nejako zistiť, že či je to dobre, či je to... Je to len o vizuále. Buď sa vám ten výrobok páči, alebo nepáči. To už skôr tí odborníci vedia presne zhodnotiť, že aká je hĺbka rezu, aký to má zvuk, v podstate aký to má lesk.
0: A aký to má mať zvuk?
1: Má to mať krásny kryštálový zvuk.
0: My sa takto presúvame počas rozhovoru po vašej dielni. Teraz sme sa zase presunuli z vašej kancelárie sem do výrobnej časti a mňa zaujal tento stroj, ktorý ste povedali, že má 100 rokov. Na čo slúži?
1: Áno, je to stroj, ktorý slúži na výrobu krabíc. V podstate sme ho odkúpili od jednej firmy, ktorá počas korony skončila výrobu krabíc. A keďže kryštál potrebujeme krásne prezentovať, tú výrobu krabiček si robíme vo vlastnej režii.
0: Čiže brusičky skla sa museli priučiť aj tomu, ako vyrobiť škatule.
1: Nie. Brusičky skla sú brusičky skla. A od výroby krabíc máme zase pracovníkov na výrobu krabíc.
0: Keby ste si mohli vybrať ešte raz, čomu by ste sa chceli v živote venovať, bolo by toto brúsenie skla?
1: Určite áno. Pretože je to naozaj umelecká práca, máte možnosť vytvoriť výrobky, ktoré druhým ľuďom urobia radosť.
0: Je to aj stresujúca práca?
1: Samozrejme, že je to stresujúca práca. Výrobky, ktoré vážia viac ako 8 kg a máte držať v ruke, neviem, nejakých 5-6 hodín, tak dá to zabrať aj zdravotnému stavu v podstate, aj nervom.
0: Vy túto

0: Verím, milí poslucháči, že rozprávanie Emílie Fisterovej, ktorá sa venuje ručnému brúseniu kryštáľu, bolo zaujímavé. Ovláda remeslo, ktoré zatiaľ nedokáže nahradiť, ba dokonca ani uľahčiť, žiadna technológia. A práve to nieraz dokáže prekvapiť, či dokonca odradiť.
1: Exkurzie, ktoré chodia ku nám, sú aj v podstate žiaci už stredných škôl, ktorí rozmýšľajú nad tým, čo budú v živote robiť. Sú uchvatení, pokiaľ prídu k nám na exkurziu, čo všetko sa dá s tým sklom robiť, ale potom povedia, či neexistuje varianta, aby to mohol robiť stroj alebo počítač. Zatiaľ nie je to 100% ručná práca.
0: Za pozornosť ďakujú Tibor Kurila a Lenka Jureková. Želáme príjemný večer.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Druhá časť Čím čária čím?
1: Keď dozreli čerešne májovky, na strome sa zišli maškatníci. Pochutnávali si a od radosti vyspevovali. Na čerešňu prišiel maj, chceš čerešne, tak ich maj. Začínajú vrabčie hody, len tú slávu nezmeškaj. Májovky sú naj. Čvirikali jedna radosť. Vôbec sa nedalo rozoznať, ktorí vrabčiaci sú rodení a ktorí vrabčiaci sú premenení. Otec Geňo, povolaním píšťalkár, a syn Luco, povolaním školák, sa totiž dnes po obede jedným kliknutím čimpingom stali vrabcami. Spolu s ostatnými veselo oberali čerešne. Kúsok pod Geňom a Lucom sa činili dvaja čulí oberači. Ten na tenšej halúske mal na hlave baretku z vysušenej čerešňovej šťavy. Vyzeral ako ďatlobrabec. Druhý bol od čerešňových kvapôčok celý strakatý ako klaunovrabec. S plnými zobáčikmi sa rozprávali.
2: Majovky sú vynikajúce,
1: pochvaľoval si klaunovrabec.
3: Aj srdcovky sú dobré, ale dozrievajú až v júni,
1: doložil ďatlovrabec.
3: V niektorej nájdeš už aj červíčka. Mňam, to je pochúťka.
2: Červík, nečervík, nad májovky niet,
4: tvrdil strakáč.
2: Lebo sú prvé. Dobre to ľudia pre nás vymysleli. Najskôr dozrievajú májovky, potom srdcovky, po nich višne, slivky, hrozno. Teším sa, že sa mám stále na čo tešiť.
3: Vďaka ľuďom žijeme v blahobite,
1: pochvaľuje si ďatlobrabec.
2: My za to ľuďom spievame,
1: pripomenul strakáč. Luco ich sledoval so zatajeným dýchom. Iné je, keď počúva vrabce ako chlapec, iné ako vrabec. Teraz vrabcom rozumel a bol z nich celý preč. Geňo bol zasa príjemne prekvapený z vrabca syna. Spokojne sa usmieval. Čerešne zobal opatrne, kôstky nechával visieť na stopkách, aby nemusel po návrate domov zametať chodník. No keďže ešte stále nevyrástol z chlapčenských nohavíc, ako tvrdí mama Zofia, jednu kôstku figliarsky strelil do strakáča.
2: Jau, neblázni, čík!
1: Čipčal trafený vrabec.
2: Skoro si ma omráčil, až mi cvenčí v ušiach.
3: Sníva sa ti, braček,
1: bránil sa ďatlovrabec.
3: Som od teba meter, kilometer ďaleko. Ako som ťa mohol omráčiť?
2: Strelil si do mňa kôstku.
3: Ja?
2: A kto teda?
1: V tom trafila čerešňová kôstka aj ďatlovrabca.
3: Au, čím ťa rára, hrom to páral.
1: Zdvihnú oči a tam dvaja hodovníci, ktorých dovtedy v čimčári nestretli.
3: To oni!
1: Domorodcom zrazu prestalo cvenčať v ušiach a prebudila sa v nich vrabčia povaha.
5: Cudzincov sa patrí privítať,
1: šepká strakatý,
5: aby sa im u nás páčilo. Čerešní dosť, kamarátov málo.
3: Tak ich privítajme.
5: Ja začnem a ty...
1: Zrazu sa mu čosi nepozdáva.
5: Čviri, biri, harakiri, a sú to vôbec vrabce? Čo ak sú iba zamaskovaní? Vyskúšajme ich.
1: Rázne rozhodol strakatý a poď ho k neznámym.
2: Rýchlo povedzte, ktorý vták má na chvoste abecedu. Vrabec.
1: Čviriká bez rozmýšľania smelší cudzinec a sype abecedu vrabecedu ako z deravého vreca.
2: A?
1: Aha. B. Bubu. C. Cilink. D. Domov. F. Frnk.
2: Stop, stop!
1: Teraz už domorodci o cudzincoch nepochybovali.
2: Ste rozum chvosty ako my.
4: Nemusíš recitovať celý vrabčí šlabikár, kamarát.
2: Zoderieš si zobák a čím budeš potom zobať čerešne?
4: Čím budem, tým budem,
2: za to hladný nebudem.
1: Odvetil smelší cudzinec.
2: A teraz sa predvedte vy.
6: Uhádite, koľko krokov spraví vrabec za 5 rokov, keď si hľadá vtáčí sop?
1: Domorodci pohotovo odpovedali.
6: Ani jeden vrabec kacká, je to jasné ako facka, vrabec kacká, hopy hop.
5: Správne, prikývol cudzinec. Aj vy ste rozum chvosty. Je na čase, aby sme sa zoznámili.
2: Ja som pak.
1: Nedočkavo predbehol všetkých strakatý.
3: A ja čik,
1: pokračoval ďatlovrabec, pagov brat.
5: Teší ma,
1: čvirikal smelší cudzinec.
5: Ja som Geňo.
1: A toto je Luco, predstavil aj syna.
5: Geňo a Luco?
1: Čudoval sa pak.
5: Tak sa volajú naši susedia z prízemia. Geňo je otec a Luco je chlapec. Sú to síce iba rozumhlavy, ale dá sa s nimi. Horšie, že nemajú krídla, chudáci. Ale na čo vám to čvirikáme? Vy ste ich poznáte.
7: Nepoznáme iného Geňa okrem mňa,
1: čvirikal otec.
7: Ani iného chlapca Luca, Luciána, Lucifera nepoznáme.
3: Sa čudujem.
1: Čik potriasol chvostom.
3: Píšťalkárov pozná každý. Veľký Geňo vyrazáva z dreva píšťalky, keď zahrá, ako by čím čaroval našinec. Aj chlapec už vie na píšťalke cvrlíkať. Odkiaľ ste, že ich nepoznáte?
5: No, predsa odtiaľ.
1: Suverén Geňo zrazu hapkal. Kým vymýšľal, odkiaľ prileteli, Luco zjedol veľkú čerešňu, kôstku dočista vybielil, vyhodil do výšky a odrazil ju chvostom ako pingpongovú loptičku. Geňo odrazil kôstku späť k Lucovi. Ten znova jemu. Pingpong, pingpong, hrali pingpong, až kým Lucovi trafila kôstka na miesto raketky čelo. Alebo ťukla do čela Geňovi? Vyzeralo to akoby obom naraz. A zrazu sa im obi dvom v hlavách rozsvietilo.
6: My sme majstri ping-pongu, prišli sme sem z Hongkongu, tam hrávame ping-pong, nezdolal nás King-Kong-Pong.
1: Pak a Čik boli s odpoveďou spokojní a pak ďobol Geňa do čela.
5: Vitajte u nás, majstri sveta.
1: Čik ďobol Luca do krídla.
3: Buďte naši kamaráti.
5: A vy naši.
1: Geňo ďobol oboch na oplátku do chrbta.
3: Štuch, pich, prnk, čuk.
1: Lebo vrabce utužujú priateľstvo tak, že sa šteklia. Až z nich lieta kol dokola páperie.
0: Vypočuli ste si druhú časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila, čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: A Marek už žrejale terajale. My štes hoj avľante šunel a dadive sútno romano lau. A dadive oda ela interesantno. Vakera hala dizajnerka Monika Voncmuová a nahatu mengeo nevypena andalo agentúry tedive se skerelila. Pašo mikrofóno zhyni e Dominika Baďová.
2: O projektov z e-buti na odávky anelnéve programy sa ve šaj pomožine na butersar de šuchto ezeros dženenge. Te si kľol, sa rodá hín kanapieren Andre Buti. Jek programo spe zvyčinelo práca na skúšku. Kaj e štátno dotácia džal pro trinčo na Lemanušeske sa vokerel Buti note a čel Andre Evidencia pro Butia Krokher. Le štáto star chudel odživip na skrom minimum a cineleské so kampel Andre Buti. Oduj to drom hino ajso hoj o štáto spotine le manušeske le mentoris sa voleské telo je paš berš si kavela so kampel te kerel Andre Buti. Palis e firma aj se dženes lel pre zmluva pro minimum štár čona. Ok herzora de manuše skro vašo romane komunity lačargias o projekty vašo bešipen Androgáva a Višný Mirošov u Bystrany. E dotácia hni si krafrimeder sarpanč milióny te ochtošel ezera euro. Prekalo projekta čavená saranda te šov byty vašo dujšel te tranda manuša nekbuter andalo marginalizovaná romane komunity. O Prešovsko tje Košicko regiono zhine nekbare de regioni kaj džan o investícii Andre Inkluzia u kaj beše nekbutre Roma Andre Marginalizácia. Andro Prešovsko regiono džan dešuduj tje je paš milióny euro vašo školy Andro Gáva kaj hine o Roma. Andro Košicko regiono džan dušel saranda tje 5 milióny euro Andro školy kio dá pirel tje e inkluzia pro maškarutné školy. Olačari peň vašo pchúvá telo romane osady hino o procesos sa vo anel e legalizácia lek herengri kaj bešen o Roma. Maškaro gáva kaj pezoda lačari pená do resľas pirel o gáv torisa andro okresi Sabinov kaj hini e kriticko situácia u budkerora šajčiventele. O problémo z hino hoj obhúvá tele osada pirenle súkromno manušenge save na kamen obhúvate bikenel Vajtek Čerinel, vaš áver pova. Ozorárdo Manuš, vašo romane komunity Alexander Daško, Pundra Despenel, hoj Andre Torisan na Arakle o systémovola Čaripen, uje osada a čel androprávno problémos. Emilena Hipšmanovo, ebári Čechy koromistka, Andro Eftavardeštet, hej Ochtovardešte Berša, Andro Bišto Šelberši Penky dela zo paramisa Maškaro Roma. Pavel Kubaník, oromista z Andale Filozoficko fakulta pre Karlovo univerzita Prahate, Ola Paramisa Predhodias u Kergias Lendare knižka. O publikačno her Argo, pro Agor Leberše Skro, Dynia Zavri e kolekcia, Gi Akana napublikovaná Vakeri Bena Telona v Paramisa. O Paramisa te Vakeri Bena Romane Manušendar, Andalo Purano Čechoslovátiko.
1: Monika Voncmuová hyní bari manušni Andre výtvarno umenie te modno dizajn. Láči buti kerel nača Andro Slováčiko, ale te Andro Svetos, te barodrom kerel pre romani kultúra hoj peste šírinel. Lakeri modno tvorba sohin pre savorenge inkluzívno dizajn, pagerďa opurane pravidly Andro Slováčiko modno priemyslos. Sar peršo avľala kolekcia ha pro džuvľa so bare hundri. Kada odvážno krokos panľa odrom pro vakeri ben palo šukari ben sarhin te peskeri akceptácia.
3: My celá rodina sa venujeme oblečeniu, my to tak akože familiárne voláme handram, pretože moji rodičia s tými mojimi krstnými rodičmi mali na začiatku 90. rokov vlastne butiky po Bratislave s oblečením. Aj ešte pred revolúciou vytvárali odevy, ktoré predávali ešte na jarmokoch. a potom začali aj dovážať a otvorili si akoby jedný z prvých v Bratislave butik s oblečením. No a my sme to nejako podedili. Vlastne tá mladšia sesternica je tiež dizajner, ale ona to poňala trochu ináč, akože vyštudovala dizajn obuvy, ale dneska sa venuje na dizajnovaniu oblečenia aj. A tá druhá sesternica má vlastne butik s pánskym oblečením a vytvára tiež, má takú akože záľubu, že vytvára také úžasne krásne brošne, ručne vyšívané, takže všetci sa tak nejako točíme okolo toho odevu a oblečenia. Je to ako keby také dedičstvo, že ide to z generácie na generáciu. Ak siahnem ešte do hlbšieho akoby času, tak moje staré mami tiež sa venovali akoby odevom, ale úplne ináč, že ešte počas socializmu nebolo dovolené mať butík,

0: predávať a vlastne naša generácia, že ja so sesternicou sme vyštudovali vysokú školu a dizajnujeme to oblečenie, čiže stále je tam taký maličký upgrade.
1: No veľký rozdiel je, že dneska to už nie je trestné, lebo za čias socializmu nebolo povolené ako dnes, že človek mohol prekročiť hranice a nakúpiť tam tovar, ktorý dneska si pokojne u nás predáme. A práve to je ten rozdiel, že máme tú slobodu a môžeme naozaj či vycestovať do Číny, či do Francúzska, či kamkoľvek, aby sme mohli nakúpiť či tovar, či látky, z ktorých sa to potom neskôr ušije a podobne.
2: Hovorí sa, že roky na strednej škole sú tie najlepšie a najburlivejšie. Ako to bolo u vás?
1: Musím povedať, že u mňa to obdobie nastalo až na vysokej škole, že ja na tej strednej škole som bola asi taká umiernenejšia. Chodila som na odevnú priemyslovku, ale také uvoľnenie a taká tá pôda na to mať tú voľnomyšlienkárskosť a všetko k tomu prišlo až na Vysokej škole výtvarných umení, lebo tam práve je tá pôda na to, aby sme mohli skúmať všetky odvetvia života a dávať to vlastne na papier, takže tam to bolo super.
2: Bojovali ste niekedy so svojou identitou?
1: Áno, určite. Veľakrát, veľakrát. A myslím si, že až na vysokej škole som sa zmierila vlastne s tým, kým som.
2: A čo sa udialo potom, keď ste sa tak dohodli sama so sebou, že som Rómka, dizajnérka? Čo sa zmenilo od tej doby?
1: No prišlo také vnútorné oslobodenie. Musím povedať, alebo vyrastala som práve v tom, že rodičia nechceli, aby som hovorila, že som Rómka. Tým, že naprvu tak nevyzerám, takže že by som to mohla utajiť. A naozaj, akože človek to nehovorí na prvom stretnutí, jednak akože som vyrastala v Bratislave v 90. rokoch, keď tu bolo naozaj silné hnutie skinheads a som sa v podstate bála niekedy chodiť po uliciach, lebo to tu nebolo jednoduché a nie som úplne najblečia. Ale ja aj napriek tomu som na tej vysokej škole, keď som mala nejakú prvú módnu prehliadku, do tlače povedala, že som Rómka. A vtedy som si povedala, že vlastne to je aké oslobodzujúce a že je mi jedno, čo si aj doma povedia, že ja to tak cítim, že to mám hovoriť, pretože je to dobre pre všetky strany, akoby aj ako vzor pre iných Rómov, ale aj ako vzor pre majoritu, že pozrite sa, som Rómka a som úplne bežný, obyčajný človek.
2: Stretli ste sa niekedy s diskrimináciou, ale povedzme nie tou diskrimináciou, kde vás niekto utláča, ale práve naopak tou pozitívnou?
1: S takou pozitívnou sa stretávam veľmi často, ešte aj dodnes by som povedala. Tým, že to o sebe netajím, že som Rómka, tak sa mi veľakrát stane, že poviem taký vtip, ale prepáč, neuraz sa a vlastne však ty ani nie si Rómka, ty si vlastne naša. A ja vtedy sa tý, akože nad tým zamyslím, že akože ja som Rómka so všetkým, čo k tomu patrí. Akurát som mala to šťastie, že som sa nenarodila rodičom, ktorí by nemali financie, nemohli by ma dať študovať a podobné veci, ale inak som akože vo všetkých ohľadoch Rómka.
2: Čo to pre vás znamená byť Rómkou?
1: Áno, som na to hrdá, pretože veľa vecí sa akoby líši od majority a to napríklad také, že súdržnosť k rodine, tá je akože na prvom mieste a veľmi silná. Vlastne takéto taká úcta voči starším. Veľakrát mám pocit, že keď sa obzriem na svojich rovesníkov, tak to tak ako keby nemajú v sebe. A tým, že som vyrastala v rómskej rodine, ktorá si na tej hierarchii a na tom spolunažívaní zakladá, tak proste mám vybudovanú tú úctu k starším, k rodine a strašne sa tým ten život akoby mení, pretože človek dokáže akoby pre blaho rodiny a odkrojiť od seba. A toto podľa mňa v dnešnej dobe akoby chýba.

0: A vďaka tomu sú podľa mňa ľudia šťastnejší, keď vedia žiť rodinne.
1: Skúšali ste žiť v zahraničí?
0: Áno. Počas vysokej školy som študovala na umelecko-prúmyslovej vysokej škole, kam bol môj sen prestúpiť. Teda podarilo sa mi v rámci nejakých bilaterálnych vzťahov s našimi vysokými školami tam stráviť rok. S tým, že vedúci katedry pán Jozef Ťapťuch ma aj chcel prijať do svojho akože stáda, že do svojho ateliéru, že tam môžem prestúpiť. Už to bolo aj skoro dohodnuté, ale tým, že som jedináčik a tá rodina pre mňa veľa znamená, tak moja mama nechcela, aby som odišla žiť do Prahy, takže som sa vrátila na Slovensko. A potom vlastne som mala druhý pokus a to už som mala cez 30 rokov. Išla som do Budapešti na Central Europe University na super program, kde som sa učila po anglicky. No a práve akože musím povedať, že to bol skvelý zážitok, lebo som chodila so spolužiakmi, ktorí boli všetci Rómovia, a tam som práve nachytala také tie nuancy, že naozaj niektoré tie veci mám v sebe preto, lebo som Rómka. Lebo to všetci moji spolužiaci v sebe mali a boli z úplne iného kraja Európy, že mala som spolužiaka Španiela, mala som Rumunku, mala som Maďarov, mala som Bulharku, rôzne po celej Európe, a v niektorých tých atribútov našej osobnosti bol tam akože taký prienik, že keď sa nás učiteľka ráno pýtala, vždy sme mali také rozhovory ráno, že ako sa máme a čo máme radi a čo nemáme radi, tak zrazu sme sa pri nejakom rozhovore stretli, že my nikto nemáme, alebo máme také aj obavy z mačiek. A ja, že ja som si myslela, že to iba moja rodina sa nekamoši s mačkami, ale normálne všetci tí spolužiaci s rodinami to mali rovnako. A ja, že tak to není len akože rodinná záležitosť, to je naozaj rómska záležitosť, že s tými mačkami sa nemáme radi. A potom takéto, že Rómovia nikdy nechcú byť sami, alebo teda vždy máme radi tú komunitu, či už akúkoľvek si vytvoríme, tak práve na tom pobyte som zostala chorá a mali sme tam školského doktora, ktorého som išla navštíviť po škole, a išli tam aj moji spolužiaci so mnou, samozrejme, a sedeli sme v čakárni asi u 8, 9, ja neviem. A teraz vyšla von sestrička, ktorá sa pýtala, že kto je na rade, a ja, že ja, lebo ja som tu jediná pacientka. A ona, že a ty to ostatní, je, že no doprovod. A vtedy mi to došlo, že aj toto je to rómske. Že tá spolupatričnosť jeden k druhému, a že sa proste nenecháme akoby len tak, lebo tá empatia voči tomu druhému, že aha, on je chorý, tak treba sa o ňo postarať. Tak toto naozaj akože my Rómovia v sebe máme. Alebo každý večer sme na tom internáte spolu večerali. Bolo nás 15 a keď prišiel niekto iný, lebo však to bolo naozaj akože veľké ubytovanie, tam boli celého sveta ľudia, a vždy keď prišli do tej kuchynky, tak sa pýtali, že oslavujete niečo? A my, že nie, večeriame. Ale to bolo normálne, že programovo cez školu sme sa dohodli, čo si večer navaríme, vždy mal niekto službu, neviem čo, ale tú večeru sme trávili akoby spolu. A to je práve takéto komunitné, rodinné, ktoré my Rómovia máme, a vďaka tomu som šťastná, lebo málo kto z rómskej komunity podľa mňa má pocit osamelosti, že je to skôr rarita ako pravidlo. A to je super.
1: Čo ste sa tam také ešte naučili? Čo vás tak nadchlo?
0: Anglický jazyk, ja som dovtedy nevedela rozprávať po anglicky, a akože je to skvelý program. Ja som na konci toho ročníka ochorela na chrbticu, čiže som nemohla už pokračovať ďalej, čo mi je ľúto, lebo to je fantastická škola a super spolužiaci, perfektní profesori, akože naozaj škola na veľmi dobrej úrovni, čiže by som rada pokračovala. A dalo mi to veľa kamarátstiev, znalosť anglického jazyka a tým v dnešnom svete máte rozviazané ruky, čiže to je super.
1: Čo vás baví na vašom živote?
0: Čo ma baví? No veľa vecí. Baví ma moja práca. Jasné, že sú dni, kedy sa človeku nechce ísť do roboty, však to má asi každý. Ale baví ma moja práca, baví ma moja rodina, moje vzťahy s priateľmi. Baví ma aj cestovanie. Toto sú asi veci. Rada spoznávam nové kultúry, takže toto ma baví.
1: Aké látky sú teraz in?
0: Podľa mňa nepodliehajú úplne akože trendom. Jasné, že sa vyvíjajú stále nové a nové nejaké materiály a teraz sú aj také akože high-tech. To sa väčšinou využíva v nejakom športovom odvetví. Ale inak látky, podľa mňa by to povedal skoro každý dizajner, sú stálice ako hodváb, bavlna, viskoza, prírodné materiály. Jasné, že stále prichádzajú nejaké nové polyesterové materiály, ktoré sú recyklované, čo je super, lebo potrebujeme mať akože tú ekológiu, ale za mňa na nosenie je vždy najlepší hodváb.
1: A čo farby?
0: No, farby sú túto sezónu také rôznorodé. Máme takú líniu bielej, smotanovej, potom máme takú púdrovú rúžovú, baby blue, to je veľký boom dneska. A také tie jemné pastelové odtiene rôznych akože farieb máme napríklad mintová, bledo, žltá, bledorúžová. Všetky tieto farby sú teraz veľmi na túto sezónu.
1: Čo vytvárate momentálne vy? Na čom pracujete?
0: A teraz ide obdobie svadieb, čiže mám tu v dielni rozošité rôzne šaty na svadby pre klientky, čiže venujem sa teraz akoby svojim klientkám.
1: Čo pre vás znamená móda?
0: Móda pre mňa znamená výrazový prostriedok. Vlastne módou vieme okoliu zvestovať, kým sme, kým chceme byť, kam sa chceme dostať. Veľakrát nejaký signifikantný prvok na oblečení nám povie o tej osobe hrozne veľa. Takže naozaj je móda výrazový prostriedok.
1: A Mareku žreňale terajale. Palike raftu mengehoj sa nás te šunel a dadive sudno romano lau. E relácia kerdia e redakcia vašo národnostná programy Rádio Patria štúdio Požoňate. Pašalo mikrofóno z tumenca sa ze Dominika Badžová. Mangau tu menge mekšu karáti romale.
2: Rádio Patria. Bolo 19 hodín.

Come on with the rain, I have a smile on my face.

A vždy, keď večer usínam, tak často spomínam, že si osud môj.

0: Večerné reflexie.
1: Chcel byť Big Byťákom, nakoniec sa na dlhé roky upísal sľukárom. Pôsobil aj vo funkcii šéfa baletného súboru v Rakúsku, má dar spájať folklór, klasiku, balet a moderný tanec. Napriek pribúdajúcim rokom má stále chuť tvoriť a vymýšľať.
2: Vymyslel som taký projekt, že super starý. Z týchto starých mojich kolegov urobiť takú tanečnú skupinu a dať im ešte nádej, že spraviť také veľké show.
1: Uznávaného tanečníka Jaroslava Moravčíka privíta Janka Blejová. Dnes po 21.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko, premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia v Bratislavskom kraji obvinila viacerých vodičov. Štyria nafúkali viac ako 2 promile. Košice spustili prvé záchytné parkovisko. Vodičom ponúka zvýhodnené lístky na MHD. Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť s teplotou od 9 do 19 stupňov. Pekný večer želá Zuzana Kejmarová. Polícia evidovala počas uplynulých dní v Bratislavskom samosprávnom kraji viacero vodičov pod vplyvom alkoholu. Zaznamenala aj 4 prípady, keď preukázaná hodnota alkoholu v krvi vodičov prekročila 2 promile. Bratislavský krajský policajný hovorca Michal Sejf priblížil, že v uvedených prípadoch boli vodiči obmedzení na osobnej slobode a po vykonaní potrebných úkonov bolo voči ním vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. SAD Prievidza mestu Prievidza za zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme za minulý rok vrátila viac ako 290 000 eur. Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb za minulý rok vzali na vedomie mestskí poslanci. Generálny riaditeľ spoločnosti Michal Danko minulý rok zhodnotil.
2: Minulý rok dopadol zhruba tak ako rok predtým, to znamená, že sme previezli zhruba ten istý počet cestujúcich, hovoril som o 2,5 milióne prepravených osôb, vykonávali sme to 32 autobusmi, urobili sme viac než 1 000 000 kilometrov a ekonomicky myslím si, že stále to mesto je na rovnakej úrovni, čiže nebol tam prudký nárast nákladov napriek tomu, že bola inflácia.
1: Prepravca vracal financie za výkony vo verejnom záujme aj mestu Bojnice, a to vo výške takmer 18 000 eur. Pilotný projekt Park and Ride spustilo mesto Košice od mája na parkovisku pri amfiteátri. Záchytné parkovisko funguje na princípe zaparkuj a cestuj. Mesto chce tak odbremeniť centrum od aut. V špeciálnom automáte si vodiči môžu kúpiť 24-hodinový parkovací lístok za 4,50 eur, v ktorého cene sú aj zvýhodnené lístky na MHD, vysvetľuje primátor Jaroslav Polaček.
3: Fungovať to bude tak, že ten, kto zaparkuje v tomto parkovisku a chce parkovať celý deň, teda 24 hodín, tak súčasťou jeho parkovacieho lístka sú aj maximálne 4 cestovné lístky na mestskú hromadnú dopravu. Tí, ktorí nechcú využiť mestskú hromadnú dopravu a chcú len zaparkovať, tak na parkovnom sa nič nemení.
1: V okolí parkoviska je podľa riaditeľa dopravného podniku Romana Danka najlepšia dostupnosť mestskej hromadnej dopravy.
4: Uzol amfiteáter je naozaj dopravne veľmi zaujímavý uzol. Prechádzajú ním hlavné nosné električkové linky aj mnoho autobusových liniek.
1: Mesto plánuje podobné záchytné parkoviská vytvoriť aj pri Steel Arene či pri termináli Važecká. Výročie ukončenia druhej svetovej vojny si pripomíname aj v Slovenskom rozhlase v Košiciach. 12. mája 1945, teda 3 dní po skončení vojny pred 81 rokmi, zomrel v Ružomberku významný redaktor košickej odbočky radiožurnálu Anton Prídavok, ktorý po opustení Košic po viedenskej arbitráži v roku 1938 založil rozhlasové štúdio v Prešove, kde pôsobil ako jeho riaditeľ. V jeho životnom príbehu sú zosobnené nielen rozhlasové, ale aj národné dejiny. Pokračuje historik Jozef Miko.
5: Zomrel 41-ročný ako dôsledok toho, že ako rozhlasový pracovník na záver vojny dal preniesť rozhlasovú aparatúru do Banskej Bystrice. Cez túto aparatúru sa vyhlásilo Slovenské národné povstanie. Niekto ho udal gestapu a po mučení gestapom zomrel v Ružomberskej nemocnici. Po roku jeho súputníci, ktorí ho poznali, to boli ľudia ze Slovenskej ligy, dali exhumovať jeho pozostatky telesné a priviezli ich do Košic a usporiadali národný pohreb Antona Prídavka v Košiciach.
1: Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Vaj starší. 61-ročný kormidelník sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie dnes schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Pokračuje viceprezident zväzu Karol Belaník.
6: My sme v zásade na tých dôležitých veciach dohodnutí. Dneska ešte máme stretnutie s Vladom, máme doťahovať niektoré detaily a boli by sme najradšej. V priebehu tohto týždňa dáme informáciu, že kedy definitívne príde k podpisu zmluvy a chceli by sme zvolať tlačovú konferenciu a tam budeme o všetkých detailoch tej zmluvy informovať. Takže je to predrokované, sme dohodnutí a samozrejme tie detaily budeme zverejňovať potom na tej oficiálnej tlačovej konferencii.
1: Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota od 9 do minus 2, cez deň od 9 na Orave do 19 stupňov na juhu. Slabý prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km/h. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala za Sereďou smerom na Sladkovičovo. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obídete to cez Gáň alebo okolo Galanty. Kolona je na viazde do Hlohovca z diaľnice D1. Polícia meria za Pečovskou Novou Som smerom do Sabinova, aj na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a za Radomov smerom na Okrúhle. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

0: Príjemný majový večer želáme všetkým priaznivcom ľudovej hudby a folklóru. Rok sa s rokom stretol a ja opäť v našom štúdiu vítam organizátorov krojových slávností, ktoré sa budú konať počas najbližšieho víkendu v Borskom Svetom Jure. O tom, aký krásny program je pre tento ročník pripravený, sa budem rozprávať s vedúcou detského folklórneho súboru Juránek, Zuzanou Obernalerovou. Zuzka, vítaj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, pekný večer prajem.
0: No a samozrejme, znieť nám k tomu budú ľudové piesne v podaní cymbalovej muziky Juránečka. Zostaňte s Reginou až do 21. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumlenská.

0: Zuzi, vítaj. Vidím, že dnes si tak v chvate dobehla, pretože ešte posledné organizačné povinnosti asi tak trošku tlačíte pred sebou. Tak si povedzme v skratke možno, ktorý ročník to je a kto všetko tento rok príde a kto naopak nepríde.
1: Takže ďakujem ešte raz za pozvanie. My teda naozaj sme už v takom chvate. V podstate posledný mesiac naozaj doľaďujeme všetky možné aj nemožné veci, ktoré s tým súvisia. Je toho strašne veľa. Tá logistika je neskutočná, keď sa človek nad tým zamyslí. Ale teda vďaka tomu úžasnému tímu, ktorý okolo mňa a všetkých nás je, verím tomu, že to opäť zvládneme na jedničku. No a teda, aby som priblížila, je to 12. ročník, ktorý sa bude konať, až to pre nás nie tak až neuveriteľne, lebo to tak nejak hrozne rýchlo ubehlo. No a kto k nám príde alebo nepríde, sme si akurát hovorili, že sa situácia častokrát opakuje a bohužiaľ za to môžu rôzne politické aj nepolitické situácie, ktoré nás aj všetkých dookola ovplyvňujú. S tým žiaľ nič neurobíme, ale teda sme pripravení sa na to nachystať a pobiť sa s tým. No a kto k nám príde, asi by som začala súborom, ktorý bude svoju krajinu zastupovať na krajových slávnostiach, a to sú folkloristi zo súboru Sivo a pochádzajú z Kostariky. Takže tí si precestujú 10 000 kilometrov a vlastne prídu už v pondelok, čiže budú tu trošička dlhšie ako všetci ostatní folkloristi, ktorí k nám na slávnosti prídu. Ďalším folklorným súborom, ktorý k nám mal pricestovať, bol turecký súbor. Bohužiaľ, z nejakých dôvodov, ktoré sú u nich nepriaznivé, nemôžu docestovať. Oznámili nám to v podstate len nedávno. A my sme robili všetko možné preto, aby sme ich nejakým spôsobom nahradili. Už sme volali všetky možné súbory, ktoré sú v okolí, rôzne menšiny, aby sme teda zachovali aj teda ten ráz, že tu máme aj zahraničné súbory. Samozrejme, že sa nie každý vie hneď zbaliť zo dňa na deň, takže pravdepodobne sa nám to nepodarí. Čo nás hrozne mrzí, ale verím, že na kvalite slávnosti to určite neuberie.
0: Z domácich súborov, kto sa predstaví, bude tam mať svoje zastúpenie, to Záhorie tohto roku trošku viac. Ako to je?
1: No, keďže Záhorie je maličké a tých súborov tam tiež nie je veľa, tak bude mať zastúpenie samozrejme v podaní z domáceho súboru, detského folklórneho súboru Juránek a cymbalová muzika Juránečka. Opäť prídu k nám naši susedia z Kuklova, čo je detský folklórny súbor Nádej Kuklov Smolinské. A zvyšné tri súbory, keďže to máme tak podelené, že 5 z Moravy, 5 zo Slovenska, zvyšné tri súbory budú zo Slovenska z trošička väčšej diaľky, ale my sa na to veľmi tešíme, pretože k nám dovezú folklór, ktorý my na Záhorí nepoznáme, alebo teda je nám vzdialenejší, a bude to detský folklórny súbor Borinka z Nitry, bude to detský a mládežnícky folklórny súbor Kalužiar z Vrútok, a ešte to bude z Bratislavy detský folklórny súbor Čečinka.
0: No tak Čečinka nám môže v tejto chvíli aj niečo pekné zahrať.

0: Na krojových slávnostiach v Borskom Svetom Jure to bude teda pestré zastúpenie najmä tých detských folklórnych kolektívov zo Slovenska. Počuli sme, že zastúpenie bude mať Túriec, Ponitrie, ale aj teda to naše hlavné mesto a Záhorie. Ja sa chcem spýtať na takú vec, sú tie vzťahy a kontakty medzi tými detskými folklórnymi súbory na tom našom malom Slovensku také čulé, že si viete navzájom vypomôcť a sú to povedzme také výmeny, že teda oni vás potom pozvú na nejaké svoje podujatie. Ako toto funguje?
1: Áno, je to tak. V podstate napríklad s Borinkou sme sa stretli práve na vianočnom koncerte tu v Slovenskom rozhlase a tak sme si padli do oka, pretože naozaj to hneď človek cíti, že je to rovnaká krvná skupina, takže my sme ich pozvali k nám na krojové slávnosti a teda sme v kontakte a ja verím tomu, že raz k tej výmene nejakej príde. Momentálne teda my sme nemohli prijať ich ponuku, kedy nás pozvali, ale není všetkým dňom koniec. S ostatnými súbormi sme sa v podstate, s Čečinkou sa poznáme viac menej cez vedúcich súborov. Budeme sa tešiť samozrejme na decka, že sa tá zase prehlbia nejaké také vzťahy aj medzi deťmi. A folklórny súbor Kalužiar nám bol odporúčený a teda sa tešíme na nové nejaké priateľstvá. Ale už teraz fungujeme na takej báze, že všetci vedia, že Turci neprídu a boli hrozne zlatí, lebo hneď každý poposielal nejaké kontakty, že kto by ich mohol nahradiť a že kto by vlastne, čiže všetci vedia a vlastne tá spolupráca naozaj funguje, aj keď momentálne len na báze mailov a telefonátov, ale teda už tunak je tu spolupatričnosť veľmi cítiť.
0: No, tak to je fantastické. My si pustíme v tejto chvíli niečo v podaní cymbalovej muziky Juránečka a potom sa dozvieme, kto príde na krojové slávnosti do Borského Jura z Moravy.

0: Borský svätý Jur leží celkom na západe Slovenska a takto ani vy, ani vaši susedia z druhej strany Moravy nemáte k sebe ďaleko. Tak si teda povedzme, kto vás navštíví na 12. ročníku krojových slávností v Borskom svätom Jure.
1: Naozaj na tej Morave sme častejšie ako na Slovensku a aj tie vzťahy s moravskými súbormi máme také intenzívnejšie. Ale my sa tam vždy tešíme a oni k nám. A teda z Moravy k nám príde folklórny súbor Veličánek s Veľkej nad Veličkou, detský folklórny súbor Jatelinka z Moravskej Novej Vsi, potom príde folklórny súbor Vonička z Havířova, ďalším súborom je Trnečka zo Zlína, k tej potom aj poviem také, jak sa povie, pikošky, a posledným súborom je Malá Liptá Malušata z Liptálu.
0: No tak to máte aj tú Moravu tak pekne obsiahnutú, takmer všetky jej také subregióny, ale ono je to asi tak, že tá práca s deťmi a v tých detských folklórnych súboroch sa asi veľmi nelíši od tej práce u nás a na tej druhej strane Moravy. Možno iba nejakou štilizáciou toho materiálu. Predpokladám, že tak ako u nás, tak aj u nich to vychádza z nejakých detských hier a teda tých zberov, ktoré si robia sami. Je to aj pre teba ako šéfku súboru nejaká výmena skúseností?
1: Tak ako hovoríš, že to presne tak aj teraz, keď si pozorujem, vlastne pripravujem ten scenár na tie krojové slávnosti a vidím, za akými pásmami tie súbory prídu, tak je to veľmi podobné. Naozaj sa všetky tie hry a pásma držia tých klasických tradícií, ktoré sú teda možno tak trošička viac mapované z toho ich vlastného regiónu a možno až tak do detailu, že teda tam spomínajú z vlastných obcí osoby a obsadenie, čo je veľmi milé, ale naozaj tie pásma sú veľmi podobné. Viem, že treba prídu s pásmom na svätého Martina, čiže sa presunieme troška do zimy, ale majú tam svadobné pásmo, ktoré aj my máme, záhoracké svadobné pásmo, čiže s malými obmenami asi veľmi podobné.
0: No a ako je to teda s tou Trnečkou a pikoškami o nej?
1: No, Trnečka a teda jej vedúca Marcelka Sousedíková je taká, jak sa povie, že za každú srandu, ono v podstate, my sme posúvali termín krojových slávností o týždeň neskôr, lebo väčšinou sme ho mávali druhú majovú sobotu, ale keďže nám to dosť kolidovalo s dňom Matiek a s takýmito aktivitami súbory sa nám potom ponáhľali domov, aby na druhý deň mohli vystupovať, tak sme sa rozhodli, že teda posunieme o jeden týždeň neskôr. Ale tam nám to zase kolidovalo s vlastne festivalom, ktorý robí Trnečka. Oni robia festival Majček v Zlíne. No a teda jediná možnosť, ktorá bola, aby sme si to zase mohli vymeniť svoju účasť, bola, že som zavolala Marcelke, že teda potrebujem, aby zmenili termín krojových slávností ich, aby ich posunuli, lebo že teda mám pre nich ešte hosti z Kostariky. No a Marcelka samozrejme neváhala, hneď všetkých obvolala, vyriešila, čiže sme si vymenili vlastne termíny a ešte sme si posunuli aj našich vystupujúcich, čiže vlastne hostia z Kostariky budú zároveň vystupovať o týždeň neskôr na festivale v Zlíne aj s nami. Takže o tomto je vlastne tá spolupatričnosť a to tie folklórne priateľstva takto fungujú.
0: No tak takto sa manažujú folklórne festivaly cez dve republiky. Milí priatelia, to sa naučte, ale teraz si niečo pekné vypočujme.

0: Okrem takýchto organizačných starostí pri príprave festivalu, čím ešte žijete v Juránku a v Juránečke? Čo máte nové za ten rok, čo sme sa nevideli a nepočuli?
1: No, to je ťažká otázka. Ja neviem, že či vôbec môžeme mať aj niečo nové, lebo ten kolobeh v tom súbore je tak strašne hektický, že keď to tak zrátam, tak za rok máme cez viac ako 40 vystúpení, čo je naozaj veľa. Keď si zoberieme, koľko má rok týždňov alebo teda víkendov, tak nám veľa tých víkendov voľných ani neostáva. Čo máme nové je malá cymbalová muzika Juránečka, ktorú my už sme jednu dobu aj mali, ale tie deti z tej malej Juránečky sa nejakým spôsobom ako keby rozstratili, lebo v podstate boli založení v tom nepeknom období covidovom a ako si to nevydržalo. A tí, čo zostali, tak tí sa vlastne presunuli do veľkej muziky a fungujú teraz vo veľkej cymbalovej muzike Juránečka. No, ale na moje potešenie vznikla teraz malá Juránečka, ktorú sme založili v septembri a sú takí hrozne šikovní, že už teda budú vystupovať aj na krových slávnostiach a v podstate mali takú malú premiéru na jedno vystúpenie asi pred 3 týždňami a ja sa z nich hrozne teším. Oni fungujú pod vedením Denisa Krajčíra, čo je náš muzikant z veľkej cymbalovej muziky a funguje mu to neskutočne dobre a naozaj vidno, že tá zanietenosť nie len jeho, ale aj tých detí prináša už svoje ovocie a my sa na nich hrozne tešíme, čiže to je taká naša v podstate novinka, ktorú máme.
0: Veď to je krásna novinka, mať dve cymbalové muziky v jednom detskom folklórnom súbore, to vám my ostatní môžeme len závidieť. My si dnes hráme najmä piesne z vášho albumu Vandrovala Juránečka, tak si ešte povedzme, povandrujete vy niekam túto letnú sezónu na nejaký pekný festival za hranice možno?
1: Keďže to leto je také viac dovolenkové a my sme sa vždy snažili v to leto nechať troška deťom naozaj taký oddych, lebo im zaslúženie patrí, tak v lete nepocestujeme nikam, ale pocestujeme hneď začiatkom jesene v oktobri na festival Côte d'Azur, ktorý teda sa vlastne koná na azurovom pobreží Talianska a Francúzska. My už sme na tomto festivale raz boli a deťom sa tam tak strašne páčilo, že teda na ich želanie sme sa snažili ho zopakovať, takže chystáme sa sem a veľmi sa na to tešíme, pretože nielen, že uvidíme zase krásu azurového pobrežia, ale predstavíme ten náš slovenský folklór, ktorý v zahraničí naozaj je vítaný a vysoko oceňovaný.
0: Tak vám budeme držať palce v októbri. Skôr ako sa rozlúčime, si ešte čosi zahráme.

0: Zuzi, tak tesne pred koncom si to skúsme teda ešte zhrnúť, kde a kedy otvoria svoje brány 12. krojové slávnosti, ktoré pripravujete?
1: Skôr teda ešte než poviem, že kde a kedy to bude, tak určite by som ešte teda chcela spomenúť, čo všetko sa tam okrem vystupujúcich vyskytne, alebo teda aké sprievodné aktivity sa budú na podujatí robiť. Určite nebudú chýbať remeselné stánky, čiže my radi podporujeme samozrejme remeslá, ktoré sú už pomaly zabúdané v dnešnom svete modernom. Takže ak si chcete kúpiť nejaký krásny opašťok alebo vyrezať si niečo z dreva, pretože budú tam aj kreatívne dielne, tak určite príďte. Určite príde k nám znova zo strážnice, zo strednej školy strážnici, skupina mladých študentov so svojimi pani učiteľkami, ktoré vlastne tvoria modrotlač a urobia nám vlastne modnú prehliadku modrotlače. Na to sa tiež veľmi tešíme. Určite nebude chýbať konský taxík, ktorý vás povezie po Borskom Svetom Jure a ten vlastne otvára ako keby aj tie krojové slávnosti na poludne, kedy začíname krojovým sprievodom, povedie ho teda ten náš koník s muzikou. Hneď po krojovom sprievode je také oficiálne privítanie na pódiu všetkých zúčastnených účinkujúcich, ktorých bude okolo 400, tak ako sme spomínali, teda 11 folklorných

0: folklórnych súborov. No a potom asi 5-hodinový program. Samozrejme, novinkou tento rok, keďže výročie úmrtia aj narodenia má doktor Janko Blaho, tak sme sa snažili mu venovať aspoň kúsok z nášho festivalu, keďže je doma u nás na Záhorí a všetky cymbalové muziky, ktoré vlastne k nám prídu, tak si pripravili nejaké pesničky z jeho zbierky a vlastne ich predvedú u nás na festivale. No a vlastne festival ukončíme potom spoločnou piesňou. Na záver ešte taká radosná, veselá udalosť, ktorú vlastne už bude 7. ročník viedenie Jurských nôh. Jurské nohy, aby ste sa teda nezlakli, sú koláče, ktoré vyzerajú jak noha alebo jak makovník a vlastne táto súťaž sa deje každoročne. No a potom už len taká voľná zábava, posedenie pri cymbalových muzikách, dokedy sa nám bude chcieť.
1: A teda, kedy sa to bude konať? V ktorý deň?
0: Je to v sobotu 16. mája a ja teda ešte, ak môžem, by som veľmi rada poďakovala našim podporovateľom, lebo bez týchto samozrejme nejde. A tými sú určite Trnavský samosprávny kraj, mesto Senica, mesto Skalica, všetci naši podporovatelia, teda samozrejme máme ich uvedených na webovej stránke, budú uvedení aj na pódiu, takže touto cestou im veľmi pekne ďakujem, že nás podporujú a že stále si nájdú ešte miesto pre folklór.
1: 12. ročník krojových slávností v Borskom Svetom Jure je podujatie, ktoré by ste si určite nemali nechať ujsť, pretože tam bude čo vidieť, počuť, dokonca aj jesť. Takže vás srdečne pozývame. Mojou hostkou v relácii Husličky z Javora bola dnes vedúca detského folklórneho súboru Juránek, Zuzka Obernauerová. Zuzi, ďakujem.
0: Ja ďakujem za pozvanie opäť.
1: Držíme vám palce, aby všetko dobre dopadlo. Milí priatelia, no a my sa pri folklórnej hudbe budeme počuť opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa upozorňuje podnikateľov na povinnú diakritiku na bločkoch. Európska Route 66 má pomôcť slovenskému cestovnému ruchu. Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť teplotou od 9 do 19 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmarová. Pokladničné doklady musia obsahovať správne zobrazenie všetkých znakov slovenskej abecedy vrátane diakritiky. Upozornila na to finančná správa a vyzvala v tejto súvislosti podnikateľov, aby si nastavenie svojich registračných pokladníc a tlačiarní skontrolovali. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Ak pokladničný doklad nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, podnikateľovi môže hroziť pokuta od 150 eur až do 6500 eur. V prípade, ak podnikateľ používa pokladnicu, ktorá vôbec neumožňuje tlač všetkých znakov slovenskej abecedy, vrátane interpunkčných znamienok, je minimálna pokuta 1500 eur.
1: Finančná správa reaguje na prípad malej predajne langošov v Kvetoslavove, na ktorý upozornila STVR, ktorá takúto pokutu dostala. Ozbrojení a maskovaní neznámi páchatelia prepadli sklad v Komárne, zviazali 4 ľudí a ukradli veľké množstvo elektronických cigariet. Informovala o tom Nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že všetky zložky polície sú nasadené do pátrania po páchateľoch. Viac informácií poskytne, keď to procesná situácia umožní. Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa zapája do projektu Európskej cesty Route 66, ktorá vedie od Baltského mora v Poľsku cez Slovensko a Maďarsko až po Jadranské more v Chorvátsku. Cieľom má byť podpora cestovného ruchu a súčasťou by mal byť aj cestovný pas so zľavami na ubytovanie, atrakcie či stravu. Šéf rezortu Rudolf Huliak.
3: Skúsime takýmto spôsobom pomôcť aj po tej stránke cestovného ruchu zanedbaným regiónom, pretože títo ľudia by mali mať nejaký cestovný pas, ktorý jeho súčasťou budú zľavy v rámci gastra, v rámci ubytovania, v rámci vstupov na jednotlivé kultúrne, prírodné krásy a obdobné záležitosti centra cestovného ruchu, či už to bude v Poľsku, na Slovensku, Maďarsku alebo Chorvátsku. A takýmto spôsobom chceme oživiť a pomôcť aj motošportom a zároveň ruka v ruke cestovného ruchu na Slovensku.
1: V sobotu sa 16. mája uskutoční slávnostné odovzdanie štafety maďarskej strane prostredníctvom motocyklistickej kolóny z Lopeja po Šahy. Poľská strana by sa mala napojiť 12. júna. Moderné priestory, nové police, pódium a najmä 30 000 kníh. Pobočka Centrum verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici otvorila svoje priestory po 8 mesiacoch rekonštrukcie nielen dospelým, ale ponovom aj deťom. Budovu, ktorú zdieľajú spoločne so základnou umeleckou školou Jana Cikera, čaká čoskoro aj obnova zvonka. Riaditeľka knižnice Iveta Babiaková.
4: Najskôr sme začali tým, že sme zrevidovali knižničný fond. Bolo tu 60 000 kníh, ktoré už naozaj padali z tých políc. A potom nastúpili sme so stavebnými úpravami interiéru. Povedali sme si, že chceme, aby to bolo živé komunitné centrum, aby sme vytvorili takýto krásny priestor, aby sa ľudia mali kde stretávať.
1: Obnova knižnice stála 125 000 eur, doplňa riaditeľ odboru kultúry BBSK Peter Černek.
5: V knižniciach sa tvorí svet a ľudia môžu snívať a v dnešnej dobe je to veľmi dôležité a z toho pohľadu aj pristupujeme k knižniciam a preto sa snažíme do nich investovať. Chceme vytvoriť ďalšie kreatívne detské centrum na našej pobočke na Jelemnického ulici a dať väčší priestor pre mamičky a tých najmenších.
1: V bratislavskom Pistoriho paláci je od 8. do 30. mája veľká výstava Draví kresliari v kurátorskej koncepcii Lívie Kožuškovej z Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne a Martina Švarca z Vysokej školy výtvarných umení. Predstavuje diela 53 súčasných slovenských a českých umelcov od skíst cez kresbu až po multimediálne diela. Predstavuje diela maliarov, sochárov, s grafikou, sklárov či produktových dizajnérov, napríklad z oblasti dizajnu dopravných prostriedkov alebo módy. Kurátorka Lívia Kožušková hovorí, že všetkých spája kresba.
6: Buď tú kresbu majú ako finálne dielo, tá kresba ich prerastá, je to také ich bytostné sebavyjadrenie smerom von, alebo je to pre dizajnera skôr možno nejaká skica a proces, ako sa dostať k návrhu výsledného diela.
1: Súčasťou projektu sú aj workshopy či súťaže. Výstava je prepojená aj s knižným festivalom Brak či nocou múzeí a galérií.
0: Zelená vlna.
1: Stúpanina do Novaly z Ružomberka blokuje jeden pruh kamión s poruchou, zvýšte tam opatrnosť. Úplná uzávera je na ceste 2/588 pred obcou Farná smerom z Kbeliec. Tento úsek je nepriazný, obidete to cez Kuraľany a Veľké Ľudince. Aj v Uhorskej vsi opravujú most cez Váh, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky a cestu číslo 3/3074 medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú. Úsek je nepriazný, obchádzajte cez Poprad, Lúčivnú a okolité obce. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
7: A z rádia Regina vám želám príjemný májový večer. Maj zvykneme ozdobiť prívlastkom Mesiac lásky. Aj s hosťom dnešných reflexí to bude o láske. Presnejšie o jej mnohorakých podobách, ktoré v ňom žijú a vďaka ktorým žije aj on. Samozrejme, do úvodu nášho rozprávania som si požičala iba torzo jeho lások, tanec, hudbu a slovo básnika. A prosím, neľakajte sa. Začíname dynamickým fľaškovým tancom.

Každý jeden človek má kdesi svoj strom. Nájde ho, keď ľahne k jeho koreňom.

0: Nepijem, nefajčím, nepotrebujem pauzu, stále tancujem. Túto vetou sa mi pred viacerými rokmi predstavil tanečník, choreograf a režisér Jaroslav Moravčík. Spomínam si, že mal vtedy plno nápadov, chuti a tvorivého elánu dobiť srdcia ľudí umením, ktoré nezráža do zeme, ale naopak, človeka povznáša. A ja som presvedčená, že napriek času, ktorý uplynul od nášho posledného stretnutia, môj a váš dnešný host stále žije prítomnosťou a nesmiernymi nápadmi. Teda verím, že v jeho spoločnosti sa nudiť nebudete. Príjemné počúvanie nasledujúcich minút vám aj za Michala Nefe želá Janka Blejová.
1: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Ja sa priznám, že neviem, z ktorého konca vlastne začať, pretože muž, sediaci po mojej pravici, má možno oveľa viac profesionálno-ľudských vlastností ako ktorýkoľvek iný host, ktorý sedel na jeho mieste. Tanečník, choreograf, režisér, hudobník, otec, manžel, priateľ, rybár, milovník prírody, najmä stromov. Aj taký je môj a váš dnešný host Jaroslav Moravčík. Pán Moravčík, vítajte v Rádiu Regina, aj vám želám príjemný večer.
2: Pekný večer prajem aj všetkým poslucháčom Reginy.
1: Ja si spomínam, že naposledy sme sa stretli v Rusovciach, kde ste vtedy žili, verím, že stále žijete so svojou rodinou. Ale mňa by zaujímalo, aký deň máte za sebou a poviem vám, prečo ma to zaujíma. Ja si vás totiž neviem predstaviť, vysedávať niekde pred obrazovkou počítača. Ste stále človek v pohybe, takže čo máte za sebou? Neprišli ste z Rusoviec.
2: Dnešný deň je troška zase taký hektický ako celý môj život. Ja od rána od 6. som už bol na kolenách a kládol som polystyren na Liptove v jednej chalúbke. Potom som sa presunul rýchlo vláčikom do Bratislavy a
1: utekali
2: v Bratislave som vymenčil psíka, naštartoval som auto, utekal som do rozhlasu a som tu a teším sa, že vás môžem vidieť a niečo pekné porozprávať.
1: Ja zo skúsenosti viem, že ani v tej istej relácii nikdy nie sú tí istí poslucháči a možno je to tak aj v tomto prípade. Ľudia, ktorí vás počúvajú v tejto chvíli, netušia, čo bolo predtým, čo bolo pred rokmi. Takže kým sa prepracujeme do súčasnosti, navrhujem, pán Moravčík, aby sme sa najskôr vrátili do tej minulosti, do toho vášho času rozhodovania. Pochádzate zo Stráňov, obec nedaleko Žiliny. Aké bolo to vaše detstvo? Viem, že ste mali viacej súrodencov, ak sa nemýlim, 6.
2: Áno, áno, ja som zo 6 detí. Najmladší taký takzvaný poškrabok.
1: Benjamínek. Áno. Tiež ste mali tam dosť veľa tej práce manuálnej.
2: Tak áno, ja som vyrastal na dedine, kde sme mali také, ako to povedať, malé gazdovstvo, tak ako to na dedine bývalo.
1: Áno.
2: Boli sliepky, husy, morky, ešte aj kravička, svine. A tak trebalo sa o to starať a mne v podstate otec zomrel, keď som bol mladý, som mal 14 rokov, mamička ostala sama. Takže ja už
1: bolo
2: som bol veľký
1: pomáhať.
2: Choreograf, ak som pomáhal, tak som vynášal hnojín, močovku na tie poľa a tak ďalej. A detstvo to bolo krásne. Ja si hovorím, že neuveriteľné, že relatívne mladý človek sa stále cítim. A čo som ja všetko zažil, my sme ešte nemali televízor, nepoznal som televízor, keď som ja bol dieťa. Chodil som na tie lúky, tam sme sa hrali s chlapcami drndy, také tie detské hry. Chodili na maliny, na jahody lesné, na černice, užívali si tú prírodu. Zo školy sme prišli.
1: To je tá romantika, o ktorej možno mladí dnešní nevedia, ale vy ste si v tých tínedžerských rokoch sám seba predstavovali ako Big Byťáka, hudobníka, ktorý svojim výkonom privedie ostatných doslova do varu. Kde sa zrazu zobral ten ľudový tanec a vôbec choreografie? No,
2: ako kuriozita, ja som zahorel som pre Big Byť naozaj. My sme mali v Stráňavách takú skupinu, ktorá sa volala Kocúri, lebo aj na Stráňavcov volajú Kocúri.
1: Prečo Kocúri? To som nevedela.
2: Tak hovorí sa všeličo, že raz, keď sme hrali futbal, tak vypustili ako Kocúrov s číslami proti nám. Ale máme tak aj okolité dediny, každá má svoj nejaký názov a prezývku, takže ja som Kocúr a mali sme kapelu Kocúri. Ja som ich chodil počúvať pod tie okná v tej garáži, keď skúšali a strašne ma to ako fascinovalo. Spieval som s ním pod tým oknom s nimi, až ma jedného dňa pustili do tej skúšobne a tak učil som sa tam na tie bicie, dali mi to vyskúšať na gitaru. Vtedy mi ujo môj daroval gitaru, na ulici sa hrávalo na gitara chlapci, tak som sa učil a bol som taký úplne, že Big Byťák. Založili sme kapelu, ktorá v základnej škole sme hrávali tie čaje a zábavy.
1: Ako potom prišlo k tomu, že ste prešaltovali, nespisovne poviem, na ten folklór?
2: No, to je tiež také, akože naša dedina nie je celkom folklórna, ako není taká typická rázovitá folklórna obec, ale hrávalo sa ochotnícke divadlo, mama aj sestry hrávali divadlo, spievali v tých zboroch a tak ďalej. Otec hral veľmi dobre na ústnu harmoniku, ale tí moji spolužiaci, ktorí hrávali so mnou v tej kapele, tí vedeli, čo to je sľuk. A keď som ja končil základnú školu, tak prišiel obežník, že Sľuk robí konkurs. Nevedel som, čo to je, ale robil ho v Žiline.
1: Pre istotu ste tam išli.
2: Pre istotu som s tými kamarátmi išiel tak zo srandy, lebo ja som už vtedy mal spravené skúšky na poľnohospodársku školu a bol som prijatý v Žiline ako správny poľnohospodár stráňavský. A tak strašne maličký som bol asi o hlavu vyšší od kybla a na tom konkurze som sa snažil zopakovať ten rytmus. Bubeník som bol, takže to mi išlo dobre. Intonoval som, snažil som sa nejaké tie kročiky pochytať. A zobrali ma. Postupil som do druhého kola a zrazu nastala dilema ísť na poľnohospodársku, alebo ísť do Sľuku, alebo tak. Takže odišiel som do tej Bratislavy, veľký svet. Bolo to ťažké aj pre mamu, lebo však komediant, viete, čo to je, akože to je v podstate ako keby
1: to
2: nič.
1: To bolo, kedy rodičia nepovažovali za seriózne povolanie.
2: Mňa sa dlho pýtali, čo robíš? Vrajem, tancujem. No a okrem toho, čo? Tancujem, no ale robotu ako máš? No ako tanec, ale si robíš srandu, alebo čo, tak akože to bolo také nepochopiteľné, dedinka tiež. Tak som sa stal profesionálny tanečník a ten Big Beat ale vo mne stále žije.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Zo životopisu Jaroslava Moravčíka, hostia dnešných večerných reflexí, vyberiem aspoň zo pár informácií. Svoju profesionálnu dráhu začínal v Sluku ako tanečník, neskôr zastával post choreografa, šéfa tanca a predsedu umeleckej rady. Pre Sluk vytvoril 9 celovečerných programov. Pri tejto informácii, pán Moravčík, sa pristavím. Čo to znamená, alebo čo obsahuje to slovné spojenie celovečerné programy? Ako tomu rozumieť?
2: Tak ja som sa snažil robiť programy, ktoré mali nejaký dej, ktoré boli o niečom, lebo viete vytvoriť jednu choreografiu, ktorá môže trvať 5 minút, 10 minút, ale celovečerný program musí byť na celý večer a má to vždy v podstate, je to príbeh, hej? Čiže či som robil Haravaru, ktorá bola o oklamaní smrti, alebo či som robil Cinku pánu, ktorá bola v podstate ako čarovné husle, alebo či som robil program zo srdca, vždy to boli nejaké témy, ktoré boli na celý večer a ktoré som ja s tým Sľukom vytvoril a s tými skladateľmi a veľkými osobnosťami.
1: Vaše choreografie nesú doslova také typické charakteristické znaky vašej tvorby. Je to dynamika, výbušnosť, taký presvedčivý tanečný výraz v pohyboch a aj, čo som ja si všimla, taký výrazný zmysel pre humor a určitú nadsázku. S obľubou využívate aj tie netradičné rekvizity a aj netradičné choreografické postupy. Jarko, kto bol ten, kto vám otvoril dvere do tajomnej kuchyne tohto pohybového umenia? Lebo ste veľmi osobitý umelec. Iný ako všetci iní.
2: Tak veľkým vzorom samozrejme mi bol Juraj Kubanka, ktorý bol kreatívny otec toho Sľuku a ktorý vlastne celý ten Sľuk, a nielen Sľuk, ale myslím si, že aj tu na Slovensku ten folklor tak ako vymyslel a určil tú cestu a ja som sa snažil od neho čerpať, či už v osobnom živote, lebo veľa mi rozprával aj o takom svojom osobnom živote a v tom umení, čo on dokázal, takže nepochybne Juraj Kubanka. A troška to bol aj taký môj druhý otec, ktorý keď mne otec zomrel, on si ma zobral, naložil ma do tej svojho autíčka, išli sme niekde do cukrárne a tak a rozprávali sme sa. A on mi dal dôveru aj na prvú choreografiu, vlastne ako keby presľuk, kde som ja bol hodený do toho mora a on vravil, vyskúšaj to a urobil som, podarilo sa to, takže že určite Juraj Kubanka. Tá dynamika aj všetko mi troška zostala z toho big beatu, lebo som bol bubeník a tie moje duše umelecké, tá hudobná, tá bicistická, alebo ako by som to nazvala, tanečná, stále vo mne zápasili a zápasia. A ja som sa to snažil tak umulovať a spájať, že som si niekedy vymýšľal tie veci aj cez tie rekvizity, že
1: ľudia proste ani nestihali. To chcem teraz začať, pretože nielen teraz, ale aj v minulosti ste spolupracovali s tými najvýznamnejšími osobnosťami, s profesionálnymi tanečníkmi a divadelnými súbormi, a to nielen u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí. A pre mnohých sa tie vaše choreografie stali pilierom veľkých zábavných programov slovenskej a českej televízii, ale tiež aj filmu. A mňa by zaujímalo, či vám ostatní, Jarko, stíhali, pretože poznali vás mnohí pod takými prezývkami, mne sa to veľmi páčilo, že to je naša ohnivá guľa, to je motorová myš. Také privlastky sa spájajú s vašou umeleckou osobnosťou. Stíhali v Čechách napríklad?
2: Tak, je pravda, že ja som sa snažil všetko akože odskúšať si na sebe. Nebol som choreograf, ktorý robil zo stoličky a povedal toto, a všetko som im ukazoval. A robil som to v tej dynamike a išiel som, a keď oni niekedy hovorili, že to sa nedá vydržať, má to veľké tempo, dynamiku proste s dýchom a nič, tak ja som vybehol a urobil som, a vidíte, že sa to dá, a potom som odišiel, prepáčte, mám telefón, išiel som akože sa vydýchať. A my som nepriznal. Potom som prišiel, no môžeme by sme to trošku upraviť a tak. Ale a preto ma volali aj akože motorová myš, a to mám aj vlastne celý môj život, že žijem tou dynamikou, ja zhasnem svetlo a už si tam dorobím do toho nejaký rytmus, behám a stále žijem v tom aj civilnom živote v nejakom rytme, v nejakej tej dynamike a neviem vlastne bez toho pohybu a bez toho, aby som mal ten oheň za zadkom nejakým spôsobom existovať.
1: S režisérom Dušanom Rapošom ste sa stretli pri filmovej Fontáne pre Zuzanu, ale aj v Cinka Pane. Spolu ste pripravili svetovú premiéru rokovej opery Pietro e Lucia. Príbeh inšpirovaný novelou Romana Rolanda má naozaj silný protivojnový náboj. A vtedy pred 12 rokmi som na jednej zo skúšok spomínanej opery mala takú úžasnú možnosť, že som sa stretla s talianskou sopranistkou Doriano Milazzo, ktorá tiež naštudovala hlavnú ženskú úlohu. Samozrejme, bola som zvedavá, čím je Lucia pre ňu. A to už z môjho archívu počúvate tú Dorianu.
3: Žiju con una personalità molto simile alla mia.
4: Určite Lucia je osoba, ktorá je vlastne osobnosťou veľmi podobnou mne samej. Lucia je krehkou, nežnou, čistou bytosťou, ktorá sa oddáva vlastne svojej láske a ktorá verí v život, verí v nádej a pre ňu, napriek tomu, že vonku sú vojny, zúri vojna, vlastne tento únik do lásky je to najdôležitejšie, je to, čo vidí čisté a krásne. Žije pre tieto nádherné, jednoduché veci, je pritom optimista a verí v tento život.
5: Sentimento cadrà vittima della distruzione della guerra.
1: A Doriana Milazzo neklamala. Bola plná vrúcnosti, nehy a lásky rovnako ako Lucia. Stačí započúvať sa aspoň na pár sekúnd do jej duetu s Petrom a uveríte aj vy.

0: Rokovo-symfonická operno-baletná love story so závažnou témou vojny je celkom iné kafe, poviem nespisovne, pod aké sa podpisoval choreograf, tanečník a režisér Jaroslav Moravčík doteraz. Vždy to bolo o výbušnosti dynamickej choreografii, o intenzite pohybu. Ponúkla mu takéto možnosti aj dráma Pietro E. Lucia. Ako on vníma svoj autorský vklad do tohto hudobno-tanečno-baletného náročného diela?
1: To je proste zážitok na celý život. Porobil som veľa vecí, ale toto mi zostane, hádam, do konca života ako taká perla, klenot v tej mojej choreografickej a režijnej práci. A tej dynamiky tam bolo dosť, lebo ja som tej muzike cítil, že sú tam tie rytmické zmeny, že proste je tam priestor pre dynamické, lebo je to o láske, ale je to aj o tej nezmyselnosti vojny a o tej ľudskej zlobe a o tej smrti a nádeji. A tam tie dynamické pasaže priam sa vyžadujú a v tej muzike boli nádherne spravené. Takže ja som si tam tú svoju dynamickú hudobno-tanečnú umeleckú dušičku pustil na úzdu a myslím, že som sa tam vybláznil dosť a zase prišiel čas na tú lásku a na tú nehu a na tú nádej a na to dobré, čo je v nás, v ľuďoch, a aj tým celým našim predstavením sa niešla myšlienka, ktorá hovorí o tom, že aj keď tá ľudská zloba je, ale všetko, čo sa dotkne láska, je zachránené od smrti. To bol leitmotív nášho predstavenia, toho sme sa držali.

0: Jarko, počúvali ste pozorne ukážku z môjho archívu. Ja tiež som sa vrátila o 12 rokov dozadu späť. Co ste chystali svetovú premiéru vtedy? S Dušanom Rapošom malo to obrovský úspech.
1: Tak akože naozaj to bol kolos, to bola taká stavba, taký chrám, že vystava to a takýto chlapec ze Stráňav, z dedinky pri Žiline dostal takú dôveru vodiť také hviezdy operného neba alebo baletného neba. Tam boli fantasticky vynikajúci tanečníci, veľký orchester, 70 členov, ktorý dirigoval Marcello Rota, vlastne dvorný dirigent Andrea Bocelliho. Hrali tam v tej bytovej sekcii James Nisbet, akože gitarista od Kylie Minogue a také hviezdy, Ďurko Tatárnár a tak. A šéfoval tomu Jarko Moravčík ze Stráňav a robil som režiu aj choreografiu a bola to taká 360 stupňová opera, kde my sme hrali ako keby koloseum. Ako dokola som mal také 4 javiska a na každom tom javisku sa odohrávalo niečo iné a premostené boli a nad tým všetkým bola tá Lučia a ten Peter a vlastne aj tá muzika nádherná to tak celé emotívne dotvárala aj s kostýmami a so svetlami, s celou tou energiou.
0: Pán Moravčík, neuveriteľný projekt. Ja si spomínam, že som sa vtedy do tej Prahy nedostala. Proste mrzlo, neviem, čo sa vtedy dialo s dopravou. A ja som sa nedostala. A potom ani to neprišlo na Slovensku.
1: Bolo to vlastne aj ovplyvnené tým počasím a aj náročnosťou projektu samozrejme, lebo to každý už potom tie ďalšie veci, keď sa to nedalo prepraviť do malo to nasledovať Košice a tak ďalej, Brusel, potom sa pripravovala tak. Takže tam neboli priaznivé okolnosti k tomu a už potom to je ťažko naštartovať taký projekt, lebo každá tá hviezda má svoje termíny, každá tá proste postavička je ťažko nahraditeľná, lebo to boli naozaj svetové špičky.

Dnešný večer prežívame v spoločnosti umelca, pre ktorého je tento rok v znamení takých zaujímavých výročí. Jaroslav Moravčík bude mať v sobotu svoj narodeninový deň. V tomto roku je to už polstoročie prežité na profesionálnej scéne. Je abstinentom 40 rokov a rovnako je tomu 40 rokov, čo sa zamiloval do svojej budúcej manželky. No to sú výročia, ktoré sa zrejme nedajú absolvovať v jeden deň a zároveň za každým jubilom sa skrýva taký zaujímavý ľudský príbeh. O sile ľudského chcenia a o odvahe. Ak sa, milí poslucháči, chcete zhovárať s mojim a vašim hosťom v štúdiu pánom Jaroslavom Moravčíkom aj vy, tu sú naše kontaktné adresy. Písať môžete na našu elektronickú adresu regina.zapad@stvr.sk. Viete, že čítam rada SMS-ky, tak tie nám prídu, ak ich pošlete v tvare Západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Pred chvíľou doznela úžasná pieseň Biela holubica, ktorú nám spievala Lucie Biela a Marian Čekovský. A zdôrazním to preto, lebo autorom tohto textu je rovnako náš host Jaroslav Moravčík. Jarko, opäť taká protivojnová pesnička, ktorá uprednostňuje alebo zdôrazňuje tú ľudskosť, akú by sme mali mať v sebe. Ako vznikla tá pieseň?
2: Bolí ma tento svet. Pozerám sa na to, že aký sme niekedy voči sebe proste zlí. Poviem to takto jednoducho a preto hovorím, že buďme na seba dobrí, drahí priatelia, lebo tá láska naozaj, ako to bolo aj v tom Pietrovi Luči, tá zvíťazí nad všetkým a musí zvíťaziť, lebo bez nej naozaj sa zvlčíme. A napísal som tento text, zhudobnil to Marko Pílo, Ľudská Biela prišla do Rusoviec, tam, kde bývam, sadli sme si, prebrala to, nahrala to, páčilo sa jej to veľmi. A aj Marian Čekovský a ja, ktorý pracuje celý život s nohami a ako tanečník, zrazu som sa stal v úvodzovkách majster pera a začal som robiť texty, básničky a je to pre mňa taká druhá zasa dimenzia, druhé dvere otvorené do nejakého inej umeleckej činnosti. Ja rád sa všelikde predieram a keď to naspievali takéto veľké osobnosti, tak zrejme to má nejakú váhu.
1: Jarko, skôr ako si vypočujeme vaše verše, tak predsa len by som sa vrátila trochu do minulosti. Ako asi jediný slovenský choreograf ste pracovali so solistami Balšovho teatra v Moskve a aj so svetovými hviezdami opernými, aj baletnými, z baletných domov. Precestovali ste viacero krajín a takú nemalú umeleckú pečať sa vám podarilo zanechať v susednej Českej republike. Ja si spomínam na obdobie, keď ste v jeden deň cestovali do Prahy, potom v Ostrave ste niečo robili a vrátili ste sa do Národného divadla v Bratislave. Ja som si vtedy dávala otázku, ako je to možné? Všetci máme 24 hodín. Čo ten Jaro Moravčík žije navyše? No, alebo ako to je?
2: To je tá ohnivá gula, viete, lebo ja som proste nevedel povedať nie a mal som strašne veľa ponúk počas toho môjho tvorivého života, choreografického, režijného. A ja som vlastne robil 13 premiér do roka, čo je šialené, takže som musel niekedy robiť v troch divadlách za jeden deň naraz. Tak naozaj som, ja neviem, robil som s Bednárikom ráno v Prahe, potom som sa presúval 400 km do Ostravy, tam som robil od 18. do 20. a potom som sa ešte presunul do Českého Tešina a tam som ešte pracoval do polnoci, vrátil som sa do Prahy, potom som išiel Košice, potom som išiel Bratislava, Brno. Denne som bol v tom aute niekedy 800 až 1000 km a v aute som aj obedoval, jedol a tam počúval to tú muzičku, a ktorá mi všetko do tej hlavy písavala, tie choreografie. Tam som aj istým spôsobom tvoril. Žil som viac menej v autách a na hotelových izbách a v divadelných šatniach. Takže ohnivá gula, no.
1: Ohnivá gula. Choreografie, tanečné diela, pohybové žánre, v ktorých ste naozaj majstrom, to aj pre nezainteresovaného má logiku. Ale kde v týchto podobách umenia je to slovo hovorené alebo aj spievané? Stal sa z vás básnik. Pripravujete knihu básni, ktorej chcete dať názov Spod klobúka.
2: Áno.
1: A niektoré básne odzneli vraj už aj v slovenskej televízii v podaní Janka Galoviča alebo Jozefa Šimonoviča. A my si vypočíme spolu teraz jednu vašu báseň Kroj.
3: Sme národ do krásy čipiek odetý. Tie v každom kúte zeme odlišné majú podoby. Všitý je v nich život, je všate prestretý. V ňom zračí sa náš i tisícročie poroby. Veď odev, čo hrdo kroj my zveme, ten v každej jednej vieske inú čipku má. V pestrých našich krojoch tiež túžba drieme. Je v nich skryté slnko, smiech, slzy i tma. Je v nich skrytý mozol, láska, bôľ i pot. je v nich skrytá obloha, roľa, lúky, klas. Je v nich ľudská duša i náš celý rod. Je v nich rodná hruda, kronika o nás.
1: Báseň, ktorú sme počúvali v interpretácii Jozefa Šimonoviča, ako by otvorila takú vašu ďalšiu činnosť. Viem, že každoročne pripravujete aj scenár, choreografiu, javiskovú réžiu pre Slovenský deň kroja, ktorý vysiela potom aj Slovenská televízia. O čom je deň kroja, ak ho nikto nezachytil?
2: Tak je to oslava ľudového umenia, folklóru a ako je už aj v názve toho kroja nášho krásneho, lebo ktorý je v každej dedine iný a možno na konci dediny iný ako na začiatku dediny. Takže my sme naozaj v tomto veľmi bohatí a možno určite najbohatší na svete. Takže je to oslava toho kroja, kde sa stretnú z celého Slovenska tisíce a tisíce ľudí a oslavujú celý deň v Banskej Bystrici. A potom to vrcholí tým gala programom, pre ktorý ja pripravujem scénár a
1: aj dokumentárne aj filmy, ktoré zachytávajú.
2: Áno, aj teraz
1: vlastne
2: dneska som ešte vo vlaku strihal jeden. Sú také dokumentárne filmiky, ktoré oni ten deň kroja chodí, natáča po tých obciach, po tých súboroch, natáčajú vlastne ako žijú tam tí ľudia ešte s tou tradíciou, kde existujú folklórne skupiny, folklórne súbory a tak. Vždy si dáme nejakú tému, bude to tanec vo folklóre, alebo teraz mám takú, že robota na každý deň ťa mám, lebo v podstate ten človek a život, tá práca bola cez

0: strečne, lebo stráňavy nemali faru ešte vtedy, ale nosím goralský klobúk. Goral mi je tiež veľmi blízky.
1: Aj dnes ste prišli do rozhlasu s tým klobúkom.
0: Goralský klobúk mám stále na hlavu, už si ani neviem predstaviť, že by som bez toho bol. A goralské združenie ma pred 3 rokmi oslovilo, že by mi spravili takú slávnosť, či by som neprijal pasovanie za gorala. Nie som goral, ale oni mi zo starého Smokovca na krojovanom sprievode na koňoch, s kočmi, s muzikou ma vyviezli na hrebienok. Tam som zložil prísahu a tam ma pasovali za gorala, dali mi o tom certifikát. Takže som goral. Takže...
1: Čo to znamená pre vás byť goralom, Jarko? Zavezuje vás to k niečomu? Alebo to je len taká ako podsta?
0: Je to podsta tým, že ja ten klobučík mám stále na hlave a mám ho na hlave aj v divadle alebo niekde na Pražskom hrade, hej. Ale mám to rád, boli aj ten Kubánka ho nosieval, aj Majerčík ho nosieval a hovorím si, nebudem ja nosiť nejakú šiltovku americkú, ale dám si slovenský klobúčik a ten ma ochrání aj pred tým slnkom.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Zo starého stromu suché lístie padá. To do jeho žitia jeseň sa už vkráda. Nad korunou mraky ako čierne tiene, korene má strom už v zemi uložené. V tieni toho stromu stará žena sedí. Lístie tíško padá do jej hebkých šedín. Rozhovor s ním vedie cez tie padlé listy. Rástla tá s tým stromom, rástla od kolísky. Od púčikov jary do zrelosti leta, jeden do druhého ich život sa vpletá. A teraz spoločne takto prepletené, cez to leto zrelé, došli do jesene. Do tých suchých listov strom spomienky ukryl. Sú v nich smiech i slzy, sú v nich i detské hry. Od prvých sukničiek z listov či plátienka na zrelé ovocie zostala spomienka. Sedí žena stará a strom pri nej stojí. Plod s jadierkom v zemi Pán Boh u nich spojil. Vyoral oráč čas brázdy do jej tváre. Končí sa už cesta na života čiare. Až koruna stromu zafarbí sa srieňom, zaľahne tá žena k nemu gu koreňom. A keď v chladnej zime padne biely sneh, poberú sa spolu tam na druhý breh. Každý jeden človek má kdesi svoj strom. Nájde ho, keď ľahne k jeho koreňom.
2: Báseň Korene v podaní Jána Galoviča je tiež z dielne, autorské dielne nášho večerného hostia, neopakovateľného človeka i umelca, choreografa, režisera, tanečníka pána Jaroslava Moravčíka. Jarko, báseň na premýšľanie, každého z nás sa to týka.
3: Ja som veľmi rád, že Janko to nahovoril, lebo Janko je charizmatický človek, neuveriteľným hlasom a s dobrou srdcou a má tú lásku v srdci, o ktorej celý čas hovoríme. A on to tak krásne povedal, že ani sa mi nechce veriť, že som to napísal ja. Je to podmazané muzičkou Vlasta Redla, ktorý je môj taký ako kamarát, brat. Zoznámili sme sa pri tvorbe muzikálu Kubo ešte s Martinom Ťapákom na Novej scéne. On tam robil muziku, aj tá muzička je z toho taká scenická vybratá a týmto podfarbené a Jankovým hlasom proste nahovorené má to pre mňa nesmiernu ako cenu. Aj
2: nie len pre vás, ale áno. V posledných rokoch ste sa venovali aj hudobno-dramatickým žánrom a pod vašim režisérským vedením na českých divadelných scénach ste získali umelcov, paletu a muzikálu, aj prestížne ceny Thálie. Vy ste vytvorili aj pekný projekt Snehurka na lede. O čom to je?
3: Tak v tých Čechách som ja veľa robil a lietal som tam, aj teraz som tam naposledy bol a raz ma oslovili tak, ako povedal by som šokujúco, že či by som nespravil muzikál na lede. Na lede som vlastne ešte nikdy nerobil, korčuliarov a tak ďalej, tak som na to v slabej chvíli, ak som už hovoril, že nevedel povedať nie, tak kývol. A s Vaškom Patejdlom sme urobili Snehurku na lade, ktorá bola krásne scenicky s Pálkom Andraškom a kostýmovou Ľudkou Várošovou doplnená a vypredávala
2: naozaj... obrovský úspech, že to malo vtedy.
3: Malo to obrovský úspech, lebo to vypredávalo štadióny a troška nám to tá pandémia potom zastavila, lebo bolo Polsko vypredané 35 predstavení a zrovna vtedy prišla tá pandémia, tak sa to zastavila.
2: Museli ste zrušiť, to je škoda.
3: No, je to veľká škoda, lebo naozaj deti z toho žili, dospelí z toho žili, bolo to vizuálne, bolo tam akrobati, bol tam majster Európy, ten nám tancoval princa a tak ďalej, Tomáš Werner a úžasného som mal takého manažera technického, ktorý pracoval Holiday Inn, robil projekty pre olympiády a pre Shakiri a pre všetky ako tie svetové mená. Takže mal som strašne dobrý tím a tí to naozaj aj tak zvizualizovali, že som bol z toho aj sám unesený.
2: Okrem tých okrem tej poézie, ktorú sme počúvali, vytvorili ste aj veľa piesňových textov, tie sme počúvali Ľudskú Bílou, a tieto vaše texty majú vo svojom repertoári menej aj viac známi interpreti, ale ja som do dnešného vysielania pripravila aj ukážku pesničky Vtáča, ktorú ešte takým detským hláskom spieva iba 12-ročná rockerka Melissa Mandy Marušková.

0: Jarko, spomínajte, ako vznikla táto spolupráca s Melisou? Je to veľmi príjemné dievčatko. A kedy to vzniklo vlastne táto pieseň Vtáča?
1: No, keď má 12 rokov a už má 15.
0: Už je
1: takže
0: staršia.
1: Ona vlastne našla jednu moju báseň, toto Vtáča, na jednej sociálnej sieti a prišla otázka, že či to môže zhudobniť. A poslala mi takú demo nahrávku, ja som ostal úplne v šoku.
0: Či toto dievčatko?
1: Ona zložila hudbu, upravili sme ten textík troška do toho a nahrali sme aj pekný klip, vlastne, lebo je to tiež o láske a aj troška o tej tragédii, ako sa stávame my ľudia k tej prírode, ako si ju ničíme a vlastne...
0: No teraz ste ma prekvapili, Jarko, že ona aj tú hudbu...
1: No a ona si robí muziku sama, neuveriteľné. Potom som ešte robil taká Vzorná či Bláznivá, alebo teraz sme naposledy spravili takú piesen Strom. Tiež je to pekné, ako opúšťa to hniezdo, ale rada sa vráca, hej, tej máme a tak ďalej, že tiež k tým koreňom a tak. Takže Melisa je veľmi šikovná, ona dokáže hrať gitary.
0: Že budeme ešte o nej počuť, ja ešte mladúčka, to je dieťa.
1: Kočka je talentovaná, veľmi spevačka a hudobníčka. Aj skladateľka.
0: Ja musím povedať, že ma prekvapili nielen verše básni z tej vašej autorskej dielne, ale aj texty piesní. A vysvetlím prečo. Jarko, nikdy som vás nevidela zle naladeného, pôsobíte bezstarostne, a aj také neľahké situácie zvládate s humorom a s tým nadhľadom. Atmosféra vo vašich veršoch a textoch je trochu iná. Vypočula som si napríklad aj pieseň pod názvom Bolesť, ktorú spieva Lera, a v tom klipe tancuje aj vaša dcera Kristínka. Ako keby to boli dvaja Jarkovia Moravčíkovia. Jeden, ktorý je výbušný, ktorý tancuje o život, a druhý je lirický, ktorý sa zamýšľa nad tým všetkým, čím žijeme.
1: Je to tak. Ja mám veľa básní, ktoré sú humorné a hovoria skôr o mne ako o srandistovi a tak. A mám toho naozaj veľa. Ale niekedy ten život mi ponúkne tému, že ach, toto... Proste tá inšpirácia padne niekedy na mňa aj v tejto ťažkej téme, alebo ťažkej téme. Životnej téme, ktorú treba, mám pocit, že treba popísať a povedať ľuďom. A áno, lebo to sa vyvažuje. Aj ten humor, aj tá vážnosť a tak ďalej. Tá dynamika, aj tá lirika musí v tom človeku byť vyvážená, aby nebol len ohňostroj, ale aby aj vedel zastať a vedel porozmýšľať, vedel povedať dobré slovo a povedať niečo múdre, nielen srandovné a odozdať vlastne poslucháčom alebo svetu to, čo on cíti, čo ho bolí a čo by malo byť a nie je.
0: Tú spomínanú pieseň Bolesť som ja vnímala ako protivojnový song. Ale pre mňa, Jarko, to nemalo záver, aký chceme, taký ten rozprávkový, že sa všetko dobre skončilo a oni žili, kým teda šťastní, kým nepomreli. Nebolo to ako v rozprávke v tejto piesni.
1: No tak zaľahla bolesť do postele, už bolelo telo celé, hej. Takže je tiež akože ubolená tá bolesť, to je taká troška parafráza na to, no, že boli nás všetko, čo nie je dobré vlastne.
0: Musíte aj nejaký optimistický záver dať.
1: A teda optimistický záver, no čo ju necháme? Necháme tú bolesť, ktorá zaľahla do tej postele, zomrieť, alebo teda ju uzdravíme, tak nech odíde navždy. Tam ten záver je v tom, že nech odíde navždy z tohto sveta. Hej? Tak tá
0: dobre,
1: bolesť,
0: to je optimizmus.
1: Odíde. To je optimizmus.
0: Niektoré pesničky z vašim textom sprevádzate aj na bicích.
1: Áno, áno. Mali sme takú skupinu Normale, ja robím pre ňu texty a hrám tam na bicie, takže som sa vrátil o 50 rokov naspäť a trošku som akože búchal a tak ďalej, ale hovorím, že tým textom a trošku tak Zdeněk Barták, veľký praský skladateľ, ktorý robil také hity pre Michala Davida Nonstop a Nenapovide a milióny muzikálov a všelijaké hity on urobil, tak on prvým im ponúkol dve piesne, či by som neotextoval a nahral to Vašo Patejdl, spievala to Tereska Králiková, takže ja som začal s takými veľkými v podstate hviezdami, s takou malou dušičkou. Ale
0: a ako na vás prišiel Barta?
1: Ja som s Bartakom robieval veľa muzikálov. Akože robili sme aj Romeo a Julia, robili sme Jedna noc na Karlštejne, Hrádky s čertem a tak ďalej, takže sme aj takí
0: poznali
1: kamaráti, poznali sme sa. A, asi vedel, že mám niečo v sebe a je aj taký kamarát Janka Kubiša a ten zase vedel, že asi niečo básním. Takže vyskúšali to a pre tú Teresku niečo chceli spraviť. Ona krásne spieva. Téma to bola ťažká, lebo Tereska má sestru s Downovým syndromom a na tú tému chcela to venovať tej sestre, takže taká ťažká téma tiež, ale vraj sa to vydarilo.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: S našim vynikajúcim všestranne zameraným umelcom, povedala by som renesančným človekom, Jaroslavom Moravčíkom, sme vstúpili do poslednej časti dnešných večerných reflexií. Pán Moravčík, pred chvíľou ste s takým nadšením počúvali vášho priateľa Vlastu Redla. A ja musím povedať, že v tejto chvíli si asi zaslúži poklonu aj naša hudobná dramaturgička Daša Čuríková za výber tejto hudby. Ako by vás počula a videla?
2: Potešilo ma to veľmi, lebo Vlasto je naozaj ako môj brat. Chodíme spolu na dovolenky, navštevujem a v Rusovciach, aj na Liptove bol teraz u mňa na Zrubíku. Takže sme kamaráti. On mal to 50. výročie minulý rok, čo je na profesionálnej scéne. Mal krásny koncert v Lucerne, takže bol som sa pozrieť. A je to naozaj par excellent, čo on dokázal robiť aj s tou ľudovou piesňou a ako to dokázali aj s tým Hradišťanom a ako on vlastne aranžuje a rozmýšľa hudobne.
1: Doteraz sme, pán Moravčík, hovorili o vašej práci, ale nespomenuli sme, čo ste za ňu dostali. A teraz samozrejme nemám na mysli nejakú finančnú sumu v eurách, ale tie rôzne ocenenia, naše aj medzinárodné. Spomeniem také naše: osobnosť Bratislavy, osobnosť Rusoviec, osobnosť Bratislavského kraja, výročná cena Samuela Zocha, Brusňanská, Brusnica, to je
2: Bednárikova cena. Tam každoročne prebieha taký festival, ktorý robí Janko Kubíš, Bednárikov, a tam som bol za muzikálový prínos ocenený takou brusňanskou prestížnou cenou Brusnica.
1: A v zahraničí mimoriadne prestížne medzinárodné ocenenie Trebia. Na Pražskom hrade
2: to som vám... na Pražskom hrade prebral.
1: Prebrali ste,
2: ešte som to prebral od pána Harapesa a Dášky Havlovej. Sedeli sme pri jednom stole, bola to pre mňa veľká čest, lebo to sedí medzinárodná porota a vyberá takých akože špičkových umelcov z celého, ale nie len umelcov, ale osobnosti aj v iných žánroch z celého sveta. To bolo v Smotanovej sieni, vysielané priamým prenosom aj na českej, aj slovenskej televízie. Išlo to aj cez YouTube do celého sveta.
1: Málo Slovákov má toto ocenenie.
2: Málo Slovákov to má naozaj. Takže to bola taká veľká udalosť pre mňa. No tak teším sa z toho naozaj.
1: Teraz vás trochu prekvapím, Jarko. Pred vysielaním počúvali viacerí poslucháči uputavku na dnešné večerné reflexie a poznajú vás ľudia, lebo jedna pani mi povedala, ale nech aj vám dá občas slovo, lebo on je taký zapálený človek, že rozpráva. Ale telefonovala mi aj bývalá baletka, úžasná tanečná pedagogička, pani Magdalenka Týrová, ktorá mi kázala, aby som pozdravila nielen vás, ale aj vašu manželku Vlastu a dceru Kristinku. Neviem, či Kristinku vašu dceru aj učila?
2: Áno, Kristinka začínala u Týrovej, takže učila prvé kroky baletu a vlastne potom Kristinka prešla na konzervatórium a po konzervatórium bola baletka v Národnom divadle v Čechách. Potom sa vrátila, tancovala aj folklór, bola v Sľuku 2 roky a je potom ma spravila detkom. Takže máme Dariusa a je na voľnej nohe a hosťuje v Národnom divadle na Novej scéne, v Nitre, v Čechách, v divadlách, takže aký titul príde, tak pendluje. A ja si ubrávam aj ako asistentku, keď som teraz robil v Čechách, režiroval som krásnu Helenu Offenbachovú, tak mi robila asistentku.
1: To bola taká vaša veľká práca teraz, tá Offenbachová?
2: Tak áno, okay. Áno.
1: Hej, Kristinka tancuje, potatila sa, ale vaša manželka Vlastička?
2: Vlastička učí,
1: tancuje.
2: Tá učí, ale my sme sa spoznali, keď ona spievala v Sľuku, ale keď tatino behal a nemali sme nikoho v Bratislave k našim deťom, tak ona obetovala kariéru spevačky a tým, že má pedagogické vzdelanie, tak začala učiť na základnej škole a venuje sa tomu stále a teraz na staré kolená, dúfam, že ma za to nezaúškuje.
1: Zabije, lebo...
2: Začala
1: začala lebo žiadne spievať. Staré kolená
2: ona
1: nemá.
2: Ona je tiež Majová, tiež bude mať teraz narodeniny, takže mamunka moja, prepáč, nemyslel som to tak, ale práve som jej telefonoval, tak bola na skúške zboru a spievajú krásne.
1: Ja som sa vás chcela opýtať, Jarko, že keď ste tak pendlovali medzi tou Prahou, Ostravou a Bratislavou, A prežívali ste kus toho celého dňa v tom aute, kde ste aj pospali, aj večerali, aj renekovali. Čo na to hovorila vaša manželka Vlastička? Nedala vám, obrazne povedané, nôž pod krk? Počúvaj, Jaro, buď sa budeš venovať rodine, alebo...
2: Je to veľké, veľké vyznamenanie, jej musím za to dať naozaj, že ona... Ja musím ešte spomenúť nášho syna Matúša, ktorý vlastne už pracuje v Brne, študoval Masarykovú univerzitu, matematika, informatika, úplne iná disciplína, odumenia a chalan mapa. On od malička chodil ako taká encyklopédia, šikovný a dobré deti máme, a to je naozaj aj vďaka tej vlasti, ktorá sa im venovala maximálne a vychovovala ich... tak ľudský.
1: Ano.
2: Proste, že oni nevedia tiež, čo je alkohol, nevedia, čo je cigareta, sú rozladení, sú poslušní, sú dobrí, proste sú takí ľudskí. Takže aj ten Matúško, ktorý ostal žiť teraz v Brne, tak je to radosť a to je vďaka tej vlasti, lebo Matúš, keď sa narodil, ja som išiel na 9 týždňov do Ameriky. Proste vlastne zostala s nimi sama. Ja narodila sa Kristínka, na druhý deň som letel do Japonska na 7 týždňov, takže a my v Bratislave sme nikoho nemali a ona stále a ja len tak, tak. Je mi to teraz ľúto, samozrejme, že niekedy mi to ušlo medzi prstami, keď som prišiel domov, snažil som sa s tými deťmi niečo, ale ona tú kariéru obetovala a bola s nimi a venovala sa tým deťom.
1: Je to
2: deťom.
1: Úžasné a viete, čo, Jarko, je dobré, že si to uvedomujete, že ak nás teraz počúva vaša manželka. Možno vy máte slzy v očiach, má aj ona tie slzy v očiach, ale treba to dať najavo, že ten človek stál vedľa vás a neodišiel, keď by druhý odišli.
2: Áno. Človek niekedy to nevie tak povedať, ako to cíti, hej, lebo je s tým človekom, ale naozaj je to 40 rokov, čo sme sa spoznali a tá vlasta v podstate sa stará aj nielen, že o tú rodinu, ale aj o ten dom, keď ja som preč, aj o záhradu a ona je fantastická, ako keby aj kuchárka, varí nám, vypeká, takže radosť mať takú manželku.
1: Ostávajú nám posledné 2-3 minúty, pán Moravčík, nášho stretnutia. Budete sa chystať na nejaké oslavy teraz tie narodeninové a tie výročia, alebo čo vás čaká najbližšie?
2: Idem na moje narodeniny v Prešove, má súbor Šarišan vystúpenie, také vlastne pre ten Šarišan som tiež veľa robil a aj tam Prepuls pre Podukelský umelecký ľudový súbor, teraz mali 70-ku som robil, tak oni mi tam nejakú oslavu, možno, že tam pôjdem sa pokloniť na javisko a niekde takto. Pripravujem tie dokumentárne filmy, pôjdem do Čiech na nejaký muzikálik.
1: Ja sa pýtam na oslavy.
2: Ja na
1: Vy
2: oslavy.
1: Hovoríte o práci.
2: Ja
1: stále,
2: na oslavy, no ja počúvate, dám si výborné nealkoholické víno. To som objavil, jedna kamarátka mi to nosí z Francúzska, normálne uložené vonom, odalkoholizované a samozrejme nejakú tortu, sladkosť a tak a v rodine, v rodinnom kruhu. Nie som ja veľký, ako som stále medzi tými ľuďmi a chcem si to užiť v rodinnom kruhu, lebo no čo budem oslavovať? Narodil som sa, keď mŕtve more ešte žilo, takže už vlastne ani nie je čo oslavovať. Ale je to samozrejme radosť a určite si to pripomeniem aj s kamarátmi a s tými najbližšími.
1: Ja si uvedomujem, že občas robím niečo, čo nechcem, ale musím. Napríklad, keď sa musím rozlúčiť s mojou vnúčkou Karlinkou, keď ju dávam do náručia jej mame alebo tátovi. No v tejto chvíli tiež nechcem, ale prišiel čas rozlúčiť sa s hosťom dnešných večerných reflexí a bol ním skvelý spoločník, nespisovne poviem, každým coulem vynikajúci umelec, Jaroslav Moravčík. Aj za vás, milí poslucháči, ďakujem za nesmierne také človečenské rozprávanie počiarknuté jeho zážitkami zo sveta tanca, divadla a hudby. Oceniem, Jarko, aj váš nadhľad a humor. Aj vo chvíľach, keď sa, ako sa hovorí, nejde iba o fazulky. Ďakujem, že ste tu boli.
2: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a vážim si to. Pozdravujem všetkých poslucháčov Reginy.
1: A v tejto chvíli ja ďakujem aj môjmu kolegovi Michalovi Nefe za to, ako vynikajúco mixoval tie komplikované zvuky. A za pozornosť vám ďakuje Janka Blejová. Nech ste zdraví.
3: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

0: Na postriežke jelenia.
1: Pekné hlasy.

0: Dobrý deň prajem všetkým vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach, rovnako aj vám pri rádioprijímačoch, milé poslucháčky a poslucháči. Začína sa ďalšie vydanie rozhlasového zábavníka Úsmevník. Dnes je Medzinárodný deň sťahovavých vtákov. 2. májová a 2. oktobrová sobota je ich dňom. No, ak už aj k vám prileteli vaše bociany, tak máte určite radosť. Aj lastovičky by už mali byť u nás. A kto počul kukučku a mal pri sebe v tej chvíli dajaký peniaz, bude celý rok bohatý. Kto vie, či by vtáčie hlasy vedeli zahrať herečka a herci z východoslovenských divadiel, ktorí vás dnes budú zabávať? Valika Firiešová, Miro Kolbašský, Peter Čižmár a Stano Pitoňák. S lietaním medzi hokejovými štadiónmi má skúsenosti niekdajší reprezentačný brankár Jaromír Dragan. No a k trilkovaniu bude mať najbližšie finalista Košického zlatého pokladu 2025 žilinská kapela The Perfect Igloo. Príjemné počúvanie želá Zuzana Bobriková. So sťahovavými vtákmi je to pomerne jednoduché. Keď príde ich čas, tak sa zbalia a letia. Čo ale s takým psom? Lietať nevie, zbaliť sa tiež nie. Ale čivavá zo scénky Adriany Krúpovej vraj vie variť. A keby len to.
1: Dobrý deň, prosím, je toto maringotka cirkusového principála?
2: Áno, pane. Ako vám môžem pomôcť?
1: Mám pre vás jedinečnú ponuku. Túto čivavu. Pozdrav, lady.
3: Dobrá, dobrá, lady.
2: No, neviem, čivava. A jaké kúsky vie?
1: No, je to pes obranár.
2: Táto čivava?
1: Keď ju takto chytím za obojok a roztočím, nikto sa ku mne neodváži priblížiť.
2: Zajímavé. A čo ešte vie?
1: Hneď vám predvediem. Lady, sadni.
2: Veľmi vás neposlúcha.
1: Lady, sadni, lebo ti nedám až krtu. No vidíte? Dokázala to. A vie dať aj labku. Lady, daj labku.
2: No, to je pekné. Ale na cirkusové číslo je to žalostne málo. Lutujem.
4: Pane, prosím vás, vezmite si ma. Tento muž mi nedává žrať, bije ma a týra.
3: Pane Bože!
4: Chcete niečo povedať, alebo sa modlíte?
3: Tyte, hovoriaci pes, prečo chcete predať taký unikát?
1: Lebo príšerne klame.
4: Prestaň ma ohovárať do frasa.
1: A nadáva.
3: No tak to si s naším papagájem budú rozumieť.
1: No, nechcem vám radiť, ale ja by som ju k iným zvieratám nedával. Je dosť agresívna a nenažratá. Minule doniesla domov zajaca.
3: Vie loviť zajace?
1: No, to ani nemusela. Susedové dievčatko si ho chovalo na záhrade v klietke ako domáceho miláčika. A táto potvora ho zmárnila. Viete, kvôli susedským vzťahom som toho králika opral, vyfénoval, prepudroval a potom som ho pod tajomky vrátil naspäť do klietky, akože umrel na starobu. Zlá, zlá lady, foj.
3: Takže sused nic netuší?
4: Zatiaľ nie. Ale stále vykrikuje, že nás nájde toho úchyla, ktorý vykopal mŕtvého králika a strčil mu ho naspäť do klietky.
1: Sadni si a kušuj.
3: Nemali by ste byť na svoju čivavu taký zlý.
4: Stále mu to hovorím.
1: Ty sa ani neozývaj. Včera si ma pripravila o kopec peňazí.
3: Tak to ma zaujíma, čo spravila.
1: Ale stavil som sa, že vie rozprávať. No a ukáž pánovi, čo si urobila.
3: Neprevravela.
1: Ani slovo. Iba brechala. Celá krčma sa mi smiala. krčmár ma posielal domov, že už mám dosť a viac mi nenaleje. Ale peniaze si zobral.
3: Odišli ste?
1: Zvýšil som stávku.
3: Aha. A čo? Povedala niečo?
1: No, iba toto. Všetko som prehral.
3: Viete, to je trocha problém. Ľudia si zaplatia lístky, aby videli hovoráceho psa. Ak nedostanú, za čo si zaplatili, tak to by nás mohlo zrujnovať.
1: No, myslel som, že vy to so zvieratami viete.
3: Samozrejme. Máme tu veľmi inteligentných slonov, ktorí pracujú za 20 statných chlapov.
4: A tomu vy hovoríte inteligencia. Včera som v tej krčme bola ticho. Ale keď tam pôjdeme dnes a ty sa znova stavíš, tá krčma bude naša.
3: To je veľmi múdry psík.
4: Ďakujem.
1: Múdry, poviem jej, dones mi papuče a ona ide variť večeru.
3: To sa cvikom zlepší. Koľko má rokov?
1: No, už je trošku stará.
4: Hof, to sa dáme nehovorí.
3: Tak koľko?
1: Á, niečo cez 20.
3: Toľko? Na svoj vek vyzerá výborne.
4: Ďakujem.
3: Čím ju krmíte?
4: Hof, tak to je úžasné. 20 rokov nikoho nezaujímalo, či mám čo žrať. A teraz odrazu všetkých zaujíma, čo žeriem.
1: Vari si sama, tak sa veľmi nestarám.
3: No nevím. 20 rokov na psa, to už je naozaj veľa.
4: Prestaňte! Vek je iba číslo.
3: A starého psa novým kouskom nenaučíš.
1: No a máte lepšie číslo, ako je hovoriaci pes.
3: No, najväčšou atrakciou je vlga baránek. No. Ako spolu nažívajú v jednej klietke.
1: No ale to je úžasné.
3: Ľudia sa idú pretrhnúť, aby to videli.
1: Ako ste to dokázali?
3: Roboty s tým nebolo veľa. Len máme veľkú spotrebu baránkov. Ale víte co? Ja to s tým psíkem risknem. Kupujem ho. Poď, lady.
2: No poď k páničkovi, k noze. No.

0: počúvate naše rádio pravidelne, tak viete, že veľkej obľúbe sa tešia relácie pre záhradkárov a chovateľov. Jan Mičuch vám predstaví kolegyňu Kvetku Lúčnu.
1: Noci sú čoraz kratšie, dni teplejšie, ideálny čas vziať osud vidly a rýle do vlastných rúk. Začína sa extrémne obľúbená relácia pre záhradkárov a chovateľov. Začína sa farmárske foaje. Moje meno je Kvetka Lúčna. Dnešnými hostiami budú víťazi ankiet Záhradkár roka a Chovateľ roka. Ak hovorím budú, myslím to vážne, pretože naši hostia do štúdia stále nedorazili. Dúfam, že sa im po ceste nič zlé neprihodilo. Pre istotu som nechala otvorené dvere, aj keď režisérka Hanna na mňa gúľa očami, ako keby som jej zjedla večeru. Hanna, no tak. Čo keby sme si za chvíľu zaspievali červenú jab? Napríklad, Hanna, čo povieš? Okej, no jomu, tak nie.
2: Jomu, tuto je, poď. Ty vole, to je Shakira.
3: Ty vole. Tranzistore vyzerá celkom inak, ty vole.
4: Dobrý deň.
1: Páni, stratili ste sa? Prepáčte, ale tuto byť teraz nemôžete. Vysielame.
2: Ošak, vrátnik nás sem poslal.
1: Hej. Aký vrátnik? My máme vrátničku.
4: Vyzeral ako vrátnik.
1: Vyzerá ako vrátnik, ale je to vrátnička. Prečo vás sem poslala?
2: No, ja som baran.
4: A ja repa.
1: Čože? To ste vy? No konečne. Už som sa o vás začala bať. Nech sa páči, poďte ďalej. Posaďte sa.
4: Ďakujem. Tá minerálka je moja?
1: Áno.
4: Aj táto?
2: Jano, tak pusti tú fľašu, prestaň.
1: Páni, no tak, je to len minerálka.
4: Ale fľaša je zálohovaná. Alebo nie je.
1: Upokojte sa, prosím vás. Takže vy ste...
2: Baran, Jožo Baran.
1: Super, teda po mojej pravici sedí pán Jozef Baran.
2: Áno.
1: Víťaz ankety Chovateľ roka. A naľavo odo mňa je pán Jan Repa. Víťaz ankety Záhradka roka. Páni, vydýchajte sa. Nech... Výborne. Nech môžeme začať. Ozaj, prečo ste taký zadýchaný?
2: Naháňal nás revizor.
4: Tak.
1: Z gogolovej hry? Ha, ha, ha, ha, ha.
4: Z električky.
1: Z akej električky?
4: Jožo, z akej električky bol to ten nervák?
2: Cestujem električkou číslo 6. Ráno, čo ráno. Joj, neviete si predstaviť, aký to bol nervok, pani redaktorka.
4: Nervy strašné.
1: Hlavne, že ste tu. Pán Repa, aký je to pocit získať titul Záhradka roka?
4: Čo ja viem? My sme sa tuto s Janom strieskali ešte vo vlaku do Bratislavy. Fakt, jak cepelíni. Takže si toho veľa nepamätám. A vraj tam bol aj pán minister.
1: Ani vy, pán Baran, si nič nepamätáte.
2: Oj, čak to nebol minister, ale ministerka.
4: Jaj?
2: Jano, toto Shakiru, s ktorou sme sa objímali na pódiu, si musíš pamätať.
4: Ja!
2: Tak ja si ju pamätám. A potom si už... Pamätám len to, ako sme sa s Jankom prebrali v našej milovanej záhradnej chatke pri Mončom potoku.
1: V záhradnej chatke pri Mončom potoku?
2: Však tam bývame.
1: Obaja?
2: No, boli sme traja, ale... Dunčo, pes už s nami nebýva.
1: Záhradkár a chovateľ bývajú pod jednou strechou. Vidím v tom celkom milú symboliku. Ako ste sa k tej chatke dostali?
2: Ako slepé kura k zrnu, pani redaktorka, ako slepé kura k zrnu. Tuto Jana vyhodila žena na ulicu, lebo Prehral všetko na automatoch.
5: Do čista.
1: A vy, pán Barán?
2: No, ja som ho už čakal na ulici. Mňa moja stará vyhodila kvôli inej. Kvôli inej vášni.
4: No, Jožo prepil ešte aj tyčky od záclon. A na záclony sú ženy háklivé, však to poznáte.
1: Trochu sa v tom vašom príbehu strácam, páni.
4: No, aj my sme boli chvíľu stratení, pani redaktorka. Ale potom sme sa vybrali do záhradkárskej kolónie pri Mončom potoku a mali sme šťastie.
1: Áno, aké šťastie?
4: Veľké šťastie.
2: Nájsť v dnešnej dobe neobývanú záhradnú chatku so strechou a nepovybijanými oknami je zázrak.
4: Zázrak!
2: A ten sme my dvaja zažili.
1: Takže záhradná chatka, je to miesto, kde niečo pestujete?
4: V chatke asi nepestujeme nič, ale vonku asi... Asi áno, nie Jožo?
3: Jožak, povedz aj ty dačo.
2: A však prečo furt ja? Ty si záhradkár.
1: Vy, pán Baran, ako chovateľ, chováte čo?
2: Tak momentálne je doba, aká je. Však to poznáte, už som povedal, pani redaktorka. Ťažko mi je, choval som Dunča, ale...
4: Ono takto. Aby bol poriadok. Momentálne no. Je naozaj doba, aká je.
2: Je, je.
4: Aj tá konsolidácia je taká, aká je. Dunča sme museli...
1: Čože? Nie, páni, to nemyslíte vážne. To nemyslíte vážne. Kto vás na tie ceny navrhoval a kto vám ich odovzdával pre pána? Veď to je škandál.
4: Však tá Shakira nám ich odovzdávala. Už si spomínam. A hlasovali za nás ľudia na Facebooku, na TikToku a tak. Aj zo zahraničia hlasovali, kým ešte mohli. Teda, aspoň tak nám to bolo povedané.
2: Hej, ono, veľa si z toho nepamätáme.
4: No, tak.
2: Čo nám bolo povedané. Ale... Presne ako tuto Jano už spomínal, hlasovali za nás ľudia. A to musíme rešpektovať. Inak by tu bol totálny bordel. No.
1: Tak na toto ja nemám žalúdok. Hana, končíme. Páni, nech sa páči, tamto sú dvere.
2: Počkať, teraz, keď vysielame?
1: Poďme, šup.
4: Hej, ale minerálku si môžem zobrať aj s fľašou.
1: Berte to ako honorár.
4: Jožo, ber aj ty svoju, však
2: berem,
4: tam
2: berem.
4: Je setko.
1: Milí poslucháči, končí sa extrémne obľúbená relácia pre záhradkárov a chovateľov. Končí sa farmárske foaje. Mojimi dnešnými hostiami boli záhradkároka Jan Repa a chovateľ roka Jozef Baran.
3: Ty vole, to bola jaká Shakira!
6: Jano, poď, ideme odovzdať fľašky.
1: Od mikrofónu sa hľúči Shakira. Prepáčte, Kvetka Lučná, majte sa krásne, do počutia.
7: Hana, volaj na vratnicu, že už idú tí exoti.

0: Keďže sa nezadržateľne blížia majstrovstvá sveta v hokeji, hádajte, kto je dnes hosťom úsmevníka. Hokejista, priam brankár, Jaromír Dragan. Čo najviac boli hokejistu po 60-ke, povedzte mi. Keď skôr tak na vás pozerám, ako ste si pomaličky sadli.
1: Tak už skôr, čo ho neboli.
0: Čo vás neboli?
1: Momentálne zuby.
0: Tak to ste šťastný človek.
1: Asi hej.
0: No ale dnes ste nehrali hokej.
1: Nie.
0: Povedzte,
1: nie.
0: Čo ste dnes robili.
1: A dneska som trošku poriloval.
0: Vy ste narodený v Liptovskom Mikuláši, ale podstatnú časť svojho života ste strávili v Košiciach. Vytvorili ste si vzťah k tomuto mestu. Rád ste tu? Či chodievate aj na Liptov ešte?
1: Jasné, že som si tu vytvoril vzťah. Žijem tu 40 rokov. Keby som sa tu dobre necítil, tak tu už nie som. Ale samozrejme, rád chodím aj na Liptov, lebo mám tam ešte kamarátov, mám tam ešte príbuzných.
0: No, ale v Košiciach ste prežili aj hokejovo to najdôležitejšie a najvýraznejšie, čo sa len dalo. A vy vlastne viete, že máte 40 rokov, čo ste prišli do Košic, do VSŽ Košice. Ano. A máte 30 rokov, čo vás vyhlásili za najlepšieho hokejistu Slovenska, lebo ste získali zlatý puk.
1: Ani som tak nerozmýšľal vôbec, to už ten čas tak prešiel, že človek iba od druhých alebo od kamarátov si to pripomenie, lebo to už všetko za nami, to pekné, ale dúfam ešte stále, že dačo krajšie bude. Taký som optimista, no už
0: no,
1: tak
0: hádam,
1: asi
0: hej.
1: Na to nevyzerám, no ale tak uvidíme.
0: Ten prvý titul, ktorý ste získali z VŽ Košice, bol vlastne v Československej lige.
1: Áno, to vtedy sme boli v 88. na Sparte Praha. Tam sme vyhrali titul a išli sme domov a celé Košice nás čakali. Ľudia stáli celou cestou až po letisko. Tam nás čakali všetci a potom v meste to bol celý ošiel toto. To bola taká oslava, že neviem, či dneska by taká mohla možná. To naozaj to.
0: No trošku sme sa scvrkli ako krajina. Už nie sme 15 miliónov, je nás trošku menej. Takže aj tie oslavy sú trochu menšie. Ale vy ste potom zopakovali ešte dvakrát titul so železiarňami.
1: Ale ja si myslím, že každý titul sa oslavil patrične. Tie oslavy boli tak, jak si zaslúžili. A stále tá emocionálna radosť z toho úspechu je dôležitá. To už, čo potom sa stane a čo človek zažije ďalej, tak to už je zase ďalší život.
0: Aj za vašich čias sa po víťazstve fajčili cigary a pil, ja neviem, koňak, whisky alebo šampanské z tých veľkých fliaž.
1: No tak, čo bolo po ruke, tak to išlo, no. Tak berme to tak, no.
0: Okrem týchto úspechov ste mali šťastie aj na bronzovú medailu zo zimných olympijských hier v roku 1992 v Albertville. Aj keď tam ste vlastne ako tretí brankár sa ani nedostali k tomu, aby ste si zahrali, ale tú medailu ste dostali.
1: Tak určite, však som bol členom celého kolektívu. Som sa zúčastňoval prípravných zápasov, tréningov a bol som v tom týme. Moji kolegovia mali dobrú výkonnosť, tak som nebol potrebný na nasadenie. No ale samozrejme, že som im držal palce. No, takže takedy to je horšie, ako keď je človek na tom ihrisku.
0: Keď len sedíte na lavičke, tak aj by ste dačo spravili a nedá sa.
1: Tak to je väčšia svalovka, jak na lade.
0: Vy ste za ten úspech, za tú bronzovú medailu na zimnej olympiáde dostali aj nejaké odmeny.
1: Dakedy sa dostávali nejaké poukazy do Tuzexu, to som ja nezažil. A my sme dostali, čo sme boli prekvapení, sme mali favorita.
0: Auto?
1: Favorita,
0: osobné?
1: Áno, auto favorit sme dostali, Škoda favorit.
0: Ale nie jedno do mužstva.
1: Každý jeden hráč, ktorý bol, a myslím, že aj realizačný tým, nie som si istý, ale asi aj realizačný tým, každý jeden dostal favorita.
0: Takže ste sa vozili potom... Dlho?
1: No veľmi nie, lebo som ho pristavil pred zimný štadión a keď som prišiel z tréningu, už tam nebolo.
0: Normálne vám ho ukradli?
1: No, tak to bola vtedy taká jedna dňovka, alebo jeden a pol noci a dňa, čo ukradli v

0: Hovorí sa hlas ľudu, hlas Boží. Keby tak politici aspoň raz poriadne počúvali, o čom sa národ rozpráva. To u nás na Valale veru ľudia dobre vedia, čo národ trápi. Ferry, Pali, Bandy, aj Maňa by im to povedali na rovinu. Tak, ako to povedali Petrovi Šuterovi, no a teraz aj vám.
1: Som rád, že ste prišli. Zavolal som vás, bo...
2: Bo, nemáš s kým vypiť. To na co inčo by si nás volal do kačmy, ne?
3: Dobre, Hutori.
1: Môže byť, ale hlavne chcem založiť valalský parlament.
2: Ferry, tebe už na čisto preskakuje. Odkedy si prišiel o starostovskú stoličku, tá vymýšľaš same somariny. Máme starostu, on má svojich, tá... Co by si ešte chcel?
1: Blížaše voľby na starostu, treba byť aktívny.
2: No tá nedbám, najšie stane. A co tu robí to ten...
1: Bandy je zastupca romskej menšiny, ktorá je v našom Valale už väčšina.
2: No, už som cichol, bo pravda je pravda. A co na to Hutori Dzedo?
1: Jaký Dzedo?
2: No to ten v Amerike, ten, co do Šického Hutori.
1: No ten ho tým nezná. Na co by sme mu to vešali na nos?
2: Ej, dobre si urobil. Keby znal, takoj by chcel byť predseda, možno i prezident našeho valalského parlamentu.
1: No, vidíš, jak sa skoro dohodneme. No, tá ja by som bol predseda a vy budete podpredsedové.
3: I ja by som chcel byť zaspoň raz predseda.
2: Ty?
3: Ja.
2: Však ja by som mal byť predseda.
1: Chlopi, na takú funkciu treba mať skúsenosti.
2: S tým by som še na tvojom mestu nechválil.
3: A ja mám najväčšej dzeci v celým Valale. Kto še tu stará o rozvoj, ha?
1: Zapomni se, kto prišiel s nápadom.
2: A vy všetké nezapomnite, že moja rodina tu žije v našim Valale už 6 generácií.
3: A my máme i slavných Romoch. Knižky o nich napísali.
1: No, pistole, chcel by som znať, keho myslíš.
3: Dežo Vlkolínsky. Vajda nám čítal, ale som dokonca nevytrýbal, bar som bol zrobený.
4: To už dosť. Nezapomnite, že tu nie ste sami. Okrem toho je taká skúsenosť, že v parlamente sebe najskorej rozdeľa funkcie a až potom še pobijú.
1: Dobre, dobre.

0: Radšej prinieš dáco na stôl.
1: Jesť, abo píc.
2: Maňo, a kto je zvedavý na tvoju silvestrovskú kapusnicu, ktorá spôsobila ekologickú katastrofu vo Valare? Polovička župov bola preplnená.
1: Jak myslíš? Vado, sado, abo kafalo?
2: Maňo, ešte, že si nám neponúkla čikuli.
3: Joj, glúb tak. Nezná, že čikuli še nepije. To še musí tak labužnícky ovoňac. Privred z očí a zažovoňac.
0: Maňo, neodziš a prídeš nám tri borovičky. A každému jedno pivo.
1: Vy neznáce, že v parlamente še nepije.
2: Teraz si nás pobavila. Chlopi, čuli ste, že vraj še nepije.
1: Nepije še. Nepije. Nepije še v rokovacej sale.
0: Keď je prázdna.
1: Keď sebe chcú vypiť, zvídu vonka. Môžem vám to vyniesť vonka do predzahradky a položiť na murik. Nebudem kvôli vám meniť z parlamentný poradek.
0: A keby si znala, jak me boľa nohy.
2: Baba jedna nevystata. Budeme kvôli nej robiť 100 jarných kilometrov, či co?
3: Preste to od rána behám s furiko po celý Valale a nič. Ani kus železa. A som še nabehal.
1: Jak chcete. Povedce, že ste ukončili rokovanie parlamentu a môžete tu šeciť jak poradné občanie.
0: Ale ešte sme neprebrali ani jeden zákon.
1: Z toho najce hlava neboli. I vo veľkým parlamente nieraz rokujú a rokujú, i faktické pripomienky dajú, dni ucekajú, poradne sebe vynadajú a nič. A každý spokojný.
2: Joj, Maňo, ty by si mohla aj basne písať. Rokujú, dajú, ucekajú, vynadajú, anadajú, dadajú, krasota.
3: I v totej knižke Dežo Vlkolinský tak šumne to tie slova skladali. Tak.
2: Feri, pravdu má Maňa. Skoncujeme dneška s rokovaním a naj nám prinešie tu na stôl, jak še na poradných ľudí patrí.
0: Dobre, nekončíme, idem, prerušujem rokovanie parlamentu.
3: Joj, Maňo, co stojí? Skoro máme prestávku.
1: Dobre, dobre, už lecím.
3: No, šikovná baba to tá Maňa.
2: Ty na Maňu tu nekúkaj. Máš teda dzeci, že ich ani porachovac neznáš.
3: Ráno ich bolo 9. Co ja znám, co bude večer?
1: Už je to nešie.
0: Chlopi, na zdravie.
3: Joj, na zdravie.
2: Maňu, prineš skoro ešte raz.
1: Ale keď už máte ten parlament, i ja by som dať, co chcela.
0: Hutore, keď môžeme, pomôžeme.
1: No, mali by ste vydať také prikazanie.
0: Maňo, my sme parlament, my vydávame zákony.
1: No tá zákon, mne je to jedno, jak se to bude volať.
0: No a co to má byť?
1: Večer. Chlopiše pripijú. Lepia še na mne, dávajú všelijaké navrhy.
2: No to povedz doma chlopovi, naj sebe s nimi porobí poradky.
0: Chlopa do toho nepliec.
1: Tá, že by me chránil zákon.
0: A jak by mal znec?
1: Tá, že nepopýtaš manželku bližného svojho nadarmo a zadarmo.

0: Hosťom Úsmevníka je dnes Jaromír Dragan, hokejový brankár. Pán Dragan, vy ste prišli do Košíc, do VSŽ Košice v roku 1986, mali ste 23 rokov. To vy ste ako boli profesionálny hokejista, či ako ste fungovali? Ako vám výplatu dávali?
1: Nie na účet, lebo neboli účty. Boli sme zamestnaní v železiarniach, každý na nejakej prevádzke, no a tam sme chodili pre výplatu.
0: A vy ste boli na akej prevádzke zamestnaní?
1: No, zhodou okolností som bol na tej prevádzke, kde potom som chodil pracovať. Ja som bol zamestnaný na vysokej peci, no a po skončení aktívnej kariéry som začal trénovať, potom kluby nemali peniaze, tam nebol flag a tak ďalej, tak som sa ešte zamestnal, čo som mal šťastie, lebo v tej dobe už som bol pomaly starý, ako na robotu, lebo všetci chcú mladých.
0: Tak, no.
1: Okolo 50-ky ľudia to už sú nežiadaní a hlavne do takých pozícií, ako som bol ja. No tak ma zamestnali v železiarniach a zhodou okolností som robil to isté, čo som mal ako predtým.
0: Na vysokej peci.
1: Druhý strojník vysokej pece. Ale som robil trošku už v modernejšej situácii, lebo v tej prvej som nebol, som ani nevidel, aké je moje pracovisko. No a teď 9 rokov som pracoval ako strojník.
0: V tých časoch, v tom 86. a tak, ani ste teda do fabriky neprišli, ale tí chlapi, čo chodili na hokej a boli vlastne vaši kolegovia, tak tí, keď tak na pivo náhodou išli s vami, tak vám nepovedali, že no, ty tu berieš výplatu takú veľkú ako my?
1: U mňa by nebol problém vtedy, len my sme nepoznali nikoho, my sme vedeli, kto je náš majster, kto je vedúci a vedeli sme, kde je pokladňa. Tiež mi nebolo všetko jedno, keď som tam prišiel a videl som tie tváre ľudí, ktorí boli celí od toho popola, prachu, celí čierni a tak zazerali na nás. Ale nemali sme väčšie platy ako oni.
0: Museli ste dačo asi sa aj naučiť, aby ste boli strojníkom na vysokej peci.
1: No ja som mal jedno šťastie, že som jeden z malých hokejistov, ktorý sa aj niečomu vyučil. Tak ja som sa vyučil ako automechanik, potom som išiel maturovať. Popri tom som ešte hrával hokej ako mladý chlapec a až potom po vojenčine som išiel na profesionálnu dráhu. Takže ja to remeslo v rukách som mal, akurát som si musel urobiť strojnícky preukaz a to bolo všetko.
0: Zaujímalo by ma, že aké rituály má hokejový brankár, lebo tak vidím na tenise, hej, že si poškrabe nos.
1: Každý má svoj rituál, aj hráči, nielen brankári, aj tréneri asi. Čo pamätám, keď sme prvý titul získali slovenský, v Trenčínom, tak Selek povedal, že sa bol pomodliť v kostole, nie? A do kostole, že nechodí. No, takže tak. Niekto si povie, že musí prvá korčula ísť pravá, niekto ľavá.
0: Keď tak, je dobrý výsledok, tak, musí sa to zopakovať, tak. Hej?
1: Beďo Brunclík chodil v sandáloch aj v zime, keď sa vyhrávalo.
0: Ako trénuje hokejista všelijaké tie roštepy? To bol nejaký špeciálny tréning, ktorý ste vy museli absolvovať? Ja neviem, aj gymnasticky napríklad? Alebo ako sa získavajú takéto zručnosti?
1: Niektoré sú dané. Niektoré treba natrénovať. Teraz už sú veľa špecializovaných trénerov, ktorí rozvíjajú rôzne veci u tých športovcov. Hej. My sme to mali jedného trénera, a takedy ani jedného. Sme trénovali sami. Nás vychovala, viac sa povedať, ulica, kamaráti. Až potom už, keď sme sa dostali na nejakú úroveň, tak sa nám venovali odborníci a kvalifikovaní tréneri, takže to treba tak brať.
0: No a vy keď ste vlastne začínali v Liptovskom Mikuláši, potom ste prišli čo na štadión, postavili ste sa tam a povedali, chcem byť na ľade.
1: Ja som začal v 8. triede, mal som 13 rokov a spolužiaci, oni hrávali hokej, nemali brankára, alebo brankár nemal takú výkonnosť, ako by oni chceli a videli ma na ulici, jak tam stojím v tej bránke na hokejbale, že na mňa strieľajú tie tenisové loptičky a ja sa nebojím. Tak mi povedali, či neprídem. Tak ja vravím, dobre, idem vyskúšať. Tak som prišiel tam, hľadal som korčule, po troch generáciách korčule už boli také vyšmachtané, tak sa kývali. A som prišiel na ľad a tréner mi hovorí, a ty čo chceš? No, chcem hrať hokej. No, keď sa naučíš korčulovať, tak príď. No, tak po dvoch týždňoch som zobral bratové. Starší brat mal väčšie, nové korčule. Tak som dal tri pary ponožiek, prišiel som za trenérom. Môžem, už viem korčulovať. No, poď ukáž. No, A kde si sa to tak rýchlo naučil? No, takže to len tie korčule boli.
0: A potom vy ste mali aj takú špecialitku. Ako vy ste vykopávali puk z bránky futbalovo?
1: No to bolo v tej dobe, keď ešte bolo offside na červenej čiare. A zase to bolo nič nepripravené. Vyšlo to zo zápasu. Hrali sme ako dorastenci s neviem, s nejakým superom. Tak som vyskúšal pre pohodu svoju, že na ihrisku sme hrávali futbol, kto vyššie vykopne je kapitán. No tak som vyskúšal, tak som si vyhodil puk a odkopol som ho. A potom, jak som sa zdvihol z ľadu, čo mi takto hviezdičky kolo hlavy išli, lebo som spadol tak na chrbat, že som nevedel, ktorá by je. Ale už potom som to vyskúšal druhýkrát a už to išlo. Bola to určitá forma založenia útoku.
0: A niekedy vyšla a niekedy aj nie.
1: No, veľakrát to vyšlo, lebo ja som po mojej chybe, že by som vykopol puk a že mi spadne, že ho netrafím, tak sme gola nedostali, hej. Ale mierite na ten svetový pohár určite.
0: Áno.
1: No, tam to bolo zase také, že to nebola moja chyba. Jasné, že nie. Lebo ja som mal dobré úmysly.
0: Áno, pekne ste vykopli.
1: Ja som išiel vykopnúť, ale oni nevedeli, že ja idem vykopávať a všetci odišli z hľadu. Všetci išli striedať, nie? A na mňa sa rúti, neviem, či to bol mogilný alebo bure, neviem. No a jak sa rozbehol,
0: šup mi ho tam medzi nohy. Tak pekne. No. Aký máte pocit po tých rokoch? Zrýchlil sa hokej? Posunul sa niekde? Zmenil sa?
1: Vidíte to všetci dookola. Doba je iná, kedy sme s takými mobilmi chodili, dneska máme malé. Každý jeden šport napreduje, či už v tom materiálnom zabezpečení, či v tej ochrane zdravia a tak ďalej. A jednoznačne je to rýchlejšie. Tá reakcia musí byť rýchlejšia. Nie hoci kto sa s tým vyrovná. Takže preto tých hráčov na špičkovej úrovni tak veľa nie je. Dúfajme, že vychováme takých, že bude ešte veľa takých.
0: Jaromír Dragan bol našim hosťom.
1: Ďakujem pekne.

0: Rozhlasový zábavník Úsmevník sa dnes skončí. Nahrávali sme ho pre vás vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Účinkovali herečka a herci východoslovenských divadiel Valika Füriešová, Miro Kolbašský, Peter Čižmár a Stano Pitoňák. Do hokejového sveta nás zaviedol Jaromír Dragan. A pesničky pridala kapela The Perfect Igloo, vlaňajší finalista Košického zlatého pokladu. Úsmevník pre vás pripravili majster zvuku Gabriel Nikházy, jeho asistent Adam Ďurka, strih Michal Balaš, dramaturgia a réžia Hana Rodová. Slovom vás prevádzala a na ďalšie úsmevníkové stretnutie sa za všetkých teší Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, máj 2026.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet.
2: Bola polnoc.

0: Dúfam, milí poslucháči, že zvučka našej relácie vo vás vyvolala príjemné pocity očakávania, že sa tešíte na ďalší príbeh zrežírovaný samotným životom. Vítajte pri počúvaní 958. časti rozhlasových bakalárov. Brigáda. Slovo, ktoré u nejedného z vás nepochybne vyvolá celý rad spomienok na sparné letné dni či o niečo priateľnejšie obdobie skorej jesene, fyzickú námahu, kamarátstvo, ale aj na chvíle zábavy, rôznych výstrelkov i nečakaných zakončení, ktoré nikto neplánoval. Tí z vás, ktorí zažili časy povinných brigád na poliach, v skladoch alebo pri rôznych stavebných akciách, vedia veľmi dobre, o čom je reč. Brigáda nebola len aktivitou mládeže, využívanou ako lacná pracovná sila, ale i skúsenosťou, ktorú mladý človek z kníh nevyčítal. Napríklad, ako vydržať v páľave pri práci, v ktorej nemal žiadnu zručnosť, ako zvládnuť intenzívne tempo a vysoké normy, ako si zvyknúť na znížené pohodlie a vyspať sa aj na tvrdej prični, no tiež, ako nestratiť humor i vtedy, keď všetko ide inak, ako by malo. A práve takúto skúsenosť, ktorú ako mladík nadobudol v 50. rokoch minulého storočia, vo svojich spomienkach opísal pán Gabriel Miklóši z Košíc. Spolu so svojimi priateľmi zistil, že brigáda môže priniesť aj stretnutia so strážnikmi, ktorí svoju prácu berú naozaj veľmi vážne. Situácie ako s filmov hala Indiana Jones či proviant, ktorý nie je na jedenie. Ako si s týmito nástrahami poradili a čo z toho všetkého vzišlo, sa dozviete v nasledujúcich minútach. Príbeh do dramatickej podoby spracoval Pavol Matula a dostal názov Čas brigád.
1: Ahoj, Gabi.
2: Ahoj.
1: A čo ty tu?
2: Čakám ťa tu už vyše pol hodiny.
1: A prečo? Boli sme dohodnutí?
2: Neboli, Laci, ale dozvedel som sa, že tretiačky dnes majú zápas. Tak som hneď letel za tebou, aby si o nič neprišiel.
3: Ja dnes nemôžem.
2: Akože nemôžeš? Bude tam aj Erika.
3: Erika?
2: No, áno, aj s Alenou a Ope v drese.
3: Oj, fakt nemôžem, mám toho veľa.
2: Kto si a čo si urobil s Lacou?
3: Nie, vážne, mrzí ma, že mi Erika ujde.
2: A Alenka?
3: Á, Alenka, ale zajtra ma s veľkou pravdepodobnosťou na fyzike vyťahne dýry.
2: Hodinka by ťa nezabila. Ale ako myslíš, ja si to už nenechám.
3: No, žiaľ.
2: A čo cez víkend? Nezajdeme na kúpko? Čaje v plavkách, ešte lepšie ako v dresoch.
3: Čaje, nečaje, mám prácu.
2: Dobre, ale fakt, čo sa stalo s Lacim?
3: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
2: Taká pomoc?
3: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myši.
2: To máš zdejaku? Akože sa zahráš na partizána a budeš simulovať vyhodenie koľají do povetria?
3: Netreb hlúposti, to mám na geodéziu. Nevieš, na akú chodím priemyslovku?
2: Dobre, dobre. Ale čo ja s tým?
3: Pomôžeš mi urobiť geodetický prieskum?
2: Na jednej strane prieskum koľaiska, na druhej čajky v plavkách. Čo si myslíš, že asi zvíťazí?
3: Necháš kamaráta v štýku?
2: Ideš kamaráta citovo vydierať?
3: Dobre, sľubujem, že budúci týždeň pôjdeme na kúpko.
2: No tak teda dobre. Čo mám s tebou robiť?
4: Dobre, tak trochu viac doprava.
2: Takto?
4: Ešte viac.
2: Človeče, to nie je pomoc, ale hotová brigáda. A ešte v takej páľave.
4: Neboj, o chvíľu sme hotoví.
2: To už hovoríš aspoň hodinu.
4: Aspoň si sa medzi tým niečo naučil. Už vieš, čo je nivelačný prístroj, aj teodolit.
2: No veď hej, aj ako sa prehadzuje výhybka. Len keby nebolo tak horúco.
4: Drž tú palicu, prosím ťa, rovno.
2: Za toto mi zaplatíš nakupko aj vstupné.
5: Dobre, dobre, len sa už nekým.
2: Niekto sem ide.
1: Čo?
5: Kto?
2: Za tebou.
6: A vy tu čo robíte, ha?
2: Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
7: Ja vám dám dobrý deň. Zo mňa si ho robiť nebudete.
4: Nerozumiem. O čo ide, súdruh strážnik?
7: Aj vie, ty porozumieš. Čo tu robíte?
2: My predsa...
7: To vás sem pustil.
4: Ako pustil? Veď tu nie je žiadny plot.
7: Jo, takže na plot sa teraz budete vyhovárať, čo? Vy záškodníci.
2: Záškodníci? A akí záškodníci? To bude nejaký omyl.
7: Ja ti dám omyl. Ty špión.
4: No ale my predsa nie sme žiadni špióni. My len robíme geodetický prieskum.
7: Jasné, prieskum pre amerických imperialistov. Ale to si už vysvetlíme na strážnici. Pôjdete so mnou. Sadnúť. Marta, zapísuj. Tak ešte raz a po poriadku. Kto vás tam poslal?
4: Môj profesor.
7: Joj, to je tvoj profesor. To je tvoja spojka. Čo? A profesor je jeho krycie meno, čo?
4: Aká spojka? Aké krycie meno? To je môj učiteľ, ktorý mi zadal úlohu.
7: Úlohu? A čo to bolo za úlohu, čo? Vykonať sabotáž? Vyhodiť koľajnice do povetria, alebo nebodaj rovno celý vlak? A ty sa čo vyškieráš? Tebe je to smiešne, čo?
2: No tak trochu.
7: Tak tebe je smiešne, že ste sa zapredali cudzej mocnosti a robíte záškodnícku činnosť voči vlastnej krajine?
2: Nie, nie, len mi vaše vyhodenie koľajníc niečo pripomenulo.
7: No, však teba ten smiech prejde. Dám vás oboch zavrieť, až zčerniete. Akú úlohu si mal plniť ty?
2: Úlohu? Ja žiadnu, len som pomáhal, aby som mnou potom šiel na kúpko.
7: Na kúpko, jaj. Akože kúpalisko. Takže ďalšia vaša úloha bola vykonať teroristický čin na kúpalisku, keď tam bude čo najviac ľudí.
2: Nie, iba sme si chceli obzerať čaje v plavkách.
7: Čaje v plavkách? Ty si zo mňa budeš ešte strieľať.
5: Gabo, prestaň. Vidíš, že vec je vážna? Ja vám to všetko vysvetlím, súdruh strážnik.
7: Tak. Aspoň ty si dostal rozum. Tak hovor, ako to teda bolo? Akú ste mali úlohu? Kto vás riadi?
5: No, všetko je to jedno veľké nedorozumenie. V škole som dostal od svojho profesora geodézie za úlohu urobiť geodetický prieskum koľajiska.
7: No, no, no. A ako sa volá ten profesor? Chcem počuť jeho skutočné meno.
5: Profesor Pitoňák. Eugen Pitoňák.
7: Kde ho nájdem?
5: Na vodohospodárskej a zememeračskej priemyslovke v Košiciach.
7: Joj, dobre to má premyslené. Zamestnal sa ako profesor geodézie, aby mal krytie. A mohol pod ním vykonávať záškodnícku činnosť. Kedy a ako vás naverboval?
5: Naverboval? A nikto nás nikde nenaverboval. Je to obyčajný stredoškolský profesor a ja jeho študent. No, overte si to v škole.
7: No, len sa ty nič neboj. Všetko si overíme. Marta! Vytočte mi mestský odbor VB v Košiciach. My si to hneď zistíme, čo je na tých vašich báchorkách pravdy.
2: Budete nás tu držať ešte dlho? Trčíme tu už vyše 3 hodiny. Som aj dosť hladný a tiež smedný.
3: No a takisto, dali by ste sa nám aspoň napiť.
7: Žiadnu vodu im nedávajte, Marta. Zbytočne marili náš čas. Ako by som nemal nič iné na práci. Volali mi pred chvíľou z mestského odboru VB v Košiciach. Ne, sú to naozaj študenti. Skutočne jeden z nich dostal úlohu zverať koľajisko. Keby ste to Galgani povedali hneď, mohli ste si ušetriť všetky tieto opletačky.
5: Ale vek sme vám to hovorili od začiatku.
2: No, vy ste nás nepočúvali.
7: Aj, hovorili. Ako som mal podľa vás vedieť, že je to pravda? Pohybovali ste sa na dôležitom dopravnom uzle. Správali ste sa veľmi podozrivo. Vaše výpovede boli ešte podozrivejšie. A nakoniec, to najdôležitejšie, nejako ste svoje tvrdenia nevedeli dokázať.
5: A ako sme ich mali dokázať?
7: Ako? Škola vám mala vydať písomné poverenie.
5: Poverenie?
7: Áno. Prečo vám ho nevystavila?
5: No to netuším.
7: No, a odo mňa ste chceli čo? Aby som vám uveril na dobré slovo?
5: No za to, že mi škola nevystavila poverenie, my predsa nemôžeme.
7: A ja áno? No, berte sa už preč. Dosť času som s vami stratil.
2: Takže môžeme odísť?
7: Nech vás tu už nevidím.
5: Ďakujeme.
7: No.
2: Dovidenia.
5: Dovidenia.
2: Dovidenia.

0: Do čerta! No, už mám úplne dorezané prsty od tých povrazov.
1: A ty myslíš, že ja nie? Tie nožíky na rozrezovanie stopov sú úplne tupé.
0: No, a doviezli ďalšie stopy. Myslel som, že si aspoň na chvíľu odíšneme.
1: To naozaj nehrozí.
0: Keby aspoň tak slnko nepálime.
1: To slnko, ale ten prach z mlátenia mám všade.
0: Do šialenstva ma privádzajú najmä osti zalepené do potu. To nie je brigáda, to sú galeje.
1: A keby tak chcelo sprchnúť?
0: Jo, ani nehovor.
1: Dúfam, že aspoň na obed zas nedostaneme chlieb a ovčí syr. V tejto páľave je to ako zatrest.
0: To je, ako by vysmednutému na púšti podali kus soli. Prečo som sa ja trk vás nechal nahovoriť na túto brigádu? Nestačilo mi to koľajisko a 4 hodiny na strážnici?
1: Prepáč, Kapino, netušil som, že to bude taká otročina. Väčšina starších rozprávala, že na brigádach býva celkom zábava.
0: Zjavne si z teba strieľal.
1: Alebo boli na nejakej inej brigáde a nie v Trebišove pri mlátení obilia.
0: Včera a predvčerom som bol taký unavený, že som odpadol rovno do postele. Teda vlastne na matrac. Posteľ sa mi ani neušla.
1: Ja síce spím na poschodovej posteli, ale ver mi, nie o čo stať. Keď sa ten dole začne prehadzovať, tak sa cítim ako pri zemetrasení.
0: Ďuro včera spomínal, že by sme tu nemuseli byť celý čas.
1: Ktorý Ďuro?
0: Tam ten, vysoký na vlečke.
1: Ten ryšavý?
0: No áno.
1: Čo ty myslel?
0: Že by nás mohli preložiť aj na inú prácu.
1: Naozaj?
0: Áno. Minulý rok bol vraj pri mlátení len prvé dni a potom ho presunuli.
1: To by bolo super. Ale čo keď nás dajú na ešte nejakú horšiu prácu?
0: Horšiu ako mlátenie? Neviem si predstaviť už nič horšie.
1: Tak, toto je už iná robotička. Nie tie snopiska.
0: Už ich prosím ťa nespomínať. Ešte teraz ma pri ich zmienke pichá po celom tele.
1: Dobre, dobre, už ani slovo.
0: No, vidíš? Mal som pravdu. Nakoniec sme sa dostali na lepšie. Robiť v sklade, to je paráda. Žiaden výpek, prach, pichanie.
1: To povedal si, že to už nebudeme spomínať.
0: Máš pravdu, hej. Končím s hlúpými rečami.
1: Počuj, a čo to v tých plechovkách vlastne prenášame? No,
0: jedna robotnička spomínala, že je v tom tuším marmeláda.
1: To by sme mohli okoštovať.
0: Marmeládu? Čo máš, Peť? Radšej, keby sa tu našlo niečo ostrejšie.
1: Ako to myslíš?
0: Čo ja viem, veď keď tu vyrábajú z ovocia marmeládu, mohli by aj niečo onakvejšie.
1: Myslíš, čučo?
0: No, neverím, že ho tu niekde nemajú.
1: Majú.
0: Počkaj. Ty si ho niekde videl?
1: Za tým betónovým plotom.
0: Si istý? Čo presne si videl?
1: No, je tam také malé nádvorie, na ňom nejaká škvara a za ňou robotničky nosia prepravky s nápojmi.
0: Fakt. Poďme sa tam mrknúť. Parfiaž určite nikomu chýbať nebude.
1: No a čo keď sa vráti vedúci z obedu skôr a nenájde nás tu?
0: Však to bude len chvíľka. A keby dačo, povieme, že sme si odskočili na záchod.
1: No, ja ti neviem. A čo keď nás uvidia tie robotničky?
0: Dáme pozor. Poď, teraz je najvhodnejší čas.
1: No. Tak, ako chceš preliesť ten plot?
0: Dáš mi stúpačku v ruk.
1: OK, tak poď.
0: No, pevnejšie tie ruky.
1: Drží sa!
0: Áno, som hore.
1: Dobre, len daj pozor, aby ťa nikto nevidel.
0: Neboj, dám. Prebehnem cez tú škvaru k úskladu a tam už nikomu nebudem na očiach.
1: Dobre, tak rýchlo.
0: Človeče, toto je nejaká divná brečka.
1: Čože?
0: Ja sa prepadávam.
1: Čo to tam spáraš, Gabi?
0: Pomoc! Pomoc!
1: Počkaj, niečo tam. Len nájdem nejakú škáru v plote, od ktorej sa odrazím. Á, tu je nejaká.
0: Pomoc! Rýchlo!
1: Už som tam! Počkaj, tak Gabi. Veď ty sa v tej škvare, či bahne, alebo čo to je, prepadávaš ako dobývateľ inských pokladov.
0: Nie, staraj, Lacia, rýchlo mi pomôž, lebo o chvíľu ma to úplne zhodne.
1: Hneď, len nájdem nejaký drút, ktorým ťa vyťahnem. No, chyť sa!
0: Bližšie!
1: Robím, čo môžem.
0: Ešte trošku.
1: No, robím, čo môžem.
0: Ešte trošku. Mám! ťahaj!
1: No, ťahám, ťahám, je to ťažko.
0: Ešte sa ten.
1: Chyť sa pevne tej látky.
0: Už to ide. Ešte trošku.
1: Ťahám.
0: Tam som bol. Podarilo sa, tu čerta.
1: Čo je toto za lepkavý Skylight?
0: Vyzerá to ako nejaký cukrovarský odpad.
1: Musíme sa niekde umyť, celý som polepený a o tebe ani nehovorím.
0: Ale tu nič v okolí nevidím.
1: A vonku na ulici som tuším zazval nejaký hydrant.
0: Rýchlo teda k nemu, než nás niekto zbadá.
1: Prisahám, že toto je moja posledná brigáda, na žiadnej ďalšie ma už nikto nikdy neuvidí.

0: Tlač viac, Laci.
1: Veď tlačím.
2: Nechaj tak. Takto ten peň zo zeme nedostaneme.
1: Čo budeme teda robiť?
2: Počkáme na posily. O chvíľu by mal dôjsť Ondro s proviantom, ten nám pomôže.
1: No prečo sme akurát my museli dostať tú najťažšiu prácu na celej trati?
2: A čo ty vieš, možno majú niekde na trati mládeže nosice púchov iní brigádnici oveľa ťažšiu prácu.
1: Predchádzajúce dni, keď sme robili výkopy a odvod zeminy, to bola prechádzka ružovým sadom.
2: No, úplná prechádzka to nebola a sadom akejkoľvek farby už vôbec nie, ale toto kľčovanie pňov je naozaj práca pre otrokov.
1: Horšie.
2: Nehovoril si naposledy, že ťa už na žiadnu brigádu nikto nedostane?
1: Na dobrovoľnú určite, ale ako vieš, túto mám ako budúci vysokoškolský študent povinnú.
2: Ja som ísť nemusel. No zas som ti naletel na tie tvoje rečičky o úžasnej zábave. Do čerta, ja som teda riadny chmúľo.
1: Keď nemyslel som, že to bude taká drina.
2: A vrcholom zábavy tu je, keď sa zvalím unavený do postele. Ty nikdy nemyslíš. Spomínaš si na nejakú brigádu, ktorá nebola drina?
1: No, tak v Trebišove, v tom sklade s marmeládou, sme sa nejako zvlášť nenadreli.
2: No to hej, ale potom to cukrovarské báno, to bol horor.
1: Lenže za to si môžeme sami, teda aby som bol presný, za to si môžeš sám. Keby si sa silou, mocou netrepal za tým čučom, nič sa nemuselo stať.
2: Aha. Ondro sa vracia.
1: No to som zvedavý, čo za lahôdky nám dnes zas doniesol.
2: No, dúfam, že nie za syr a chlieb.
1: A čo by si chcel radšej? Marmeládu a chlieb?
2: No len to je ešte horšie.
1: A čo máš proti lepkavej, trasúcej sa gebuzine s úlomkami kôsok a dokonca aj s kamienkami?
2: Nič, iba že sa nedá jesť.
3: Tak, papi, nesie sa proviant.
1: A čo dobrého to dnes bude?
3: No, včera ste mali slané.
2: Takže dnes bude sladké?
3: Presne tak.
2: Dúfam, že nie opäť.
3: Nech sa páči, berte si.
2: Marmeláda.
1: Do čerta, Ondro. Ty si mohol už fakt radšej doniesť ten syr.
3: Čo máte proti marmeláde?
2: No, proti marmeláde vôbec nič. Ale toto je všetko možné, len nie marmeláda.
1: A hlavne je to nestráviteľné.
3: Nestráviteľné. Chlapi, ja som veľmi na výber nemal.
2: Akože nemal?
3: Neskoro sme vstali. Kým som došiel na rad, zostal už len lekvár. Čo sa čuduješ?
1: Ale je ti jasné, že sa to jesť nedá?
3: Nepreháňaj.
2: Jedol si to už vôbec?
3: Jedol. V Carltone by si to na raňajkovom stole asi nenašiel, ale zasa keď je človek dostatočne hladný...
1: Asi hladný?
2: Dostatočne.
3: No tak... Zatiaľ ešte nie celkom.
1: No to nič, len ochutnaj.
3: Nie, fakt, dám si neskôr.
2: Ale no, už si určite hladný, no tak len ochutnaj.
3: Chlapi, ale čo vám je? Dostali ste úpal. Vravím vám, že ešte nechcem.
1: Ale chceš.
2: Len o tom ešte nevieš.
3: Jau, čo to stváraš? Ty si po mne hodil kus lekváru?
1: No keď ti to tak chutí, tak si to daj, nech sa páči.
3: Au, aj ty, Laco, prestaňte, chlapi, čo vám šíbe?
2: Tu máš ďalšiu dávku.
3: Už dosť, lebo začnem aj ja.
1: Len začni, aj tak sa ten magľaj na nič lepšie nehodí.
3: Takže nehodí, hej? No tak tu máš, nech sa ti páči. Aby nebolo ľúto ani tebe, Gabi, mám tu dávku aj pre teba.
1: Nie, to sa mi ide.
2: Ten magor ma trafil.
3: Tak, ujko s povozom. Daj, pán Boh, dobrý deň.
4: Pán Boh, uslíš. Čo to tu stvárate, chlapčiská nepodarené?
3: Len si krátime dlhú chvíľu.
4: A prečo sa ohadzujete Božím darom?
3: Božím darom?
1: Čo ty myslíte?
4: Predsa hádžete po sebe jedlo. A to je Boží dar.
2: Lenže toto nie je žiadne jedlo.
1: Len sa naň podobá, zjesť sa však nedá.
2: A to máme za tú otročinu, čo na nás navalili.
1: 8 pňov denne musíme vytrhať.
4: To je naozaj dosť.
2: Veď len ochutnajte.
4: No, jedol som už aj lepší.
1: No tak vidíte.
4: Ale aj tak je to Boží dar.
2: Ľuďmi nedobre navarený.
4: Tak viete čo, chlapci? Ja mám pre vás taký návrh.
3: Návrh? No, aký návrh?
4: Urobíme obchod.
1: Čo za obchod?
4: vy mi donesiete čo najviac toho lekváru a ja vám za to tie kmene koňmi povytrhám.
0: To naozaj? Ja,
4: ako vravím.
1: Tak to by sme vám boli naozaj vďační.
3: A toho lekváru vám donesieme koľko len chcete. Aj tak ho nik na celej trati nie je.
5: Zdá sa, že brigáda môže mať v živote mladého človeka naozaj všelijaké podoby. Raz znamená nevinnú pomoc kamarátovi pri školskej úlohe, inokedy ťažkú robotu v páľave, alebo aj nečakaný boj o život. Naši dnešní hrdinovia si z toho všetkého iste odniesli viac, než len pracovné skúsenosti. Možno aj, že nie každej žiadosti kamaráta o pomoc sa oplatí vyhovieť bez dlhšieho rozmýšľania. Ale tiež, že i v najťažších chvíľach sa môže objaviť nečakaná pomoc, ktorá nás odbremení od najťažšej práce. Ako v našom príbehu takmer rozprávkový starček. A že svoje slovo naozaj dodržal, ako aj chlapci svoju časť dohody, to potvrdzujú spomienky pána Gabriela Miklošiho z Košíc, v ktorých píše. A tak sa aj stalo. Skladník sa nestačil diviť, že náš zásobovač azda ako jediný dal prednosť marmeláde i s prídavkom. Vozili sme ju na pracovisko v 5-kilových plechovkách. Koníky zase vytrhávali pne, len sa tak prášilo. Polovicu sme museli dokonca schovať na nasledujúci deň, inak by sme boli v podozrení, že plníme plán vždy nad 200%. Tieto výnimočné výsledky však nezostali bez povšimnutia, lebo ako ďalej napísal pán Miklóši, aj priemerný výkon koní nám stačil na získanie titulu Údernícka čata, čo nám vynieslo na záver odmenu 700 korún a zväzácku košeľu. Až po rokoch som zistil, že starký z našich olovrantov vypálil tú vychýrenú stredoslovenskú miešanú pálenku. Nuž darmo, obchod je obchod. Milí poslucháči, spomínate si aj vy na nejakú podobnú príhodu z vlastného života? Možno nie s lekvárom a cukrovarským bahnom, ale s rovnakou dávkou nečakaných zvratov a humoru, na ktorú sa dnes už len s úsmevom spomína. Ak áno, podielte sa s nami. Neváhajte a čím skôr nám napíšte. Svoje listy posielajte na adresu STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalári@rozhlas.sk. A nezabudnite prosím pripísať heslo Rozhlasový bakalári a pridať aj kontaktné údaje. My vás za každý prijatý námet nezabudneme oceniť príslušnou finančnou odmenou. Vopred ďakujeme za všetky zásielky. A do počutia pri rozhlasových bakalároch na budúci týždeň sa teší Ľuba Blaškovičová.
6: Počúvali ste 958. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet od Frideriky Miklóšiovej z Košíc spracoval Pavol Matula, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Adam Terök, Martin Oravec, Michal Hajdu, Peter Himič a Robert Čudík. Slovenský rozhlas 2026.

tak hlboko ako koráby na dne morí. Ty spíš, ja hľadám metafóriu.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Pekný deň prajem, milí poslucháči. Možno ste zachytili, že už po šiestý raz sa na Slovensku oceňovali výnimočné mami a otcovia, ktorí svojim príbehom dokazujú, že rodičovská láska a odhodlanie nemá hraníc. Prestížna anketa Mama roka 2025 už má svoju víťazku. Mamou roka sa stala Mariana Ondrejová z Prešova, ktorá je hostkou dnešnej relácie Na kus reči. Pekný deň prajem.
2: Dobrý deň.
1: Je tu s nami aj Timi. Timi, bez mamky ani na krok.
2: Tak, ja ho beriem všade, aj tam, kam sa nedá, kde normálne nie sú akceptované bábätka, ale ja si to vždy musím nejako tak vybaviť a dlhodobo 3 roky to neustále riešim. A uvedomujem si to o to silnejšie zrazu, koľko miest nie je napríklad bezbariérových, koľko miest nie je prístupných pre matky, takže je to silná téma a som vďačná, že tu môže trošku byť, lebo nevždy sa to dá vybaviť tak, aby spál, alebo niekto ho strážil.
1: Takže súčasťou relácie bude dnes aj Timi. Slavnostný galavečer a udeľovanie ocenení je už za vami. Aké pocity ste mali, teda keď ste sa dozvedeli, že ste sa stali mamou roka?
3: Ja som asi ani nestihla mať nejaké pocity, lebo to bolo tak rýchlo, sa všetko dialo, že asi doteraz tomu nerozumiem a keď mi niekto, ešte rodina si robí srandu, doteraz ma volajú matka roka a že si ma premenovali v kontaktoch. Ale neviem, nejako to ešte ku mne nedošlo, ale neskutočne ma dojala výhra tej dovolenky pre moje deti. To ma veľmi zasiahlo, lebo to bola taká silná téma u nás, kde deti od nás to vyžadovali, prosili si to a my sme vedeli, že v tej finančnej situácii si to nie vždy človek vie dovoliť, nie každý rok a to bolo pre mňa také silné, že ma to tak dojalo. No.
1: Vo všeobecnosti, čo bol pre vás najsilnejší moment večera po tej emocionálnej stránke? Udeľovanie ocenení alebo bola ešte nejaká chvíľa, ktorá bola možno obzvlášť silná a ostane vám v tých spomienkach?
3: Najsilnejšia bola chvíľa, keď požiadali všetky matky bojovničky, aby sa postavili. Tak tam som videla aj u chlapov, našich partnerov, že im tiekli slzy. A všetci sme boli z toho takí dojatí, že aj keby vtedy tam sa zakončil ten večer, tak sme všetci šťastní a to bol vrchol večera. Pre mňa bolo to nádherné.
1: Na takýchto podujatiach je priestor aj možno na hlbšie rozhovory. Povedal vám niekto niečo také, čo vás možno povzbudilo, potešilo, inšpirovalo?
3: Na tom gale večeri ma povzbudilo už len to stretnutie mamiek, s ktorými sa často píšeme, voláme, alebo ktoré sme stretávali len v nemocnici. A konečne sme sa naplno videli. Práve Jarka Morničeková, ktorá vyhrala minulý rok ešte cenu verejnosti a ktorá má malého Adamka s achondroplaziou. Ona nám vtedy volala ešte do nemocnice kedysi dávno a prvýkrát sme sa videli naživo a zároveň ľudskú minuloročnú víťazku, s tou som sa stretovala v nemocnici, ale

0: A moja kamoška dlhoročná z gymnázia, bola sa Mirka Mariňáková, ešte sme sa smiali, že ona, že snaď mi aj poďakuješ, a ja som jej naozaj poďakovala, lebo to zo mňa, ja som nemala nič pripravené, a zo mňa sa tak samo vyšlo, že ju beriem ako veľkú bojovničku a mamu, ktorá má opakovane prázdnu náruč a opakovane zažíva potraty, rozpráva o tom otvorene, čo je veľmi ťažké. Aha, ja by som aj na to vytvorila si nejakú kategóriu, lebo to sú tiež iné bojovničky, ktoré by si zaslúžili 1000 detí, ktoré by boli skvelými mamami, lebo už teraz, aj keď opatrujú deti, alebo aj keď príde, tak vidím, že bude skvelou mamou, tak jej držím palce a strašne sa ma potrebujú spomenúť tam, vtedy v tej záverečnej reči.
1: Do ankety Mama roka boli nominované inšpiratívne ženy z celého Slovenska, ale aj otcovia tam mali svoju kategóriu, teda oslovili vás asi aj tie ostatné iné príbehy žien.
0: Samozrejme, aj mužov.
1: Aj
0: z otca roka sme veľmi plakali z pána Gromina, Pavol Gromin nás sa mi zdá, že sa volá. Tak na to, že je očím, že si vzal ženu, ktorej deti sú autistické, ak si dobre pamätám, a nie sú jeho, to je tak veľká mužnosť v tom človeku a tak veľká odvaha, že my mnohé matky vlastne čelíme tomu, keď sme v nemocnici a narodí sa nám dieťa s nejakým syndromom, tak medzi prvými vecami nám povedia, že čakajte, že muži vás opustia, že 80% príkladov je takých. Takže rovno na toto vycapia vlastne túto štatistiku, neviem, internú nejakú. Takže veľmi si vážime všetkých mužov, ktorí nielen ostávajú, ale ešte sú ochotní pomôcť takto. A takto ľúbia ženy. Je to veľmi silný, veľký príbeh a som rada, že vyhral práve ten otec. A ja potom pani Hudaková, tak tá ma chytila zase za srdce, už len keď som videla do krútky. Tá vyhrala aj mamu bojovničku, čo som sa veľmi tešila, lebo byť babkou je krásne, ale musieť byť zároveň babkou a mamkou naraz, to je wow. To si zaslúži ocenenie naozaj.
1: Mám až tým obrielky, keď počúvam tie príbehy a uvedomujem si, že akí ľudia žijú medzi nami a teším sa, že ich spoločnosť aj takto ocení aspoň. Prejdeme k vášmu príbehu. Vy ste boli nominovaná v kategórii Mama bojovníčka. Založili ste aj občianske združenie Nevzdávači a bojujete za deti bez diagnózy. Patrí stále aj váš synček Timi k detičkám bez diagnózy? Stále je tá diagnóza nejasná, alebo už viete viac ako napríklad pred dvomi rokmi, pred rokom?
0: Áno, stále patrí k deťom bez diagnózy, keďže opakovane sme samozrejme absolvovali testy. Ja som už robila možné aj nemožné, aby sme vybavili čo najlepšie testy, ktoré skúmajú aj iné sekcie ako bežné genetické testy. Čiže my sme potrebovali celogenomovú analýzu a dostali sme sa tam vďaka veľmi dobrým ľuďom, vďaka našej skvelej genetičke, ktorá je prepojená ešte na iných lekárov, a o tom toto celé je, že už len riešiť alebo spájať tých lekárov je pre mňa veľmi veľká česť a veľmi, veľmi pekné sledovať, že sa lekári dokážu spájať aj na Slovensku, kde je to veľmi veľký problém. Takže aj keď máme stále negatívne testy, tak som poctená, že naše testy, vzorky sú v Mníchove, v najlepšom pracovisku. Mnohé rodiny nám píšu, že čakajú nesmierne veľa rokov na výsledky, takže si pripadám vďaka tomu tak normálne už. Zo začiatku som veľmi stresovala, že ako je to možné. Teraz som veľmi rada, že vôbec to je na takom pracovisku, kde to, že čakáme, neznamená, že to čaká niekde na poličke, ale že reálne sa neustále každý deň na tom pracuje a prekopáva sa do hĺbky ten daný genom alebo tá vzorka, aj naša, aj Timinková. Takže sme radi, že to tam vôbec už je.
1: Aby sme to vysvetlili poslucháčom, vlastne aké ťažkosti má Timi, alebo aké prejavy má Timi. Aký je Timi?
0: Timi je vlastne, ja to volám, väčší novorodenec, aj keď sama to niekedy nemám rada, ale už to tak zľudovelo inými ľuďmi, že už to tak tiež volám, lebo má 3 roky a ešte stále má veľkosť oblečenia polročného dieťaťa. Vlastne tu 74, aj tam mu je veľká. Takže vlastne on sa aj prejavuje ako bábetko. Nie len vyzerá, ale aj prejavuje. Čiže na ulici samozrejme všetci si myslia, že je bábetko. A prvá otázka je, koľko má týždňov, koľko má mesiacov a nie rokov. Vlastne on má aj iné zdravotné problémy, samozrejme pridružené aj s tým predčasným narodením, aj s tým pomalým rastom a dozrievaním. Boli to napríklad pľúcka, bronchopulmonálna dysplázia pľúc, ktorá sa časom lepšila, keďže akurát si zakašľal, ale normálne si ho pľúca v poriadku. A on bol kedysi závislý na kyslíku. Prvý pol rok bol stále napojený na kyslíku, čo sme veľmi radi, že po príchode domov z nemocníc sme to vedeli odpojiť časom. Vedeli sme už tak nastaviť mu ten režim, že už nepotrebuje kyslík.

0: zároveň mal problémy so srdiečkom, ktoré sa liekmi tak upravili, že sa zacelili všetky tie dierky a nezrovnalosti. Ja to považujem tiež za veľký zázrak a veľmi krásny prvok jeho liečby. A tak celkovo jeho nervová sústava, respektíve aj mozog, dozrieva rovnako pomaly ako jeho telíčko. Čiže keď ideme na MR mozgu, tak tam tá biela kôra má vek, najprv mala nejaké 4 mesiace, aj keď on už mal skoro 2 roky. Teraz má nejakých 9 mesiacov jeho mozog v podstate, preto sa aj tak prejavuje niekde medzi 8 a 9 mesiacom.
1: Čo všetko ste museli po narodení Timiho ako mama zvládnuť? Čo bolo pre vás najťažšie? Bojovať proti čomu?
0: Najťažšie bolo bojovať proti tej materinskej túžbe byť s ním, ktorá sa nedala naplniť. A proti hlavne tomu uvedomeniu si, že to dieťa je tam samé a že potrebuje matku. Ja mám aj štúdium pedagogiky, takže viem, ako to psychicky vplýva na dieťa, keď je osamelé a hlavne v prvých mesiacoch o to viac ma to trápilo a ničilo, takže tie prvé mesiace boli šialené a obdivujem zasa manžela, že tam bol, aj keď som bola ticho a tvárila sa, že sa nič nedieje, že on vedel, že sa niečo deje. A to boli tie najťažšie mesiace, tie prvé samozrejme, kým bol v nemocnici a kým sme si ho nevybojovali domov.
1: Pani poslankyňa Vladimíra Marcinková vlastne proti tomuto práve bojovala.
0: Ona nám veľmi pomáhala, my sme si s ňou veľmi často písali aj naše príbehy, takže musím veľmi pochváliť aj pani Marcinkovú a aj pani Holečkovú. Oni sú veľmi, veľmi dobré matky, je to vidno aj tej politike, že sú tými matkami srdcom.
1: Viete, respektíve, povedali vám lekári, čo tými ho čaká v tých ďalších rokoch, na čo by ste si mali dať ako rodičia pozor, čo ustrážiť, čo nezanedbať?
0: To je ten problém tej absencie diagnózy, že tam nie je prognóza, že nikto nevie, čo nás čaká. Nikto nevie ani vývojovo, ktorým smerom sa bude uberať. To stále vlastne sa učíme za pochodu na ňom a je to také neustále učenie pri ňom, že ako keby úplne osobitý človek, ale tak tak treba pristupovať asi ku každému dieťaťu, ako sme sa to aj učili na výške, takže to trošku také isté ako s každým dieťaťom, len možno z toho pľusného hľadiska, tak v Bratislave som sa pýtala vyslovene na tie pľúca, že koľko dokážu vydržať deti s takýmito pľúcami, takto pojazvenými už vlastne. Už ich má dosť zjazvené. Jeden, ten lalok pľúcny, tak povedali mi, že dosť veľa rokov. Že to je tak individuálne. Neviem presne nejaké číslo, že aké sú nejaké maxima, ale pripravujú ma na všetko. Že môže žiť aj týždeň, môže žiť aj roky. Ja som aj urobila jedno video na Instagrame, pretože ma to fascinuje, že ako sa dožili takéto bábetka alebo večné deti, tak našla som aj 20-ročné a je 38-ročné bábätko večné, takže to je tak veľká škála, že naozaj, že od pár dní až po roky.
1: Je to asi ťažšie ako diagnózu poznať a zariadiť sa potom podľa toho hľadať riešenie, ako keď človek fakt, že nevie.
0: No niečo je na tom aj lepšie, že aj sme sa zhodli s viacerými mamičkami, že niekedy je vedieť diagnózu lepšie, ale niekedy je to skľučujúce, alebo možno je to také obmedzujúce niekedy, že lekári vás tým pádom už zaškatulkujú, že to sa nedá a pritom mnohé mamky, keď to odignorovali, pretože videli, že ich dieťa tom asi dokáže, tak dokázali, že sa to dalo aj napriek tej diagnóze. Čiže zasa tam sa aspoň v našom prípade sa môže pristupovať viac individuálnejšie a viacej sa naozaj pýtajú mňa, aký je Timi, čo robí Timi a nepýtajú sa, že čo robí táto diagnóza všeobecne. Takže to je aj taká výhoda trošku.
1: Aký je váš synček Timi? Aký je Timi v očiach svojich rodičov?
0: Úplne zázračný, rozprávkový. pri nás je to taká rozprávková postavička naozaj, že aj som to hovorila už, naša Anička naozaj verí v rozprávky. Čo doteraz to nebolo tak, že vedela, že tieto veci sú vymyslené a tak, ale teraz vraví, že ale trpaslíkovia naozaj sú a víly naozaj sú. A jasné, že to existuje. Pozri na Timiho a si vraví, že no to, neviem, či to nebude problém, budú si nás ju presvedčiť, že nie je to vždy tak, ale zasa som aj hrdá na to, že vníma ten svet a tú prírodu tak zazračne, ako je. Aj on je takým dôkazom toho všetkého, v čo verím už od malička, že ten svet je taký krásny, rozmanitý, aký je a že tá najväčšia rozprávka je vlastne tá príroda, že čo nám tvorí a ten svet a tak ja to tak vnímam toho Týmika, že ako darček pre mňa, ktorý sa môžem tak píšiť a hovoriť všetkým, že svet je takýto pestrý a vždy taký bol, takže sa netvárme, že nie, že je nejaký jednoliatý, lebo nikdy taký nebol. No.
1: Takže Týmiho súrodenci vnímajú Týmiho ako z rozprávky, má bračeka a sestričku.
0: Áno, áno, pretože naozaj, akože kto by veril bežne, tak keby ste hovorili deťom, že to je večné bábätko, stále je malé, asi by nikto neveril, kým by to sám nevidel. Takže moje detičky boli prvýkrát veľmi obskakované ich spolužiakmi v škôlke, že my chceme ho vidieť a stále, keď sme prišli, tak sme boli taký stredobodom pozornosti a teraz už to tak hovoria, tak sebavedomo.
1: Zmenil vás Týmy ako rodinu? Čo ste sa vďaka nemu ako rodina naučili? Je niečo také?
0: Určite. My sme už potom začali byť taký, a nechcem to povedať, že plítky, ale človek, keď už veľmi sa snaží zabezpečiť tú rodinu, ide na tú kariéru, rieši len tú prácu stále a ten zárobok a to, že či budeme mať tú dovolenku alebo nie, či stihneme ten byt a takéto materiálne veci, a mňa to vždy od malička materiálne témy ma ubíjali a nebola som až taká v tom, akože mňa sa v tom necítim komfortne v týchto debatách a Týminko nás zmenil, že nás vrátil naspäť do týchto tém takých podstatnejších, takých, že naozaj sa aj s blízkymi, aj v rodine bavíme o takých pekných veciach, o ktorých sa bežne ľudia asi na gauči doma nerozprávajú, že fakt, že o tom zmysle života, alebo o tom, o tých rôznych ľuďoch, o rôznych príbehoch, takže to obohacuje každý náš deň vlastne.
1: Po čom ako mama najviac túžite v tejto chvíli, v tomto období života?
0: Spánok. Keď to mám tak explicitne priamo, tak už tretí deň Týminko ide spať ráno o 6. Takže toto je taký prvok môjho života, ktorý mnohí nevedia, netušia. Reálne my sa s manželom niekedy, že lúčime, že ja poviem dobrú noc ráno a on dobré ráno, on sa zobudí o 6. idem spať. A tieto dni sú šialené, keď nemám vôbec spánok, že ja reálne niekedy nemám 3 dní spánok. A na mňa to nikto nevidí, lebo ja čím viac som unavená, tým viac som ako keby energická. Mne to tak opačne nejako vystrelí. Ale to, co si najviac prajem, je taký, ani nie že režim, lebo som si pri Týmikovi už zvykla flexibilne na všetko, ale mať viacej možno možností na spánok a oddych.
1: Starostlivosť o 3 deti vám zabera všetok čas, alebo sa stihnete realizovať popri tom, ako žena máte čas na seba, okrem spánku teda, alebo sa hovorí, že spokojná matka, spokojná rodina.
0: Áno, no ja napríklad mám stále takú potrebu pracovať a stále manžela otravujem s tým, ako som nešťastná, že nie príkladom do finančnej kasy na toľko. Ja som mala predtým prácu z domu. Robila som ako analytička, dátová analytička a robila som vlastne online. Čiže si dosť verím pri Týmikovi, že by som zvládala sem tam ísť urobiť nejakú tabuľku alebo nejaký malý úväzok by som určite zvládla. Takže ja sa realizujem aspoň tak, že robím také maličké nejaké doučovania a takto, že aspoň zasa online, ale zároveň samozrejme mám stále nejaké nápady na nejaké projekty, len musím mať stále nejakú prácu, ja proste neviem, existuje, ja sa cítim strašne zle, keď nemám nejakú prácu, že keď nezarobím aspoň tých 30 eur mesačne tomu manželovi, že aspoň chcem mať ten pocit, že aspoň trošku som ti pomohla, takže v tomto som mám takú chorobu trošku, no.
1: Spomínali sme, že ste založili občianske združenie Nevzdávači ako podporu raritným detičkám bez diagnózy. Ako sa zrodil tento nápad, respektíve v akej fáze vášho života, vášho boja?
0: Ja som netušila, že mamičky bežne zakladajú OZ-ko už len kvôli 2% a kvôli rehabilitačným pobytom. Do toho som bola tak zasvetená tiež na chodbách nemocníc alebo na chodbách prvého rehabilitačného pobytu, kde sme boli. A tak som si vravela, že to nie je možné, že to šťastie ale v tej liečbe závisí od toho, koho stretnem na chodbe. Že v dnešnej dobe internetu musí to byť nejako prepojené. Akože viem o jednej facebookovej skupine, kde sú ale všetky mamky všetkých detí s akýmikoľvek chorobami. Takže to je tak gigantické, že tam sa každá správa tak stráti. Avšak aj tá je výborná na nejaké také všeobecné otázky ohľadom lieku a tak. Takže aj tá má svoj význam, ale vravím si, že musím niečo možno ja vytvoriť, aby som posúvala tieto informácie, čo som sa ja dozvedela, že už len keď dám vedieť rodičom tieto informácie, čo ja viem, tak to určite pomôže aspoň jednej mamke a stojí mi to za to. Takže to sa mi aj splnilo vlastne.
1: Je takýchto detí na Slovensku veľa? Deti bez diagnózy?
0: Áno, všetci tí čakatelia vlastne na genetické testy sú dovtedy bez diagnózy a niektorí mi píšu, že čakali 17 rokov, niektorí 10, niektorí čakajú len 2 roky, takže to sú také príjemné správy, to ma veľmi poteší. A keď po 2 rokoch zistia syndrom, aj keď napríklad im vytvoria úplne nový kód, ale už sú si natoľko istí, že vy ste jediní na Slovensku, dostanete tento kód a že to tak rýchlo prebehne, tak to je pre mňa zatiaľ taká záhada, že ako sa to im darí. Ale je ich veľmi veľa, aspoň čo nám píšu. Áno, povedz ty mi.
1: Je na Slovensku veľa nevzdávačov, aj veľa mám a otcov, ktorí takto bojujú ako vy?
0: Všetci sú nevzdávači. Ja to tak volám, že my sa voláme nevzdávači, ale všetci tí rodičia, čo nám píšu, sú, niektorí sú ďaleko väčší nevzdávači ako ja a mám chuť ich nominovať na ďalší rok. Mama roka, asi to aj urobím, ale to bude veľa nominácií, lebo tam je toľko príbehov. Najviac obdivujem napríklad aj Instagramový profil Výnimoční súrodenci a tam ako sú rôzne dve deti, ktoré majú rôzne syndrómy a ako tá mama neustále odznova učí to dieťa chodiť, rozprávať všetko, už funguje to dieťa, chodí do školy a naspäť spadne a odznova ho musí učiť všetko chodiť, rozprávať. To je pre mňa neskutočné, že jeden ma aj fascinujú tie syndrómy, už aj keď mi píšu rodičia, tak ja sa o to veľmi zaujímam, ako to prebieha, ako s tým bojujú, ako to dieťa to spracováva, takže mňa to veľmi, veľmi zaujíma táto sféra, ale sú to veľkí bojovníci a ja to vnímam, takže sú oveľa väčší ako ja, lebo sú v tom dlhšie, my sme v tom len 3 roky.
1: Sama ste kontaktovali špičkových lekárov z celého sveta, vyžadovali vyšetrenia, hľadali riešenia, chcelo to asi veľa energie, nikdy vás tento boj neunavil?
0: Mňa to celkom bavilo, čo sa týkalo komunikácie so zahraničím, pretože ja som študovala cudzie jazyky ešte kedysi a tak som sa cítila naspäť ako keby ako tá Mariana, ktorá bola ešte slobodná a sama sebou som sa v tom cítila trošku. Zároveň som sa bála, že viem, že nemám akékoľvek zdravotnícke vzdelanie a neviem sa orientovať, ktorí tí zahraniční lekári sú dobrí, ktorí nie. Len som vedela, že napríklad, že do istého štátu sa bojím ísť, že tam si netrúfam, že s takým Francúzskom si často píšem, keďže som mala aj francúzštinu, tak tam sú veľmi milí, ako mi rýchlo odpisujú. Ten španielský lekár, ku ktorému sme išli ohľadom viečok, tak ten bol tiež veľmi ochotný, cez WhatsApp so mnou pravidelne komunikoval a dal mi rady už, pokiaľ teda k nemu prídeme a zariadíme si tie letenky, tak už počas toho mi radil nadlepovať viečka, o čom nemali na Slovensku ani tušenia, že čo to je. A keď som to vyžadovala aj počas hospitalizácie, keď som nemohla byť práve s ním, tak na mňa pozerali, že to teda určite robiť nebudú. A bol to taký stret tých názorov a tých skúseností zo zahraničia s tými slovenskými. A to je taký boj väčšinou, keď spomeneme to zahraničie. Ale ja spomínam často rodičom a opakujem, že je veľmi dobre na Slovensku spomenúť, že ste kontaktovali zahraničie, pretože sa im úplne inak potom správajú ku vám a snažia sa oveľa viac.
1: Vždy ste boli bojovníčka, alebo vás v tomto zmenilo a tak zocelilo materstvo?
0: Materstvo určite zocelí každú matku, každú ženu, pretože to je úplne iný rozmer života, ktorý sa nedá porovnať s ničím iným, pretože musíte všetky potreby vaše vlastne presunúť na druhú koľaj v niektorých chvíľach, pretože ide o život častokrát, alebo aj pri zdraví deťoch. Takže je to nový rozmer, ktorý dovtedy tá žena až tak nespoznáva. Žije si svoj život, plní si sny a zrazu to je úplne pre toho malého človeka. Takže podľa mňa každú matku to zocelí.
1: Kde čerpáte ako žena, ako matka silu? Kde máte oporu? Je ňou manžel, rodina?
0: Asi manžel, aj deti. A celkovo tak, že rodina aj moji, ja mám skvelých kamarátov, priateľov, ktorých si držím niektorých už od 3 rokov a sú to také pre mňa stálice, že mám v nich istotu, aj pretože mi dávajú pocítiť, že som stále tá majka, že nie som len tá matka bojovnička, ale že sa pri nich cítim sama sebou.
1: V rodine sme v bezpečí a prijatí. Každý, kto je však len trošku iný, vonku púta pozornosť. Sú bežní ľudia v tomto ohľadu plní, alebo naopak ocenili by ste možno viac taktu a empatie?
0: Je to tak aj. Ja zase ja to chápem, že sa chcú opýtať, že ich to napadne vôbec, že čo bude s tým inkom, keď sa vám niečo stane, čo ak bude dlho žiť a rozmýšľali ste nad tým a také tie otázky, ktoré pôsobia strašne kruto, napríklad, že prečo ste také dieťa vôbec chceli a tak, ale aj to som kedy si strašne na to dbala, čo si ľudia myslia, hej, to ma tými gučí, že tak sa tým netráp.
1: Ste mama roka, ste aj bojovníčka, cítite sa tak?
0: Ako bojovníčka určite, pri tom Tymíkovi to bol taký intenzívny pocit, že to matka alebo žena sa musí zmeniť a musí naozaj zabojovať mnohokrát a poprieť samú seba, aj keď bola možno hamblivá bytosť, ktorá by normálne nezaklopala na dvere, kde je napísané neklopať. Ale keď už sa 3 hodiny tam s babetkom čaká, tak ja som už teraz iná osoba a iná bojovníčka. Vďaka Tymínkovi idem, klopem, pokiaľ sa to dá. Samozrejme, ja tam mám vždy tú veľkú mieru si slušnosti a tej úcty k tým lekárom, takže v rámci toho, ale už konečne sa nebojím povedať svoj názor. Idem tam, pretože tam človek má stále vzadu v tej hlave, že veď ide o ten život toho malého, veď to povieš, čo najmilšie sa dá a neustále mi príde, že musím bojovať, pretože už len tým, že potlačam tú starú ja. No.
1: Čiže viac ako mama roka, aj keď ňou ste, sa cítite ako bojovníčka?
2: Áno.
0: Áno.
1: Aj bojovník, ale musí niekedy pustiť z rúk zbrane, zložiť z pliec to ťažké brnenie. Máte chvíle, keď nie ste silná bojovníčka, keď si poplačete, keď si dovolíte byť zraniteľná, keď potrebujete objať?
0: Áno, ale aj to vnímam v poslednej dobe, že je to tiež silou dať na vonok svoje pocity, že ja som bola zase takou osobou, ktorá to radšej akože aj pred deťmi nedala najavo a bola až príliš tak zbytočne silnou a zasa potom som si uvedomila, že je aj veľkou silou dať najavo tie pocity, opísať ich tým deťom, že to potrebujú vidieť, tú reálnu emóciu matky, že potrebujú aj to vysvetlenie k tomu. To som sa tiež musela naučiť, že tá ľudskosť je tiež sila vlastne. Tá emócia, možno aj ten smútok a dať to von a povedať naozaj reálne, že teraz si potrebujem poplakať, toto je na mňa ťažké, ten človek mi tak škaredo povedal niečo v autobuse, že teraz to musím vypustiť vonku a tie deti to vidia, objímu ma a mne to príde také, že taký veľký silný moment učenia, že lepší ako keď som dovtedy to v sebe vlastne nejako púčila, že ja budem tá silná, lebo to ich nič nenaučilo, toto ich viac naučí.
1: Takže poplakať si, nechať sa objať a potom vás to štartuje ďalej a idete bojovať ďalej za Tymiho a za deti bez diagnózy.
0: Áno.
1: Ste mamou roka 2025. Komu by ste tento titul udelili vy?
0: Ja by som chcela rozdávať tento rok určite tieto tituly na všetky strany, pretože poznám tak veľa žien, tak veľa otcov, ktorí sú tak inšpiratívni pre mňa, že som vďačná za vaše príbehy, že mi ich posúvate, lebo to lieči aj mňa, pomáha to aj ďalším deťom a som veľmi nadšená, že toľko bojovníčok existuje na Slovensku. Nevzdávajte sa, ani my sa nevzdávame a keď budete potrebovať niekedy pomôcť, tak určite sme tu, aj naše celé občianske združenie.
1: Povedala Mariana Ondrejová, mama bojovníčka, mama roka 2025. Ja ďakujem za vašu úprimnosť a otvorenosť.
0: Ďakujem aj ja.
1: A ďakujeme aj Tymimu, že dovolil mamke, aby nám mohla o ňom tak pekne porozprávať.
0: Trošku zasahoval, ale dovolil nakoniec.
1: Relácia Na kus reči sa končí, zakončíme ju piesňou, ktorú venujeme všetkým statočným, silným a odvážnym mamám. Do počutia opäť zajtra.
3: Rádio Regina, váš

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré druhy tohto vírusu však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj konečníka, dutiny ústnej alebo hrdla. Prevenciou proti týmto nádorovým ochoreniam je očkovanie. Zaočkovanosť proti HPV vírusu je však na Slovensku stále nízka. Prečo by sme sa tohto očkovania nemali obávať? Aj to zistíme v dnešnej relácii Pohotovosť. Som veľmi rada, že pozvanie do štúdia prijala pani docentka Eleonora Fabiánová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. V upútavke sme uviedli, že našim hosťom bude pán profesor Erik Kúdela z Univerzitnej nemocnice v Martine, ktorý žiaľ ochorel. Želáme mu skoré uzdravenie a ja si veľmi vážim, že pani docentka bola ochotná prísť do relácie Pohotovosť. Príjemný večer a vitajte u nás.
2: Pekný večer prajem všetkým poslucháčom Rádia Regina.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. Slovo rakovina, zhubný nádor v nás vyvolávajú pocit strachu. V hlave nám nieraz prebehnú také myšlienky, len aby som onkologické ochorenie nemala ja, alebo moja rodina, alebo niekto z blízkych. Dnes sa budeme rozprávať o rakovine krčka maternice, ale aj o iných nádorových ochoreniach, ktoré spôsobuje HPV vírus a ktoré by podľa odborníkov nemuseli vôbec jestvovať. Pani docentka, na úvod si aspoň stručne vysvetlíme, čo je to vlastne rakovina.
1: Áno, pojem rakovina v podstate je také synonymum s výrazom zhubné nádory. Ide o bunky, ktoré rastú na úkor iných buniek, iných tkanív. Správajú sa veľmi špecificky, teda je to nepriaznivý, veľmi nepriaznivý stav. Odolávajú prirodzenému skončeniu svojho života. Hovoríme, že sú nesmrteľné, žijú dlhodobo. V princípe je to genetické ochorenie, ktoré väčšinou vzniká vplyvom teda rôznych faktorov, ktoré môžu takto zmeniť bunky, aby rastli na úkor iných a vytvorili nádorové ochorenie, či už to chemické faktory, rôzne chemické látky, alebo to môže byť ionizujúce žiarenie, alebo to môže byť aj biologické faktory, ako sú niektoré vírusy, alebo aj baktérie.
0: A dnes budeme počas celej relácie skloňovať slovné spojenie HPV vírus. Údajne jestvuje viac ako 200 typov tohto vírusu. Poďme si najskôr vysvetliť, čo je to vlastne ten HPV vírus.
1: Áno, je to skratka pre ľudský papilomavírus, teda human papilomavírus, alebo humánny papilomavírus, lebo je veľa tých papilomavírusov, ktoré sú aj teda nie v ríši ľudskej, ale aj v prírode pre iných živočíchov. Čiže hovoríme o tých špecifických pre ľudí, preto je humánny. A tých vírusov je veľmi veľa teda druhov. Niektoré sú bežné, veľmi často poznáme rôzne bradavice, výrastky, polypy na koži, ktoré sú spôsobené týmito vírusmi, ale sú aj vysokorizikové. Niektoré z nich sú onkogénne, teda majú kapacitu, schopnosť vyvolať rakovinu. Takže toto je celá tá škála tých vírusov. Sú to v princípe, teda keď to hovoríme biologicky, sú DNA vírusy, poznáme aj RNA vírusy. To znamená, že je to teda vírusová častica, ktorá vie sa uplatniť v ľudskom organizme a vie spôsobiť rôzne typy ochorení, teda buď tie bradavice, alebo nám môže spôsobiť aj nádorové bujenie na rôznych orgánoch tela.
0: Poďme si to tak konkrétnejšie rozobrať. Možno, že toto je pre mnohých poslucháčov taká prekvapivá informácia, že vírus môže spôsobiť rakovinu, pretože vírus to je aj chrípka. Aký je rozdiel medzi možno vírusom chrípky a týmto ľudským papilomavírusom, HPV vírusom, ktorý môže spôsobiť to onkologické ochorenie?
1: Áno, všetko záleží teda, či vieme alebo nevieme na ľudskom poznaní, či na štúdiu vedeckom poznaní. A každý vírus má takú svoj profil, kde sa zhromažďujú tie údaje o jeho vlastnostiach. No a tiež sa dlho nevedelo, že ľudský papilomavírus spôsobuje rakovinu. To zistil až v 70. 80. rokoch nemecký lekár virológ Hans Thurhausen sa volal a dostal za to Nobelovú cenu potom. Hej, za tento objav a tam si všimol u tých žien, ktoré mali rakovinu krčka maternice, že sa tam vyskytuje vždy ten vírus, až potom sa potom pátral, aký je mechanizmus účinku. To znamená, že vždy sa musia zbierať údaje o tom, ako sa správajú, veľa odpozorovania. Prvé je základné pozorovanie a potom teda vedecký výskum cieľene sa sledujú vlastnosti rôznych biologických faktorov, keď ich tak zosumarizujeme. A takto sa príde na to z tých známych onkogénnych vírusov, teda tých rakovinotvorných, onkogénnych v tom zmysle, že sú schopné spôsobiť rakovinu. Sú známe okrem toho ľudského papiloma vírusu, napríklad je to vírusy hepatitidy, hepatitidy B, tam je tiež očkovanie, vieme, ako je povinné pre zdravotníkov. Vírus hepatitidy C, tu nemáme ale očkovanie, čiže ale potom je terapia možná, to už je sekundárna prevencia, infekcia vznikne. Potom sú to sú také hlavné vírusy, ešte potom baktéria, známa, že je tiež onkogénna, teda schopná robiť rakovinu, Helicobacter pylori, ten robí zápaly v žalúdku, bolesti žalúdka, niekedy sa náhodne zistí a môže robiť aj rakovinu žalúdka. Ten vírus hepatitidy C robí teda zápaly pečene a môže spôsobiť aj rakovinu pečene, podobne ako aj teda vírus hepatity B. Je tam sú ešte odlišnosti, že čo je častejšie u mužov, čo je u žien. Ten vírus, ľudský papiloma vírus, teda všetky tieto vírusy sú rozpoznané, sú zdokumentované, sú mechanizmy účinku známe, za tým je obrovský výskum celosvetový. Takže sú zdokumentované Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny. To je veľmi dôležitá inštitúcia, ktorá je taká nadnárodná a kde sa zbierajú dôkazy, dôkazový materiál z laboratórií, zo všetkého poznania ľudského, z klinických štúdií, z klinického pozorovania od pacientov, z kazuisty a tak ďalej a klasifikujú sa potom tieto karcinogénne faktory.
0: Aby sme si to povedali tak laicky, tento HPV vírus, ktorý je nebezpečný a môže spôsobovať onkologické ochorenia, tak on vlastne v tých bunkách odštartuje nejaký ten proces bujnenia rakovinový, že má takú schopnosť?
1: Áno. V princípe ten ľudský papilomavírus, on sa prídeme s ním do styku všetci. On sa vyskytuje veľmi často. Väčšina ľudí sa v priebehu života s ním stretne. Myslím, že všetci sme mali nejaké bradavičky, nejaké výrastky, alebo máme na koži. A väčšinou to vieme svojimi imunitnými procesmi a inými vieme odstrániť z organizmu. Ani o tom nevieme. Niekedy sme nainfikovaní. Ten problém je v tom, že ten vírus niekedy z tela sa ho nezbavíme. Zostane v tele, najmä od tej vysokorizikové invazívne a on tam proste pôsobí v tom organizme. Telo sa snaží odpratať tieto nežiaduce veci. Hovorí sa, že máme 7 stupňov rôznych tých stupňov odpratávania, upratovania a likvidácie takýchto nežiaducich. A trvá to nejaký čas, kedy sa prídu k tomu nejaké ďalšie podporné faktory, kedy sa ten proces rozbehne a z infekcie, z toho zápalu, ktorý je, alebo z toho tej nákazy, to prerastie do nádorového bujenia.
0: Veľmi dôležitá informácia je, že HPV vírus spôsobuje teda tú rakovinu krčka maternice, ale takisto stojí aj za viacerými nádormi, napríklad genitálií, konečníka, ale aj hrdla, dutiny ústnej. My to budeme zdôrazňovať, pretože by sme chceli tak preventívne pôsobiť. Ako sa prenáša ten HPV vírus?
1: Tak ten HPV vírus má schopnosť zase sa uchytiť iba na niektorých častiach tela. Definované to tak, že kde rozhranie sliznice a kože. Čiže väčšinou ide o oblasti, ktoré sú v oblasti genitálií, čiže už jen to je veľmi často. Bude to rakovina krčku maternice, môže to byť rakovina aj pochvy, rakovina vulvy, rodidiel teda ženských, ale u mužov tiež. Vždy dlho sa myslelo, že u mužov také riziko nie je, že si iba prenášači alebo náhodní účastníci v tom procese, ale aj rakovina penisu môže byť, rakovina v oblasti konečníka. Veľmi také varovné sú teraz tie nárasty v oblasti rakoviny v dutine ústnej, v zadnej časti dutiny ústnej, či na mandliach, na mekom podnebi, ale aj potom ďalej v ďalších teda cestách pokračovaní v hltane. Čiže sú to nádory, ktoré boli z 70-90% potvrdené tie príčinné súvislosti s nákazou ľudským papilomavírusom a týmito rakovinami.
0: Platí vždy výrok, že ak niekto dostane HPV vírus, tak mu skôr alebo neskôr diagnostikujú rakovinu, aby sme si to vysvetlili?
1: Nie, tak ja som hovorila, že tá nákaza, teda to ste sa ešte pýtali na ten spôsob prenosu. Tam je najmä teda ten intimný kontakt, kde je kontakt sliznica koža, sliznica nás a podobne, čiže to je sexuálny prenos alebo veľmi intimný kontakt. Nevylučujú sa aj možnosti prenosu nejakými kontaminovanými predmetmi. Hej, samozrejme aj v laboratóriách, dokonca v Amerike riešili aj možnosť nákazy profesionálnej a to by bola iná téma, môžeme sa o tom tiež porozprávať. No, takže ten prenos je v takýto. Teraz ten vírus pôsobí nejaký čas, ale kým sa prejavia tie príznaky toho poškodenia, kým tie opravné mechanizmy zlyhajú, sú neúspešné, tak sa prejaví toto ochorenie. Väčšinou teda to v ľudskom tele vieme sa s tým vysporiadať a zbavíme sa tej nákazy. Čiže to povedal som, že väčšina ľudí teda sa nainfikuje v priebehu života, ale v účasti populácie hovorí sa až 10% žien, že je nositeľkami tých najviac rizikových. To je označenie toho ľudského papiloma vírusu 16 a 18 sú veľmi onkogénne, teda veľmi rýchlo tvoria rakovinu. A až 10% žien, že týmto sú infikované, aj keď všetky nedostanú rakovinu, ale proste tam vysoké riziko, že sa môže prejaviť tým ochorením. Čiže imunita nám vždycky nepostačuje, iba niekedy to vyrieši za nás, pomáha nám v tom, ale niekedy sa to nepodarí a ten proces prebieha. Problém je v tom, že samozrejme tie štádia sú aj možno zistiteľné nejakými vyšetrovacími diagnostickými postupmi, preto je veľmi dôležité, aby sa robila aj sekundárna prevencia, teda tie návštevy u lekárov, aby sa cieľene na to myslelo, aby sa potom to pátralo, či náhodou sa niečo nedieje, čo sa diať nemá.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.
2: Chcel bych napsať báseň, co by ti šla k telu, jednoduchou, prostou. Chcel bych na mou vieru. Chcel bych napsať báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu,

0: Stále počúvate Rádio Regina, naladenú máte reláciu Pohotovosť a dnes budeme skloňovať slovo HPV vírus alebo ľudský papilomavírus, ktorý spôsobuje onkologické ochorenia. Hovorili sme o tom, že človek ho môže mať v tele veľmi dlho, až neskôr sa prejavia tie zhubné účinky. Koľko to môže trvať, pani docentka?
1: Áno, tak problém je v tom, že sa nainfikujeme, nemusíme o tom vedieť, teda určite o tom nevieme, od nejakého partnera, alebo teda z nejakých vecí, ale hlavne od partnera. A v podstate tá doba latencie, tak sa volá to obdobie, odkedy ten vírus vnikne do organizmu, alebo ten onkogénny faktor, až po to prejavenie sa klinických príznakov toho ochorenia, kedy je 10-20 rokov. To obdobie je dlhé, lebo telo sa snaží to rôznymi cestami, teda dať do poriadku. Sú tam tie opravné mechanizmy, ktoré v organizme máme. Takže mnoho ľudí sa ani si nepamätá, kedy a nevie súvislosti, kde sa mu to mohlo stať. Takže niekedy väčšinou sa uvádza, že sa ľudia nainfikujú v tom období vo veku medzi 15. až 24. rokom, nejak v tom období najčastejšie. Ale nainfikovať sa môžeme kedykoľvek. Problém u toho ľudského papiloma vírusu je, že je ho hrozne veľa druhov. A keď sa nainfikujeme, tak ak to aj zvládneme, tá imunita je vždy špecifická na daný konkrétny typ. Čiže keď sa nainfikujem vírusom šestkou, tak mám protilátky proti šestke. Hej. A ten vlastne nevieme ho zistiť v krvi, pretože to je väčšinou lokálny zápal na lokálnom mieste, že či naozaj nainfikovaný je. Iné je, keď sa už rozbehne ten proces, tak potom tá diagnostika nám poskytuje viacej možnosti, ako už zachytiť priamo vírus v tom ložisku, ale nie v krvi. Čiže robia sa odbery, napríklad PCR testy.
0: Ak som to správne pochopila, tak vlastne až po 10 alebo 20 rokoch, možno že aj po dlhšom období sa prejavia tie zhubné následky, ale ak napríklad žena chodí na pravidelné gynekologické prehliadky, tak dá sa to zachytiť aj skôr?
1: Áno, tam je celý význam práve tej prevencie. Prevencia môže byť tá primárna, že dopredu zabráňa, aby tá infekcia nevznikla. To je ideálne toto očkovanie, keď sa môžeme zaočkovať, aby tá infekcia sa nerozbehla, nerozvinula, aby sme tomu zabránili na začiatku. To je eticky aj teda medicínsky správne. Niekedy sa tomu zabraniť nedá, ten vírus sa dostane do organizmu, pracuje a vyvoláva teda imunitnú reakciu, ďalšie reakcie, zápalové reakcie v organizme a v podstate tu je problém, hej, a ten sa dá zistiť, že ten zápal alebo nejaké zmeny tie histologické na tom krčku maternice alebo na tých rodidlách, ten zistí gynekolog pri gynekologickej prehliadke. Preto je veľmi, veľmi dôležité, aby sa chodilo, aby sa včas zistil, že sa niečo deje, že došlo k nejakej zmene. U nás sa bežne robia tie vyšetrenia histopatologické, proste cytológia sa odobere výter, ale v prípade pozitivity sa potom robia v dnešnej dobe už tie špecifické vyšetrenia, práve o aký typ toho vírusu sa jedná, čiže používajú sa tie nové metódy PCR, ktoré poznáme z čas covidu, ale sa môže aj u iných vírusov veľmi vhodne používať a sú veľmi užitočné, aby sa presne vedel, čo sa deje. A ešte by som to iba dotiahla. Problém je teda, určite treba, teda odporúčame každopádne chodiť na prehliadky. Na Slovensku je problém, že to veľmi upadá. Záleží samozrejme aj od aktivity nás ako ľudia, aby sme sa o seba starali, chodili. Samozrejme by sme vítali, aby bola veľká ponuka aj od doktorov, aby pozývali na tie prehliadky a tak ďalej. Takže sú tam viacerí hráči, ale hlavne teda sami sme zodpovední za seba. Chodiť na prehliadky, lebo dá sa, keď sa zachytí vo včasnom štádiu, tak sa to dá ľahšie riešiť. Lebo neexistuje špecifická liečba na ľudský papilomavírus. Hej, čo nevieme, nemáme také antivirotikum, ktoré by sme na to naniesli a bolo by preč. Musí sa to potom riešiť podľa príznakov, buď operačne, alebo buď lejzrami, proste vypalovaním ďalšie postupy, ale neexistuje špecifická liečba. Ani očkovanie nám nepomôže ako na liečbu. Očkovanie je prevencia. To je dôležité si uvedomiť.
0: Poďme si to zdôrazniť, aby to bolo úplne jasné. Ak si nás naladil niekto neskôr, môže sa HPV vírusom, ktorý spôsobuje nejaké onkologické ochorenie, nakaziť len žena alebo aj muž?
1: Áno, dôležité, áno, aj muž. Čiže riziko predstavuje nákaza pre ženy aj pre mužov. U žien je to časté, veľmi časté. U žien sa nakazia hlavne teda pri sexuálnom styku. Nákazia sa doschádzajú tomu poškodeniu zápalom na krčku maternice. Tam sa ten vírus usídli a môže spôsobiť teda neskôr rôzne zmeny zápalové v tých slizničných bunkách, až sa môže prirásť do tej prekancerózy a neskôr do rakoviny. A potom je veľmi problémna invazívna rakovina, ktorá môže metastazovať a tak ďalej, môže byť smrteľná. Ja neviem, či by som aj čísla čísla nemala povedať aspoň za Slovensko. Za Slovensko sa dúfali sme, že tým očkovaním a tým povedomím celkom, že klesne výskyt stále, ale ten výskyt je vysoký, lebo to očkovanie stále nebolo na dostatočnej úrovni výške. Čiže okolo 600 žien ročne sa novodiagnostikuje, že má rakovinu krčka maternice. A smutné číslo z roku 2023, akým posledný údaj, bol to 283 žien, ktoré zomrelo na tento nádor. Čiže stále ľudia zomierajú na tieto nádory. V menšom percente sú tie ostatné ochorenia, ako som zmiňovala, ostatné rodidlá, genitálie alebo v oblasti konečníka. V dutine ústnej tie čísla tiež sú vysoké a postupne narastajú. Tam je veľký problém.
0: Je to veľmi smutné z toho hľadiska, že dá sa tomu zabrániť, že máme na to naozaj účinné páky a budeme to vždy zdôrazňovať. Verím, že táto relácia bude tiež takou osvetou. To znamená, tých 280 žien, ktoré zomreli, ste spomínali, keby boli zaočkované, tak nemajú ešte rakovinu?
1: Ešte áno. V mnohé štáty, kde sa to všade rieši, aká je vôbec filozofia, aká je politika zdravotná v iných štátoch sveta, aké sú výsledky. Ale čo je dôležité si uvedomiť, že tie ženy nemuseli zomrieť, keby sa včas boli zaočkovali. Očkovacia látka nie je dlho k dispozícii od roku 2006. Aj mnohé štáty na to naskočili veľmi rýchlo. Od roku 2008 mnohé štáty v západnej Európe, v tom civilizovanom svete, keď to zjednodušene povieme. U nás to malo veľmi pomalý nábeh, žiaľ Bohu. Veľmi sa toto ťažko rozbieha, lebo ide o drahú očkovaciu látku. Nie je to zaradené do zoznamu povinného očkovania, bolo to v rovine odporúčaného očkovania. Najprv bola k dispozícii dvojvalentná vakcína.
0: Takže počasie nám takéto pozadie robí.
1: Dvojvalentná vakcína, potom bola štvorvalentná. V dnešnej dobe je vynikajúca 9-valentná vakcína. Môžeme aj meno povedať Gardasil, lebo sa používa po celom svete. No, takže začalo sa očkovať v roku 2006. De facto teraz máme 20 rokov od začatia očkovania, ktoré sa sleduje, ako to vyzerá v jednotlivých štátoch sveta. Mnohé tie vyspelé štáty majú veľmi vysokú zaočkovanosť. Majú až 90%, Portugalsko alebo Škandinávia. Austrália vyhlásila, že budú bez rakoviny krčka maternice od roku 2035. Mali veľmi vysoko, podobne Nový Zéland, a veľmi tak úspešné čísla majú aj Škótsko napríklad, kde bolo označené, teda aj zistené vysoká ochrana žien proti teda očkovaním proti rakovine krčka maternice.
0: A to znamená, že naozaj to aj v tej praxi vidieť, že tam, kde je tá vysoká zaočkovanosť tej populácie, tak rakovina krčka maternice alebo u mužov, ja neviem, tej dutiny ústnej, to klesá tie čísla.
1: Áno, áno, samozrejme, tieto údaje sú, preto to prijala aj Svetová zdravotnícka organizácia a u nás aj Európska únia, teda naša Európska únia, to prijali ako takú víziu a ako aj záväzok pre tie členské štáty robiť opatrenia, robiť teda zvyšovať to povedomie, zvyšovať tú edukáciu o tomto riziku a o možnosti prvého očkovania proti rakovine, teda očkovanie proti HPV. A ten cieľ je, WHO dalo cieľ, aby bolo 90% žien do roku 2030 zaočkovaných. Teda v danom prípade ešte povieme, ten vek je dôležité. Vek očkovania sa odporúča pred tými intimnými skúsenostiami, teda pred začiatkom sexuálneho života. Takže odporúčané očkovanie najmä okolo 12. roku, sú štáty, kde začne od 9. roku očkovať. U nás v súčasnosti je možnosť očkovať deti a plne hradené poisťovňami zdravotnými od 12. roku po dovršený 15. rok, čiže 12 až 14 ročné deti sa môžu očkovať s plným hradením zo strany poisťovni. Potom si môžu teda poisťovne, niektoré môžu prispievať, u nás iba do veku 18 rokov prispievajú. Môžem povedať príklad z Talianska, z niektorých oblastí do 25 rokov prispievajú na toto očkovanie a prípadne niektorým vysokorizikovým skupinám niektoré štáty platia naviac. Je to veľmi podľa štátov rozdielne, ale naozaj tá snaha, Európska únia teda požaduje od svojich členských štátov, aby spravili opatrenia, aby do roku 2030 bolo naozaj tiež podobne ako WHO, tých 90% dievčat preočkovaných a aby stúpol aspoň na 70% ten počet zaočkovaných mužov.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pani docentky chceli niečo opýtať, čo súvisí s dnešnou témou, môžete nám napísať a to na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.